この区間の上下線で一時運転見合わせとなりました。 JR 東日本東北本部によりますと、安全確認のため仙台一ノ関駅間で上下合わせて2本が最大42分の遅れ、およそ460人に影響したということです。そしてまた仙台市内でも熊の目撃情報です。昨日の午後9時20分ごろ、仙台市宮城野区幸町5丁目、こんな場所にと思ってしまいますけれどもね、宮城野区幸町5丁目で買い物帰りの女性から用水路を西の方へ行く熊を見たと110番通報がありました。仙台東警察署によりますと、熊は1頭で体長がおよそ80センチ、現場は幸町南小北側の用水路ということなんですが、警察が注意を呼びかけているということです。その他にもね、昨日も各地で熊の目撃情報が出ていますね。また昨日は石巻市内で日本時間の目撃情報がありという、石巻市からもねそういった情報発信がされておりましたけれども、この場所でって本当に思うやのところでの、ね、情報が出ていますから、こういった、ね、日本時間に関して遭遇した場合、決して近寄らないようにということで市の方でも、情報発信をしております。サモーニング764、生放送でお送りしています。皆さんからのリクエストメッセージというところで、そうですそうです、かなちゃんおはようございますというのはクイックさんからいただいていました。昨日かなちゃんが言っていた肉まん、そう、クイックさんがね、昔前にメッセージを送ってくださっていた中で、すごくなんか思い出に残ってるのは、岩手でねすごい大きい肉まんがあってっていう、そんな話だったななんていう、ことをお話ししたんですが、昨日かなちゃんが言っていた肉まん、盛岡の大きい肉まん、天津専門店天津55番ですね、残念なことに昨年閉店しているそうです。残念って思った次第です。私もこのメッセージで、そうなの、残念って思ってしまいました。クイックさん、メッセージありがとうございます。それではモーニング764、この後9時30分までお付き合いください。

0: りした曲、サザンオールスターズ勝手にシンドバッドでした。続いては日本製紙石巻野球部情報です。さあ、今週も選手と電話がつながっています。毎週ね、週替わりで選手の皆さんにご登場いただいておりますが、今日は先週のこの選手からバトンが回りまして、背番号2番外野手金井亮太選手と電話がつながっています。金井選手、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今どちらですか？
1: 今日本製紙 の室内練習場の方にいます。
0: そうですか。今ね、はい、暴風警報が出ていて、はい、ちょっと風もねこの後強くなりそうなので、外じゃなくてよかったと思いながら、
1: はい、そうですね、前日に急遽変更があってそれで室内になりました。
0: そうか、ちゃんと天気予報チェックで風予報がというところなんですね。
1: はい、はい、
0: そうですか。じゃあ今日は1日室内練習場。
1: そうですね、ずっと室内練習場です。
0: うん、さあいよいよ都市対抗野球の宮城予選がというね、明日東北マークス戦ですか。
1: はい、
0: ということになりますが、はい、チームの皆さんの雰囲気いかがでしょうか。
1: そうですね、遠征も終わって、だいぶ皆さんやる気に満ち溢れていて、はい、いい雰囲気だと思います。
0: ね、先日まで関東東海遠征ということでチームの皆さん行ってらっしゃいましたけれども、はい、結構ね強豪のチームとオープン戦なども重ねてきて、
1: はい、
0: あれもう自信もつけて戻ってきたなんていう感じじゃないですか。
1: そうですね、だいぶその強いチームとやらさせていただいたんですけれども、チームの雰囲気も良くて、結構勝つことができていい試合がたくさんできたので、結構東北の予選につながるんじゃないかなというふうに思います。
0: これはもうね、期待大で私たちも日本製紙石巻野球部を応援していきたいなというところになりますが、まずこの週末から都市対抗野球宮城県大会があり、はい、でそこで目指せば第一代表ですよね。
1: そうですね、もちろん第一代表です、
0: ね。で、そしての東北大会が6月18日から、会場が福島と、
1: はい、
0: いうことになりますけれども、もうぜひ今年は東京ドームへの切符を欲しい、取ってもらいたい。
1: はい、
0: もうここは皆さんもね、チーム一丸でっていうところですよね。
1: はい、もちろんそうです。
0: 先日のジャバ東北大会、日本製紙の皆さん、石巻市民球場がね舞台での試合ということで、はい、会社の皆さんだったり地元の皆さん、はい、たくさん応援にいらっしゃってましたね。
1: はい、そうなんですけど、本当に声援とかすごく聞こえて、自分1打席だけ打席に立ったんですけど、すごい大声の中でできたのはとてもいい経験になりました。
0: ねえ、やっぱりこう皆さんの応援声援聞こえるんですね。
1: そうですね、やっぱり距離が近くて、こう観客席もそこまで広くない中でのあの人数だったので、すごく楽しかったです。
0: ねえ、しっかり打席に入ったのも私も会場で見させていただきましたけれども、金井選手自身、はい、どうですか最近調子は。
1: そうですね、ずっと

0: なんか普通な感じって言ったらあれですけど調子悪くもなく良くもなくっていう、もうずっとその辺をキープしてるような感じです、う
1: ん、あれ今上がってきてるんじゃないんですか。
0: まあ内容だけ見ればはい調子良さそうな感じです
1: 、はい、あ自分の中ではもっといけるぞと。
0: はい、もうちょい頑張りたいな、
1: こんなもんじゃないぞと。
0: はい、
1: もうそこはね、東京ドーム出場に向けて爆発させていただきたいですね。
0: はい、頑張ります。
1: ね、勢いづけていっていただきたいと思いますけれども、その先週ね、はい、この選手にご登場いただきまして、
0: はい、
1: この選手ね今怪我で残念ながらというところなんですけれども、はい、この選手から金井選手にメッセージ、今ねみんな、はい、頑張っているところだと思うけれども、はい、でみんなにも元気になってほしいので、
0: はい、
1: 金井選手にはそんなね、みんな元気になれるような一曲をリクエストしますと。
0: 一曲ですか。
1: はい、なんかここのところ歌のリクエストが続いておりますね。
0: 歌っていうあれは
1: え、
0: なんか特別なんか得意なあれはないですけど。
1: そうなの、あれヒップホップとかかなって言ってましたけど。
0: いや、あれはさっきあれ今度が言ってたんですけど、
1: うん、
0: いや最近そんな聞いてないです。
1: カラオケ行ったり、
0: まあ、カラオケは、まあ、同期とよく行ったりはしますね、
1: うん、うんうんうん、何歌うんですか。
0: 何歌う、まあ、エグザイルとか歌います、ね、
1: おエグザイル、バラード系、
0: バラ、まあそういうのもあったり、
1: うん、はい、ライジングサン行けますか。
0: ライジングサンはいや行けない。
1: どうにか歌わせようとしてるんですが。
0: 歌わせようとしてますね。
1: はい。
0: そうですね、頑張ります。
1: うん、何行きましょう。
0: ライジングサンで行きましょう。
1: お、本当ですか。
0: はい。
1: いいですね。じゃあちょっとね。
0: 何でしたっけ。
1: え？
0: 曲歌詞が出てこないです。
1: タンタンタタタンタタタンタタタン。
0: そこからですか。
1: あれサビ何でしたっけ。
0: So rising sun, 日はまた昇ってゆくじゃないですか。
1: いい美声ですね。
0: いやいや、鼻詰まりの声です。
1: 花粉症？
0: 花粉に、はい、悩まされてます。
1: そう、まだちょっと辛いですか。
0: そうですね、夏花粉というものに、
1: あー、また時期時期でね、薬
0: でなんとか抑えてます。
1: でもこれ試合の時はもう何ともなくなるんでしょ。
0: あ、そうですね、なんか試合の時だとなんかすごい鼻通り良くなります。
1: 鼻通り良くなるまで行っちゃうんですね、
0: はい、なんか何も気にならなくなります。
1: はあ、やっぱこの集中力というかね。
0: はい、
1: そうか。でも素敵な歌声をありがとうございました。
0: あ、いえいえ、本当に鼻詰まりの声を、
1: いえいえ、いい声でしたよ。
0: ありがとうございます。
1: はい、今度ちゃんとカラオケ用意して歌ってもらえるといいかもしれない。
0: 多分そんな危機はないです。
1: え、そうなんですか。
0: はい。
1: さあ、都市対抗のね予選、宮城予選も始まって、はい、来月には東北大会ということになるわけですけれども、はい、それでは金井選手、都市対抗予選に向けて意気込みお願いします。
0: はい、今年こそは絶対にドームに出たいと思いますので、うん、皆さんのご声援よろしくお願いします。
1: はい、なんかそう言われると鼻声だなって、鼻詰まってるなっていうのが分かりましたね。
0: いや、もう分かりますよね、はい、
1: でも試合の時はねもう関係ないから。
0: はい、試合の時はもう全く関係ない。
1: 大丈夫ということでね、
0: はい
1: はい、さあ、それでは続いての方、来週の方ご紹介いただきたいと思います。
0: はい、背番号3番の宮川翔平キャプテンです。
1: はい、では宮川選手にメッセージお願いします。
0: まあ、同じくみんなが熱くなれるような一曲をよろしくお願いします。
1: 宮川選手歌う？
0: 歌うと思います。
1: お、
0: 歌えると思います。
1: はい、あんまなんかそんなイメージもないような。
0: いや、意外とですよ。
1: 意外とやってくれる。
0: はい、
1: なんかリクエストあります？
0: 意外とノリのいい。
1: あ、本当？これ歌ってほしいってあります？
0: はい、これ歌ってほしいっていうのはなんか好きな曲わかんないんであれですけど。歌ってくれるはずです。
1: わかりました。それでは、はい、これしばらく歌リクエストで続いていくのかな。
0: ずっと続いてい
1: く。続いていくの？
0: はい、
1: 逆に絶対この人は歌わないだろうなっていう選手はいますか？
0: 絶対この人は歌う。東本さんじゃないですか。
1: 歌わないですか？

0: わなそうですけど、多分こういうところだったら歌ってくれてるの来ると思うんですけど。
1: あ、はいはいはいはい、
0: はい、
1: ちょっとね歌わせたいですね、
0: 歌わせたいですね
1: はい、さ、ということで明日はねまず東北マックス戦ということになりますが、はい、頑張ってくださいね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、日本製紙石巻野球部情報、今週は背番号2番金井亮太選手にご登場いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

なにわ男子のナンバーをお送りしています。日本製紙石巻野球部情報、今週は背番号2番外野手の金井亮太選手にご登場いただきました。チーム4年目の選手です。歌ってくれましたね、ライジングさん。よ、素敵な歌声だったなと思いながらも、日本製紙石巻野球部公式のホームページもありますが、金井選手のパーソナルデータのところね、俺のここを見ろには足の速さとありますね。さあ、都市対抗の予選も始まってきますけれども、もうその力を発揮してほしいなと思います。日本製紙石巻野球部都市対抗宮城予選、明日は東北マークスとの対戦となります。会場がね、仙台市民球場なんですよね。

さあ、変わって流れてきた曲、純恋歌です。週末のイベントを紹介していきましょう。5月31日日曜日、開館1周年ありがとう祭り川辺の文庫が水尾市にある北上川運河交流館で開催となります。5月31日日曜日、午前10時から午後2時までの開催です。参加は無料となりまして、午前10時から11時までは伊藤忠記念財団より100冊の本が助成されたということで、スタッフがリレーで楽しく紹介をしてくれるということなんです。午前11時からお昼12時半まではワイワイワークショップです。熱く語ろう私の一押し本。スタッフと5、6人のグループに分かれて一押しの本を紹介しながら楽しく語り合いましょうという企画なんですね。押し本、おすすめの本ご持参ください。このグループに入らないで周りで聞くだけでも OK ですよということです。そしてお昼12時半からは川辺で音楽を演奏がありますよ。海猫合奏団の演奏でお楽しみください。美味しいコーヒー提供しますとのことです。館内飲食可能ということで、お弁当などの持ち込みも OK です。北上川運河交流館、水尾市3丁目にありますが、川辺の文庫、開館1周年ありがとう祭り開催です。31日日曜日午前10時から午後2時までです。さあ、スタジオの外は青空が広がっておりますが、現在県内東部には暴風警報が発表されています。どうぞ十分にお気をつけくださいね。それではこの後もラジオ石巻のプログラムにお付き合いください。素敵な週末お過ごしくださいね。モーニング764、金曜日、ここまでのお相手は松浦香菜でした。

はようございます。5月29日金曜日、時刻は午前9時半になりました。ラジシワイド764、金曜日お相手は阿部理香です。今週も JR 石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオからお昼12時までの2時間半の生放送、どうぞよろしくお願いいたします。石巻駅前は晴れておりまして、青空、そして白い雲も浮かんでおりますが、風が強いというよりは暴風ですね。宮城県東部には暴風警報です。西部は暴風注意報となっておりますが、宮城県、全域には濃霧注意報も発表されております。暴風警報発表されております。皆さんも十分にね、警戒してください。詳しい天気予報はこの後10時20分ごろからと11時20分ごろからお伝えします。どれくらいですね、風、強いかといったところで、9時20分現在ですと8メートルをですね超える風、そのちょっと前だと9メートルを超える風ということですね。私も天気はいいけども、こんなに風が強いんだからということで、今日はですね洗濯物は外に干してきませんでした。せっかくねこんなに天気がいいのに、また洗濯指数も高いのにね、風がこれほどもう暴風警報出ているということもありまして、洗濯物を皆さんも十分ご注意くださいね。石巻市でですね7時過ぎには、西北西の風16メートルを超える最大瞬間風速記録されております。くれぐれも皆さんも警戒してくださいね。さあ、ラジオ石巻、実は昨日ですね5月28日は開局記念の日、開局記念日だったんですが、29周年でしたね。来年が、30周年ということになりますが、29年前の懐かしいですねコーナーが昨日の11時前午前中ですね放送されていて、私もちょうど車運転中でですね石巻弁講座流れてきてびっくりしました。なんかラジオドラマ仕立てのところもあってですね、迫真の演技といいますか、石巻弁を使っての、まあ、例文といいますかね、その時は2つ紹介されていたんですが、何だったっけかな、その石巻弁が今出てこないんですけどもね、まあ、石巻弁として有名なのはこうチョスとかね、あと語尾にこう茶をつけたりとか、あとゴミを捨てるのではなくて投げるとかね、そういったこととかも随分こう浸透してきたなと。今はあの谷川住職と後藤京子さんが 石巻弁講座ということで、月に2回ほど放送してますけれども、あ、開局当初はそっかそっか、ラジオドラマ仕立ての部分もあったんだなと。それをですね、なんて言うんでしょうか、面白くでもクスッと当人たちも笑いをこらえながらといった部分もあったりと、私はとっても楽しくですね聞かせてもらったんですが、ぜひ30周年の時には再度ですねそれをもう一回聞きたいなと思っておりました。私がその29年前のこう思い出を振り返ると、まあ、当時流行っていた曲はねやっぱりラジオでかけることも多かったんですけど、私はその練習の時にですねよくこの曲を何十回もミキサーをやりながら喋るというのが今も昔もそのスタイルなんですけど、この曲よく練習の時に

にかけたなって思い出の曲があります。それがこのアルバート・ハモンドのカリフォルニアの青い空でした。

アルバート・ハモンド、カリフォルニアの青い空、お聞きいただきました。ラジオ石巻、昨日で開局29周年、来年が30周年を迎えます。私のですね、当時の思い出といったらこの曲で、やはりコミュニティ放送というのは自分でこうミキサー曲をかけたり選んだり、そして、おしゃべりしたりなどということを、こなすわけなんですが、その練習としてですね、やっぱり曲のかけ方、当時はですね、今の、曲のかけ方と違って、ミキサーといいましてですね、フェーダーがそこついてて、こうグッと手首を生かしてスタートするっていうようなやり方で、こう手首のスナップを効かせてやったりとかって、そういったところをですね、この曲で何回も何回も練習したり、で当時の CD にはその CD の曲数、曲の長さ、例えば今の曲ですとね、3分52

秒ありますよ、そしてイントロが15秒ありますよということが、一つ一つ曲をかけて、そして、曲の長さを測って、イントロもちゃんと聞いて測って書いていたと。そんな地道なですね、開局前にこう準備していて、新しく CD を購入した時にも一つ一つ曲の分数を記入して、イントロの秒数を測って記入してと。でこの秒数があれば、じゃあイントロでいろいろ紹介できるななんて、その参考にしているわけなんですがね。今はさすがにこうそこまで手間暇かけてやるっていうことはできていないんですが、懐かしい当時の CD を今手にして、当時ねこうそういったのを調べて書いていたなとか思っておりました。あれからもう29年が経つのかと思うとね、まあそれからいろいろね、みんなも生活スタイルも変わってきたなと、私も自身も含めてですね。それから新しい仲間がどんどん増えたり、番組も終わるものもあったり始まるものもあったり、そもそも局舎がですね、震災後蛇田丸井戸にあった局舎、石巻駅前の今のビルに移ってきたなと、そんな思いを昨日一つ一つこう思い浮かべていたわけなんですが、30周年、どんな日にその日はなるのか、皆さんこうこのね、こういったことをしたらいいんじゃないかななんていう、そういった企画があれば教えていただきたいですね。時刻9時41分になりました。この後ですね、石巻河北の紙面にラジオ石巻のパーソナリティアナウンサーが木曜日 FM764 のつぶやき、今週昨日ですが佐々木恵麻さんでした、そちらの紹介、また10時台は10時20分石巻河北のニュース天気予報、10時30分みんなの夢冒険、今日登場してくれるのは釜保育所増組のお友達です。10時40分がラジイシ暮らしのインフォメーション、11時、毎週金曜日の11時は道の駅常盆の里だよりです。今週も後藤京子さん現地から生中継です。今週は温泉保養施設双子の湯からですよ。11時常盆の里だより、11時20分天気予報、11時30分ワンデートリップ、今週は山形県酒田市のコミュニティ FM ハーバーラジオから酒田のおすすめの観光スポット&グルメです。そして、11時50分石巻市からのお知らせエンディングとなります。今週も皆様からの身近なメッセージ、それからですね、おいしいもの食べたよなんていう情報お待ちしております。私ですね、先ほどみんなの夢冒険なんですが、国鳥幼稚園というふうにご案内したんですけども、それ昨日でした、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、釜井保育所ということでご紹介したんですけども、それ昨日でしたね、失礼いたしました。今日はですね、国鳥幼稚園増組のお友達です。今日からは国鳥幼稚園増組のお友達なんですね、失礼いたしました。10時30分からです。ぜひ子どもたちのですね、元気な声をお聞きいただきたいと思います。ではですね、一曲お聴きいただきたいな。サカナクションのナンバーで夜の踊り子お聴きください。

引き続き風が強い、暴風警報が宮城県東部に出されておりますが、もう皆さん夏野菜をね育ててるという方は苗を植え終わったんではないかなと思って、私もですね半月ぐらいになりますか、半月はならないかな、もうトマトの苗とそれからキュウリ、今回初めてオクラやったんですけど、去年の失敗をですね反省しまして、風よけというのをやらなかったんですね。ですから今日のこの暴風も心配だという方多いと思うんですが、風よけまでは私さすがにですねそこまで一本一本の苗にできなかったんですけど、せめてですね植えた時に支柱を立てて、そして紐でくくってということをしたので、やらないよりは苗にとっては少しは助けになってるかな、なんとかこの風でも折れないでほしい、ぐたっとなんないでほしい、がおらないでほしいというふうに思っておりました。がおる石巻弁ちょっと使ってみたんですけども、なんとかですねこの暴風収まって苗とかも元気でいてほしいと思っておりました。サカナクションのナンバーお聞きいただきました。夜の踊り子。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

では、昨日の石巻家屋の紙面、ラジオ石巻の FM764 のつぶやき、パーソナリティ佐々木エマさんでした。エマさんといえば木曜日の夕方やっぱり764、夕方

の4時から6時までの生放送担当されている一方で、ラジオドラマをですね、1年ちょっとなりますか、イセンバストーリーファイル、こちらは第1、第3水曜日の午後0時15分から、再放送は同じ週の金曜日の午後3時45分から放送していますね。6月なんですが、来月になりますけれども、石巻出身の俳優の波野さんをゲストに迎えてお送りするということで、波野さんは他のね、ラジオ石巻の、ラジオドラマでもお活躍だったと思うんですけど、イセンバストーリーではどんなですね役柄なのか楽しみですね。ところで、その FM764 のつぶやき、佐々木恵麻さん、今回 iPhone デビューという題名がついていました。スマホを持っている方多いと思うんですが、 iPhone 派か Android 派かと、結構 iPhone 派の方が私の周りには多いんですが、エマさんは Android なんですよね。私の周りで Android を使っているのはエマさんともう一方ぐらいしかいらっしゃらないんですけども、私そもそもはスマホデビューしたのもかなり遅くて、5年経ったかなぐらいで、それまではずっとガラケーだったんですね。でもさすがにですね、5年ぐらい前から詳しくはこの QR コードを読み込んでとか、申し込みはこの QR コードからとか、あとはラジオ石巻のこう中継なんかでもスマホを使うことが多くてですね、みんなで共有した情報交換なんていうのも LINE でなんていうことになってくると、さすがにもう時代の流れとして スマートフォンを使わないと仕事すらできなくなってきたぞといったところで変えたんですね。私は iPhone 派だったんですがね。でもまだ夫のお母さんはスマートフォンではなくてガラケーを使っているんですね。で、4月からガラケーが使えなくなるなんていうことでちょっと焦っていたんですけど、今使っているものは現在も大丈夫なんで、今でもこうガラケーを使っている。私の両親なんかはもうずいぶん前にその時は PHS だったかな、もう使わないなんていうことで、まあ、使った方は便利なんだけどもいいなんていうことで、今そういった携帯電話を持っていないんですがね、なんとか持ってなくてもなんでしょうか、生活できてますか。皆さんはね、スマートフォン、私のスマートフォンは古いので、みんなができているような作業、例えば AI を使って何かするなんてことはあまりできないんですよね。もうバージョンアップできないんで、それぐらい古いスマートフォンを使っているんですが、そろそろそれもねやりたくなったら新しい機種に変えないといけないかななんていうふうに思っておりますが、皆さんはスマートフォンお持ちの方はどんなことをスマートフォンでしてますかね。例えばインスタグラムを見たり、自分でも投稿したりとか、あと TikTok、 若い方はねやっぱりインスタグラムとか TikTok、 X なんかはほとんど見ないよとかね、Facebook もやらないよなんて、こう年代によってはアプリがこう違ったりもしますしね。やっぱりこうゲームを楽しんでいるっていう方もいらっしゃるでしょうし、私はね本当にこう電話とか、あとはなんでしょうね、 X をたまに見たりとかして、ほとんどこう使わないなって思ってるんですけど、まあそういった逆にこう使わない生活っていうのもなかなかですね、使わなきゃ使わないでできるんだとか、逆にこう依存ということで、もうほとんどもうポチポチ触ってる、電車に乗ってもポチポチ、バスの移動でもポチポチ、ずっとポチポチなんていうね、逆にダメだなと思ってる方もいらっしゃるのではないでしょうか。でも本当にね結構便利だったりしますしね、選曲するにしても案外こういった頼ってしまう場合もありますしね。
今昨日の紙面見ていたら石巻北のバラが見ごろって日和山のいつものあそこかな、あそうだいつものあそこですね、風緑のバラが載ってました。今ねバラ見ごろを迎えているご家庭も多くあるかもしれませんね。風緑もいつもねこの時期になると載ってますもんね。皆さんからの情報もお待ちします。メールアドレスはスタジオアットマーク FM764.jp、 スペルは studio@fm764.jp、 ワックスの方 0225-96-1212 番 0225-96-1212 番、おはがきお便りもお待ちしております。郵便番号 986-0826 石巻市伊仙場 3-19 秋田ビル3階、郵便番号 986-0826 石巻市伊仙場3-19秋田ビル3階、ラジオ石巻までお寄せください。ラジ石ワイド764、今日のお相手はアベリカです。お昼12時までの生放送です。では1曲お聴きください。 HY 恋をして。

生放送でお送りしておりますラジージワイド764、引き続きお昼12時まで生放送よろしくお願いいたします。暴風警報、風ね、暴風です。皆さん十分お気をつけください。そして注意報なんですが、先ほどまで出されていた濃霧注意報は解除となっております。

0: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ、夕飯前に。

改めましておはようございます。5月29日金曜日、時刻は午前10時になりました。ラジーシワイド764、金曜日お相手はアベリカです。この後お昼12時までの2時間お付き合いよろしくお願いいたします。石巻駅前、引き続き青空、そして白い雲も浮かんでおりましてね、部屋にいる分はそんなに風はね、なんか強いなっていう風には思わないんですけども、暴風警報が宮城県東部に出されております。西部には強風注意報です。現在の状況、最新のものですと9時50分現在では、気温は石巻市22度6分、北西の風 7.6 メートル、湿度は 59% です。昨日よりも気温幾分高いかなと。で、今朝のですね、最低気温でも、今朝のというか今日最低気温でも未明の18度1分、いつもの布団で寝るとちょっと寝苦しいかなっていう、そんな感じでしたよね。で、今日石巻市23度ぐらいまで日中上がるようですので、昨日よりは2度ほど高くなりそうですね。すでにもう22度まで上がってきてますから、まああと1度ぐらい上がって今日の最高気温となるでしょうかね。とはいえ暴風警報が出されておりますので、まあ、交通機関などお乗りになる方なども十分にですね、お気をつけください。そして、車のハンドルですとか洗濯物を干しているという方も十分にお気をつけくださいね。今日5月29日、いろいろな日になっているんですが、例えばですね、語呂合わせでこんにゃくの日っていうのもあるんですよ。5月29日でこんにゃく、5がこん、2がにゃ、9がく、こんにゃく、語呂合わせからこんにゃくの日でもあるそうですよ。あとはエベレスト登頂記念日でもありますね。1953年のこの日、ニュージーランドのエドモンド・ヒラリーとシェルパ族の方がですね、世界で初めて世界最高峰のエベレストの登頂に成功した日でもあるわけですね。あ、語呂合わせだと幸福の日でもあるんですね。5月29日の語呂合わせで幸福の日でもあるそうです。語呂合わせ関連ですとこんにゃくの日、幸福の日なんだそうです。こんにゃくどうですか、皆さんこんにゃくお好きですか。そのままね、おでんでね、串に刺してるおでんもありますし、それから煮物なんかに入っていたりとか、こんにゃく、糸こんにゃくだとそうですね、ひじき煮にあったりなんていうこともありますけど、最近私そういえばこんにゃく食べてないなと思いました。阿部のりょうくんからメッセージ届いておりました。じゃあまずは阿部のりょうくんからのリクエスト曲からお送りしたいと思います。片平里奈さんの名前お聞きください。

お送りしたのは片平里奈さんの名前でした。この曲にリクエストくださったのは阿部のりおくんです。のりおくん、いつもありがとうございます。

います。はじめにね、リクエスト曲をお送りしたんですけども、のりおくんからはメッセージも届いておりました。りかちゃんへこんにちは、今週もよろしくといただきました。のりおくんは本当に開局ぐらいからですよね、もうね、もう30年近くの付き合いになりますね。のりおくんありがとうございます。サッカー J リーグの特別大会最終戦が23日土曜日ですね、行われ、 J2 のベガルタ仙台はホームで横浜 FC に完敗に終わりました。最終的にイースト A 組1位が確定しました。もうベガルタもう何連勝とかずっと続いてね、ちょっと負けた時もあったんですけど本当に強かったですもんね、すごい。いよいよ明日プレーオフラウンドでイースト B 組1位のバンフォーレ甲府戦が行われます。うわー、1位同士ですね、バンフォーレ甲府戦。ベガルタ仙台頑張ってほしいですね。プロ野球の交流戦が26日に開幕しましたね。その矢先にね、巨人の監督の不祥事というのがね発表して、はあってびっくりしたんですけれどもね、まあ巨人ファンならずとも、もうみんなびっくりしましたよね。楽天なんですが、昨日名古屋で中日に逆転負けで3連敗となってしまいました。残念ですね。今日からはホームでヤクルトと3連戦が行われます。ヤクルト今強いんですよね。でもね、逆にこういった時勝つっていうのもありますからね。ヤクルトにぜひ勝ってほしい。まあ、のりおくんもね、勝利したいですということなんですが。ホームですからね、力強い応援団もたくさんいます。楽天、ちょっと今ね、3連敗と調子悪いですけども、今日からホームでもうね、応援団とともに全力で頑張って勝利してほしいですね。時刻10時12分となっております。まあ、スポーツといえば今日の石巻河北の紙面でもありましたけれども、中学校のね、スポーツ石巻地区中学総体、中総体がね、いよいよ明日からということなんですね。第22回石巻地区中学校総合体育会大会、30日、31日を中心に石巻地方などで開催されるということで、本年度は軟式野球、ソフトテニス、サッカー、バスケットボール、卓球など13競技を実施するそうですね。陸上競技は6月9日、水泳は15日、駅伝は18日に行われます。雨天の対応は石巻地区中学校体育連盟のホームページで確認できるそうですよ。いよいよね、中総体です。私はですね、中学校の時に何度かね、お話ししたかもしれませんけども、今はね、ない部活動なんですね。その時も、でもその時結構部員いたんだけどな、器械体操部だったんですよ。器械体操というと新体操と違って、床、それからね、跳馬、段違い平行棒、それからね、平均台、この4種目があったんですね。で、レオタードに身を包んでですね、特別なこうトゥーシューズがあるんですけども、体操シューズを履いて、大会に臨むわけなんですが、私の中学校はですね、機械体操部あったんですけど、段違い平行棒、まあ、鉄棒がこう2つ並んでいる感じなんですけど、それがですね、ないんですね。ない競技、競技はあるのに、その段違い平行棒がないのに大会に出るというですね、本番前何度か練習して出るといった、そんなですね、なかなかハードな考えられない状況で出たんですが、もちろんですね、それなりの競技というか、その内容しかできないわけなんですが、

枚は跳馬、跳び箱ですね、も、平均台もあったんで練習することはできたんですがね。だから今では体がカチコチに柔らかくなったんですけども、当時はかなり体が柔らかいですし、私は補助なしでバク転はできなかったんですけども、そういったですね、思い切ったこうバク転とか、あと跳馬なんていうのは跳び箱、ただこう股を開いてポンって飛ぶ跳び箱ではなくて、手をポンってついて足を上に上げて、頭はどこにもつかないで、まあ一回転するような飛び方なんですけどもね、今思えばよくやったなというふうに思いました。中総体がいよいよ明日から開催するということで、皆さんね、元気に怪我のないように頑張っていただきたいですね。では一曲何かお送りしようかな。俳優としても大活躍している中島健人さんの曲をお送りしましょう。あ、ごめんなさい、失礼しました。こちらの曲、中島健人さんの最初はキュン。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

0: 前もこのねラジオ石巻の放送で拝聴しました。その時も今日も涙を流しました。素敵な歌ですね。また聴かせてくれてありがとうございますといただきました。嬉しいですね。阿部のりおくんのメッセージ、今回は片平里奈さんの名前という曲でしたよね。ひらがなで名前と書きます。こういった曲のね感想などもお聞かせいただけるととても嬉しいです。まよパパさんありがとうございました。時刻10時20分になりました。石巻河北のニュース天気予報をお伝えします。
1: あなたのそばにラジオ石巻。
0: では石巻河北のニュースをお伝えします。石巻観光協会は25日石巻市仙石町の石巻グランドホテルで通常総会を開きました。任期満了に伴う役員改選で後藤宗則会長と副会長4人を再任しました。総会では2026年度事業計画を報告しました。総合芸術祭リボンアートフェスティバルの常設作品を生かしたアートツーリズムの推進、アニメやコスプレ愛好家向けの集客イベントといった新規事業を計画しています。後藤会長は総会冒頭の挨拶で金華山御堂筋護衛年大祭に合わせた誘客キャンペーンなど25年度の事業成果を振り返った上で、物価高騰やホルムズ海峡危機など状況は厳しいが、石巻の観光振興に向けて新たな事業に取り組んでいくと抱負を述べました。石巻市の建設会社遠藤工業は26日、企業版ふるさと納税を活用して女川町に100万円を寄付しました。町は子育て関連事業に活用する考えです。遠藤工業はこれまで町内のインフラ整備や東日本大震災の復興などに尽力。現在は女川町浦宿浜で町立認定こども園の工事を請け負います。遠藤工業は1966年創業で今年創立60周年を迎えました。今回は60周年記念事業の一環で未来を担う次世代のために活用してほしいと寄付を申し出ました。町役場で贈呈式があり、女川町出身の遠藤社長が須田町長に目録を手渡しました。遠藤社長は寄付が住民や町の未来の一助になってほしい、町外の応援企業としてこれからも貢献していきたいと挨拶しました。津田町長は震災以前からいろんな場面で貢献してもらっている。今後も連携し町の発展に努めていきたいと感謝しました。石巻署は28日、石巻市の70代無職女性が特殊詐欺で現金134万円を騙し取られたと発表しました。石巻署によりますと、女性は9日に債権回収会社職員を名乗る男から電話で、あなたのクレジットカードが利用されていると説明され、その後、警察官と検察官と名乗る男から、事件に関与している。保釈保証金を払えば留置所に入らなくていいなどと告げられました。信じた女性は現金134万円を振り込んだということです。以上、石巻河北のニュースをお伝えしました。変わって天気予報です。

時刻は午前10時24分です。この時間の宮城県の警報注意報です。引き続き宮城県東部には暴風警報、そして西部には強風注意報です。

低気圧が北海道付近にあって東北東へ進んでおり、寒冷前線が東北地方へ伸びています。宮城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日29日高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われて晴れる見込みです。石巻市を含みます宮城県東部は晴れ、ところにより昼前まで霧のところがあります。西の風強く、予想される波の高さは2メートル、降水確率今日宮城県東部では1日を通して 0% です。石巻市今日の日中の最高気温は23度、昨日より2度ほど高くなる見込みです。仙台ですと今日は25度、古川は21度の予想です。明日は宮城県東部は晴れ、南の風のち西の風やや強く、予想される波の高さは2メートル、降水確率明日も1日を通して 0% です。石巻市明日朝の最低気温15度、日中の最高気温は28度ぐらいまで上がる見込みです。石巻市鮎川港の満潮時刻、干潮時刻です。今日満潮時刻すでに午前1時12分に迎えています。潮位は135センチ、2回目の満潮時刻はこの後午後3時34分、満潮時刻午後3時34分、潮位は123センチ、干潮時刻は今朝8時30分、潮位は19センチでした。2回目の干潮時刻は夜の8時18分、干潮時刻夜8時18分、潮位は90センチです。中潮です。石巻市洗濯指数、今日は大変よく乾きます。バスタオルでも十分に乾くでしょう。そして向こうですね、3日間、今日明日明後日日曜日も大変よく乾くという洗濯指数が出ております。ただし今日暴風警報宮城県東部に出ておりますので、飛ばされないように十分にご注意ください。傘指数石巻市今日は30です。折りたたみの傘があれば安心です。明日明後日は傘指数0です。傘の必要全くないようですね。紫外線は今日石巻市強いです。5段階中の3、対策は必須です。外では日陰に、いるといいようですね。できるだけ日陰を、外にいる際は日陰にいるようにしてくださいね。では現在の気温など石巻市見ていきます。現在石巻市気温は10時20分今から8分ほど前、22度6分です。北西の風 12.1メートル、暴風警報出ております。ご注意、警戒してください。湿度 55% となっておりますね。石巻駅前も青空が広がっておりますよ。そして日差しも出ていますが暴風です。警戒してくださいね。現在皆さんのいる場所はいかがでしょうか。暴風ですので交通、車の運転ですね、ドアの開閉、また、玄関のドアもそうですし、それから洗濯物も十分に飛ばされないようご注意いただきたいですね。また公共交通機関ご利用の方、確認の上ご利用くださいね。天気予報をお伝えしました。

時刻は10時30分になりました。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介しています。今日登場してくれるのは国庁幼稚園象組の4人のお友達、石森すみれちゃん、松田ゆいちゃん、馬場まなかちゃん、笹岡ゆいとちゃんです。それではお友達の元気な声を聞いてください。この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタ君は石巻ガスの提供でお送りします。

0: お名前を教えてください。
1: 西森すみれです。
0: すみれちゃんの好きな食べ物を教えてください。
1: いちご。
0: 甘いのと酸っぱいのはどっちがいいですか？
1: 甘いの。
0: 甘くて美味しいいちごがさ5個あったら、すみれちゃん何個食べちゃいたい？
1: 全部。
0: 全部食べちゃいたい。先生1個食べたいな。できたらどうする？
1: あげない。
0: あげない。大好きすぎて美味しいいちごいっぱい食べたいもんね。じゃ好きな動物教えてください。
1: うさぎ。
0: うさぎさんは何色のがいいですか？
1: 何でもいい。
0: すみれちゃんは幼稚園で何して遊ぶのが好きですか？
1: お外遊び。
0: お外でいつもどんなことしてるの？
1: 滑り台して。
0: みんなと仲良しで遊んでますか？
1: 遊んでる。
0: 幼稚園にお弁当持ってくるときあるよね。お弁当の中に入ってて嬉しいのは何ですか？
1: ウインナ
0: ー。じゃあ大きくなったら何になりたいですか？
1: 消防士。
0: 消防士さん、どうしてですか？
1: かっこいいから。
0: 消防士さん会ったことある？
1: ない。
0: ないか。じゃあみんなの命を守るために頑張ってください。
1: はい、頑張ります。
0: お名前を教えてください。
2: 松田ゆいです。
0: 元気です。ゆいちゃんは今日朝ごはんもりもり食べてきたんですか？
2: はい、
3: 大好きなチチチチボンとかいっぱい食べてきました。
0: 誰が用意してくれたの？
3: ママです。
0: いつもありがとうとか言ってる？なんて伝えてるの？
3: ママいつもご飯、美味しいご飯作ってくれてありがとうって
0: 伝えてるんだね。そして今日は髪の毛2つ結びは誰にやってもらったの？
3: このくるくるは靴下があるって言って、寝るときに靴下で巻いて寝ることで、朝落ちて外したらくるくるになって2つ結びにしました。
0: おしゃれさんですね。
3: ありがとうございます。
0: じゃあ幼稚園でいつも何して遊んでるか教えて。
3: ひまりちゃんとにもちゃんで秘密のアイプリンのごっことかしています。
0: その時は何役になってるんですか？
3: ビビちゃんとかみつちちゃんとかいっぱいいろんな人になってます。
0: じゃあお家のお手伝いってしてるのかな？
3: はい、お皿洗いとか洗濯たたむとか。
0: じゃあ大きくなったら何になりたいか教えてください。
3: アイドル。
0: どうしてですか？
3: 可愛くて素敵だから。
0: 何色のドレス着て頑張りたいですか？
3: 水色。
0: なんか好きな歌ある？
3: ワイルドスター。
0: せーの、
3: ワイルドスター。スター。
0: お名前を教えてください。
4: ババマナカです。
0: マナカちゃんは今日髪の毛可愛く誰に結んでもらったんですか？
4: ママ。
0: じゃ好きな食べ物を教えてください。
4: バナナ。
0: バナナが3本あったら何本食べちゃいたいですか？
4: 2本。
0: 残り1本誰に分けっこする？
4: お姉ちゃん。
0: お姉ちゃんいるの？何年生？
4: 13。
0: 13歳？お姉ちゃんとはさ、お家に帰ったら一緒に遊んだりする？何して遊んでる？
4: ブロック。
0: ブロックで一緒に遊んでくれるんだ。お姉ちゃんの好きなところを教えてください。
4: はい。
0: そうか。でも2人は仲良しですか？よかったです。好きな動物は何かな？
4: うさぎ。
0: 何色うさぎさんがいい？
4: 白。
0: うさぎさんとまなかちゃんとお姉ちゃんで用意どんってしたら誰がいっとしょうかな？
4: 私。
0: すごいですね。じゃあ幼稚園の運動会では何番になりたいですか？
4: 1番。
0: 頑張ってください。幼稚園ではいつも何して遊んでるの？
4: お人形。
0: どんなお人形あるんですか？
4: 犬とか。
0: じゃあ大きくなって

0: たら何になりたいの？
1: 消防車。
0: どうしてですか？
1: かっこいいから。
0: じゃあみんなの命を守るために頑張ってください。
1: はい。
0: お名前を教えてください。
1: 佐々岡優太です。
0: ゆいとくん、好きな食べ物を教えてください。
1: ウインナー。
0: ウインナーが好き？5本おいしいのあったら何本食べちゃう？
1: 全部。
0: 全部食べちゃいたい？先生食べたいのって来たらどうする？
1: 見える。
0: 分けっこしてあげる？そうか。じゃあお弁当に入ってて嬉しいのは何ですか？
1: ウイン
0: ナー。やっぱりウインナーが好きか。好きな動物教えてください。
1: 猫。
0: 何色猫さんがいい？
1: 黒。
0: 黒猫さん、触ったことある？
1: お家にいる。
0: 飼ってるのか。お名前なんて言うの？
1: リク。
0: 触るとどんな感じ？
1: だけどだこちらだからいつも逃げちゃう。
0: 逃げちゃう。でもお世話してあげてる？
1: 餌をあげてる。
0: そっか。じゃあこれからも大切にしてあげてください。幼稚園ではいつも何して遊んでる？
1: お外。
0: お外でどんなことしてるの？
1: 自転車。
0: 何色の自転車あるの？
1: 青。
0: じゃあ大きくなったらゆいとくんは何になりたいんですか？
1: 考えて
0: る。まだ考えてたか。じゃあさ、来年になったら小学校に行くよね。ランドセルは何色がいいなって思ってる？
1: 黄色。
0: 1年生になったら何頑張りたいですか？
1: 長跳び。
0: じゃあまずは素敵な小学生になってください。
2: 奥さん、保険かけてるだけで安心してない？
3: イエスノーイエスノ
2: ー。保険選びの前にライフプラン。
3: 保険イエスノーナビ。
4: イオンモール石巻2階保険ナビ。相談無料、お気軽にご来店ください。
5: ガス温風でふんわり仕上げ、雨の日でも素早く乾燥、花粉の季節も気にせず乾燥、乾燥しながらしっかり除菌、素早い乾燥で家事の時短化。ガス衣類乾燥機のことなら石巻ガス。詳しくは22150000まで。

みんなの夢冒険お聞きいただきました。今日は国鳥幼稚園象組のお友達、石森すみれちゃん、松田ゆいちゃん、馬場まなかちゃん、笹岡ゆいとちゃんでした。再放送今日はこの後午後3時30分頃からありますので、そちらでもお楽しみくださいね。みんなの夢冒険、この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタくんは石巻ガスの提供でお送りしました。

ラジ石暮らしのインフォメーション。おかげさまで開設20周年、耳まつグループでは業務拡大のためスタッフを募集中です。グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門員、性看護師、準看護師、厨房職員を募集しています。職種により、社員、非常勤、パート、アルバイトの募集です。各種手当あり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には資格習得補助金の支給もあります。耳まつで自分らしく働いてみませんか？ホームページは耳まつで検索を。お問い合わせは電話番号 0225-98-9381。 お問い合わせは

電話番号 0225-98-9381 まで。耳マスグループからのお知らせでした。続いてはお荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせです。皆さんはトラキャンって知っていますか？トラックキャンパー、通常トラキャンはトラックの荷台に居住空間を積んだキャンプカーなんです。このトラキャンの展示やこのトラキャン限定のキャンピングカーショーが宮城にやってきます。トラキャンの展示やシェル販売のほか、キッチンカーなど地元ブースの出店もあります。本気でトラキャンが欲しい方も、ちょっとだけ気になるという方も、入場無料ですのでぜひお気軽にお越しください。お荷物キャンピングカーショー in 仙台は6月6日土曜と7日日曜午前10時からの開催。場所は長町駅西口広場です。日本一のトラキャン情報インフルエンサー旅暮らしと一緒にトラキャンの魅力を生で感じてみましょう。トラキャンは災害対策にもおすすめ。詳しくはお荷物キャンピングカーショーで検索。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせでした。以上、ラジイシ暮らしのインフォメーションでした。

チェリッシュでテントウムシのサンバお聴きいただきました。来月の金曜日はもう6月になっているわけですね。そうですね、もう今日5月29日ですから、6月と言いますとね、ジューンブライド結婚のねシーズンと言われていますけども、そんな風にジューンブライドなんてもうどうですか、あまり聞かなくなったような気がしますね。そもそももう私の周りにこう、あ、まあ年も年なんでね、結婚するという方もあまりなくってなんていうこともありますけど、来月どうでしょうか、結婚するよなんていう方とか、身近で結婚式があるなんていう方いらっしゃるでしょうかね。今お聞きいただいたテントウムシのサンバなんてのはね、まあブライダルソングっていろいろありますけども、もうずいぶん前のブライダルソングでも今でも逆にかけてるなんていう方もいらっしゃるんでしょうかね。あのね、こう生やし立てるところなんか歌詞がありますけども、ナショウシノマキ昨日開局記念日で29周年、来年がいよいよ30周年ということなんですが、6月1日から番組担当者が変更となります。一部変更となります。特にですね、月曜と水曜日の午後のからの番組に変更がありまして、例えばなんですが、新しいメンバーがラジオ石巻に加わるんですね。私も何度かここに来た時に、まあ、研修というのもあってですね、そのご本人にお会いしたりちょっとだけお話ししたりということもあったんですけども、月曜日の午後もやっぱり764、午後1時から放送していますよね。そちらの番組担当者が元 NHK 仙台にいらっしゃった佐々木成美さんという方になります。月曜日の午後もやっぱり764、1時から4時までの生放送なんですが、佐々木成美さん、現在フリーアナウンサーとして活躍されている方なんですけども、担当することになりまして、そしてですね、月曜日の夕方なんですが、夕方やっぱり764、夕方4時から6時までの生放送が後藤京子さんになりますね。もうおなじみですけども、後藤京子さん。そしてですね、じゃあ水曜日はどのようになるのかなと、水曜日の午後もやっぱり764、1時から4時までの生放送が後藤京子さんになるんですね。京子さん水曜日は夕方からだったんですけども、ぐっと上がってきて、午後担当になりますね。そしてじゃあ夕方水曜日誰担当するの、ここに青木恵美さんが入りますね。青木恵美さん、水曜日の夕方やっぱり764、夕方4時から6時までの生放送になります。それでですね、月曜日にもうラジオ石巻に新しい仲間をお迎えします。佐々木成美さん、午後もやっぱり764、午後1時からの生放送なんですが、中継ありますね。3時からの中継で後藤京子さんが登場します。その3時からの月曜日中継を終わられて、4時から夕方やっぱり764、後藤京子さん担当するということになるわけですね。それ以外は6月からは特にね、大きく変更はないのですが、なんといっても新しい仲間、佐々木成美さん、月曜日の午後もやっぱり764、1時から4時の生放送にご登場ということになりますね。京子さんと青木さんが、それでちょっと移動というところが少しありますけれどもね、引き続きラジオ石巻よろしくお願いいたします。そして来年は30周年を迎えますので、30周年、こんなことのね企画面白いんじゃないかななんていうのがあれば、今のうちからアイディアを送ってくださると嬉しいですね。メールアドレスはstudio@fm764.jp、 スペルは studio@fm764.jp、ファックスの方 0225-96-1212 番、ファックスの方は 0225-96-1212 番。おはがきお便りいつでもお待ちしております。郵便番号 986-0826、 石巻市伊仙場 3-19 秋田アビル3階、郵便番号 986-0826、 石巻市伊仙場 3-19 秋田アビル3階となっております。
暴風警報ですね、宮城県東部に発表されておりまして、各公共交通機関ご注意くださいというふうにお話ししていたんですが、 JR 先ほどですね電話の方で確認しましたらば、今のところ仙石線、仙石東北ライン、特にね運休ですとか遅れないということだったんですが、ただですね味島ラインにつきましては、ホームページなどでもご確認できますが、強風の影響で、下り2便の C キャットから全便欠航となっています。つまり今日味島ラインは、船運航しないということです。全便欠航ということです。この風の影響ということでした。その後ですね、やはり公共交通機関、特に JR などをご利用の方、確認してからのご利用ということがよろしいかと思います。ではイベントをご紹介しましょうね。開館1周年ありがとう祭りというのがですね、川辺の文庫、こちら開催となります。5月31日日曜日です。今度の日曜日ですね、午前10時から午後2時まで。開館自体は17時までしているということですね。この祭りが14時まで、午後2時までとなっています。場所は北上川運河交流館です。石巻市の水押しにありますね。参加無料です。10時から11時までは伊藤忠記念財団より100冊の本が助成されました。スタッフがリレーで楽しく紹介してくださるそうですよ。そして11時から12時30分はワイワイワークショップ熱く語ろう私の一押し本。スタッフと 5,6 人のグループに分かれて一押しの本を紹介しながら楽しく語り合います。周りで聞くだけでも OK なんだそうですよ。推しの本をご持参ください。私何を押そうかな、絵本でもいいと思いますしね。なんだろうな、絵本だったら白くまちゃんのホットケーキとか押しますね。もう皆さん有名な絵本だから分かって、押さなくても分かってるよって感じもあるかな。リンゴかもしれないとかね、分かってるって感じですよね。あとそうですね、本だったらなんだろうな、なんだろう、最近ちょっと 本読めてないんでね、赤毛のアンとかはテレビでもやってたから皆さんもご存知だと思うんですけども、赤毛のアン、テレビでやってた時の続きがずっとあるんですよね。あれをどんどん読み進めていくっていう面白さ、これ紹介したいかな。そのイベントがですね、5月31日日曜日、川辺の文庫であります。で、私が言ったその熱く語ろう私の一押し本は11時から12時30分ありますね。参加無料であります。そしてその後12時30分から1時30分は川辺で音楽を、海猫合奏団の演奏があるそうですよ。初めての方、またはね、お知り合いの方と楽しく語り合いましょう。美味しいコーヒー提供しますとあります。14時まではイベントなんだそうです。ご自由にお越しください。館内の飲食は可能だそうです。お弁当などの持ち込みも OK なんだそうですよ。お好きな場所でゆっくりとお過ごしください。素敵ですね。開館1周年ありがとう祭り、川辺の文庫、5月31日日曜日、10時から14時まで。開館自体は17時までやってます。参加無料のイベントです。場所はね、北上川下流、北上川運河交流館、石巻市の水押しにありますよね。素敵なイベントですね。もう100冊どんな絵本が助成されたんだろう、紹介してくださるそうですからね、ご興味のある方ぜひ足を運びください。あったかい気持ちになって、とてもいい気分で、参加した帰り道過ごせそうですね。では何か時間まで一曲お聴きいただきたいなと思うんですが、何にしましょうね。村下幸三さんの曲、こちら初恋をお聴きいただきたいと思います。

0: 5月29日金曜日、時刻は午前11時です。ラジーシワイド764、金曜日お相手はアベリカです。毎週この時間は道の駅情報の里だよりお送りしております。今週も現地には後藤京子さんです。では京子さんを早速呼んでみたいと思います。京子さん。
1: はいはい、皆さんこんにちは、後藤京子です。今日も国道45号沿い、石巻市小船越、道の駅常盆の里からの生中継、常盆の里だよりお送りしていきます。
0: はい、
1: 外すごく暑くてですね、びっくりするくらい暑い、車内暑いと思ってよく見たら暖房かかってですね、それ暑いよねって思い
0: でしょう。
1: はい、おりました。中継前にですね、やっぱりドアの開け閉め気をつけなくちゃなと思いながら、強風の中車降り立ったんですけれども、やっぱり本当だその通り、これちょっと危ないよねっていうような風が吹いていました。道すがらもですね、電線だけではなくて電柱まで揺れるような風が吹いているところもありましたので、車の運転なども十分お気をつけいただきたいと思います。
0: ね、宮城県東部には暴風警報がね、まだ発表されておりますので、十分にお気をつけください。
1: はい、というところで今日も話題をお届けしていくわけですけれども、今日は双子の湯から紹介していきます。お話を伺いますのは渡辺さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 渡辺さん、そういえば中継に登場するのはむちゃくちゃ久しぶりですよね。
2: はい、緊張しております
1: ありがとうございます。もう多分数年単位で中継に登場するのは久しぶりというような形の渡辺さんです。緊張されていますが、しっかりとお話伺っていこうと思います。さあ、まずはですね、こう急に暑くなってまいりましたので、やっぱり冷たい美味しい話題からと思います。双子の湯ではですね、いろいろと冷たい美味しいものありますけれども、どんなものがありますか？
2: おすすめはかき氷ですね。
1: はい、かき氷、かき氷1杯250円プラス練乳50円という、とってもこう良心価格でやっておりますという、そんな感じです。かき氷はどんなメニューがありますか？
2: はい、いちご、抹茶、レモン、桃、メロン、ブルーハワイです。
1: この中で、よく出るな、人気だなというのはどんなメニューですか？
2: 一番はいちごミルクです。
1: 王道ですね
2: はい、そうですね、定番の、
1: はい、渡辺さん的にはこの中ではどれがお好きですか？
2: メロンミルクです。
1: メロンミルクも、美味しそうですね。で、そしてかき氷はちょっと冷たすぎて、でもやっぱり冷たいものが食べたいわっていう方におすすめなのが
2: ソフトクリームですね。
1: はい、ソフトクリームもいろんな種類があります。まあ、季節によってメニューの商品、お味が変わってくるということではあるんですけれども、例えばどんな種類が、どんなお味がありますか？
2: 人気なのがプレミアムシリーズのプレミアムバニラですね。
1: やっぱりね、こう皆さん王道がお好きというところがありますね。ちなみに、価格なんですけれども、プレミアムシリーズが350円で、そして、ノーマルのものがですね、300円となっています。プレミアムですと、例えば今ご紹介いただいたバニラ、チョコレート、濃厚ピスタチオ、生キャラメルなどがあります。で、そしてですね、ノーマルのもの、シンプルなものでは、例えばもちろんこちらにもバニラがあります。ストロベリー、果肉入りのもの、抹茶、バニラとストロベリーのもの、バニラとチョコレートのもの、バニラと抹茶のもの、巨峰などがあります。ただ季節によってですね、お味が変わってきますので、これ以外に登場する場合もありますし、逆に今紹介したものがちょっと見当たらないなという時もありますが、そこはこう出会いの喜びを感じていただけたらなと思います。このソフトクリームなんですけれども、渡辺さん的にはどれがお好きですか？
2: バニラチョコレート

0: そうです。
1: あ、バニラとチョコレートがしましまになっているやつですね。美味しそうです。あのこちらはですね、シルク、失礼しました、ソフトクリームのアイスなんですけれども、販売時間は午前10時から午後7時30分までとなっています。ちょっと早めにこの、入館の前にですね、夜終わってしまう場合もありますので、十分お気をつけいただきたいと思います。さあ、そしてですね、もう来週月曜日から6月ですよ。早いですね。で、そんな6月からですね、双子の湯からのお知らせがあるということでお願いします。
0: はい、双子の湯利用料改定のお知らせです。
2: はい、
1: はい、
0: 6月1日月曜日から平日650円が780円になります。
1: はい、ありがとうございます。シニア65歳以上の方は700円です。初回利用時、運転免許証などをご提示ください。また1回分お得な回数券も、これまでは6500円でしたけれども7800円になります。こちらの回数券で11回入浴することができます。そして土曜、日曜、祝日の料金、大人780円、小中学生300円は変更がありません。そして、有料の個室がありますが、8畳のなごみが1時間550円だったところ、プラス10円の560円。12畳ののどかは、これまでは770円でしたが、こちらもプラス10円の780円となります。いずれも6月1日からの料金になりますので、皆さんどうぞお間違いなく。まあ、あの、ちょっと前からですね、新聞などでも報道がありまして、ラジオ石巻でも、こう、双子の湯の料金が改定になりますよというお話をさせていただいてたんですけれども、あの、利用者さん、利用されるお客様からは、やっぱりこう、いろいろ反応あったりされるんですか？
0: はい、そうですね。値上がりするのっていうのはありますね。
1: はい。ただね、その値上がり価格もですね、例えば、今まで650円が倍になるという形ではないという、その、お客様に来ていただきたいという、双子の湯、そして常盆の里のこう思いのこもった、値上げ価格になっているのかななんて思いながらお知らせをしています。ぜひこの後もご利用いただきたいなと思います。ということでですね、渡辺さんにお話を伺ってまいりました。最後にラジオの前の皆さんに来ていただきたいという気持ちを込めたメッセージをお願いします。
0: ぜひご利用ください。
1: はい、ありがとうございました。渡辺さんでした。ありがとうございます。はい、ということでですね、はい、ありがとうございます。冷たい美味しいものの話題、それから6月からの料金改定のお話をいただきました。もう あっという間にですよね、うん、あの今週末30、31でしょ、
2: はい、
1: で6月1日が月曜日っていうことで、
2: うんうん、
1: ね、もうあっという間に6月なんだなと思いましたね。
2: そうですね、
1: はい、
2: うん、
1: でそしてですね、この5月30、31の土曜日、日曜日なんですけれども、
2: はい、
1: 道の駅常盆の里の直売所入り口付近のエリアではですね、石巻市6時化センター対面販売会が行われます。いろんなね、石巻の美味しいものがですね、勢ぞろいするということなんですね。もういろんなお店登場しますので、どれどれみたいな形で足を運んでいただけたらいいのかなと思います。で、あの地域でこう起業した、もしくはこうこれまで頑張っている、そんな企業さん、お店さんが登場するような形なんですけれども、あの新商品の紹介的な形で販売を行うところもあるんですね。で、どんなところがあるかというと、茶金屋のどかさんは、これまでですね、茶金というとこれというようなこう一つのお味だったと思うんですけれども、
2: はい、
1: 今回新商品として、塩くるみ茶金登場ということですね。
2: 塩くるみ茶金、
1: 美味しそうですよね。で、あのちょっと前にですね、お店の方でも販売がスタートしているんですけれども、まあ、こうした形でこういろんな方にも召し上がっていただきたいというような形で、道の駅常盆の里での出店となります。
2: はい、
1: それから、金華山醸造

0: 場では燻製昆布醤油が登場しますよ。まあ、金華山醸造と言いますと、最近では金華サイダー、美味しいやつありますよね。
1: はいはい、
0: あれで有名ですけれども、まあ、燻製昆布醤油も登場ということですね。で、それから、島金商店では、石巻たっぷりわかめラーメンの販売があるそうです。で、それから、大沼製菓では、物うちゃまんじゅう、弁天餅、登場ということですね。で、さらに石巻県観光推進機構では、100年フード、まあ、これまでの100年、それからこれから100年先にも届けたい地域の味ということで、ホヤ雑煮が、選定されたんですけれども、そのホヤ雑煮のレトルトの試作が出たそうなんですね。で、これを皆さんに販売する、そして味わっていただくというような形になるのかなと思うんですけれども、そうしたものも登場するということで、まあ、その他ですね、日替わりで登場する企業さんもあったりするので、これはぜひ30、31、2日間ともですね、常磐の里に足を運んでいただいてですね、こんなのもある、あんなのもある、お土産にどうかな、季節のご挨拶にどうかな、みたいな形でご覧いただけたらいいのかなと思います。
1: ね、なんかいつものレギュラーのものも石巻市民の方大好きなんだけども、ちょっと見たことないっていうかね、そういった新商品のなごみさんがあったりとか、これいいですね。30、30、それもどちらも行ってもなんかこうこの日しかないっていうようなお店もあるから、やっぱ2日間行きたいですよね。おまけに値上がり前ですよ。
0: で、今ご紹介した企業さん、お店さんの他にもたくさん登場しますので、はい、ぜひですね、お財布パンパンにして足を運んでいただきたいと思います。
1: いっぱい写真とかね、食べたりとか飲んだりしてね、自慢したいですね、ここ知ってるとか言って。
0: はい、そうですね。そして、リカさんの言う通りですね、6月1日の常磐の里の、温泉保養施設、双子の湯の値上げ、前になります。まあ、ただ、土日祝日は、料金変わらずというところではありますけれども。
1: なるほど。はい、確かに。ただ、土日でした。
0: はい。回数券を購入するのにちょうどいいのかなと、実は思ったりもしています。
1: いいんですか？実は私、回数券買いましたの。
0: あ、そうなんですか。
1: はい。
0: やっぱりね、こう、お得さ、ね、随分、そうなんです。違いますよね。
1: そもそも回数券っていうのでお得にね、買い求めることができますけれども、1枚多くね、はい、あったりとかしますけど、ちょっと値上げ前にね、買っとこうと思って、ちゃっかり買いました。
0: ナイスな選択です。はい。ありがとうございます。
1: やっぱりね、もう何回もね、利用したいですからね、できればお得に利用したいなと思ってね。
0: そうですよね。はい。ということでですね、今日は道の駅常磐の里から、温泉保養施設双子の湯の情報をお届けいたしました。もう数年ぶりに登場していただいた、緊張されていた渡辺さんもですね、すでに業務に戻っております。ありがとうございます。
1: お忙しいですからね、はい、
0: ということで常磐の里だより後藤がお伝えしました。以上、スタジオにお返しします。

後藤京子さんはこの後ですね、午後もやっぱり764、こちらにご登場です。午後2時からになります。ぜひそちらもお聞きください。以上、道の駅常磐の里だよりでした。

JD サウザン You are only lonely お聞きいただきました。ちょっとですね、喉の調子がこうエヘムシと言いますかね、うんうんって感じで、制作室の方に喉飴があったので喉飴を舐めましたら、あれ味がしない、あれと思ったら袋を見たらノンシュガー味のしないのど飴と書いてありました。スーッと体感だけ、香り控えめ、甘さ控えめ、なんだかボタンを舐めてるようなそんな感じで、のど飴っていうと割とスースーしたようなパンチの効いた味のものがあったり、まあそのなんでしょうかね、あとはもうフルーツ味ののど飴っていうことで、割とこう飴というと味が強い、甘い、スースーするっていう、特にのど飴だとなイメージがあったんですけど、分からず食べたらですね、まあなんか綺麗なこう白いっていうか透明なあれだななんて思って食べたら、あれ味しないなと思ったら、まさにそのパッケージに味のしないクエスチョンマークのど飴と書いてありました。ノンシュガーだそうでね、砂糖ゼロ、糖質ゼロ。わあ、なんだか効いてるのかな、効いてないのかな。まあ甘いものが苦手な方とか、口寂しいけど飴は糖類が気になる方とか、香りは気にせずお口や喉を潤したい方に向けてなんだそうですかね。うん、私はちょっとなんだか物足りないなっては感じしたんですけど、やっぱりちょっとパンチが効きすぎて少し苦手だなっていう方もいらっしゃるんでしょうね。そういった方のために画期的ですよね。

飴なのに味がしないっていう。でもこう喉にはきっとね、こういいこう喉をすっきりしてくれるような、そんな成分が入っているようですね。ハーブエキスとかいろいろ入ってあるからびっくりしました。時刻11時20分になりました。天気予報をお伝えします。では天気予報をお伝えします。まずはこの時間、宮城県内の警報注意報です。引き続き宮城県東部には暴風警報、西部には強風注意報です。この後ですね、夕方6時ぐらいまでは暴風警報となるようですね。注意報も含めて十分警戒してくださいね。では天気概況をお伝えします。低気圧がオホーツク海にあって、寒冷前線が日本の東に伸びています。一方、大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。石巻市を含みます宮城県東部の今日は晴れ、西の風強く、後やや強く、予想される波の高さは2メートル、降水確率午後からも 0% です。石巻市今日の日中の最高気温は23度ぐらいまで上がるでしょう。昨日より2度ほど高くなるようですね。明日は晴れ、南の風のち西の風やや強く、予想される波の高さは2メートル、明日も今日と同じく1日を通して降水確率 0% です。石巻市明日朝の最低気温15度、日中の最高気温は28度ぐらいまで上がる見込みですね。仙台ですと明日31度、古川28度です。熱中症などにも気をつけてくださいね。では石巻市鮎川港の満潮時刻、干潮時刻です。すでに鮎川港では満潮時刻午前1時12分に迎えています。潮位は135センチ、2回目の満潮時刻は午後3時34分、満潮時刻この後午後3時34分、潮位は123センチです。干潮時刻すでに午前8時30分に迎えています。潮位19センチでした。2回目の干潮時刻は夜8時18分、干潮時刻夜8時18分、潮位90センチ、中潮です。今日洗濯指数ですね、大変よく乾くで、石巻市バスタオルでも十分に乾きそうなんですが、ただしこの暴風警報ですのでね、十分に飛ばされないようなどお気をつけくださいね。ちなみに明日土曜と日曜日も洗濯指数は大変よく乾きます。洗濯日和ですね。傘指数今日30となってますが、これ朝の霧のあれですよね。折りたたみの傘があれば安心ということで石巻市になっておりますが、土曜日曜は傘指数は0です。傘の必要ないということでした。では現在の石巻市の気温など見ていきますね。最新のものですと11時10分です。22度5分、北西の風 10.8メートル、湿度は 53% です。やはり暴風風強いですね。ラジオ石巻のスタジオ駅北の方面をですね、窓向いているんですけれども、アパートがありましてね、そこから洗濯物見えるんですが、シーツがかなり風になびいておりますね。皆さんの今いらっしゃるところはいかがでしょうか。天気予報をお伝えしました。

皆さんはサラリーマン川柳ご存知ですよね。さらっと、まあ、サラリーマン川柳って今言わなくなったのかな。さらっと一句私の川柳で、第1位に選ばれたというのが発表されました。キャッシュレス充電なくなり一文なし。キャッシュレス充電なくなり一文なし。パナップさん20代の方なんだそうです。お金がないだけでなく連絡も取れなくなって途方に暮れるシーンまで目に浮かぶようですと。今ねキャッシュレス決算をする方多いですからね、特に若い方は。で充電がなくなったらね、まあキャッシュレス決算できなくなっちゃって、まあ、一文なしお金ないと。私はキャッシュレスってほとんどなくてしてなくてですね、買い物のカードのなんていうんですか、電子マネーっていうんですか、あれは持ってるんですけど、あとは基本的に現金払いだし、多めにお金も財布には入れてます。なんか怖いんでね。2位がパスワード記録したけど記憶なし。パスワード記録したけど記憶なし、わかります。もう何をするにもパスワードだ ID だってもうね難しいですよね。それもね、なんかこれはちょっと簡単だからダメとか言われたりして、何をするにしてもパスワードが必要な世の中なので覚えきれずメモしてますが、まさにこの句と同じ状況になってますっていう感想がありますね。本当ですよね。パスワードね、暗記できないですもんね。あのパスワードとこのパスワードとそのパスワードが違ってたりしてね。そうです。で3位が脈々と続く気配の物価高。脈々と続く気配の物価高、これ脈々って大阪万博のキャラクターで言いましたけど、それに絡めてね、ごめんなさい、物価高本当にね、6月から値上げのものもありますよね。高くなってますね。でもね本当にもう値上げせざるを得ないというね、値上げする側の苦しいそんなね状況も分かりますからね、文句は言えないんですけどもって言ったところですよね。4位パスワード思い出せずにまた初期化。あ、ここにもパスワード出てきました。パスワード思い出せずにまた初期化と分かります。そうそう、ロマンスは昔は神様今は詐欺。ロマンスは昔は神様今は詐欺。そうですよね、昔ロマンスはね、ロマンスの神様この人でしょうかってですよね、広瀬香美さんの。ロマンス詐欺お気をつけくださいね。甘い言葉にね騙されてしまって大金を被害あってるなんていうね、事件ありますもんね。デコピンはきっと俺より高い飯。デコピンはきっと俺より高い飯。大谷翔平さんの愛犬デコピンね、翔平さん大活躍ですけども、お給料もなかなかねすごいですからね。デコピン犬ですけどもきっといいもの食べてるのかななんていうちょっとひがみも入ってますか。7位がポイントを気にするあまりついで買い。ポイントを気にするあまりついで買い、確かにねいろんなポイントありますもんね。それでついついねもうポイント貯めたいからって言って買っちゃって、結局お得してるんだか損してるんだかわからないという状況ですね。8位がキャッシュレス増える決算減る貯金。キャッシュレス増える決算減る貯金はもうキャッシュレスとかパスワードとかポイントっていうのがもう時代ですよねやっぱりね。9位がセルフレジタッチパネルで店主呼ぶセルフレジタッチパネルで店主呼ぶ。私もセルフレジがあったところは店員さんに並ばないでやるんです

0: 私が行っているスーパーはレジの人に時間帯によっては人が誰一人いないんだけども、でもちょっと困ってるようなもたもたしているね方がいると駆け寄ってくれて手伝ってくださってますよ。注意、パパはいる？パパはいらない娘ゆ。パパはいる？パパはいらない娘ゆ。どういうことだろう。パパはいる？っているかいないか。パパはいらない娘ゆ。あれ？これ意味がわからない。パパはいる？いるの？いらない？いるの？いないの？っていうことですよね。パパはいらない娘ゆ。あ、そっか。お母さんか誰かがね、この娘さんのお母さんがパパいる？なんて聞いたら、娘さんはパパいるかいらないかじゃなくて、在宅してるかどうかじゃなくて、パパなんかいらないわよっていう感じですね。わあ、そうなの？まあちょっと寂しいですね。時刻、サラリーマン川柳、まあ今はねさらっといく私の川柳となっておりますけども、1位から10位ご紹介しました。世相ですよね。共感するところが結構ありました。句がね、11時32分になりました。ではここからワンデートリップで10分ほどお楽しみいただきます。
1: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
2: 皆さんこんにちは。緑まぶしい季節、いかがお過ごしでしょうか。この時期にしては気温が高い日が続いています。今週のワンデートリップは山形県酒田市ハーバーラジオが担当します。ご案内は酒田 FM 放送、真田優です。ここ酒田は山形県の北側に位置し、日本海に面した自然豊かなところです。この季節、海に山にとアクティブに楽しむことができます。もちろん街歩きを楽しむのもおすすめです。ぜひこれから初夏の観光シーズン、ここ酒田で観光にグルメと存分に味わっていただきたいです。今回のワンデートリップは、これから訪れる梅雨時期から夏にかけての酒田に来たら一度は訪れていただきたい観光スポットやグルメ、お土産、おすすめの過ごし方など魅力満載の酒田を余すことなくご紹介します。ぜひお出かけの参考にしていただければ嬉しいです。
3: より手軽にリーズナブルに、
1: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
3: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
1: 岩手、ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1、 欧州 FM、
3: 秋田コミュニティ放送、 FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
1: 宮城、ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、FM 岩沼、
3: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、 FM NCV、
1: 福島 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM いわき、
3: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送

5月も残すところあとわずか。楽しかったゴールデンウィークも終わり、ここハーバーラジオのある酒田市では先日19日から21日まで、今年で創始417年を迎えた酒田祭りも行われました。ところでラジオの前の皆さんの中には、酒田市ってどんな場所とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。ここで少しご紹介させてください。酒田市は山形県の北西に位置し、庄内地方北部にある人口約9万3000人の市です。海のそばの港町で山もあり、自然豊かなところです。

さんの中にはおしんのロケーション舞台となった場所といった方がピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんね。言わずと知れた1983年昭和58年に放送された NHK 朝の連続テレビ小説おしんの舞台となったのがここ酒田市です。そこで登場したのが三居倉庫です。まずは酒田に来たら港町酒田のシンボル三居倉庫に訪れてください。古くは1893年明治26年に建てられた米倉庫です。土蔵造り9棟からなる倉庫の収容能力は1万800トンもあるのだとか。夏の高温防止のために背後には欅並木があるなど、自然を利用したまさに先人の知恵を感じる低温倉庫として、2022年まで長い間現役の米倉庫でした。脇には物流の要、川も流れ、歩くだけで古き良き歴史を感じる場所です。また2021年には国指定史跡にも認定されています。役目を終えて現在は貴重な場所として見学が可能で、皆様をお待ちしています。三居倉庫インフォメーションセンター、営業時間は午前9時から午後4時30分まで、休日は年末年始で料金は無料です。また通年日没から午後10時までライトアップも行っています。どこを撮っても雰囲気は抜群。カメラ片手に散策してみてはいかがでしょうか。雨降りの季節、傘を片手に雨に濡れる三居倉庫散策も風情がありますよ。最後に気になるアクセスは JR 酒田駅から車で5分、日本海東北自動車道酒田インターチェンジから車で15分です。さあ次のスポットに参りましょう。三居倉庫から歩いてすぐいろは蔵パークでお食事やお土産を買い求めるのはいかがでしょうか。昨年春にオープンした商業施設で、シンボルツリーの大欅を囲むように A 棟 B 棟と建物が建ち、中には酒田観光物産館、酒田夢の蔵、老舗スーパー戸一屋やイカの町を象徴するイカ恋食堂などのテナントが入っており、観光客から地元の方も気軽に立ち寄れる新しいスポットです。酒田観光物産館酒田夢の蔵には酒田を代表する品々が所狭しと並んでいます。中でもおすすめは日本酒の新コーナー。酒田市、漢字で酒の田んぼと書きます。別名酒の酒田とも言われるほど、自慢の酒蔵の美味しい日本酒を手軽にお試しいただくことができます。その他米どころ自慢のお米やスイーツ、加工品や民芸品など旅の思い出がきっと見つかるはずです。三居倉庫のすぐ向かい側なのでアクセスも良好、広い無料駐車場もありますので、自家用車でお越しの方もご安心ください。営業時間はお店によって異なりますが、酒田観光物産館酒田夢の蔵、営業時間は午前10時から午後8時までです。詳しくはいろは蔵パークで検索を。素敵な旅の思い出の品が見つかったら、美味しい食事はいかがでしょうか。ここ酒田は米どころ、海の幸、山の幸にあふれていますが、酒田ラーメンも絶品なんです。以前もワンデートリップでご紹介しましたが、酒田のラーメン、特徴はトビウオ、昆布、煮干しなど魚介の旨味が贅沢に詰まった醤油味の透き通ったスープに自慢の自家製麺、なんといっても生地が極薄のワンタンが乗った、まさに至極の一品です。文化庁の100年フードにも認定され、ご当地ラーメン総選挙初代ナンバーワンにも輝いた酒田が誇るソウルフードです。そんな酒田のラーメンを味わえるのは酒田のラーメンを考える会加盟店、赤いのぼりが目印で市内に多くの店舗があります。各お店の自慢の味をはしごして味わってみるのもおすすめです。酒田のラーメンを考える会のホームページをチェックしてみてください。その他お泊まりなら老舗の旅館やホテル、海沿いのコンテナホテル、選択肢はたくさんあります。市内を走るバスやタクシー、無料な観光自転車もあります。気軽にフラッとお住まいの地域からお立ち寄り

0: 東北コミュニティアフロムネットワーク。
1: 山形県の北側に位置するここ酒田市、お出かけ先にいかがでしょうか。ラジオの前の皆様のお越しをお待ちしています。今週は山形県酒田市ハーバーラジオが担当しました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

ラジオネームパックンさんからメッセージ届いております。リカ様こんにちは。相模原は曇ってます。気温は29度、北北東の風2メートルです。怪しい空で雨降ってきそうです。ヤフー天気の雨雲レーダーが降る前に洗濯しまっていましたが、昨日は予想外れみたいで洗濯物やられちゃいました。今日はもうしまいましたよといただきました。そういう時ありますよね。私なんか洗濯物もですけど、布団、敷布団と、タオルケットを干してた時に雨にやられたことがあります。30分ほどのちょっと弱い雨だったんですけど、布団乾燥機でなんとかしました。昨日はラジオ石巻開局記念日ということで、29周年おめでとうございます。ありがとうございます。あとリクエストでかけてくださいました片平里奈さんの名前、いい曲ですね。うちの娘もおりますのでじっくり聞いちゃいました。うちもね、娘がおります、じっくり聞いちゃいましたといただきました。ありがとうございます。こちらこそです。可能でしたら1曲お願いします。選曲はお任せします。2ついただきました。1つ目が NHK 夜ドラに使用された曲、音源あるかな。毎週月曜日からまた来週月曜日からまた新しいドラマ始まります。古川琴音さん主演なので逃せませんとあります。ファンなんですか。そして2曲目にいただいた候補としては、でその曲というのが、船いっぱいの幸をミーシャさんなんですね。確かあれですよね、松任谷由実さん、ユーミンとタッグを組んだという曲でしたよね。ごめんなさい、これ音源なくて今 BGM でお聴きいただいていたんです。でですね、いただいたのがこちらのリクエスト、もう一つ。

上原でお聞きのパックンさんからのリクエストをお送りしております。ティージローズでこのままでいいのさベイビーです。でね、パックンさんからはこの曲赤星札幌ラガービール飲みながら串物をいただきたいですね、もう飲みたくなってきてますとありました。素敵な週末を。この間の週末はレース観戦で鈴鹿、三重県にあるね鈴鹿に行ってきました。わーすごい、私鈴鹿には行ったことないんですけど、宮城県でねレースというと須郷があるんですけど、若い頃はねよく須郷にバイクとかあと車のレース見に行っていたんですね。やっぱり生で見ると音の迫力というんでしょうかね、生でのそのバイクですとか車かっこいいですよね。まあ、特に音ワーンってこう通り過ぎる時の音すごいですよね、迫力ありました。鈴鹿なんかね、私兄がいるんだけども、兄は多分鈴鹿に行ったことあると思うんですよね。それ自身も車とかバイクが好きなんでね、よくバイクとかでやっぱレース場でね走ってたって趣味だと思うんですけどもね、革ジャン着て膝にこうパッと当ててなんていうことをやってたようですけどね。相模原でお聞きのパックンさんは見る方だけですか、バイクとかレース車とかのそっちだサーキットで車乗るなんてことはなさらないんでしょうかね。でこの曲というのが、ティージローズのねこのままでいいのさベイビーというのは去年かなにこのビールのね CM でこの曲が使われていたようですね。ありがとうございました。11時50分になりましたね。石巻市からのお知らせです。では石巻市からのお知らせ、休日当番からご案内します。5月31日日曜日の休日当番です。ごめんなさい、5月31日日曜日ですね。石巻市赤根平2丁目の赤根平クリニック内科です。電話番号が 98-5108 98-5108、 小児科は石巻市夜間休館センターです。 94-5108

5111 94-5111 物音町寺崎の栗原委員76-4170 76-4170は赤井の神山クリニック 98-8617 98-8617歯科歯医者は石巻市中央1丁目の及川歯科クリニックです。電話番号95-1243 95-1243または石巻市中里3丁目の休日診療所石巻歯科医師会の休日診療所となります。 94-8223 94-8223 番。また休日などに産婦人科の受診を必要とする方、産婦人科疾患を明らかに疑う症状の方は石巻赤十字病院救急外来に電話をしてください。相談してください。電話番号が 21-7220 21-7220 番。外科は夜間休館センターの診療時間となります。夜間休館センターは、午前9時から午後5時、受付時間は午前9時から11時30分、午後は1時から4時です。駐車場は石巻赤十字病院の駐車場をご利用ください。夜間休館センター電話番号が 94-5111、94-5111 番です。担当医変更となることがありますので、各医療機関に確認の上、受診してください。5月31日日曜日の休日当番医のご案内でした。運転免許証返納者の移動支援を拡充します。従来の路線バスの補助券に加え、住民バス、乗り合いタクシーおよび一般タクシーで使える助成券を交付します。対象は令和6年4月1日以降に運転免許証を自主返納した市民です。1人1回限りです。申し込み方法は申請書に必要書類を添えて郵送または持参してください。申し込み期限は令和9年3月31日です。申し込み郵便番号 986-8501、 住所不要です。地域振興課です。問い合わせは地域振興課、電話番号 95-1111 内線4248番となります。以上、石巻市からのお知らせでした。

いよいよ来週月曜日からは6月に入りますね。6月1日ビアガーデンスタートといったところなんですね。飛翔閣のビアガーデンご紹介しましょう。夏といえばやっぱりビアガーデンですよね。6月1日月曜日から夏が終わるまでなんだそうですよ。営業時間は夕方5時から9時まで、夜の9時までです。2時間飲み放題、和食、洋食、中華、お寿司、料金は6000円または7000円の税込みです。まあ、料理の、ね、内容が変わるということです。SDGs 食品ロスおよび物価高への対策として食べ放題がなくなりましたが、これまで通り十分満足していただけるお料理を提供していただけるということです。で、東松島の別館ありますよね、飛翔閣さんの。その別館ではビアホールとして開催するそうですよ。ご予約がおすすめなんだそうです。山下にある本館の電話番号が 95-2424 95-2424。 東松島の別館は 90-3791 90-3791。 6月1日からいよいよビアガーデンビアホールオープンとなります。いいですね。さっきね、あのビールの CM ソングも流れたことだしということでね。あと週末の予定なんですけどもね、冒頭最初の方でご紹介しましたけども、明日から

0: 石巻地区の中学校総合体育大会開催となります。中学生の皆さん、怪我のないようにね、これまでの練習実力発揮できるといいですね。親御さんたちも応援に行くのでしょうか。それからですね、東松島3割増し商品券発行についてです。申し込み、事前申し込み期間が6月1日月曜日から6月20日土曜日までということですね。販売期間としては7月27日から8月7日金曜日までです。使用開始が8月1日土曜日から来年の1月31日までとなりますよ。事前申し込みは事前申し込み制となっておりまして、ウェブなどの事前申し込みをいよいよ6月1日月曜日から開始ということです。またですね、ウェブ環境がない方はハガキでの申し込みも可能ということですよ。これはね、東松島の方々にということでしたけれども、楽しみにしているのは私なんですが、石巻市地域商品券、四方に挟まってきましたよね、チラシね。こちら6月15日月曜日販売開始となりますよね。これね、4000円で1万円分のお買い物ができる、これ史上最強の割増商品券じゃないですか。これほど割増したことないんじゃないかというくらいですよね。ワクワクして、私そのはがき届くの待ってるんですけども、1世帯につき2冊購入できるそうですね。石巻市の郵便局で購入することができます。まあ前にもね、これ同じ方式でやったことがあるから皆さんもう分かってる分かってるって感じですけど、とにかくこのね、まだ届いてないんで、やり方のそのご案内のね、多分はがきで来ると思うんですけど、楽しみですよね。こう首を長くして待っております。こちらは販売期間が6月15日月曜日から8月31日月曜日までで、使用期間が6月15日月曜日から結構短いんですよ。今年の11月30日月曜日まで使い切るといったところですよね。あ、もう時間がもう1分切ってます。この後はですね、さくやさんの番組となりますね。そして12時30分からは劇場キネマティカのお二人、1時からはロジャー鍋倉大鍋ラジオ、2時から生放送、午後もやっぱり764、後藤京子さんの登場です。3時45分はラジオドラマルピナスへようこその再放送、4時から夕方やっぱり764、水穂明美さん、阿部しおりちゃんの登場、6時スマイリージャズの再放送、6時30分スイートドッグカフェの再放送、7時からは天下統一ラジオですね。それではまた、ありがとうございました。アメリカでした。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
3: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
4: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
5: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。がおんねえように頑張ってしね。全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: 石巻河北、記者が語る、今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
8: Hello, 憂鬱を吹き飛ばす。
9: 咲夜の心潤す踊る場、福咲ドロップス。この番組は太陽と風を利用した健康住宅、エアサイクルの家、石巻市ヘビタ高橋工務店の提供でお送りいたします。
10: 棟梁の心と匠の技が伝わる木の住まい、夏涼しく冬暖かい、エアサイクルの家で快適な暮らしを、石巻市ヘビタ高橋工務店です。
9: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする。
11: 石巻県域を中心に宮城県内外で活動しております
9: 東松島市出身ボーカリストマルチアーティストの咲夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も咲夜のサウンドスコアラーから衣替え。福崎ドロップス、本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。水曜日の本放送の福リスさんたちは通勤通学が終わって、これからお仕事や通学の方、水曜日の夕暮れをともにカーラジオなどでもぜひ。金曜日の福リスさんは再放送、お昼の休憩の方も、これからお出かけの準備の方などなど、福崎ドロップスで心うるがしてってね。福崎ドロップスは現在外部収録で行っております。今週もどうぞお付き合いくださいね。

0: 本放送をご視聴の福里さん、こんばんは。再放送をご視聴の福里さん、こんにちは。昨夜です。皆さんいかがお過ごしですか？石巻県域、多くの中学校、それから高校もでしょうかね、体育祭が5月の、新学期始まって1ヶ月、まあ2ヶ月経たないあたりのところで開催されたところが随分多かったようです。心も実は収録に参加してもらったんですが、体育祭初めて参加したんだっていう話をねしてくれてたんですが、その時のね話なんかも聞けるかなというふうに思っております。私はですね、もう毎日のように細かい作業に追われている状況です。もうちょっと早めに終わらせたかったものとかも、ちょっとこの寒暖差にやられて首の調子が悪かったりとか、これから忙しくなるにあたってね、まあ、今のうちにと思って、リハビリを週1ぐらいにちょっと増やしてもらったりとかしながら、はい、病院に通ったり、それからストレッチをしたり、もうどうしてもその首周りの私可動域が交通事故の影響であまり良くないところがあるのでね、ゴルフ肘にテニス肘に巻き肩あと交通事故の影響でのその首のね形であったりとか、そういったところも踏まえての、で今この筋トレはしないでくださいっていうふうにも止められてるものもあったりとかして、今作業するときはあれですよ、リハビリの先生にもお話しされたんですけど、理にかなってるのが昔ながらのたすき掛け、自分の体に馴染むんですよね。例えばお家で家事をするときとか、テレビを見てるときとか、くつろぎの時間帯とかにたすき掛け、これをするのをおすすめします。あとパソコン作業、これは抜群にいいっていうふうに思いました。さて、今週のトークテーマなんですけれども、出演出店情報、それから、皆さんから寄せていただきましたメッセージ、こちらをご紹介していきたいなと思っております。それでは行ってみましょう。毎週水曜日本放送を聞いてくれている福里さんへ、心を潤すホドルバ福崎ドロップス。福崎ドロップスのリスナーさんを福里さんっていう風に呼ばせていただいてるんですけれども、音を記録する皆さんへのメッセージや質問コーナーは、昨夜のサウンドスコアラーという風にさせていただこうかなという風に思っております。このコーナー名も覚えていただければと思います。
1: こんばんは、こんにちは、心です。
0: よろしくお願いします。心、久しぶり。
1: 久しぶりです
0: 元気にしてた？
1: はい
0: ね、あれいつだっけ、4月の2週目くらいまでは来てくれてたんだよね。だからちょうど1ヶ月ぐらい経つくらいかな。
1: はい、
0: 中学校生活どう？
1: 楽しいです
0: あれ、この間の体育祭とかあったばっかりかな。あと部活をね決めるところがあったりとか、
1: はい、
0: 部活は何系になったの？
1: 球技。
0: おー、どう？練習、うん、
1: やっぱもうやったことない、買った部活に入ったので、覚えないといけないことが多くて大変です。
0: まあ慣れないうち全部ね、その新しくやることもそうだけど、その中学校の勉強ってさ、小学校の時って全然違うじゃない、でそれがある他に部活だから、慣れるまでっていうか丸1ヶ月大変だったんじゃないかなと思うんだけども、先輩たちとはどう？
1: まあ同じ小学校だった先輩とは、まあ、たまに話したりってぐらいなんですけど、会ったことない先輩とは、なんかもう全然話せなくて難しいなって感じで。
0: 部活の先輩たちは？
1: 部活の先輩たちは優しくて、

0: ろいろ教えてくれる先輩です。
1: うんうんうん、ああじゃあいいよね、
0: はい、
1: 話とかも割としやすい感じかな、うん、
0: はい、
1: うんうん、あとびっくりしたのがあれだよね、あのあこれ言ったらあれかもしれない、部活言ってないからあれだけども、あのなんと顧問の先生が、今の顧問の先生が、心のお姉ちゃんの顧問の先生だったっていう。
0: はい。
1: びっくりだったね。え、それは知ってるの先生は。
0: 知ってます。なんかあったら、お姉ちゃん呼びます。
1: なんかあったらお姉ちゃん呼びます。はい、まさか同じ部活に入ってくれるとは思わなかったかな、先生ね。
0: どうだった？思ってないかったと思いますね、多分。うんうん
1: ね、まあびっくりだよね、
0: はい、
1: あとはお家の人たちの反応は、今の部活に入ったこと、
0: 今の部活に入ったことは、うん、多分、うん、全然最初その部活に入るって何にも言ってなかったので、
1: なんかそんなこと言ってたよね、私もなんか記憶にないんだよ、はい、その部活を選んだっていうね、うん、
0: だからびっくりしてたと思います、
1: うんうん、で一緒になんかこう練習したりとか手伝ってくれたりとかしてる、
0: はい、
1: うんうん、うまい、
0: まあ
1: まあとか言ってるよ。そっかそっか。ね、これからね、まだ練習をね、いろいろ重ねながら、今度中層体も近いと思うから、あの、心にはね、中層体入っちゃうとちょっと忙しくなるということで、あの、急遽ね、あの、このタイミングで来てもらいました。今日はね、どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい。ということで、まずね、皆さんにちょっと最初にお話ししておくのが、この音声を収録しておりますのが、5月の18日の夜間なんですよね。で、聞こえるかな、田んぼに水が入って、まあ我が家で収録するときはですね、カエルの合唱が毎年この時期になると聞こえるということで、はい、元気よく泣いてるね、
0: はい、
1: ねじゃあね、今日は心と一緒にお話をさせてもらうんですけれども、まず心にたくさんメッセージが届いておりましたので、今日はメッセージコーナー、昨夜のサウンドスコアラーからスタートしたいなと思っております。
0: はい。
1: はい。じゃあね、心に届いてたメッセージ、4月の下旬から順番にお答えしていきましょう。4月22日の、放送分にね、届いておりましたメッセージです。では、心から読んでもらおうかな。はい、よろしくお願いします。
0: 福リスネーム、サトビーさんからです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日もアラームからのスイッチオン。心ちゃん中学生になったんですよね。ハキハキ話して緊張しないの一言に思わず拍手。心ちゃんに質問があります。将来の夢は何ですか？今一番楽しいことは何ですか？
1: ということでメッセージが届いております。ありがとうございます。緊張しないっていう言葉にねありましたがこれは中学校になっても変わらない？
0: 変わってます
1: いいねねえ、あの緊張しないでしょ、あの緊張はしないけれども、なんていうのかな、できるかな、大丈夫かなとか、そういった気持ちって起きる？
0: まあそれは、
1: うん、
0: まあたまに
1: たまにあるそれはどうやってあの落ち着かせるの？
0: 落ち着かせる、もうそのことよりも、うん、そのあとが、
1: うん、
0: 例えば楽しくなるだろうなとかを考えて乗り切るようにしてます、う
1: ん、すごいね、それって何にでも通用するやり方かもしれないねさあここに質問が来ておりましたけれども、将来の夢は何ですか、今一番楽しいことは何ですかということなんですけれども、心からお答えいただきましょう、どうぞ。
0: 将来の夢は動物と関わることや動物について調べることが大好きなので、
1: うん
0: うん、動物に関わる仕事をしたいなと思っています。
1: おお、いいですね。小学生の時に夢でね語ってくれてたんですけど、あんまり変わってはいないかな？
0: 変わってないです。
1: うん、逆になんかこう増えたものとかっていうのはない？
0: 増えたもの、
1: うん、これもやってみたいかもとか、
0: 触るだけじゃなくて、うん、その動物の特徴とかを調べたりするのも最近は好きだなと思ってます。
1: 例えばどんな動物？
0: 犬、
1: うん、
0: 馬、
1: うん、おー、馬もか、うんうん、
0: とかです。
1: 猫も？
0: 猫も
1: そっか、じゃあ割とこう人との生活に近い動物たちに興味があるってことかな、う
0: ん、はい、
1: ありがとうございます。あともう一つ質問来てたね。今一番楽しいこと、それから学校の休み

0: 時間などは新しい友達と今一番楽しいことは何ですかっていうことだったんですけど、どうですか？
1: はい、今一番楽しいことは学校の友達と休み時間などに話すことが楽しいです。
0: クラスの友達？
1: クラスの友達もなんですけど、他のクラスの子たちと話すのも楽しいなって思ってます。
0: へえ、うん、今どんな話で盛り上がってる？
1: 今は体育祭、
0: うん、
1: でそのクラスが違うんで、その、まあ、出る種目はほとんど一緒なんですけど、うんうん、その種目でどういうことがあったよとかっていうのをよく話したりしてました。
0: そうなんだ。その友達っていうのは同じ小学校出身の友達だけではない？
1: 小学校出身の友達と他の小学校の人たち何人かみたいな感じで話したりしてます、
0: うんうん、あ、じゃあ友達いっぱいできたんだ。
1: はい、
0: よかった、ね、最初のうちね心配してたけどねよかったねということでした。いかがでしたでしょうか、サトピーさん。では続いての質問お願いいたします。
1: 福リスネーム忘れなぐささんからです。
0: ありがとうございます。
1: 昨晩もお二人の朗読と美しく楽しそうなハーモニーを拝聴しました。ランマルちゃんきっと喜んでいたでしょうね。ココロちゃんは緊張しませんっていうくらいしっかりお話ししていましたね。またの出演楽しみにしていますよ。では、
0: はい、ということでメッセージいただいておりました。ありがとうございました。このね、あのレトルトの麻婆豆腐の話はね、私の方からも返事はさせてもらってたんですけど、まずその前に心ちゃん緊張しませんっていうくらいにしっかりお話ししてましたね、またの出演楽しみにしてますよってことだったんですが、あの心をね、今からまあ中層体をちょっと控えてたりとか、おそらく初めてのテストっていうのもあるのかな。いつぐらいにあるのかな、テストって。
1: テストは、うん、6月か4月のどっちかだった気がします、
0: うん、あ、そっかそっか。でね、そういうところにね、ちょっと被らないところで、あの、まあ、月一準レギュラーとして心には登場してもらいたいなって思ってるところもあるんだけれど、まあ、もちろんラジオで朗読するっていうのもありだと思います。でもう一つは、まあ、夏休み中に一つステージやりたいなって私は思ってて、まあ、学校がね忙しい時期だとなかなか難しいけれど、夏休み中とかをうまく利用して、まあ、皆さんのところにねお声届けられたら一番いいなっていうふうに思ってるのでね、その辺はちょっと心と相談させてもらいつつ決めていきたいなと思ってます、はい、次どんなことをやってみたい？
1: どんなこと、
0: うん、
1: もう、
0: うん、
1: 前みたいに楽しいお話をもっと読んでみたいな、
0: うん、ね、あの合わせ鏡のね、結構こうシリアスなキャラクターではなくて、愉快なキャラクターをねこの番組でも、ね、聞いてもらったと思うんですけど、最初そこにこうモチベーションを持っていくのってすごく大変だったと思うんだけれども、なんか心はなんか工夫したところってある？明るいキャラクターをやるときに、
1: 明るいキャラクターをやるときに、うん、もう自分自身が全力で、うん、楽しんでやるようにはしていました、
0: うんうん、キャラクターのこう気持ちを考えたりとかしながらっていうのかな、
1: はい、
0: うんうん、そういったところも大事になってくるよね。ありがとうございます。じゃあランマルにもねきっと届いたでしょうということだったのでね、素敵なメッセージいただきましてありがとうございます。天心ランマル一緒に歌ったもんね。
1: はい、
0: はい、じゃあ次行くよ。5月にあのメッセージいただいておりました。では心に対するメッセージです。よろしくお願いします。
1: 福リスネームサトピーさんです。
0: ありがとうございます。
1: こんばんは。はたびで忘れていた私でもアラームに教えてもらいセーフ、
0: やった
1: 命の歌聞くたびにジーンとします。そしてわーい、最後に心ちゃんの声聞こえた。明日も仕事頑張ろう
0: ということでメッセージ届いておりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、もう心大人気で必ずメッセージにね心のに対するメッセージももらってるんだけれども、まあ、心がだいたいね今のところは月1っていう予定でやってるので、心が来たタイミングでねお返事をさせていただこうかなと思ってますと、これはですね最後の最後で心がね星空ドロップスが言えないっていう、うん、CM のやつのでそれのやり直しをやってみようかって言ってた部分をね一番最後に載せたんですよ。でそれを聞いてわい心ちゃんって喜んでくれていたっていうねえ、じゃあもう一回言ってみようか、
1: はい、
0: 今日の私はから言ってみようか。
1: 星空、
0: うん、星空、
1: 今日の私は星空ドロップス。
0: あ、言えんじゃない、いい感じじゃないそこをね、あのね、載せさせてもらってました。でね、この、あの他の部分に関しては私の方からお返事もさせてもらってたんですけど、あの3月22日に心と一緒に出演させてもらったね、ライブ、これについてこう週を分けて載せてたんですよ。でそこに対するメッセージでした。はい、じゃあもう一つ、ご紹介お願いします。
1: クリスネーム忘れなぐささんからです。
0: ありがとうございます。
1: こんばんは、福崎ドロップス拝聴しました。天真爛丸の心ちゃんセリフバッチリだったよ、また楽しみにしています
0: ね、これね、天真爛丸で初めて私以外で愛の手を入れてもらったのが心だったっていう風になるんですけど、はい、まあ、あのマイクのね位置関係でどうしてもちょっとあの音をはっきり取ることはできてないんですけれども、ちゃんと心の声が届いてたということで一安心でした。愛の手やってみてどうでした？
1: 早口なところが難しかったんですけど、うんうん、本番は噛まずに言えて安心でした、
0: う
1: ん、
0: あ、よかった。今度ね、この曲そのものを心にも覚えてもらって、うん、天真爛丸のメインを心に歌ってもらって、私が愛の手を歌うとか、うん、交互に歌うでも面白いんじゃないかなというふうに思ってるのでね、うん、ぜひまた の, あの心とのライブ楽しみにしててもらえればと思います。実際にね、心の歌声をね聞きに来てもらえたら嬉しいね。
1: はい、
0: ね、ありがとうございました。さて次です。あ、そうそう、あのね、別のところから心ちゃんに質問が来てました。心ちゃんは歌とか朗読をするときに何か気をつけてたことってありましたかっていうのがリスナーさんからメッセージ届いてました。
1: もう焦らないで、
0: うん、
1: あの朗読の時やったら落ち着いてそのまま文章を読んでました、
0: うん、あ、じゃあとりあえず落ち着いて、
1: はい、
0: 皆さんにお届けできるようにってね、そんな思いでやってくれてたってことだよね。
1: はい、
0: まあ、学校のね部活とかもありながらになるから、まあ、小学生の時のようにはいかないかもしれないけど、ただでもコツコツ続けてっていれば、またその中学校で吸収してきたものを今度役に活かせることも出てくるかなと思うのでね、これをすごく私楽しみにしてます。で、もう一つ、あのこの間ね、ちょっとコーナーをこんなことやりたいなってことでお話しさせてもらったんだけど、これを心にこけら落とししてもらおうかなと思ってるんですけど、うん、中学校に行ってなんかやらかしエピソードってありますか？
1: やらかしエピソード、
0: うん、もしくは面白いこととかなんかありますか？ぜひ リスナーさんに福リスさんたちにね聞かせてもらいたいんですけど、
1: これ多分、うん、誰にも見られてないはずなんですけど、
0: うん、なんかあったの？
1: リュックが重すぎて、
0: うんうん、
1: 一回階段で尻餅ついたことあって
0: どういう状況だったのそれ？
1: リュックを背負ってるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: で、あの、うん、重すぎて後ろに持ってかれちゃって、うん、足ちょっと階段踏み外して、
0: うん、
1: 尻もつ一人でそれが面白くてちょっとずっと笑ってたんですけど見られてないはず、誰にも。
0: 本当に、
1: はい、
0: 本当に怪我とかはしなかったの？大丈夫だった？
1: 大丈夫だったんです、
0: うん、登ろうとしてんじゃあ踏み外したんだ。
1: はい、しかもそれが1段目、
0: うん、
1: あの2段目とかだったら結構危なかったんですけど、うん、1段目だったんでまだ良かった、
0: うん、危ない。そうか、何それ、学校行ってすぐの時？
1: 学校行って、でも言って1週間前とか、うん、
0: そんなに前じゃなかったそうなんだ、よかった。でも怪我しなくてでもちょっとね、あの誰かに見られたんじゃないかってキョロキョロするよね、恥ずかしいってね、はい、思ってね。じゃあ、これちょっと考えていいんだけど、心から次心が来るまでに質問をちょっとリス福リスさんにしてもらいたいなって思ってるんだけど、お題ですね、何か考えてもらえたら嬉しいんだけど、
1: お題か、
0: うん、心からのお題ってね、私はこれを食べるときにこれをかけるんですけど皆さんは何をかけて食べますかとかでもいいし全然構いません、はい、
1: じゃあ、やった。
0: はい。
1: 私の第一印象、
0: うん、
1: っていうか、うん、どういう性格の人だと思いますか。
0: おー、面白いそれ。あの福利士さんたちが、
1: はい、
0: 心に対するね、こう声から、あ、もしかしたら直接ね、あの、はい、舞台で見てくれてる人たちもいるかもしれないけど、あのラジオから聞いた印象、
1: うんうんうんうん、
0: を知りたい、
1: はい、
0: どんな性格か、
1: はい、
0: ということですけど、福利士さんたちいかがでしょうか。ぜひあの心に対してねメッセージいただけると嬉しいです。で、次回心におそらく来てもらえるのが6月の中総体が終わったあたりかなっていうふうに思ってるのでね、あのそこまでゆっくり募集しますので、また心に質問があるときはどんどん寄せていただければと思います。
1: はい、
0: はい、では心ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ね、まだね、あの慣れてから、まあ、学校 もう間もなく2ヶ月か
1: はい、
0: に立つところだけれども、まあ、これからほら中層体があったり、期末テストかな、学期テスト、学期末テストっていうのかな、
1: はい、
0: うん、あの初めてのことがどんどん続くのでね、体に気をつけて、あの暑さにも気をつけて、また元気な声を届けてもらえたら嬉しいです。はい、じゃあ福利士さんにメッセージをお願いします。
1: はい、中学校頑張るので福利士さんもお仕事お家のこと頑張ってください。
0: はい、ありがとうございました。心でした。
1: ありがとうございました。
0: はい、今回はね、心のメッセージ特集とさせていただきました。先週放送分にねメッセージも頂戴しておりますが、そちらに関しては来週以降ね、お送りしていこうかなと思っておりますので、ご了承ください。また、心とのメッセージ、夜収録させていただいたということもありまして、外部収録ではカエルの元気な鳴き声とか入ってきますけれどもね、季節の声ということでね、ご了承いただければと思います。昨夜のサウンドスコアラーのコーナーでした。メッセージありがとうございました。毎週金曜お昼の再放送を聞いてくれている福利士さんへ、心を潤がすホドルバ福崎ドロップス。ここからは昨夜の出展出演情報となります。情報解禁になっているものだけご紹介していきましょう。第3回モーランドフリーマーケット6月7日に開催。古着や雑貨などの掘り出し物、一点物のハンドメイド作品との出会い、その場で楽しめる手作り体験と出店も充実、大人も子供も楽しめるフリーマーケット開催します。5月中旬頃からインスタグラムで出店者さんを順次紹介していますので、そちらもチェックしてみてくださいね。たくさんのご来場お待ちしております。私ここ初出店なんです。日時がですね、2026年6月7日日曜日午前10時から午後3時まで、雨天時は6月14日日曜日に延期となります。場所がモーランド元吉パラグライダー広場、入場は無料となっております。お問い合わせはレストラン米国ハウス、電話0266432468番までお願いいたします。菅原さんが担当となっております。ぜひあのホームページに様々な、アクセス方法がね掲載されておりますので、チェックしてみてください。もしくはあの皆さんお手持ちのスマートフォンからオンラインマップ情報等々をご利用いただいてね、検索していただければと思います。本日はですね、モーランド元吉さんについてご紹介していこうかなと思っております。太平洋が見渡せる緑豊かな広い牧場と、一歩踏み入れるだけで日頃のバタバタがふっと消えていくような、本当に心地のいい場所だということなんですよね。うわー、行ってみたいって思ってから随分時間が経ってしまったんですよね。はい、今回もフリマとマルシェがくっついてるものがあるっていうのを聞いて、いやー、これはもう参加したいと思ってね、部長法見てすぐ応募しました。モーランド元吉ではウサギやヤギ、ポニーたちと予約なしで、しかも無料で触れ合えたり、動物たちのご飯代はかかります。お子さんたちに大人気の長いローラースライダーがあったりと、一日ゆっくり過ごせます。そしてモーランドといえば絶対に外せないのが美味しい恵みですよね。新鮮な生乳で作られたモーランド牛乳はコクがあるのにすっきり、長年愛されている定番のババロアはとろける口どけが最高なんです。これ私楽しみにしてます。行ったら絶対買うぞ。牛乳を使ったね 美味しいスイーツがあったりとか、ホームページ、公式インスタグラム、フェイスブック、それから公式 YouTube 等々もありますのでね、チェックしていただきたいんですが、通常の営業時間、それからフリーマーケットの開催時間はちょっと違っておりますので、ぜひ合わせてチェックしていただけたらと思います。ポニーの乗馬体験に関しては中学生以下となっているようですので、詳しく情報最新版を

こちらもね、出演決まっております。第42回山台サスティナブルふれあいコンサート in 石巻郷町、こちらにね、1年ぶりに出演させていただくこととなります。日時が令和8年6月17日水曜日午後0時10分から午後0時45分まで、会場が石巻市合同庁舎1階大会議室で開催されます。昨夜プラスワンラジオ石巻でおなじみポール吉田さんとともに、ラジオ石巻を飛び出して皆さんの元で歌わせていただきます。今回はですね、歌声喫茶で人気のナンバーということで、懐かしめの曲を歌わせていただきますよ。ぜひあの分かる曲があったら一緒に歌っていただけたら嬉しいです。お問い合わせ先、宮城県東部地方振興事務所地方振興部振興第2班、電話0225-95-1767、こちらまでお願いいたします。新しい情報が入ってきております。実はね、嬉しいメッセージがサトピーさんから届いていたんですが、昨夜さんから番組でエコキャップキャンペーンのねお話を聞いてからずっと実践してるんですよというメッセージもねいただいておりまして、ありがとうございます。これはね、来週にお返事させていただくんですけれども、今回もペットボトルキャップの回収をされているそうです。ぜひぜひコンサートにご来場になられる方、毎月第3水曜日山台サスティナブルふれあいコンサートが開催されるときにはコンサート時間内で、回収されておりますのでね、ご協力いただけるとありがたいです。ただゴミとして捨ててしまえば焼却処分になる二酸化炭素が出てしまいますけれど、世界中の子どもたちにワクチンを届ける医療支援となります。同時にプラスチックのリサイクルにもつながるという誰も損しない素晴らしい仕組みになっておりますからね、それぞれの会場でお待ちしております。昨夜からの出演出展のお知らせでした。それでは本日はここまで。心を潤すホドルバ福崎ドロップス。

今週は何色ドロップスにする？ここはコドルバ。また次の福崎ドロップスに心を潤がしさございね。お相手はボーカリストマルチアーティストの咲夜でした。また来週、バイバイ。この番組は設計に取り掛かった時から生涯のお付き合い、一期一会を大切に、石巻市蛇田高橋工務店の提供でお送りいたしました。

ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。

0: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。
1: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分。
2: 再放送は第1、第3金曜午後3時45分。
0: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。あなたの記憶に触れる15分の物語。

0: 前に始まりました劇場キネマティカ、石巻劇場芸術協会の阿部拓郎こと MC ネモです。そして、
1: はい、今週もあなたに刺さる映画と演劇情報をお伝えしていきます。同じく石巻劇場芸術協会の矢口龍太こと MC 陳です。
0: 5月

0: 福の日なんてのもね ありますし
1: 幸福の日、
0: はい、その中でもひときわ際立っている、
1: うん、いい日がある、
0: そうですね、記念日がね、うん、あるんですけども、それがエスニックの日、
1: あ、ニックだからね、
0: ニック、
1: ニック
0: で S が5って S に見えるやんっていう、
1: あー、なるほど、アルファベットの S が5に似てるから S ニック、
0: そう、それでエスニックの日なわけです、
1: はいはいはい、エスニック、
0: チンさんはね、エスニックですもんね、
1: そうね、うん、俺もう本当にエスニックだしね、
0: はい、
1: エスニック大好きだよね、うん、エスニックってやっぱ、
0: エスニックってほらやっぱ民族的なね、うんうんうん、雰囲気というか、あとカレーですよ、
1: あ、そうだよね、うん、なんかそのイメージだけど、エスニックってなんか久しぶりにちゃんと言ったかもエスニックってあんま使わなくない、
0: まあ、あんま言わんね、
1: エスニック料理今日食べようよ、
0: エスニック風の服みたいなないか、
1: 言う、
0: エスニックファッションみたいな、
1: 口にした最近エスニックって
0: 言わんでもエスニック料理は言うよね、なんか
1: ずっと言ってるとゲシュタルト崩壊してきて、エスニックエスニックって何なの
0: 確かに、
1: 何エスニックって、
0: エスニックはイコールパクチー、
1: あ、そうなの、うん、あれもエスニック
0: やっぱパクチーってエスニックっぽい雰囲気しません、
1: う
0: ん、
1: 本当の意味何なのエスニックって、このどういう意味なんだろう
0: エスニック語
1: 源、エスニカンとか言うよね異国風、そういうことか、そういうこと、あ、じゃあ別にアジアっぽくなくてもいいわけ、
0: だからタイとかベトナムとか、うん、インドネシア、カンボジアとか、
1: そのイメージ、
0: あそこら辺をなんかざっくりエスニックっていう、
1: あ、そうなの、
0: 言い方をして、別にエスニック国があるわけじゃない、
1: あ、うん、エスニカンとか言うよね、
0: そうそうそう、だから民族風とか、
1: はいはいはい、
0: なんかそういうものを指してるのがやっぱエスニック系、異国で異国風みたいな、
1: なんかちょっと なんだろうこの感覚、
0: 言ってしまえばエスニック、インドカレーもエスニック料理、
1: あ、でも
0: って
1: なる、ね、そうだね、言うね、
0: うんうんうん、タイのトムヤン君とか、
1: あ、エスニック、
0: そう、生春巻きとか、
1: あれもエスニック、
0: エスニック、
1: そうか、
0: あのナシゴレンもですよ、
1: エスニックでいいんだ、
0: エスニックです、もう全部エスニックだから間口が広いんですね、
1: 韓国料理は違うんだね、
0: あれ韓国料理だから違うな、なんかでも分かるじゃん、
1: 分かる分かる、
0: 韓国料理はエスニック料理って言わないなって感じする、
1: ね、感じする、
0: うんうん、なんかもうちょっとこう放牧民とかさ、
1: これ面白いよね、うんうん、エスニックって言葉がさ、
0: うん、
1: 浸透してんだけどよく分かんなくて、うん、でも分かるよね、あの辺って
0: 雰囲気でエスニックって言ってる、ね、
1: うん、
0: でもその雰囲気をバッチリちゃんと掴んでるんですよね、
1: うんうんうん、
0: そうそうそう、
1: あ、ちょっと面白い言葉だね、エスニック、ね、
0: うん、このエスニックって言葉だけで何かしらこう創作できそう、
1: うん、そうだね、うん、なんか今日エスニック食べたいみたいなの、なんかでも言わないよね、
0: まあね、エスニック食べたいっつって何出されんだろうって感じですもんね、
1: うん、昭和時代のさ、
0: はいはいはいはい、
1: 育った人はさ、うん、エスニックってもっと使ってたのかな、
0: あ、どうなんだろう、
1: なんか CM とかでも聞いた気がする、
0: でもさ、エスニックって言葉って平成じゃない、
1: 平成なの、
0: なんか、そっかな、昭和じゃなくて平成じゃないかな、
1: 今の子供たち知ってるかな、エスニック、
0: 知ってはいる
1: 知ってるかな
0: 知ってんじゃない、さすがに
1: 最近聞かない気がして、エスニック、
0: エスニック料理っていう言葉はなんか、うん、エスニックっていう単語だけじゃなくてエスニック料理でわかる感じ、
1: めちゃめちゃエスニックって言ってんじゃん、
0: いや、もうエスニックの日だから今日はもうこれで行くよ、今日は
1: 行くか、
0: 30分これだっていいんだよ、
1: 今このお昼に、うん、あの本放送の方エスニック食べてる人いたらね、はい、ちょっとドキッとしてほしい、
0: たまにシアターキネマティカで発生する、うん、あの雑談が本談になるやつ、
1: あ、それね、
0: うんうん
1: これでもそっか、
0: タンドリーチキンとかもね、
1: あれもエスニック、
0: エスニック料理、
1: あ、
0: そうそうそう、
1: インド料理じゃなくて、
0: まあインド料理なんだけどエスニック料理
1: ちょっとそのエスニックの範囲をしっかり定義していきたいね、
0: は
1: い
0: は
1: い、エスニックの境界線、
0: 確かに、
1: だ
0: から
1: この国のこのゾーン入ったらエスニックですよっていうのをはっきりしてほしい
0: そうね、
1: うん、
0: 確かに、
1: こっからエスニックじゃないよ、
0: でもなんかこう羊肉とか使うとエスニック感出ません、
1: あ、そう、
0: うん、
1: あ、そう、モンゴル風というか、あっち側の、
0: そうそうそうそう、
1: あ、モンゴル、
0: なんか民族的な雰囲気というか、
1: あ、はいはいはいはいはい、はい、
0: でもかといって別にジンギスカンはね、
1: そうなの、
0: 全然違う、
1: ね、エスニックじゃないの、
0: エスニックではないから、
1: なんかスパイシーな感じする、
0: はいはいはい、
1: あとこう調味料とか、あ、まあ
0: でもそうですね、スパイス系では
1: ある、独特の香りとか、
0: うんうんうんうん、少なくともでも、うん、ちょっとこうアジアン寄りなのかな、
1: うん、アジアンに近い感じの、うんうんうん、
0: でもやっぱ、うん、なんかその定義としては、うん、さっき俺韓国料理はなんか違う気がするって言ったじゃないですか、うんうんうん、でも定義上は日本の和食、うん、中国料理、韓国料理もエスニック料理に該当します、
1: だから我々もエスニックの中にいている
0: んだよ、
1: だから外から見られた時のざっくりアジアがエスニックなんだ、
0: うんうん、なんか宇宙みたいな話してる
1: そうそうそう哲学、だから俺らはエスニックの中にいてよりエスニックなところを見て、はいはい、あっちがエスニックだって言ってるだけで、
0: そうそうそう、
1: 本当はすでに俺らもエスニック
0: なんだ、ある意味勝手にエスニックを狭めてた、うん、
1: 狭めてたもんね、
0: うんうんうん、だからあのヨーロッパとかから見たら
1: 見たら
0: 全部エスニック、
1: ざっくり俺らもエスニックよ、
0: ジャパニー

0: フード？ノンノンノンエスニックエスニックみたいな。
1: おにぎり食べててもエスニック料理じゃん。
0: エスニック料理
1: ってなっておかしくないんだよ。
0: なんかなんだろうね。なんか悔しいね。
1: ね。でも逆に言ったら、うん、もしかしたら俺らよりももっとエスニックの中心にいる人たち、
0: はいはいはい、
1: からしたら、うん、また同じように思ってるかもよ。
0: そう
1: だね、自分たちのはエスニックじゃない。
0: ああ確かに。
1: エスニックの中心点があるかもしれない。
0: 確かにどこか確かに台風の目みたいなのが。
1: そうそう。エスニック仙人みたいなのがいて。
0: なんかやっぱ俺らで言うエスニックってハーブとかさ、ココナッツミルクとかナンプラーとかさ、
1: そうい
0: うの使っててほしいじゃん、
1: うん、
0: でも、
1: うん、
0: 違うんだな。
1: 醤油もエスニック、
0: わさびとかでも全然エスニックなんだ。
1: わあショック。なんか
0: なんだろうね、なんか、うん、なんか悔しいよね。
1: 悔しいね。
0: なんでしょうねこれ。
1: もうすでにエスニックの中にいた、
0: はい、うんうん、はい、そんなエスニックの日にお届けする本日なんですけども、はい、本日は全然そのエスニックに関係のない、
1: うん、
0: お話をちょっとしていかなきゃいけませんので、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします、はい、ということでそろそろ開演のお時間です。この後お昼1時まで
1: 再放送を聞きの方は夕方5時30分まで劇場キネマとかお楽しみください。
0: それでは1曲目お聴きください。ウィーザーでShine Again。

0: はい、本日はですね、うん、世界の映画祭からなんですね、実は。
1: あー、でもちょっとエスニックっぽいね。
0: そう、うん、エスニック
1: 異国の映画、
0: うん、異国の映画祭なんですけども、はいはいはい、今回ご紹介したいのが、うん、白窓の明かりというですね、はいはいはい、活動されている方々団体ですね、うん、ご存知でしょうか、はい、うん、今年の3月にシアターキネマティカでもですね、はいはい、コラボとして三陸シネマジャーニーというものをやった際に、うん、まあ、一緒にやった方々なんですけども、こちらの方々は青森県の八戸市で活動されている、はい、あのプロジェクトなんですね、うん、白窓のあかりさんはもともとそういう、こう特定の場所じゃないいろんなところで、まあ、映画の上映したりとかされている方々なんですけども、はい、まあ、一応その拠点となる場所はあれど、まあ、いろんな場所でやってるんですね、はい、で、まあ、なんかその金曜映画館近いかなというような感じがするんですが、うんうんうん、まあ、その方々がなんと、うん、11月15日から22日に映画祭、うん、八戸シネマウィーク街に明かりよというタイトルのですね、映画祭をなんと開催されることになって、
1: ついに映画祭もやっちゃう白窓さん、
0: 嬉しいですね、うん、僕らもやっぱその草の根的に映画とか演劇の上映上演をね、うん、やってきて、で劇場を持って今もやってますけども、うん、やっぱ街に明かりを灯すっていう、やっぱ魂の部分が僕らと近いので、すごくこう応援したい映画祭となっております、うん、
1: はい、
0: うん、で今回ですね、その白窓のあかりさんと同市の観光まちづくり会社バリューシフトさんの共催となっているみたいで、デイリー東北新聞社が創刊80周年を記念し特別協賛もされるみたいです。
1: じゃあ結構規模も大きそうですね。
0: ですね、で市民が作る映画祭で人が集う街をコンセプトに、上映者を6月15日まで募集して作品を選定、だからその方々が決めるんじゃなくて、上映したいっていう方を募集して作品を決めるっていうのが今回のこの面白いコンセプト、
1: 作品募集じゃなくて上映者を募集するんだ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、はいはいはい、それすごい面白いなと思っているんですよね、
1: うんうんうん、
0: で白窓のあかりさんは2023年1月に市内唯一の映画館だったフォーラム八戸を閉館を機に発足されて、これまで約100回の上映会をしているんですけども、映画祭ではこの流れを発展させて主体的に上映会に関わる人材を発掘し、市民が良質で多彩な作品に触れる機会を拡充させる狙いだとのことですね。
1: すごいね、
0: うん、
1: へー、
0: だからこう石巻でいうところの石巻名画座さんをもっと増やそうというようなものに近いわけですよね。
1: 上映する人たちを増やそうというんだからね。
0: そうそうそうそう、いやだからすごい僕ら的にもかなり参考になる。
1: そうだね、
0: ね、うん、僕らもやっぱり映画祭的なものってやってきましたけど、やっぱ作品の選定は自分たちがやっちゃいますし、まあ、あのアマチュア映画祭みたいな感じで、はいはいはい、その誰かが作ったものを上映することはあれど、うん、上映したいんだっていう方を募集して作品を選ぶっていうのはまだやったことがない取り組みですね。
1: これ面白い試みだよね、うん、あの作品を増やそうとか劇場を増やそうじゃなくて、うんうんうん、上映する人を増やそうと、
0: はい、
1: うん、
0: でしかも今回はですね、黒澤明監督など多くの脚本を手掛けた、小国秀夫氏の没後30年を記念した関連作品の上映トークも予定しているとのことで、
1: はいはいは
0: い、いや面白いっすよね。
1: 白窓のあかりさん本当にね、やること考えること面白いし、うん、いろんな広報物のデザインも面白いし、
0: そう可愛いんですよ、うん、
1: おすすめのね団体ですけれどもね、う
0: ん、ちょっと青森県八戸市ですので、うん、まあ、スパッと行くには若干距離はあるんですけども、うんうんうん、本当に素晴らしい取り組みですので、ぜひあの皆さんもこれ見てほしいなと思いますし、うん、現在ですね、街角名画座&ポスター展というものもやられてるんですよ。でこれが本当にこう素晴らしい映画のポスターをたくさん貼られてるんですけども、うん、最近ねシアターキネマティカでも上映したエデンの東の上映も行われたり、
1: はいはいはい、
0: 禁じられた遊びとか、
1: うん、
0: ピーターパンオズの魔法使い、
1: うん、
0: お茶漬けの味とか、とにかくもやっぱもう、はいはいはい、古今東西素晴らしい名画を上映されていたりもしますので、
1: これいろいろさつながってくるところあるから、うん、この6月まで上映者募集してるから、はい、これ本ちゃんこと本庄さんを送り込もう。
0: 確かに、うん、面白いですね。
1: 勝手に申し込んできましょう、
0: うん、
1: 名画座代表として僕らの方で勝手に。
0: 確かにね、うん、いやでも
1: いいんじゃないですか、
0: ね、うなるセレクションをねしてくれるかもしれませんし、
1: うん、
0: まあ、そんな白窓のあかりさんの映画祭、
1: はい、
0: 11月15から22の映画八戸シネマウィーク街に明かりを、こちら現在ですね、うん、まさに企画がスタートしているところでございますので、
1: うん、
0: 引き続き皆さん要チェックお願いいたします。
1: はい、白窓の明

0: お聞きいただきましたのはトム・ミッシュでムービー。
1: まあ、今青森の映画祭、うん、今度行われるやつを喋ってきましたけれども、はい、次はどんな映画祭がありますか？
0: はい、こちらはですね、うん、夕張国際、うん、ファンタスティック映画祭2026ということで、
1: これもよく聞く名前になってきたというか、
0: そうですね、
1: 夕張がね、北海道の夕張が映画で頑張ってますよね、うん、
0: はい、うん、でこれ何気にでも1990年代ぐらいからやってる映画祭なんですよ、これは。でしかもファンタスティック映画祭の名をね、うん、言うぐらいなんで、どんなのかっていうと、うん、SF、うん、ホラー、うん、ファンタジー、アクションなど、うん、想像力に富んだファンタスティックな映画を世界中から募集し、国境や言語を超えて映画表現が交差する場を創出することを目的とした国際映画祭です。
1: これもじゃあちょっと異国風な
0: エスニック
1: ある種エスニックと言ってもいいんじゃないでしょうか。
0: でしかもこれ面白いのが、本映画祭は新たな才能の発掘にとどまらず、これまでこの地で培われてきた映画文化の火を絶やすことなく、次の世代へ確かに受け渡していくことを大切な使命としています。
1: ね、いいな、映画祭長くやってるとこっていいね、
0: やっぱね、
1: うん、石巻も欲しいね。
0: そう、俺らもそれをね、やっぱ、うん、次の世代を考えてやっぱ、うん、やっていかないといけないなって本当強く思いますね、
1: うん。
0: でこれちゃんと審査員の方々も映画監督の方々が主に審査員をやられてますし、特別ゲストの方々も俳優や女優さんやらたくさんの方々がいらっしゃる予定になってます。しかも面白いのが、ゲストの方々もたくさんいらっしゃるんですけども、音楽ライブのようなものもあります、イベントとして。でまああのモノマネ歌謡とかもあったり。
1: なるほど。
0: 僕はねこれで初めて知ったんですけども、うん、あの吉川浩二中さんとか
1: 、うん、あ大好きだね、
0: そういうドゥーダミックさん、
1: あ来てほしい、
0: 矢沢 M 吉さん
1: 来てほしい、うん、A 吉じゃないんだね、
0: そうなんです、 M 吉なんですね、みたいな、ちょっとなんか個人的にキネマティカ的にすごい
1: こう、そうだね、う
0: ん、気になる方々も、そうだ
1: ね、まあ、いいパロディしてるね、
0: うん、そうなんですよ、キネマティカパロディが大好きなんで、はい、他にもなんかアイドルの方々が出演されたりとかもしていて、ほうほう、うん、本当面白いんですけど、
1: うん、
0: 特別上映として、はい、これね僕見たいんですよね、うん、アニマティカ、
1: うん、
0: 北斗の拳、剣豪軍雑魚たちのバンカーということで、
1: すごいのを流すんだね、
0: うん、すごい面白そうなんですよ、なんか多分
1: 主催してる人たち楽しんでるね、
0: そう
1: これは、
0: うん、でこの僕ね、うん、まあどっちもね、北斗の拳も好きなんですけど、これは知らなくて、はい、えー、って思ったら、
1: うん、
0: あらすじがもう面白くて、就職先は剣豪軍でした1990X 年、核の炎に包まれた世界は生きていくだけでも大変な世界、
1: うん、
0: そんな中主人公ノブが見つけた先はなんとあの剣豪軍だった、
1: うん、
0: 死亡者よりも死亡者が多い危険すぎる職場で、ノブはいつまで生きていられるのか、ババアに変装したザコやカサンドラのウイグル国長、聖帝軍のお仏は消毒の人など個性豊かなザコが続々登場、ザコ死にまくりコメディ開幕。
1: すごいね、
0: これ見たいな、
1: これ俺ら関わってないよね、うん、なんか同じ匂いを感じる、
0: なんだろうね、そのそう、うん、なんか魂の兄弟みたいなのが、ね、多分いるんだと思うんですよね、
1: やりたいことがちょっとなんか似てる、
0: そう、うん、他にもギャルゾンビとか、
1: あ、はい、
0: 怪奇死肉の男とか、
1: あふざけてるね、いいね、
0: そうなんですよね、でもちゃんと、うん、ちゃんとって言ったらですけど、うんうん、夕張セレクションとしては、うんうんうん、宮古島物語とか、これもね、個人的にはすごい気になってる作品だったので、
1: うん、
0: で他にもゴジャッペタクシーっていう映画、
1: うん、
0: これねなんかチンさん好きそうな気がするんですけども、
1: 栃木とかの映画ってことなのかな、ゴジャッペっていうよね、
0: そう、あの茨城ですね、
1: あ茨城か、
0: うんうんうん、あらすじが、借金家族いろいろあって人生に絶望し死に場所を求めて故郷茨城に戻ったヘタレ男中村、
1: うん、
0: とある神社で500円玉を投げ込んだその日から彼は謎のタクシー運転手との奇妙な旅に巻き込まれる、
1: 面白そうですね、
0: うん
1: うんうん、
0: こちらがねすごい僕個人的に、こんなタイトルはなんか聞いたこと知ってたんですよ、
1: うん、
0: ただこれを見る機会がなかなか作れなかったので、
1: うん、
0: 見たいなと思ってたらこの映画祭で上映されるみたいなので、
1: うん、作品もだし出る人たちもだしね、うん、なんかこう面白いものがたくさん選ばれてるね、
0: そうなんですよ、うん、だから今回のこの夕張国際ファンタスティック映画祭、
1: うんうん、
0: なかなかね、うん、僕らは夕張にヒャッと行くことは難しいんですけども、
1: うん、
0: まあ、石巻でこのラジオを聞いてる方、うん、北海道出身の方、
1: うん、
0: 夕張に縁がある方は、うんうん、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか、
1: はい、
0: はい ということで、はい、2つの映画祭を紹介していったわけなんですけども、
1: 青森と北海道ですからね、
0: うん、こう北の方のね、うん、映画祭もどんどんどんどん面白くなってってるので、はい、引き続き皆さんに面白い映画祭を今後もご紹介していきたいと思います、うん、それでは最後3曲目はソイル&ピンプセッションズでファンタスティックプラネット。

0: さて今週もそろそろ終焉の時間が近づいてまいりました。
1: 今日は結構なんか面白い情報たくさんね、うん、仕入れられましたね、はい、あのエスニックに始まり、うん、夕張白窓さん、
0: はい、
1: やっぱこれねちょっと思ったのはファンタスティック映画祭夕張やってるから、
0: うんうん、
1: まあ、ここまでの流れから言うと、うん、僕らもエスニック映画祭、
0: エスニック映画祭、ね、
1: やはり、はいはいはい、企画していかないとなと思いましたね。
0: そうですね、うん、やっぱエスニック映画祭のやっぱその懐の広さ、うん、多分ある程度どこの国の映画やっても
1: そうなの、国際映画祭だったら大丈夫だから、
0: そうなの、うん、だって日本映画やったっていいんだから、
1: いいんだもん、うん、そう、名画座ももしかしたらエスニック映画だから、
0: エスニック映画、
1: うん、言えるから、うんうん、やっていきましょう、
0: はい
1: はい、
0: ということでそろそろ閉幕の時間です。皆様ご来場ありがとうございました。
1: 次週も劇場キネマティカでお待ちしております。
0: それではさよなら、
1: さよなら、
0: さよなら、さよなら。

石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。

0: ておくれ。
1: 大鍋ラジオ、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。
2: チャオ、長谷倉常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは0225-95-9888、小笠原新聞店にお任せあれ。

0: こんにちは、ロジャー大場です。
1: こんにちは、鍋倉美穂です。
0: 212回目ロジャー鍋倉大鍋ラジオの時間です。よろしくお願いします。はい、なんかゆいんだって。
1: あのね、左手の、
0: かゆい、
1: あの小指の外側っていうの、甲の、手の甲の部分側、
0: はい、
1: っていうの、
0: なんですか、指がかゆいんですか。
1: 第二関節のところかゆいの、すっごいかゆいのに書き切りきれない。
0: はいはいはい、
1: わかる、
0: わかるわかる。あの足の裏かゆい時も困るけどね。
1: そうそう、
0: 書くに書けない、
1: そう、
0: ウヒヒヒみたいな、
1: うん
0: うん、あ、なんでしょうね、手の甲がね、かゆくなる時あるんですよ、私も。
1: でさ、

0: やっぱ脂肪とかが少ないからか、皮膚だからか、
1: ええ、
0: なんつうの、書き切り切れない。書き切れない。
1: 書き切れないでいいんじゃないですか。うん、
0: 書き切れない。すごい悔しい。
1: 悔しいんだ。
0: うん、
1: 書いてもすっきりできないってことね。それ何なんだろうね、敏感なのかな。
0: 逆に鈍感なのかな。
1: ああ、そうかそうかそうか。
0: よくあの昔、子供の頃蚊に刺されたり虫に刺されたり、十字に爪痕をすると、はい、痒み止まるとかさ。
1: 爪でね、
0: うん、
1: こうやって十字にすんのね、
0: うん、跡を残してさ。ああいうのって別に当時 ね、あのインターネットあるわけじゃないのに、はいはいはい、あれ言い伝えでしょ。
1: すごいね、その伝播力というか、うん、そのね。
0: そう、
1: いや私もあの蚊に刺された時に爪で1,2,3,4って平行に跡つけてて洗濯板ってやってた。洗濯板って言ったら今若い人知らないかもしれないけど、
0: うん、ボコボコしてるね、
1: うん、そうすると痒み止まるよって言われて、嘘つけお前みたいな、
0: ね、
1: そんな話ばっかりあったね。そういうのね、
0: そういう
1: 迷信というか都市伝説っていうかね、え、
0: あとあのよくドッジボールなんかやった時突き指するじゃん、うん、
1: はい、
0: 突き指したら一旦引っ張れとかって、
1: あれ嘘でしょ。
0: ね、あれもさ
1: 悪化させんじゃないの。
0: てか悪化させんでしょきっと、
1: うん、
0: なのに引っ張れ引っ張れとかってみんなにさ突き指で、って引っ張れ引っ張れって、うん、誰が言ったの、誰が伝えてんの。
1: 引っ張ってさ意外とあ良くなったみたいな。嘘だろお前それ。
0: それ突き指じゃないんだろうね。
1: ねえ、
0: 打撲
1: だって突き指だから戻すんで引っ張るってことでしょ理屈としては。そんな単純なもんじゃないですよ。ダメージ受けてる時にもう一回、
0: そう、
1: 今度逆にダメージ受けて痛かったもんだって。先輩にやられたもんかって。
0: で、あの青タンじゃないけど、うん、本当に節の部分が真っ青になるよね、うん、パンパンに入ってね。まず冷や汗っていうのっていうね。
1: そうね、
0: うん、
1: いや冷や汗っていうかね、私ね、昔ねパーカッションね、ドラムじゃなくて革門のパーカッション、コンガとかボンゴとかいろいろ楽器あるんですけど、カーモンのパーカッションを1曲目のドア玉ですよ、あのこうバーって連打する、そうそうそうそう、やって始まる曲だったんですよ。その時にね、なんかね打ちどころ悪かったのかね、演奏しながら、あやばい、ああれ腫れてきたの。
0: え、
1: どんだけ練習不足なんだろうなみたいな。いや練習はしたんですよ、ただ当たりどころが悪かったのか、みるみるうちに腫れてきて。
0: 何それ、原因は。
1: 中指腫れてきたの。
0: 痛いの。
1: 痛いの。そして
0: 突き指。
1: でも全8曲やりましたよライブ。
0: 叩き指。
2: 何
0: 突き指はさつくからだけどさ、叩いてて腫れたから叩き指かと思って。
1: 叩き指刺されたいみたいな。いやあれビビったね。
0: で青くなるとか。
1: やっちまったーって終わったらもう1センチが2センチぐらいになって、あの
0: 指の太さが、
1: うん、で外科行きましたよ。
0: で結局は骨折でもなく、
1: 骨折ではないけど、なんかなんだろうね、こんな腫れる普通みたいな。あれはびっくりした。パーカッショニストとしてはね、ちょっといかんなと思って。
0: ミステリーの世界でさ、ロジャーさんがここパーカッション、うん、ここ叩くからってさ、うん、なんか見えないように針でさ、うん、毒でも持ってたとかじゃないの。
1: 誰が、
0: 誰かが、
1: 誰か
0: が。ミステリーの話世界。
1: よくわかんない話。ミステリーって展開になると思いもよりませんでしたね。ねえ、まあでもそうね、突き指だと引っ張れっつってね、
0: うん、
1: そういう噂ってすごい、なんだろうねあれね、誰が流すんだろうね、もっともらしいけど間違ってるっていう、
0: うん、ね、
1: はあ、なんかあります。お金で口裂け女だってさ、猛烈な勢いで広まったじゃない。
0: そう、
1: 日本全国。
0: あとなんだっけ、人面犬とか、
1: うん、うんうんうん、人面犬、
0: うん、あったよね。
1: あったね。
0: そう、つむじを押すと下痢になるとかあって、ごめんなさいね、お昼ご飯中の方ね。
1: あったね、
0: あったよね。
1: で、あったあった、
0: それはあった、うん、
1: はいはいはい、うん、ありましたね。
0: っていうので皆さん、これも言い伝えばっかりで。
1: そうだね、うん、人間が人間にやっぱりあの喋りたくなることなんだろうね、やっぱりね。
0: だから共感する率が高いから、うんうんうん、伝播してく、伝えられてくんでしょうね。
1: そうだよね、
0: うん、
1: 知ってるこの話みたいなさ、
0: うん、
1: っていうのはされた側は今度誰かにそれをしたいわけだ。そう、ね、その口コミってすごいですよね。
0: いや、
1: 何のツールも通信ツールもないの
0: に
1: ね、
0: ない中で。懐かしい なんか
1: 今思い出せないけど、いっぱいあったね、そういうの。
0: トイレの花子さんとかもそう。
1: 花子さん
0: あのトイレ
1: 何だったの、
0: 何番目の、何階の何番目のトイレの、
1: そうそうそうそう、
0: 3階ノックするとノック

0: が返ってくるとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: すごいよね。もう本当にストーリー出来上がってるよね、うん、
1: だよね。えそれは朝でも深夜でも3回ノックスでも閉まってんだから中に人はいるんだよね多分普通に校長先生が用足してたとか、まあまあうん、
0: それかトイレ掃除用具入れだったりとかね。
1: ねね、それは怖いね。そっからトントンと、
0: うん、あとは音楽室で、うん、あのベートーベンとかのポスターって必ず貼ってあったじゃない、うん、歴代の
1: 有名人。怖かったねあれ。
0: あれ普通に音楽の授業あっても心ここにあらずでも見られてるね、睨まれてる感じ。あれ不思議だったよね。
1: そうだよね。
0: で夜中に見ると、うん、あの動いてるとかさ、
1: はいはいはい、
0: 言うけど、
1: あの理科室の骸骨とかね。
0: そうそう、
1: まあ、動いてるとかね。
0: だそういうのも言い伝えでしょ。
1: へえ。俺夕べここに置いて学校帰ったんだけどそっち側になってんだよ骸骨がとかって言った先生いたよ。理科室の
0: 多分掃除の人が移動したんでしょ。
1: で骸骨って今ないよね多分。今理科室にいかにもじゃないですかあれ。
0: でもあった学校も出してないだけ
1: あれ
0: だってホルマリン漬けとかっていうのもあったでしょ
1: ホルマリン漬けあったね。
0: ヘビのとかさ、
1: うん、何あれもうないでしょ今時。
0: 聞いてみよう今度。
1: だ大学の研究室とか多分あると思いますよそういうのね。小中高はないよな多分。ホルマリン漬け、
0: うん、あとなんか鳥の剥製とかもあったよね。
1: 鳥の剥製あった、
0: うん、
1: あったあったあった。
0: それも怖かったな、
1: ね、え目が動くとかさ、
0: うん、なんかだからそういう目が動くとかっていうのも言い伝えでしょ、う
1: ん、ねえ言い伝えですよ。すごい力ですね。
0: 今度言い伝えっていう話でやろう、
1: ね、なんか思い出したら皆さん、ね、送ってもらって構いませんので、
0: はい
1: はい、お願いします。さ あテーマが決まり変わりましてですね、今回は自己流健康法パート1ということで皆さんからいただいております。ありがとうございます。合わせて前回の鳥、ね
0: うん
1: なんとまあ話がもしかして弾まないんじゃないかっていうね、テーマでしたけども鳥もいただいてますので
0: ありがとうございます。
1: こちらもですね、少しご紹介していきたいと思いますね、はい。さあ自己流健康法で、お待ちしております。来週もこのテーマですからね。アドレスはradio@aor3.net radio@aor3.net こちらまでお寄せください。そして無料アプリリッスンラジオで検索ダウンロードで、スマホネットで全国どこでもね聞けますんで綺麗な音で聞いてください。さあそれでは1曲お送りしましょう。ラテンジャズ特集ずっと続いてますが、ウェス・モンゴメリーで、How Insensitive

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ、 ラジオ。
2: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は創業100年深松組、閖上浜の心意気料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りいたします。
3: 毎週木曜午後1時からのラジオ3制作、ロジャー鍋倉大鍋ラジオ。この番組は宮城県内の6局のコミュニティ FM でお送りしています。毎週木曜正午から周波数 79.7MHz FM 泉、毎週木曜午後1時は 77.9MHz FM 岩沼と 76.2MHz 番組制作局のラジオ3で、毎週金曜午後1時から 76.4MHz ラジオ石巻、毎週金曜午後3時から 76.7MHz 登米市のハット FM で、翌週月曜午後2時からは 78.1MHz 塩釜ベイウェーブ、月曜が祝日の場合は塩釜での大鍋ラジオの放送はありません。以上、宮城県内6局のコミュニティ FM で放送中です。ロジャー鍋倉大鍋ラジオの放送局と放送日時のご案内でした。
4: 閖上北辺しらすのうまさをぜひご当地でお楽しみください。宮城の名物を存分に楽しめるメニューが勢ぞろい。閖上の新名物北辺しらす、根っこまで食す名取産せり鍋&せり天、旨味甘味磯の香りが凝縮された肉厚のホッキ飯、宮城の郷土料理はらこ飯などなど、季節を通じ美味しいメニューがいっぱい。名取閖上のうまいものを満喫、料亭浜屋の閖上店アスト長町店で皆様のお越しをお待ちしています。
5: 相続争いだべなあいつら。
6: ありゃりゃ、遺言書が出てきたっちゃわ。
5: なんねなんね、全財産は
7: ポチに譲る。
6: あっちゃっちゃ底辺だこりゃ、弁護士でもいねど王様にっちゃわ。
5: あいつら弁護士保険に入ってんのがやん。
8: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店株式会社ウェイズで検索。
5: 必死だな
6: N って。そう

0: 足できるんだ気が。
1: しゃあね。
2: 弁護士保険味方。
3: ロジャー
1: 鍋倉大鍋ラジオ。
4: お便りが来てましてね、リュウちゃんからね、鍋倉さんのアスパラガスバラ肉巻き俺も一本丸々焼くタイプ、薄いバラ肉はまな板に広げて小麦粉を振る、ボリューム感アップしたいなら二重巻きに、最初と最後に爪楊枝を刺して反対側まで通す、
5: すごい、
4: 両面に焼き色ついたら、蓋をして1分蒸らす、お皿に並べてポン酢少々振って爪楊枝を外す、こんな感じでやってみてって
5: ありがとうございます。爪楊枝までのなんか手間は絶対考えてなかった
4: 、これはね、先週ねアスパラの肉巻きをやろうと思ったらね、さあ食べようかって言った時にアスパラと肉
5: 料理中から
4: 分離して、料理中から分離して、これだったらアスパラとバラ肉バラバラで炒めた方が良かったっていうオチなんですけど、
5: はい、
4: それに対してのリュウちゃんのね
5: 作り方 ね、
4: ね、
5: お料理される方はすごいな、
4: 爪楊枝がね二重巻きにするってね、
5: うん、
4: それからですね、前回前々回鳥というテーマですが、南三条の岩崎さんからね、私が X で一通も来てませんってつぶやいたに対して、メール来てないのすかやと5月13午後4時現在って書いてある。では、一つねいただきましたね。焼き鳥の話、やっぱ焼き鳥屋で必ず頼むのはハツと皮ですね。タレではなく塩に限ります。ぼんじりは最初脂っこすぎて敬遠しています。最近か、最近脂っこすぎて敬遠してますって。焼き鳥の話ですね。
5: はい、鳥は鳥でもねあー食べたくなってきた。
4: ありがとう、
5: うん、
4: 好きでしょ焼き鳥。
5: 大好き
4: ねえ。ね、気まぐれチャーキーさんはね、富山の実家に帰った時、あるお店に買い物行った時に旧館長がいて、ある一言が、この店汚いなと言ったんです。多分普段からお客様が言ってるんでしょうねあとは幼少期の時、いとこと遊んでた時、鶏に追っかけられて走って逃げたことくらい、鶏も追っかけるのが早いんですよ、
5: うん、
4: 岩沼市の気まぐれチャーキーさん、早いんだよね本気出すと鳥って。
5: 怖い。
4: ダチョウもなんだっけ、時速40キロと50キロとか、
5: うん、
4: あもっと出んのかな確か。
5: すごいな。
4: いやだよねあの走ってる姿、ダチョウの
5: 怖い、
4: ね、
5: うん、首で多分
4: わっさわっさ
5: 反動をつけてんでしょ多分
4: ね。鳥来てますか。
5: はい、こちらねテーマ鳥久しぶり久しぶりに私もこの方の名前を発する、嬉しい。ナポリタンオンザライスさん、
4: お
5: TBC ラジオの時によくファックスでね素敵なあのコメント送っていただきまして、
4: この方のメールは全部面白かったね。
5: もう私たちの意図を組んでくださったね。
4: そうなんですよ、
5: あのメッセージばっかりだったんですけど、
4: 面白かった。
5: あれ今日ラジオ聞いてくださってるかな、ごめんなさいね。5月の14日に届いてました、
4: うんうんうん、
5: 鳥の話、今はツバメの巣を見るのが好きです毎年あそこにやってくるツバメさん夫婦を見上げてほっこりしています、うんうん、嫌がる方もいますが、お迎えして大事に見守る気持ちって素敵だわ。この口調は変わってない、嬉しい。
4: あ、それで終わりですか、
5: うん、なんては。
4: あ、また送ってくださいね、ぜひ。
5: 待ってます、
4: ね、今度あの自己流健康法ですから、
5: うん、
4: へえ懐かしいね、ナポリタンオンザライスさん、はい、ね、炭水化物に炭水化物ってね、うん、大笑いしたもんね、
5: はい、
4: ありがとうございます。アペトペカちゃんさんね、テーマ鳥パート2ということでいただいてました。娘は特別養護老人ホームに勤めていて、早番の時朝6時前には家を出ていました。その時間には遠くの電線にカラスがおそらく100羽ぐらい止まっていたんじゃないでしょうか。とにかく真っ黒に一直線になってカーカー鳴いていましたよ。よく娘は今朝もカンファレンスやってるわと言ってました。映画鳥を彷彿させるかなり不気味な光景でしたよ。カンファレンスですか。また私が結婚する前の話ですが、我が家の庭にどこから逃げ出してきたか、インコが物干し竿に止まっていたことがありました、
5: うん、
4: それも一月の間に2回もです。一羽目は水色と白の石製インコで、もう一羽は黄色に黄緑の混じったインコでした。人に慣れていて静かに近寄って捕まえられたものの、あ、捕まえたんだ、家には鳥かごもないので、近くにあった鳥専門のペットショップに事情を話したら、快く引き取っていただけました。店の前に張り紙をしてくださり、しばらく飼い主が見つかったと あ、しばらくして飼い主が見つかったとのことでした。そしてその年です、縁あって主人と結婚したのは、この鳥たちが幸せの前触れだったのかもしれないなと

0: 思いましたねといただきました。へえ、そうなんだ。
1: うーん、
0: インコはね、私子供の頃よく迷い込んできましたね。あれやっぱり逃げられた、飼ってたインコだよね多分ね。だってインコってどうなの、野生っているんですか。
1: 見たことない、
0: ね、多分いないと思うんですよね。アペトペ母ちゃんから健康法で来てますね。毎回爆笑トークありがとうございますよね、今週からのテーマが自己流健康法ですが、人に厳しく自分に甘い私は何でもかんでも三日坊主になりがちです。そこで半年前までに、半年ほど前に通販でステッパーを購入しました、うん、これは1日10分を目安にステップを踏むとお尻から太ももの前後が鍛えられるというものです。簡単なようでも結構これきついんですよ。天気に関係なくいつでもできるのがいいですね。あ、それとこの大鍋ラジオやあるあるあるで大笑いすることも私の最大の健康法になっていることは間違いないですよって。あら、嬉しいわ。
1: 嬉しいですね。
0: ねえ、
1: かんちゃんからも、はい、ニードルのライブやお笑いライブ花座へ出かけて笑ってますって、健康法は笑うって、そしてあるあるあるや大鍋ラジオを聞いてゲラゲラ笑う、ストレス解消ですねということで、かんちゃんからもいただきましたよ。
0: ありがたいです。
1: でね、このかんちゃん4つあるんです、健康法、うん、独自のね、自己流
0: の 4つも書いてくれた。
1: で、今のは4つ目のものなんですが、はい、他には、うん、家の中を無駄に歩くっていう方法があって洗濯物を2階に何度も小分けにして持って行ったりするのもウォーキングとして。で、2つ目はご飯の時は必ず野菜から食べる、
0: うん、
1: 3つ目は医学博士の先生推奨のね、湯船の中で自転車漕ぎを毎日50回から100回やるっていうことで、これもう7年ぐらい続けてるんですよということで、自己流の健康法を教えていただきました。
0: そうですか、そうですか。へえ、
1: うん、
0: 自転車こぎ、浴槽の中で、
1: 浴槽の中でこう足だけこう
0: チャッパチャッパチャッパチャッパ
1: するんでしょうね。
0: すごいね、うん、あ、そうです。まあ、水中運動はいいって言いますけどね。
1: はい、
0: なんかやってますか、健康法。
1: 青竹踏みだから。
0: 青竹踏みはいつからやってるの。
1: 先週
0: おい、すいません、かなり前からやってるような言い方だったよね先週。
1: そうだから、先週からあの部屋の掃除したら出てきたので、あ、やろうかなと思って、あとで、その青竹踏みを見た瞬間に、あ、テーマこれにしよう、自己流健康法っていうのにしようって思って、うんうんうん、青竹踏み先生のおかげでこのテーマが成り立ったわけです、
0: うん、あ、そういうことなんですね。
1: あとフラフープあのね、子供の頃ってフラフープ結構簡単にできたもんでしょ。
0: はあ、
1: 大人になるとできないのよ。
0: 俺できないです、できないです。
1: 昔から
0: できない、昔からできない。うちの子供たちやってた。
1: 本当に難しいの、
0: うん、難しいよね。あれどうやって、なんであんな綺麗にできるんだろう。
1: だから遠心力でしょ、だから軸だよね。
0: もうね、やってる姿がね、もう大爆笑されてる私何やってんのさっきからみたいな。
1: で、高い位置からね、うん、落ちるの嫌だから、高い位置からくるくる回そうとするとどんどん降りちゃうでしょ。
0: そうそう、
1: 自分のちょうどいい軸の部分ってあるんだね。
0: いや、あれも探すのが難しい。
1: いや、
0: うん、それね、で、ごめん、できんだっけ。
1: 今できないの。
0: 今できないの。
1: そうだから、毎回回すたびにカランカランカランってフラフープが落ちちゃうから、うん、それで拾ってまたウエストまで持ってて、またカランカランカランって落ちるから、
0: うん、
1: フラフープ回すよりも比較的あのスクワットしてる回数の方が多いの
0: 拾ってはやり、拾ってはやり、
1: そうしゃがんでるから
0: 結局体鍛えられてるんですね、
1: うん、どっちの運動と思っちゃって
0: るフラフープはやってる姿想像したらつぼるな俺、うん、鍋やん。俺鍋やんが陸上部って聞いた時もすげえ大笑いしたんだよ
1: なんでよ。
0: 鍋倉さんが全力疾走してるの想像したら、うん、
1: 笑えてきた。
0: TBC ですっげえ腹抱えて笑った。失礼だねごめんね。ね、
1: ね、
0: いやーフラフ
1: ープ
0: あんの家に。
1: あんの。
0: 本当、
1: あんの。
0: 今度さ動画送ってくんないやってる姿。
1: あの本当になんていうのかな、うん、無様なのよ、かっこ悪いのよ
0: それテレビでやってよ、生意気テレビでね、デパスパ一番目鍋倉さんって言われたらはい、ちょっと関係ないんですけどフラフープちょっとやりますみたいな
1: 今度できるようになったらね。
0: あ、そ、うん、せめてね。
1: せめてね。
0: まあね。じゃあ一曲。
1: はい、
0: お送りしましょう。ですね、今度はですね、ポール・デズモンドフィーチャリングジムホールで黒いオルフェのテーマ。

0: ロジャー
1: 鍋倉
0: ロジャー
1: 鍋倉
0: 大鍋ラジオ、 ラジオ2005年3月開業、国道45号沿い石巻道の駅河北常盆の里からのお知らせです。石巻地区の新鮮野菜、海産物を扱う直売所ひたかみ、水産加工品、和菓子、パン、お弁当も充実。常盆の里の入浴施設双子の湯でゆっくり湯に浸かり、レストランたまり場でお食事も楽しめます。全国道の駅ランキングで2位に輝いた実績もあります。また東日本急行の仙台常盆の里間のバスも運行、1日7往復。常盆の里からさらに豊間柳津までバス路線延伸。バスのチケットと双子の湯の入浴券付き往復乗車券も発売中。楽しみいっぱいの石巻道の駅河北常盆の里からの情報でした。
2: ちょっとちょっとあんだ、あの二人揉めてるな。
3: 多分別れ話だべな。
2: だべ

0: 長瀬だっちゃわ。
1: もう出るどこに出ねえどおさまんにいっちゃわ。
0: あの子弁護士保険に入ってんのがやん。
1: ん？弁護士保険？
0: しゃねえのあんだ。
2: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。

0: 那由幸紗千代さんの3枚目のアルバムシスリズムからファーレンズソングをお送りしました。前回もお送りしましたけどもね、那由幸さんのライブ情報があります。小牛田山の神社あじさい祭りというね、字面はですね小牛田山神社と読めそうなんですけども、小牛田山の神社、その後にあじさい祭りと記されておりまして、6月20日土曜から6月30火曜までの間の6月20日土曜日は祭り初日ですね、大船渡大槌山林火災復興支援チャリティーコンサート、6月20日11時半と14時2回那由幸紗千代ジャズグループ、このライブがあります。そしてもう一つはヒロコ・ウィリアムス Song is Silence と題して6月25日エルパーク仙台スタジオホールで、ありますね、ライブがあります。こちらはボーカルウィリアム・ヒロコさんを招いてサックス那由幸紗千代、そしてギターが北脇久志、このトリオでお送りします。6月25日エルパーク仙台スタジオホール、午後6時半開場、そして開演が夜7時、参りは4500円となっております。ぜひ那由幸紗千代さんのライブね、お出かけください。ライブ情報でした。
1: ロジャー
2: 鍋倉、
1: ロジャー
2: 鍋倉、
1: 大鍋ラジオ、ラジオ。佐藤紹介5分トーク、
0: 佐藤紹介5分トークの時間です。料理研究家のミキティママさん、中村ミキさんです。今日もよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
4: どうも、どうも。
0: はい、さあ、食というのは非常に大事でございまして、今日も佐藤紹介のとっておきの一品を、はい、ご紹介いただきたいなと思いますが、
3: はい、今月はですね、はい、食材がどんどんどんどん高騰してまして、
0: ね、
3: ちょっとこれはもうどうしようと皆さん頭を抱えてらっしゃるんじゃないかなということで、はい、冷凍野菜を使ったカレーをご紹介したいと思います。
4: 好き好き、そういうの
0: 便利できてるんでしょ、冷凍でも。
3: めちゃくちゃ便利なんですよね。最近の冷凍技術本当に上がってきまして、
0: はい、
3: いろんな商品があるんですが、例えば、ジェフサさんの、豚汁ミックスでですね、フレークを混ぜていただくと約15分ぐらいでちゃちゃっとカレーができてしまうという。

0: 15分、はい、
1: 15分でできちゃいます。冷凍野菜ね、抵抗ある方いらっしゃると思うんですけども、実は使い方がありまして、
0: はい、
1: 凍っているものにですね、お湯を一旦かけていただいて、のグレーズというものを落としていただくと、冷凍臭さが実はなくなるんですよ。
2: なるほど。
1: はい。この一手間をかけていただくことによって、すごく使い勝手が良くなりますんで、
0: 冷凍保存
1: 層でも。はい、うん、そうそうそう。やっぱね、冷凍の香りしますでしょ？
0: そうそうそう。
1: はい。一回これやってみてください。お湯に通すっていうね。
0: はい。
1: はい。
2: そこで全部解凍するということではないんですね。
1: あ、違います、違います。表面の、グレーズを取っていただくっていう作業が必要になるっていう感じですね。
0: はい、この一手間が大事。
2: かしこまりました。
1: はい。あとはですね、すっごい便利なのが、カゴメのオニオンソテースライスっていうのがありましてですね。
0: でしょ。
1: こちら何だと思います？ゆうか師匠。
2: オニオンスライス、玉ねぎ。
1: 玉ねぎですよ。オニオンだから玉ねぎなんです
2: けど。玉ねぎ切ったやつ。
0: そりゃそうだろう。
2: 玉ねぎを切って冷凍したやつ。
1: いやいや、もっと進化してまして、飴色玉ねぎを冷凍して売っているという。
0: 今ちょっと映像を見てますけど、本当だ、
1: はい、これ
0: ちょっと褐色です。
1: そうなんですよ。だからこれ少しだけ解凍して、私はパキパキっとこう割って保存袋に入れて、うん、もう一回入れて、お冷凍庫に入れておいて、ちょっとずつ取り出して使うということをやっております。
2: これそのままカレーに入れちゃっていい、いいね。
1: ああ、そうそうそう。だから冷凍野菜とこのオニオンソテーを入れて、ちょこっと煮てもらってですね、
0: うん、
1: でそこにカレールー入れればカレー出来上がりですよ。もう、
0: うわー、短縮。
2: この飴玉、飴玉って書いてるけど、
1: はい、
2: これは使えるね。スープの時も使えるですし、
1: そうそうそう、
2: カレーはもちろんですし、
1: ですよ、
2: はい、飴玉なんてね、自分で作ろうと思ったら時間がかかってしょうがない。
0: ガス代節約ね。
1: で、玉ねぎも今高いですからね、
2: はい、
0: そうね、
1: はい。冷凍の、ものがあると、価格決まってますから、予算も組みやすいという。
2: これ1回じゃなくて何回か使えるよね、はい、この量ね。
1: あ、そうです、そうです。1キロ入ってるんで、はい、割っておいていただけると。
0: はい、はい。
1: 十分でしょうね。6回分ぐらいは使えるんじゃないですか、8人前で。
2: これ、優れもの。
0: これは便利。
1: いや、もうこれはおすすめしたい。あとは、うん、砂糖紹介に冷凍のお肉が売ってるんですが、
0: はい、
1: IQF っていう風に書いてあるお肉があるんですね。
2: 豚ひき肉ですね。
1: そうです、そうです。 IQF ってどういうことかっていうと、ほうれん草とかでもこうパラパラになってるじゃないですか、冷凍野菜、
0: はい、
2: うん、
1: このパラパラに解凍してあるのを、まあ、IQF っていうふうに言うんですけれども、
2: 肉なんか冷凍した時には塊になっちゃうもんね。
1: そうそうそうそう、やっぱりね、すごく低い温度で急速冷凍をかけるらしいので、ドリップも出ませんし、こういうものも冷凍庫に忍ばせてあると非常に便利だという。
0: これは使い勝手ある、
2: ね、
1: そうなんです。
0: これも結構大容量ですか？
1: はい、こちらも、はい、大きい容量のものあると思いますので、うん、そちらもさっと紹介で見ていただけるといいかなと思います。
0: ねえ、500g 結構あります。
2: あ、写真で見てるの 500g
0: 結構ある。
2: これ助かるね。
1: そうなんです。あと最後にね、1個だけご紹介させてください。
0: はい、
1: SB さんのアレルギーフリーカレーフレークっていうのがあります。28品目のアレルギーの食品を除去してあるカレーフレークがあるんですよ、なんと。
0: そんなあるんですか？
1: はい。なので、アレルギーのお子さんをお持ちのね、ご家族だと、家族で一緒にカレー食べられないやっていう風になるじゃないですか。
2: そうだね。
1: でもね、これ食べてみましたけど、本当に甘口で美味しいカレーで、家族全員でかけ食べても全然遜色ないっていうね。はい、そんなアレルギーのカレーフレークも売ってますんで、ぜひぜひ困ってらっしゃる方いらっしゃいましたら、ご活用いただければなと思います。
2: カレーフレークっていうのもいろんな種類があるんですね。
1: いろいろありますね。私は帝王食品さんのがおすすめなんですけども。はい、
2: こういうの上手に使うとさ、時短になるし、お母さんのストレスなくなるし、そして美味しいんだから。
0: 美味しいんだからね。

0: ですよ。業務用で、帝王さんのなんでおすすめかっていうと、あの、一般のスーパーには売ってないですからね。プロが使ってるやつなんで。はい。ぜひそちらも、あの、公式 LINE 見ていただければなと思います。佐藤紹介公式 LINE で、ご検索いただけると、ご登録画面に行きますので、ぜひご登録ください。
1: 写真も載ってるので、買い物間違わないよ。
0: そうなんです。はい。
1: はい。
2: はい、各店舗に QR コードもありますんでね、そこでまず読み取って、はい、それから買い物をねされてください皆さん。
1: はい、
2: ね、はい、この前も行ってきました佐藤紹介ね、うん、
1: これならしょっちゅうカレー出る ね、
2: うんね、はい、
1: なんかアレンジも載ってるし、
0: はい、
2: ということで、時短というね、もうミキティママさんの代名詞ね、うん、あの、いっぱい時間が浮きますんで、そして節約にもなるかもしれませんよね。
1: はい、
0: はい、そうです。はい。
2: はい、ということで、料理研究家ミキティママさん、中村ミキさんでした。ありがとうございました。
3: あいず、怪しい男でねが、絶対に儲かりますってごわ。世の中、ほんなうまい話なんてねえがら。ああ、ハンコ押したとは。ありゃりゃ、こりゃ弁護士にでもお願いしねえど、取り返せねっちゃわ。あの人弁護士保険に入ってんのがや。
4: 毎月安価な保険料で弁護士をあなたの味方に。詳しくは弁護士保険代理店株式会社ウェイズで検索。
3: あれれ、まだ買うの？あれは絶対偽物だ。
4: 弁護士保険味方。
5: 鍋倉大鍋ラジオ。

0: アントニオ・カルロス・ジョビンでウェイブをお送りしました、じゃあお便りちょっといきましょうかね、
1: はい、
0: 時間も時間ですが、ね、写真屋の佐藤さんありがとうございます。いつもね、
1: お久しぶりです。
0: ロジャーさんと愉快な仲間の皆様お疲

0: お疲れ様です。メールがいずいなあんまりね、そうメールよこしたことないよね、佐藤さんね。そういう意味かな、いずいなって。テーマ自己流健康法ですが、以前は週1プール1キロ泳ぐとか、
1: すごい、
0: 週1どこか歩くとかしてましたが、コロナ禍前ぐらいからおろそかになり、よくないなと、今続いてるのはヤクルト、ヨーグルト、濃い豆乳を1日1つずつ取るのと、某100均で販売してるDHA、EPA、ルテイン、グルコサミン、ドラッグストアからビタミン C のサプリを1日分必ず取るくらいしかしておらずって。
1: すごい。
0: くらいしかしておらずって。いや、すごいしてますよ。昨年あたりから体調崩したり、怪我したりも多く、仕事繁忙で、何かするのもままならぬ感で、過ごしておりますと。明るい話ができんなって書いてある。そう、佐藤さん、ちょっとね、体調崩されてね、でもラジオ3のスタジオにね、ちょこちょこ優香師匠と私に会いに来てくださったりして。そうですか、サプリってのも一時期すごい流行ったっすよ ね。今まあ普通に販売してますけどね、うん、私亜鉛飲んでたことありますね。亜鉛お医者さんに勧められてね、いいっすよ。それそっち行きますか。
1: はい、こちらももっくさんからは、自己流健康法は音楽鑑賞法です。特に80年代もの後半から90年代の洋楽が超絶好きなのでよく聞いています。素敵な音楽を聴くと心も体も元気に、落ち込んでいる時は癒されるんです。病は気からではありませんが、うん、健康は音楽からといったところでしょうか、
0: はい、
1: あと聴いていた当時に気持ちが飛んでいくので、うん、永遠に青春気分でいられて健康につながっている気がします、
0: はい、
1: 大好きなキャロルキングやカーリーサイモンは80歳を超えてもキラキラして元気なのは音楽の力が作用しているからに違いありません、うん。シェルに至っては先日迎えた80歳の誕生日に、なんと40歳年下の彼と婚約が噂されているというから、すごいじゃないですか、見習いたいですね。いや
0: 見習いたい、
1: 年下男性ゲットではなくって、うん、健康で美しいところを見習いたいです、
0: ね、いや本当すごい人いますよね。なんだかんだ言ったって、ミュージシャンでもローリングストーンズなんてまだ健康ですからね、元気で、ミック・ジャガーさんもキース・リチャードさんもね、まあメンバーのね一部は亡くなってる方もいますけどね、チャーリー・ワッツさんとか、ああいう人たちってポール・マッカートニーさんもすごいじゃん、元気で。
1: どういう生活してんでしょうね、食生活を含めて睡眠時間とか。
0: まあビートルズに限って言えばね、ビートルズ大好きなおじさんが言うにはやっぱり朗らかな一つのは長生きすんだなみたいな。リンゴ・スターもね、すごいお笑い番組に出たりしてたから、ビートルズ終わった後ね、ポール・マッカートニーさん、あの性格でしょ、もうパーッと明るいじゃないね。えやっぱり朗らかってね、いいもんだよなっていう話をしてね、鍋屋もほら何すんじゃない、朗らかだからねえ、
1: うん、でも私は人生生き急いでる気がする
0: なんすか、生き急いでる、
1: うん、テカテカテカテカテカテカテカテカ生活してるから
0: え、私の頭がですか。
1: 違う違う、
0: テカテカって言いました今
1: それ言って
0: ない、あ言ってない、あ、まあ、あちこちも
1: そうそう、
0: 奔走してるという、
1: そうできることはもうとにかく消化したいタイプなの。
0: そうですか、鍋屋でもね、ほがらかでいつもねじとっとしたのあんまり見たことないもんねやっぱり廃屋飲んでるからですよね。
1: そうですね、違うわ車か、
0: 何回もやってますねこのくだり、すいません、うん、ワンパターンで車かはい、じゃあお知らせいきましょうか。
2: ロジャー鍋倉大鍋ラジオ、この番組は創業100年、深松組、閖上浜の心意気、料亭浜屋、ジャパンバイオガスインスティテュート、カーライフに彩りを、大河原町のパステルカーズ、いつも新鮮をお届けする七畑高砂店、石巻コーヒー工房石川、石巻道の駅河北常盆の里、宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、以上の提供でお送りしました。
0: じゃあおしまいもね、メールなんですけどもね、ラジオネームニーパルクの住人さん、ありがとうございます。今回のテーマ、自分流の健康法、私は昔からどうも体調が優れないのです。その分お薬を使ったりお医者さんに行ったりしていますが、大きな病気は見当たらず、これは気の持ちようなのではと思うようになってから、東洋医学の知識を取り入れ、自己流ですがいろんなことを試しています。中でも足湯、これは本当に体調が良くなります。 頭痛やむくみ、体全体のだるさが軽減されるどころか、

0: すっかり良くなる時もあります、
1: はい、
0: ね、足湯いいですよ。ですから鳴子によく行きますと、ぜひ試してみてくださいね。足湯はね気持ちいいよね。あの健康にいいかどうかは分かりませんけど気持ちいい、
1: うんうん、私もね足湯のね、うん、浴槽みたいのをね買ったことがあるんですよ。
0: あ、そう、あ、自宅で？
1: そう、うん、で、あの足を入れるんですけど、うん、入ってる間にだんだんねぬるくなってくるのね、うん、でもそっからなんか足し湯をしてもらいたいんだけど、うん、家族誰もいないとだんだんだんだん冷たい足湯になってきちゃってで足も出したくないわけよ。
0: 足びちゃびちゃだしな。
1: そうなのっていうね。なるほど、横着風が出ちゃうの。
0: あれ、それ自宅用の足湯のなんか器が、うん、
1: バケツみたいのがあるんですか？
0: うんうん、すいません、あのいいですか、一言、はい、じゃあ風呂入った方がいいんじゃないですか、ね、風呂、
1: いや本
0: 当だ、服脱いで本格的に入んなさいよ、
1: ね、
0: 風呂に、
1: そう、ね、
0: あ、そう、
1: でもなるこの方言うようになる子だったりすればね、うん、すごい贅沢な足湯でしょうね、
0: あちこちあるでしょ無料で、
1: うん、
0: ね、知らない人同士ね肩を並べて足湯、
1: もう来た人来た人、私インタビューしそうで怖い自分が怖い
0: 出た鍋やんの、ね、話したい、特にとにかく話がしたいとしてみたら今度ね、ストリート、ストリートインタビューねちょっといいですか、はい、自己流健康法、来週もこのテーマでお送りします、大鍋ラジオでした。スタジオ私ロジャー大場と
1: 鍋倉美穂でした。
2: 大鍋ラジオ、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。

0: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時、さまざまな方にお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もチェックしてみてくださいね。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア、ぜひ聞いてください。
2: 歌とお話のろうそく、この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。

んこんにちは。時刻は2時を回りました。午後もやっぱり764の時間です。今日のお相手は後藤京子です。皆さんいかがお過ごしですか？風の強い石巻です。そして午前中の昼に近い時間から石巻では停電が起きている箇所があるんですね。11時35分の時点では400件ほどの停電が起きていたようなんですけれども、東北電力のホームページによりますと、鹿俣およそ30件、小船越およそ90件とおよそ100件での停電が今も続いているようです。故障箇所を現在探査中、停電理由も調査中ということなんですね。停電が治って通電されているところはほっと一安心というところですが、ずいぶん長い停電だなと思われているところも多いということですね。この後も風の強い状態続きそうです。皆さんも万が一停電になったらと考えつつ、例えばスマホのバッテリー大丈夫かなですとか、そうしたことも踏まえつつお過ごしいただけたらいいのかなと思います。現在鹿俣でおよそ30件、小船越でおよそ90件の停電が起きているということです。故障箇所など探査中、停電の理由も調査中ということです。

ということです。まあ、風強い状態が続いているからもしかしてそんな状況なのかもしれないな、風の影響なのかもしれないなと思いながらいるんですけれども、皆さんのところでは風の状況いかがでしょうか。石巻ではですね、これまでの今日の最大瞬間風速、ビューと吹く風、吹いた風で最大がですね、昼12時58分に観測された北西の風 22.7メートル、最大瞬間風速です。もうこれ台風来てますよって言ってもおかしくないような、そんな風速ですよね。最大瞬間風速ということですが、それでは10分ほど前の石巻の気温など見ていきましょう。気温は 21.1 度、西北西の風、こちらは風速になります。最大瞬間風速ではなくてですね、普通の風速になりますけれども 13.1 メートル、湿度は 44%、 結構ね乾いている感じですね。現在も宮城県東部には暴風警報が出されています。宮城県西部には強風注意報です。雨の心配はなさそうですが、これだけ風が強いとですね、いろいろと普段だったら飛ばされない、例えば植木鉢だったりとかプランターだったりとか、あと外に置いてある上路だったりとかバケツだったりとか、普段だったら大丈夫というものも飛ばされる可能性もありますので、十分お気をつけいただきたいなと思います。さあ、午後もやっぱり764では皆様からのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は0225-96-1212 番、 E メールの方はstudio@fm764.jp、 こちらでお待ちしています。早速東京でお聞きのメロンパン子さんからいただきましたメッセージをお送りしていこうと思います。京子ちゃん様、みなみな様、こんにちは、お元気ですかといただきました。元気です。私ですね、今日午前中中継でお邪魔しました。道の駅常盆の里温泉保養施設双子の湯で今シーズン初のかき氷を食べてまいりました。美味しかった。でもちょっと風が冷たくてすごいね、いいお天気なんですよ。で、日差しもさんさんとなんですけれども、風がね、こうなんか体力奪っていく感じがして、あ、ちょっと今日は外でかき氷ではなかったな、中でお風呂上がりのかき氷だったなと思いながら、いちごミルクのかき氷をシャクシャクと食べておりました。5月29日金曜日、今日の東京は晴れ時々曇り、予想最高気温32度です。32度、もう真夏日、早すぎますよね。まだ5月、もはや6月ですけど、まだ5月ですよ。この先思いやられますね。風が強いのが救いですが、朝から29度近くあるので日中はもう少し上がるかもしれません。来週の予報を見たら雨のマークもあり、東京33度の日もあり、台風の影響があるかもとややこしそうです。朝から鳥のさえずりが聞こえています。どうやら四十からのようです。ふと空を見上げたら青空に真っ白い雲が浮かんでいて、空が飛べたらいいなぁなんて思ったりして、でね、そうだ、そんな曲があったじゃないと思い出したわけですよ。というところで、今日のリクエストは加藤登紀子さんのこの空を飛べたらをお願いします。これから梅雨に入ると湿度が高くなり、なんとなく体も重たくなりますね。何もないところでつまずいたりするので気をつけましょう。今日も放送を楽しみに聞かせていただきます。しばらく飛行機に乗ってないな、フラットどっかに行きたいなと思っている東京のメロンパン子よりでしたとのこと、ね、飛行機いいですね。飛行機チケット取るところからドキドキワクワクですよね。当日もですね、こういろいろこう手続きしたりとか、

こういろんなゲートくぐってみたりとか、普段はこう外からしか見られないようなところ、飛行機乗るっていうだけで入れたりとかすると、わーなんて思ったりしますけれども、しばらく飛行機乗ってないというメロンパン子さん、どちらに行きたいですか？飛行機に乗っていくのであれば、私は北海道か九州、どちらもですね、私の友達がいてですね、どちらも多分普通にお仕事してると思うので、仕事先にこう何も告げずに訪れて、サプライズで驚かせてみたいという、そのとても迷惑なことを考えていますが、まずはあれですね、飛行機に乗ってどこかに行くという、物理的にも気持ち的にも余裕が必要なのかなと思ったりしています。東京のメロンパン子さん、メッセージありがとうございます。そんな東京のメロンパン子さんからいただきましたリクエストをお送りしていきましょう。加藤登紀子、この空を飛べたら。

東京でお聞きのメロンパン子さん、メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしています。まだまだ風の強い石巻となっています。もう本当に車の運転なんかも十分お気をつけいただきたいなと思います。これからと言いましょうか、ちょうど今ぐらいですと小学校の皆さんが帰宅する時間ぐらいですかね、これからの時間ということになるでしょうか。あんまり風が強かったりとか、例えば今日は降っていませんけれども雨が降っていたりすると、最近ですとお家の方が送り迎えをするということが、大体例えば車でね送り迎えするっていうことが多くあったりすると思うんですけれども、それでもやっぱり風強いですから、車の運転お気をつけいただきたいと思いますし、それから普通に車運転されている方、そんな時間帯になりますので、歩いている皆さん、特に小さいお子さんお見かけの際にはですね、思いやりのある運転をお願いしたいと思います。さあ、午後もやっぱり764ではこの後河北新報拾い読みと天気予報をお届けしていきます。そして3時からはゲストのコーナーということで、毎週さまざまなゲストの方をお迎えしたり、こんなことがあったよというような取材の報告なんかをしているんですけれども、今日はですね5月24日日曜日、石巻中央公民館で行われました石巻市民交響楽団第2回フレンドリーコンサートの模様を紹介していこうと思います。24日の演奏会当日は石巻の観光大使でいらっしゃいますマリンバ奏者の大森かなさんをゲストに迎えて、大森かなさんのソロの演奏だったりとか、それからマリンバの協奏曲だったりとか、それからさらに、N バレエスクールの皆さんを迎えてのくるみ割り人形のバレエとともに演奏を楽しんでいただこうというような、そんな時間もあったりと、盛りだくさんでしたね。そんな、演奏会の模様を少し紹介できたらなと思っています。そして3時30分頃からはみんなの夢冒険です。今週初めから今年度の年長組のお友達のインタビュー放送が始まっています。もうやっぱりね、最近のお友達はマイクに向かってお話をするのに躊躇しないお友達が随分増えたななんて思います。ちょっと前もねそんなこと思いましたけれども、今年はさらにという、そんな感じがしていますね。やっぱり手元に、お母さんお父さんの手元にですねスマホがあって、でそのスマホで撮影するっていう機会がむちゃくちゃ多いということだったりとか、例えばお家でよく YouTube を見ているとか、そうしたマイクを向けられたらお話をするのが当たり前なんだっていう、そんな認識が年長さんたちもだんだんなんて言ったらいいんでしょうね、刷り込まれてるというか、あ、それ普通なんだよねって思ってる人が、お友達が多いのかななんて思ったり感じたりしていました。そんな子供たちの元気なお話お聞きください。この後3時44分までの生放送です。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は0225-96-1212 番、 E メールの方はstadio@fm764.jp、 こちらまでどうぞ。京子ちゃんこんにちは、クイックですといただきました。ありがとうございます。クイックさんからのメッセージ紹介しましょう。うちの冷蔵庫が満タンですなんと野菜で冷蔵庫満タンになってます。会社の冷蔵庫にも野菜を入れてます。ご自由にどうぞって。あら、もう会社の冷蔵庫にそんなお野菜あったら毎日のようにありがとうございますありがとうございますみたいな感じでいただいて、お家に持って帰ったりするのにと思いつつ、きっとね会社の皆さんもありがとうございますみたいな、そんな感じなんでしょうね。でクイックさんから、産直に出荷する予定がない、テスト的に種まきした野菜たちなのでこんなことになっています。成功か失敗かで言うと、私的

にはちょっと失敗です。こんなにたくさんお野菜取れてるのになぜ？大根の種まきタイミングを2週間ずらしたのですが、収穫が一緒どころか遅く種まきした方が先に大きくなったりしてました。そんなことってあるんだ。種まきをずらしても発芽が揃わなければ収穫もずれるということかなと思います。また出荷する野菜は栽培履歴書を産直に提出する決まりがあるのです。提出ないところもあるけど、栽培履歴書、栽培履歴書、野菜の品種、種まき日、定食日、肥料をいつどれくらい入れたか、使用した農薬の種類と量などを提出します。これらの記録は取ってあるので栽培履歴書は作れますが、自作のシールを作る時間を作れないのです。シールも自作なんだ。こんなことになっている理由は他にもあります。仲のいい農家さんにお裾分けしたのですが、お裾分けのお返しが倍になって返ってきます。あるあるあるある、わかるわかる。わらびとか絹さや、インゲン、新玉ねぎなど、そんなにいらないと言ってもいいがらいいがらってありがちありがち、わかるわかる。ラジオ石巻さんの冷蔵庫空いてますか？うちの会社の冷蔵庫みたいにご自由にどうぞってあははといただきました。空いてますよなんてね、いえいえ、もう本当にありがとうございます。ではまたねといただきました。ありがとうございました。いやそうか、クイックさんもいろいろ、そうですよね、そうなんですよね。個人事業主に、例えば会社員から個人事業主になった方ってやっぱりここまで全部一人でやらなくてはいけないんだっていう壁にぶち当たったりするんですよね。帳簿付けはもちろんなんですけれども、保険がどうこうとか、でそれからその他税務署になんだかとか、市役所にどうとかとか、その他届け出がこうとか、そういったところも全部ひっくるめて自分でやらなければいけない。で自分の事業ももちろん時間は取られるんだけれども、そうした細々とした、事務的な作業にもしっかりと時間を取らなければいけない。でしかもその自分が得意か不得意かっていうところも全てひっくるめるとね、結構得意な方はいいですよ、得意な方はいいですけれども、そうじゃなくて作業好きなんだけれども、違う作業が、その本業の作業が好きだから、こう個人事業主として頑張ろう、そしてこう独立したのはいいけれどもみたいな、そういったところもね実はあったりするんじゃないかななんて思います。私もですね、数字は眠くなるタイプなので、こう、うなりながらいろんなことやったりするのでね、本当にここまで自分でやるのかって。農家さんはそのやっぱりそうなんですよね、ここからここまでっていうのがあんまりなくて、全てひっくるめてっていうところだったりすると思いますので、いやいや大変だと思います。その畑田んぼの作業だけではない、そうしたこう例えば収穫した後のビニール入れとか、入れた後のこう処理とかね、なんなら運ぶとこまでとか、そういったところもねすごく大変だったりしますよね。そんなお話もひっくるめてまたお話聞けたらありがたいなと思います。クイックさんありがとうございました。またお待ちしております。ここで一曲お送りしていこうと思います。今日の、オープニングで東京からお聞きのメロンパン子さんから空というキーワードをいただきましたので、もう一曲空にちなんだ曲、そして作業いろいろ大変ですよね、いろんなことあって果てしないですよねというところをひっくるめつつ、5月31日にラストコンサートを控えている嵐の楽曲をお送りしていきましょう。果てない空。

は2時25分を回りました。河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。河北新報の紙面から県内のニュースをお伝えします。気仙沼署や気仙沼地区交通安全協会などは、特殊詐欺被害と自転車事故の防止を呼びかける割り箸袋を初めて作成しました。8月に開催される気仙沼港祭りの露店などに提供し、市民だけでなく市外の観光客に未然防止を訴えます。割り箸袋の表面には、特殊詐欺をアプリでバシッとブロックの文言と、警察庁ホームページ

の QR コードを記載しています。裏面には自転車は車道左端を安全に走りましょうというメッセージに市の観光キャラクターホヤボーヤのイラストなどを添えました。交通安全協会などが今月25日割り箸1万膳を市に寄贈しました。協会の佐藤会長は割り箸袋が多くの人の目に触れ被害がなくなることを願うと話しました。気仙沼署によりますと管内では2025年特殊詐欺被害が12件発生し被害額は1億円を超えました。自転車事故は今年になって1件あり本年度始まった自転車の交通反則通告に関する問い合わせも増えているということです。県北最大規模の手作りマルシェとめまる2026が登米市波佐間町の S ファクトリー東北中江公園とおさべフーズ波佐間体育館で行われました。過去最も多い延べおよそ3万人が来場し飲食やステージイベントなど合わせて98のコンテンツを楽しみました。登米産の仙台牛や油麩農作物を使ったキッチンカーの飲食や地元の地域活性化団体の PR ブースが並びました。絵本の読み聞かせコーナーやキッズスペースもあり、安心して子どもたちを預けて楽しむ親子連れの姿が見られました。野外ステージでは音楽演奏やダンス、創作和太鼓のパフォーマンスが披露されました。来場した子どもたちが飛び入り参加する場面もありました。とめまるは2023年コロナ禍で疲弊した町を活気づけようと市民有志の実行委員会が始め今年で4回目となりました。

0: 仙台市は28日、市議会6月定例会に提出する13議案を発表しました。中東情勢の悪化に伴う原材料やエネルギー価格の高騰を受けて、指定ごみの製造原価が上昇していることから、本年度一般会計補正予算案に調達費1億9100万円を計上します。現行の契約価格では、製造が難しいとする業者の申し出を受けた措置です。仙台市は過去の販売実績などをもとに、およそ6ヶ月分の在庫を確保できるよう業者に発注してきました。本年度当初予算では必要額として4億266万円を計上していましたが、製造費が 1.5 から 1.8 倍に上昇したため契約価格を見直しました。エネルギー価格高騰の長期化を見越し、来年度分のゴミ袋調達費として1億8000万円を追加する債務負担行為も設定しました。仙台市によりますと、現時点でゴミ袋の値上げは検討していないということです。河北新報拾い読みでした。
1: チャオ、マセクラ常永にござる。ミラノ州パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは 0225-95-9888、 小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。変わって天気予報です。スタジオの

外は相変わらず風が強い状態が続いています。午後2時20分現在、

宮城県東部の今日は西の風強く、後やや強く、晴れでしょう。波の高さは2メートルの見込みです。明日は南の風、後西の風がやや強く、晴れでしょう。波の高さは今日と同じく2メートルの予想です。県内の降水確率、このあと明日夜にかけて、東部では 0%、 西部ではこのあと午後6時にかけて 10%、 今夜から明日朝にかけて 0%、 明日日中は 10%、 明日夜は 0% です。石巻、今朝の最低気温は 18.1 度、これまでの最高気温は 23.3 度を観測しています。明日朝の最低気温、石巻では15度の見込み。明日日中の最高気温は28度の予想です。明日、県内その他の地点では古川28度、白石29度、仙台31度まで上がる予想です。水分をしっかりとるなど熱中症対策を心がけてください。石巻、この後の満潮時刻は午後3時34分、潮位は123センチの見込み。干潮時刻、この後は今夜8時18分、潮位は90センチの見込み。今日は中潮、明日は大潮です。天気予報をお伝えしました。石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。天気予報、この時間は地域とともに歩む石巻河北の提供でお送りしました。

刻は2時35分を回りました。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。ドスコイ観音さん、リクエストお願いしますといただきました。

ですね、リクエスト曲をですね今探しているところだったんですけれども、あるかな、あるかな、これかな、これだな、ありがとうございます。今石巻駅前、山帽子の木の花見事に咲いているな、私の好きな風景ですといただきました。そう、すごくねこうピカピカしてますよね。ちょっとハンカチを広げたような、あの先、花弁と言いましょうかね、あれはきっと額なんだと思うんですけれども、その花びらに見えるところの先がピヨンとこう尖っているのが山帽子の特徴なのかなとも思ったりしているんですけれども、まあ、いろんな種類がある中で真っ白で、まあ、そうしたこうピンと張ったような、そんな山帽子の並木道になっているんですよね、石巻駅前。なのでこのシーズンになると、その山帽子のねこう白がキラキラキラキラってしてて眩しいんですよね。今日風が強いので随分とこう揺れてはいるんですけれども、綺麗だなと私も思っています。でそれと別に、今朝野草スイカズラの花を見つけたのでこの曲をリクエストしますといただきました。そしてドスコイ観音さん、あ、これ私のことですけれど、6月に曜日が移る、最近よく聞き取れないな、そこを詳しく頼みますといただきました。わかりました、ありがとうございます。あの私の声が聞き取りづらいかもしれないと思いつつ失礼いたしておりますが、6月1日

から番組の担当者が変更になります。月曜日と水曜日に変更があります。それ以外の火曜日、木曜日、金曜日は変更はありません。変更がある月曜日なんですが、これまで午後の番組を担当していたのが私ですけれども、私後藤ですけれども、この月曜日の午後もやっぱり764の時間に佐々木成美さんが登場します。元 NHK 仙台、現在フリーアナで頑張っていらっしゃいます佐々木成美さんがここに入る形ですね。先ほどもですね、そのスタジオワークというんでしょうか、こんな風にスタジオでこう一人でお話をして、一人で機械操作してというようなことをちょこっとこう用意準備をされていましたね。で、そして毎週水曜日に午後3時に中継がありましたけれども、この中継のコーナーが月曜日に移ってきます。中継コーナーラジーシゴが行くはですね、6月1日から月曜日と木曜日になります。で、月曜の中継を担当するのが私後藤となります。そして月曜日の夕方やっぱり764を担当するのが私後藤となります。火曜日の午後もやっぱり764は変わらず青木さん、そして夕方やっぱり764はしおりちゃん、そして水曜日、午後もやっぱり764を担当するのが私で、夕方やっぱり764を担当するのが青木さんということになりますね。水曜日の3時はですね、市民とつなぐあなたの出番ですのコーナーになります。まあ、要するに月曜日の午後と夕方、水曜日の午後と夕方がこうキュキュッと入れ替わるような、そんな形になりますね。そうした形で月曜日と水曜日、番組の担当者が変更となります。番組の内容も少し変わるような形になりますが、ワイド番組午後もやっぱり764、夕方やっぱり764はそのまましっかりと続きますので、ぜひこんな風になったんだな、曜日ちょっと間違えそうだなと思いつつというところではあると思いますが、お聞きいただければいいのかなと思います。そして、ラジオネーム S さんからお手紙でリクエストをいただきましたのは、スイカズラの花を見つけたのでこの曲リクエストということで、稲葉明のナンバーです。スイカズラ。

ラジオネーム S さん、メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしております。あのスイカズラって冬を忍ぶという、まあ、レテンがつきますけれども、忍ぶ冬という字を書きますけれども、花言葉は愛の絆ですとか献身的な愛ですとか友愛という、そんなことがあるそうですね。他の木や植物に鶴を絡ませて離れない様子ですとか、2つ並んで花を咲かせる姿から強い結びつきを連想させる言葉が付けられたんだそうですよ。スイカズラいい香りするんですよね。で、咲き始めは白くって次第に黄色に変化するということから、別名を金銀花とも言うそうです。つぼみ生薬としても用いられるそうですよ。抗菌解熱にも使われるという、そんなスイカズラのシーズンになりました。いい香りしてるんでしょうね。 S さんメッセージありがとうございます。またお待ちしています。吹いてみよう尺八体験講座のお知らせです。6月の毎週木曜日、4日、11日、18日、25日の午後7時から8時45分まで、4回の体験で音を出すところからスタートして、誰でも知っている曲を演奏できるようになるための体験講座です。本当に?と思う方が多いと思いますが、できますよ!とのこと。音を出すところからスタートして、誰でも知ってる曲を演奏できるぐらいになるという。すごい!講師は金古流尺八宗家竹友社師範でいらっしゃいます半沢一水先生です。尺八はなくても大丈夫、貸し出しがあります。募集定員は8名ですが、若干の空きがありますので、早めの申し込みをお願いします。司法5月号にも掲載されていますので、ぜひ確認してみてください。募集定員は8名ですが、若干の空きがありますので、早めのお申し込みをお願いします。

108でのスペインをお聞きいただいています。そして5月31日日曜日に行われる開館1周年ありがとう祭り川辺の文庫について紹介していきましょう。5月31日日曜日午前10時から午後2時まで北上川運河交流館で行われる川辺の文庫開館1周年ありがとう祭り、当日午前10時から11時は伊藤忠記念財団より100冊の本が助成されました。スタッフがリレーで楽しく紹介していきます。そして11時から12時30分はワイワイワークショップです。熱く語ろう私の一押し本、スタッフと5、6人のグループに分かれて一押し本を紹介しながら楽しく語り合います。周りで聞くだけでも OK です。参加したい方はご自身の推し本をご持参ください。好きな本いろいろあって迷いますよね。わかります。一押しって言われると10押しぐらいでどうですかってなりますよね。わかります。でそれから12時30分から1時30分は川辺で音楽をということで海猫合奏団の演奏をお楽しみいただけます。美味しいコーヒーが提供されます。初めての方、旧知の方と語り合いませんか。午後2時までイベントです。そして開館は午後5時までですのでイベント終了後もゆったりと川辺の文庫お楽しみいただけます。館内は飲食可能です。お弁当などの持ち込みも OK。 お好きな場所でゆっくりとお過ごしください。開館1周年ありがとう祭り川辺の文庫、5月31日日曜日午前10時から午後2時まで北上川運河交流館で行われます。参加無料です。ぜひ足をお運びください。

刻は2時50分を回っています。もう一方紹介しながら曲もお届けできたらなと思っているのですが、パックンさんからジグソースカイハイリクエストいただいています。相模原のパックンです。相模原は雲と青空半々です。気温は29度、北北東の風3メートル。今ちょっと急ぎの案件が来てまして、ドタバタしています。お疲れ様です。そんな中わざわざありがとうございます。空に関する曲で思い浮かぶのが1曲あります。懐かしい曲になりますが、リクエストお願いしますといただきました。花金ですね、上げていきましょう。素敵な週末を。来週から6月ではという、そう、もう今日は週末であり月末だったりするわけですよね。お忙しくいろいろこう整理整頓、月末のあれこれしていらっしゃる方多いと思います。お疲れ様です。きっとね、そんなこうバタバタもありつつの、いろいろ急ぎの案件が来ていたりするんでしょうね。お疲れ様です。ラジオネームパックンさんからいただきましたリクエスト、ジグソースカイハイ、どうぞ。

スカイハイリクエストいただきましてありがとうございます。パックンさんからのリクエストをお届けしていました。この後はラジーシーパワープレイ、そして3時からは5月24日に行われました石巻市民交響楽団のフレンドリーコンサートについて紹介していこうと思います。今何気なく肘を触ったらですね、ガサガサで、もうこれから半袖のシーズンなのにこのガサガサってどうなのよと思いながらおりました。そんなシーズン、もうダイエット等々も間に合いませんので、このまま行こうと思っておりますので、この後3時からの放送もどうぞお楽しみに。そしてこの後のパワープレイもしっかりとどうぞ。

のそばに、ラジオ石巻。ラジ石パワープレイ。歩んだ日々、出会い、そして感謝、思いを歌にして。作詞作曲、氷室和也。2月25日リリース、氷室和也ニューシングル、夢を紡いで。

所の年長組のお友達にインタビューをしています。月曜から

時刻は3時を回りました。午後もやっぱり764、今日も JR 石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。今日のお相手は後藤京子です。相変わらず風の強い石巻です。暴風警報が宮城県東部に出されています。石巻市では鹿俣でおよそ30件の停電が起きています。この停電は午後3時30分ごろ復旧の見通しということです。最大では400件ほどの停電が石巻では起きていたんですけれども、東北電力のホームページによりますと、現在鹿俣でおよそ30件の停電が起きていて、この停電は午後3時30分ごろ復旧の見通しということです。なお停電の理由については調査中です。この後ももう少し風の強い状態が続きそうです。車運転されている方、もちろん歩いて行かれる方もですね、十分風にお気をつけいただきたいと思います。もう風にね、こう煽られながら移動するって結構大変ですよね。体力も持っていかれたりしますので、十分お気をつけいただきたいと思います。午前中ですね、車で移動している時に随分飛ばされていってるなというような、こういつもだと鳥は自分の行きたい方向に一生懸命こう飛んでいくわけですけれども、この風の中なので結構こう風にこう煽られみたいな感じで飛んでいたりとか、あとカラスって頭いいんだなと思ったのが、飛ばないカラスが飛んでいないこう地上を移動している、もしくはこう草むらにこう早く風収まらないかなって待っているようなカラスが結構いてですね、やっぱり頭いいんだななんて思ったりしていました。

5月24日日曜日、石巻中央公民館で行われました石巻市民交響楽団第2回フレンドリーコンサートについて紹介していこうと思います。

今お聞きいただいているのは石巻観光大使マリンバ奏者の大森かなさんの演奏で千本桜です。演奏会ではマリンバ奏者石巻観光大使の大森かなさんと地元のバレエスクール N バレエスクールをゲストに迎えて華やかに開催されました。会場に用意された席ほぼ満席でしたね。今日はこの演奏会の中からマリンバ奏者の大森かなさんが作曲したマリンバ協奏曲ブーゲンビリアを紹介します。指揮はバッハホール管弦楽団トレーナーセレーノ室内管弦楽団主催指揮を務めている工藤昭弘

聞きいただいているのは5月24日日曜日に行われた第2回フレンドリーコンサート、石巻市交響楽団の演奏、そしてゲストに迎えた石巻観光大使マリンバ奏者大森かなさんの演奏でブーゲンビリアです。大森かなさんが作曲したマリンバ協奏曲ブーゲンビリアお聴きいただいているわけですが、プログラムからこの曲の紹介を少しお届けしていこうと思います。街中にマリンバがあふれ、至るところで演奏されているマリンバ大国のメキシコでのコンサートツアー。情熱的で愛にあふれるメキシコの人々、そしてその心を映し出すかのように街角に咲き誇る色鮮やかなブーゲンビリアの花々。マリンバの響きが日常に溶け込むその国で深く心を揺さぶられ、胸にあふれる思いをそのまま音に込めて作曲したということですね。フラメンコのエッセンスを取り入れた構成で、オーケストラの各楽器が織りなす色とりどりの豊かな音色が情熱的で心を揺り動かす旋律を紡ぎ出し、前半を鮮やかに彩ります。そこにマリンバの音色が寄り添い、絡み合いながら躍動し、オーケストラとの情熱的な対話を繰り返して展開します。クライマックスに向かって生命力に満ちた熱気があふれ出し、エネルギッシュに舞い踊るように進んでいきます。今日は私の大好きなこの石巻で、石巻市民交響楽団の皆様と一緒にマリンバ協奏曲として生まれ変わったブーゲンビリアを世界初演として演奏できる喜びを深くかみしめています。そしていつもたくさんパワーをくださる温かい石巻の皆様に感謝を込めて演奏いたしますという、プログラムに書かれていました大森かなさん作曲のマリンバ協奏曲ブーゲンビリアの解説、ご本人の手によるものですね。もう途中でこの演奏の途中でですね、こう足踏みをするようなダダダンダダダンというような音が入っていたかと思うんですけれども、ステージに登場した大森かなさん、ピンクのフラメンコの衣装を身にまとっての演奏、そしてこの途中でですね、演奏と一緒にこうフラメンコも舞い踊るという、そんなとても華

やかな楽曲でした。大森かなさんのマリンバは、このマリンバの打面といいましょうか、こうドレミファソラシドの木琴の部分の下についている共鳴管がピンク色をしているんですね。とても華やかなんです。で、演奏もフラメンコもとてもエネルギッシュでした。石巻市民交響楽団第2回フレンドリーコンサートでは、このほかチャイコフスキー作曲くるみ割り人形組曲より中国の踊りなどが演奏されました。曲に合わせてゲストの地元の N バレエスクールの皆さんがバレエを披露していて、お子さんたちの可愛らしさに会場は盛り上がっていました。そして演奏会で告知がありました。石巻市民交響楽団は11月1日に50周年記念演奏会を開催するとのこと。11月の記念演奏会では、今回演奏されたくるみ割り人形を全曲演奏。今回の演奏会のゲストの N バレエスクールの皆さんが演奏に合わせてバレエを披露するということです。11月の記念演奏会、指揮は井村正樹さん、会場はマルホンマキアートテラスです。11月の記念演奏会当日は、くるみ割り人形のほか、石巻市内合唱団などが出演して、石巻我がふるさとを合唱付きで演奏。さらにチャイコフスキー交響曲第5番が演奏されます。チケットの販売はまだもう少し先ということですが、ぜひ石巻市民交響楽団のホームページなどをチェックいただきつつ、情報をお待ちいただきたいと思います。

今日この時間は石巻市民交響楽団5月24日に行われたフレンドリーコンサートから楽曲をお届けいたしました。時刻は3時19分を回っています。

刻は3時20分を回っています。午後もやっぱり764、今日も生放送でお送りしています。あのですね、今一生懸命曲を探しているんですけれども、なかなかこうお届けできる曲を探しきれないでいるのがですね、ラジオネームのらえもんさんなんですね。ありがとうございます。のらえもんさんからのメッセージを紹介していこうと思います。京子さん、こんにちは。月曜日に中新田へ行ったついでに少し寄り道をして、見ごろとなっている鹿間町の芍薬を見てきました。写真を送りますので見てねといただきましたが、うわーすごい芍薬、あのあれですよ、一面の菜の花の芍薬バージョンですよ。一面の芍薬、一面の芍薬、すごい、これは圧巻ですね。いい時にいい芍薬見られて素敵、羨ましいで、あの芍薬といえばですね、石巻市牧山にあります羊滝神社、こちらもですね芍薬が見ごろということで、今週末あたりから見ごろを迎えるのではないかというお知らせもいただいていましてね、ご覧になった方いらっしゃいますでしょうか。新聞の報道などでもねこうあったりするんですけれども、なので来週の月曜日の中継コーナー、ラジーシゴが行くでですね、お邪魔しに行ってこようかな、芍薬こんな感じですよみたいな形でお話伺えたらなと思っています。もしくはあのお忙しい時には私一人でこんなに綺麗ですってお話ができたらいいのかななんて思っています。なのでこう芍薬ね、旬ですものね、こう見頃の時期ですもんね、いいですね。でラジオを聞きながらその鹿間町行く途中にですね、気になるドラマの話を聞きましたが、お気に入りのドラマ

は今夜秘密のキッチンでなんですといただきました。食材についていろいろと考えさせてくれますし、美味しく食べるにはなどなど。先週の放送は亡くなったお父さんがキナンさんの、で合ってますか、この読み方なんだっけ、もうお顔は出てきてるのになぜの協力でちくわ入りナポリタン、ちくわ入りナポリタン、それとケーキで娘さんの誕生日を祝うという内容でした。ちくわ入りナポリタン気になりますよね。なりますね。次の日スーパーでちくわを買ってきました。そして作ったんですか、ちくわ入りナポリタン。作ったとは書いてないのでまだ作ってない感じなんでしょうかね。気になる。そして、今後どういう風になるのか楽しみのドラマの一つなんですといただきました。そうか、あのちょうどねこのドラマチェックしてなくてね、でもなんかすごい人気だっていう話を聞いて、はあ、見ておけばよかった、今からもう間に合うかな、どうかなみたいな形で今いたところだったので、これはちょっとこう背中を押していただいた感じですね。チェックしようかなと思います。ありがとうございます。その他どんな食材がどんなメニューが出てきたんでしょうかね。すごく楽しみですね。多分こう1話から3話はまだ見逃し配信見られますけれども、その後のこうなんでしょうね、起承転結のショーぐらいのところでのお話はまだもう見られなくなっているかもしれませんけれども、ちょっと配信サービスとかでチェックしてみようと思います。メッセージありがとうございます。そして未だに曲が見つからなくてですね、てんやわんやしておりました。メッセージありがとうございます。またお待ちしております。

刻は3時30分を回りました。みんなの夢冒険の時間です。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介しています。今日は国庁幼稚園象組のお友達紹介していきます。お話をしてくれるのは石森すみれちゃん、松田ゆいちゃん、馬場まなかちゃん、笹岡ゆいとちゃんです。それではお友達の元気な声をお聞きください。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りします。

0: お名前を教えてください。
1: 西森すみれです。
0: すみれちゃんの好きな食べ物を教えてください。
1: いちご。
0: 甘いのと酸っぱいのはどっちがいいですか？
1: 甘いの。
0: 甘くて美味しいいちごがさ5個あったら、すみれちゃん何個食べちゃいたい？
1: 全部。
0: 全部食べちゃいたい。先生1個食べたいな。できたらどうする？
1: あげない。
0: あげない。大好きすぎて美味しいいちごいっぱい食べたいもんね。じゃ好きな動物教えてください。
1: うさぎ。
0: うさぎさんは何色のがいいですか？
1: 何でもいい。
0: すみれちゃんは幼稚園で何して遊ぶのが好きですか？
1: お外遊び。
0: お外でいつもどんなことしてるの？
1: 滑り台して
0: る。みんなと仲良しで遊んでますか？
1: 遊んでる。
0: 幼稚園にお弁当持ってくるときあるよね。お弁当の中に入ってて嬉しいのは何ですか？
1: ウインナ
0: ー。じゃあ大きくなったら何になりたいですか？
1: 消防士。
0: 消防士さん、どうしてですか？
1: かっこいいから。
0: 消防士さん会ったことある？
1: ない。
0: ないか。じゃあみんなの命を守るために頑張ってください。
1: はい、頑張ります。
0: お名前を教えてください。
2: 松田ゆいです。
0: 元気です、ゆい。

0: は今日朝ごはんもりもり食べてきたんですか？
1: はい、大好きなチチチチボーンとかいっぱい食べてきました。
0: 誰が用意してくれたの？
1: ママです。
0: いつもありがとうとか言ってる？なんて伝えてるの？
1: ママいつもご飯、おいしいご飯作

0: トル、朝落ちて外したらクラクラになった2つ結びにしました。
1: おしゃれさんですね。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ幼稚園でいつも何して遊んでるか教えて。
0: ひまりちゃんとにまちゃんで秘密のアイプリン、秘密のアイプリンのごっことかしています。
1: その時は何役になってるんですか？
0: ビビちゃんとかみつちちゃんとかいっぱいいろんな人になってます。
1: じゃあお家のお手伝いってしてるのかな？
0: はい、お皿洗いとか洗濯たたむとか。
1: じゃあ大きくなったら何になりたいか教えてください。
0: アイドル。
1: どうしてですか？
0: 可愛くて素敵だから。
1: 何色のドレス着て頑張りたいですか？
0: 水色。
1: なんか好きな歌ある？
0: ワイルドスター。
1: せーの、
0: ワールドスタースター。
1: お名前を教えてください。
2: ババマナカです。
1: マナカちゃんは今日髪の毛可愛く誰に結んでもらったんですか？
2: ママ。
1: じゃあ好きな食べ物を教えてください。
2: バナナ。
1: バナナが3本あったら何本食べちゃいたいですか？
2: 2本。
1: 残り1本誰に分けっこする？
2: お姉ちゃん。
1: お姉ちゃんいるの？何年生？
2: 13歳。
1: お姉ちゃんとはさ、お家に帰ったら一緒に遊んだりする？何して遊んでる？
2: ブロック。
1: ブロックで一緒に遊んでくれるんだ。お姉ちゃんの好きなところを教えてください。
2: はい
1: そうか、でも二人は仲良しですか？よかったです。好きな動物は何かな？
2: うさぎ。
1: 何色うさぎさんがいい？
2: 白。
1: うさぎさんと真中ちゃんとお姉ちゃんで用意ドンってしたら誰がいっとしようかな？
2: 私。
1: すごいですね。じゃあ幼稚園の運動会では何番になりたいですか？
2: 1番。
1: 頑張ってください。幼稚園ではいつも何して遊んでるの？
2: お人形。
1: どんなお人形あるんですか？
2: 犬とか。
1: じゃあ大きくなったら何になりたいの？
2: 消防車。
1: どうしてですか？
2: かっこいいから。
1: じゃあみんなの命を守るために頑張ってください。
2: はい。
1: お名前を教えてください。
3: 笹岡優太。
1: ゆいとくん、好きな食べ物を教えてください。
3: ウイン
1: ナー。ウインナーが好き？5本おいしいのあったら何本食べちゃう？
3: 全部。
1: 全部食べちゃいたい？先生食べたいのって来たらどうする？
3: あげる。
1: 分けっこしてあげる。そうか。じゃあお弁当に入ってて嬉しいのは何ですか？
3: ウインナー。
1: やっぱりウインナーが好きか。好きな動物教えてください。
3: 猫。
1: 何色猫さんがいい？
3: 黒。
1: 黒猫さん、触ったことある？
3: お家にいる。
1: 飼ってるのか。お名前なんて言うの？
3: リク。
1: 触るとどんな感じ？
3: だけど抱っこ嫌い。だからいつも逃げちゃう。
1: 逃げちゃう。でもお世話してあげてる？
3: お世話してる。
1: そっか。じゃあこれからも大切にしてあげてください幼稚園ではいつも何して遊んでる？
3: お外。
1: お外でどんなことしてるの？
3: 自転車。
1: 何色の自転車あるの？
3: 青。
1: じゃあ大きくなったらゆうとくんは何になりたいんですか？
3: 考えて
1: まだ考えてたか。じゃあさ、来年になったら小学校に行くよね。ランドセルは何色がいいなと思ってる？
3: 黄色。
1: 1年生になったら何頑張りたいですか？
3: 縄跳び。
1: じゃあまずは素敵な小学生になってください

0: 安全確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。問題。南三陸観光バス MKB であいうえお作文。
1: みんなで快適
2: バスの旅。
0: 真心を込めてご案内いたします。安心安全の南三陸観光バスです。

みんなの夢冒険いかがでしたか。今日お話をしてくれたのは国鳥幼稚園ゾウ組のお友達、石森すみれちゃん、松田ゆいちゃん、馬場まなかちゃん、笹岡ゆいとくんでした。来週のこの時間もどうぞお楽しみに。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りしました。

送りしているのはメッセージありがとうございます。ラジオネームのらえもんさんからいただきましたリクエスト、やっと見つけてよかった間に合ったとお届けしているシチズンクイーンというもんですよね、キリンミーソフトリーお届けしています。のらえもんさん

さんからはアカペラでいい感じのボイスパーカッションの曲ですというような形でいただきました。ありがとうございます。ということでそろそろお別れです。お付き合いありがとうございました。風少し収まってきているといいなと思いつつお別れの時間です。この後はルピナスへようこそ。4時からは再び生放送、夕方やっぱり764スタートとなります。今日の担当は水穂明美さんと阿部しおりちゃんです。明日も晴れるみたいですね。空気ちょっと乾燥してますので、しっかりとうがい手洗いしたりしつつ、喉の潤い大事にしてあげてください。午後もやっぱり764、ここまでのお相手は後藤京子でした。それではまた。

0: 16輪目ガーベラ。2026年5月27日、日中は汗ばむような陽気に包まれたかと思うと、夜はまだ肌寒かったり、気温も心もちょっと忙しい、そんな日の夕方でした。とある町の片隅にある小さなお花屋さん、店名はフラワーショップルピナス。このルピナスはちょっと不思議なお店で、心にモヤモヤを抱えた人がなぜか吸い込まれるように来店してしまうらしい。店主の佐藤香織は花でいっぱいの店内で忙しそうにしています。
1: すみません。
2: いらっしゃいませ。
0: 入ってきたのは相沢匠。小さな紙袋を左手に持ち、これから何か楽しいことが待っているみたいに笑顔が輝いています。
1: あの、誕生日プレゼントと一緒に花束をあげたくて。
0: その言葉に香りの表情も一気に明るくなります。
2: 贈り物ですね。どんな方に差し上げるんですか？
1: あの、ゆりって言うんです。明るくてよく笑う人で。
2: きっと素敵な方なんですね。
1: そうなんです。俺にはもったいないくらい。

0: そう言うと、たくみはほんのちょっとだけ顔を曇らせました。
1: 何かありましたか？
2: ああ、いえ、別に。彼女が素晴らしすぎて自分がちょっと頼りなく感じてしまって。
1: そんなことないですよ。なんて、事情も知らずに言ってはダメですよね。
2: いえ、いいんです。気を使わせちゃってすみません。実は俺、笹かまぼこ作ってるんですよ。でもなんか、最近ちょっと心配で。
1: 心配？何がですか？
2: いえ、正直、味には自信あるんですよ。でも時代が変わっていく中で、子供とか若い人があんまり食べてくれなくなっていくんじゃないかって、今はいいんですけどね。この先続けていけるのかなって。だから彼女にもプロポーズとかできたらいいんだけど、なんかちょっと不安っていうか、俺でいいのかなって考えてしまって。
1: 私、笹かまぼこ大好きですよ。高タンパク、低脂肪で消化にもいいんです。罪悪感のないおやつとして常備しています。
2: 本当ですか？店員さんみたいな人ばっかりだったらいいのに。
1: こういう人多いと思いますよ。おやつにもおかずにもおつまみにもなるし、最高だと思いますけど。
2: 若者の笹かまぼこ離れっていうんですかね。食べる機会が減っているんじゃないかと思ったりして。でもよかったです、店員さんは食べてくれているみたいで。
1: 私、笹かまぼこにはちょっとうるさいですよ。知ってますか？笹かまぼこって昔はいろんな呼び方があったそうなんです。
2: ああ、
1: でも伊達家の家紋、竹にスズメから笹かまぼこって名前をつけた人がいて、とってもいい名前だから、そのうちみんなが使うようになって、今ではもうその名前しか考えられないくらい笹かまぼこじゃないですか。
0: 熱く語り出した香りの言葉を匠は静かに聞いています。
1: 独り占めしてもよかったはずなのに、そうしなかったっていうのがなんだか素敵だなと思って、それも含めて大好きなんです、笹かまぼこ。
0: 匠は少し照れたように笑いました。
2: それうちのお店ですね。
1: え、私の推しの愛沢かまぼこですか？
2: 推しなんですか？嬉しいですね、そう言ってもらえると。
0: 香りの話に匠の表情は少し和らぎました。
2: ありがとうございます。店員さんみたいな人を増やせるように俺ももっと頑張ります。
0: 香りはほとんど出来上がっていた花束に真っ赤なガーベラを一本出しました。
1: このお花、ガーベラって言うんですけど、花言葉は限りなき挑戦と常に前進です。私は愛沢かまぼこさんをこれからも推し続けますね。
2: ありがとうございます。ちょっとだけ自信が持てました。今日ここへ来てよかったです。
1: 先ほど笹かまぼこ作っているっておっしゃってましたよね。もしよかったら売り場の方も覗いてみてください。きっとびっくりされると思いますよ。
0: 香りの言葉に首をかしげながら、匠はそれでも笑顔で店を後にしました。数日後、匠は再びルピナスへ来店しました。
2: こんにちは。
1: いらっしゃいませ。
2: この間はありがとうございました。店員さんに言われた通り売り場見に行ったんです。
0: 匠は目を輝かせながら話します。
2: びっくりしました。小さい子がお母さんに笹かまぼこ買ってってねだっていて、お母さんも笹かまぼこならいいかって、お菓子よりもこっちの方がいいわねって、若い女性もマッチョな男性もみんな笑ってて嬉しそうに手に取ってくれてました。
0: そう言うと匠は少し目を細めました。
2: ちゃんと届いてました。それを見ていたらなんかちょっと自信が持てた気がして、もっと頑張りたいって思えて、もっともっと頑張ってゆりにもちゃんと伝えようと思ってます。
0: 香りは嬉しそうにうなずきました。
2: それと新しい商品も考えてて、試作品ができたら持ってくるんで感想を聞かせてもらえますか？
1: もちろんです。うわー、楽しみ。
0: 16輪目ガーベラ、赤いガーベラの花言葉は限りなき挑戦常に前進でした。

なたも少しだけ立ち止まってルピナスを覗いてみてください。そっと寄り添い背中を押してくれる花がきっと見つかります。フラワーショップルピナスはあなたのご来店をお待ちしております。

0: ルピナスへようこそ、佐藤香織役、波野です。今回は、なんとゲストに、阿部かまぼこ店さんに来ていただきました。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: もしよければ、自己紹介をお願いいたします。
2: は
0: い、
2: 阿部かまぼこ店の生産部で働いております、阿部京介と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。どうでしたか、ラジオドラマ。
2: いやー、めちゃくちゃ緊張しましたね。初めて、はい、あの笹かまぼこっていうのにこんなに緊張したことはなかったですね。
0: そうですよね、普段とはまた違う言い方の、はい、私あの阿部かまぼこ店さんの実はアンバサダーをさせてもらってて、はい、そのご縁から今回、はい、ぜひ出てもらうってことになったんですけど、はい、あの今回のお話でも出てきたんですけど、商品のことをたくさん聞けたらなと思うんですけど、はい、新商品なんかおすすめあったりしますか？
2: そうですね、あの、はい、ちょうど今月の頭にですね、あの仙台プロテインバー、はい、昼の笹かまぼこという、はい、あの製品を出させていただいたんですけれども、はい、あのこちらの方はですね、あのタンパク質を手軽にこう、はい、摂取できるという、しかも高タンパク質というのをちゃんと歌える製品になっておりまして、はい、あのタンパク質っていうのはあの1回にたくさん取ってもダメで、こまめにあの取ることが大事なんですけれども、そういったこまめに摂取してほしいということで、こういう仙台プロテインバー昼の笹かまぼこという第2弾ですね、はい、朝の笹かまぼこもあるんですけれども、はい、そちらの方を出させていただきました、
0: はい、ありがとうございます。私あの朝の方をいただいたことがあるんですけど、はい、プロテインってなんか結構粉っぽい感じで飲むのがちょっとしんどいみたいなイメージだったんですけど、はい、笹かまぼこだとめちゃめちゃ食べやすくて、朝のおにぎりと一緒にとか、まあ、できるので、お昼とかもね、ぜひみんな休憩中とかに食べやすくていいなと思うので、ぜひ皆さんに食べてもらいたいなと思います。あと私すごい個人的に気になってるのが、季節の笹かまぼこっていっぱいあるじゃないですか、はいはい、私の冬のエビ焼きがめちゃめちゃ好きだったんですよ。あの大きくてすごい食べ、はい、ボリューミーでエビがすごいガツンとくるようなかまぼこで、もう終わっちゃったんですけど、なんか春のおすすめとかあったりしますか？
2: 春ですと今のタイミングですと、タケノコを使った小さいあのミニ笹かまぼこのタケノコのものでしたり、あと6月からですね、そのエビが終わってしまったんですけど、次ホタテのバージョンもありますので、あの満腹ホタテという製品になるんですけど、そちらもかなり食べ応えぎっしりと、ホタテもたくさん使ってて、あの食べ応えありますので、そちらもおすすめとなっております。
0: ぜひお願いします。阿部かまぼこ店さん、仙台をねメインにあるんで、ちょっと石巻にはないんですけど、石巻となんかご縁がある商品があるってお聞きしたんですけど。
2: そうですね、仙台で毎年あの5月の中旬に青葉祭りというお祭りあるんですけれども、はい、その時期にですね、うちの会社やってるひょうたん揚げという製品があるんですけれども、はい、そちらの製品の季節限定の味で、石巻の藻を使った森のひょうたん揚げという製品も作っておりますので、はい、ぜひそちらも、はいはい、石巻の方に食べていただけたらと思っておりますので、はいはい、
0: ぜひ皆さん石巻が入ってますので、
2: のもう使って、はい、持って言われてもちょっとピンとこないかもしれないですけど、はい、石巻さんのものを使っております。
0: ひょうたん揚げ美味しいですよね。私あの仙台に行くと食べるんですけど、この間なんかテレビでひょうたん揚げをどうやって食べたら美味しいかみたいな特集をやってるのを見て、ぜひ私あのこの公共の電波でお勧めしたい食べ方が1個あるんですけど、あのスイートチリソースで食べるとめちゃめちゃ美味しいので、テレビでやってなかったので私絶対言いたいと思って今日ここに保存できたので、聞いてる皆さんぜひ食べてください、はい、お願いします。ということで、あの本日ちょっと短い時間になりましたが、本当に石巻までありがとうございました。
2: ありがとうございました、
0: はい、ゲストは阿部かまぼこ店さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ラジオドラマルピナスへようこそ。この番組は第2第4水曜日のお昼12時15分から、再放送はその週の金曜日午後3時45分から放送しています。それでは最後にキャストをご紹介しましょう。
0: 佐藤香織役波野、
2: 相沢匠役阿部京介、
3: ナレーター本川久美子、以上3名でお送りしました。次回の放送もどうぞお楽しみに。

0: 石巻河北記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
2: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
3: 今日の私は青空ドロップス。
2: ボーカリストマルチアーティストさくやが MC、 福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時からオンエア。
3: みんな聞いてみてね。

0: 皆さんこんにちは。5月29日金曜日午後4時を回りました。夕方やっぱり764、今週もやっぱすみずほあけみと
1: 安倍しおりがお送りします。
0: さあしおりちゃん、今日はだいぶ風が強いですね、はい、
1: そうですね、
0: なんかうちでほら畑やってるんだけど、
1: はい、
0: やっぱりいろいろこう飛んでましたね。
1: 飛んでました、
0: あのちょっとこうプランターっていうのかな、
1: なるほど、
0: 軽いじゃないですか、
1: はい、
0: なんかゴロゴロゴロゴロ転んでたりとか、あとあの肥料っていうのかな、肥料 の、 あの土の袋、うん、
1: はい、あ土が入ってた袋、
0: そう、はい、少し土入ってるからいいかなと思ったらね、それもやっぱりちょっと飛んでましたね。
1: ちょっと飛んでました、
0: ちょっと飛んでた、うん、お隣の家にはまあ行かなかったけどもね、
1: はい、
0: いやこれぐらい強いとやっぱり注意しなきゃいけないですよね。
1: そうですね。
0: そうしてなんかこうもう6月ねなるんだけど、来週なると今度台風が心配になってきましたね。台風6号ですよ、
1: はい、
0: うん、まあ、東北地方の方にはどうなのかな、まだこれからちょっと進路がねはっきりしませんけれども、
1: はい、うん、
0: その辺のところも注意していきたいですね。ということで今週末のお天気はいかがでしょうか。
1: はい、今週末はまず明日土曜日ですが、
0: うん、
1: 晴れの予報となっております。
0: 晴れ、
1: はい、1日を通して降水確率も 0% ですね。
0: はあ、そうですか、
1: はい、ただ暑そうです。
0: 何度ですか、
1: はい、石巻の明日の日中の最高気温は28度の見込みでございます。
0: あら、もう28度
1: はい、
0: あら、
1: あの仙台の方になると31度の見込みですね。ちょっと30度超えになりそうな感じです。
0: あらまあ、
1: はい、
0: もうどうなんだろう、運動会とか石巻地域終わったのかしらね。運動会とかのシーズンなんてちょっとね大変ですよ、
1: うん、
0: まさかこんな5月なのにこんな暑くなると思わなかったでしょうね
1: そうですね、
0: うん、まあ、あと外でなんかお仕事され

0: ってる方とかもね、こまめに水分補給をして、
1: はい、
0: 熱中症に気をつけなきゃいけないですね。
1: はい、
0: はい、そうするとあれですか、日曜日も、
1: 日曜日は晴れ時々曇りの予報ですね、
0: うん、
1: はい、ただ気温はちょっと石巻ピンポイントでまだ出てないんですけれども、
0: はい、
1: まあ、同じくらいになるかなとの、仙台の方で29度の見込みなので、
0: うん、
1: まあ、同じくらいかなというところでしょうか、
0: うん、
1: はい、土日、
0: はい
1: はい、ただあの月曜日、うん、頃までは、
0: はい、
1: あのこのお日様マークついてるんですけれども、火曜日以降ですね、ちょっとあの曇りマークだったり傘マークが出てきて、ちょっとパッとしないお天気になりそうだなというところなので、何かこう、
0: うん、台風の影響ですかね、
1: うん、そうですね、
0: うん、ちょっと来週注意していきたいですね。はい、わかりました。さあ、そしてですね、今日は何の日かなと思っていろいろ調べましたところ、今日はハッピーの日じゃないや、幸福の日っていうんですかね、幸せの日ということで、5月29日、まあ、語呂合わせですね、29、幸福ということでね、はい、それにちなみまして、今日はハッピーソングを中心にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日のラインナップです。4時台はじめは我が町今こうなんだのコーナーです。今週はワイズメンズクラブ国際協会第29回東日本区大会ホスト委員長の川上直也さんにお話を伺います。4時30分頃からは昭和歌謡のコーナーです。今週は昭和60年のヒット曲をお送りします。5時台最初は瑞穂明美子の一曲のコーナー。今週もリクエストにお答えして、北上町の伝承歌13浜甚句をお送りします。その後の民謡キグッチャネーのコーナーは、先週に引き続き宮城の老作歌をご紹介します。5時35分頃からは、しおりの歌遊戯のコーナーです。さあ、しおりちゃん、今日は、
1: はい、今日も一応通常回で行こうかなと思っておりましたが、ちょっと状況を見ながらやっていきたいと思います、う
0: ん、はい、
1: はい、
0: わかりました。今日も素敵な音楽とともにお楽しみください。それでは今日のオープニングナンバー、しおりちゃん紹介してください。
1: はい、今日はですね、語呂合わせで幸福の日ということで、そちらにちなみましてハッピーソングをお送りしていきます。1曲目にお送りする曲、愛さんのナンバーでハピネス。

0: さて、お送りした曲、こちらは愛さんのナンバーでハピネスでした。この番組では皆さんからのリクエストやメッセージをお待ちしています。ファックスの方は 96-1212 96-1212、 メールの方はstudio@fm764.jp までお願いします。時刻4時11分回っています。続いては我が町今こうなんだのコーナーです。
1: 我が町今こうなんだ。この時間はたらこ専門店三つ和フーズの提供でお送りします。
2: あなたの食卓に伊達のたらこを、たらこ専門店三つ和フーズです。お得な商品も揃えた直営店は石巻市不動町2丁目 16-5 うまみ満腹本舗です。来てけらん、うめえよ、待ってっから。
1: 我が町の話題を紹介する我が町今こうなんだのコーナーです。このコーナーでは地元の歌を紹介しながら、浜や半島の皆さんのほか、石巻、東松島、女川のお店、会社、団体の皆さんに旬な話題を電話で伝えていただきます。はい、今日はですね、ワイズメンズクラブ国際協会第29回東日本区大会ホスト委員長の川上直也さんにお話を伺います。川上さん、こんにちは。
3: どうもこんにちは、お世話になります。
1: よろしくお願いいたします。さあ、川上さんはこのコーナー初登場でございます。
3: はい、
1: はい、ちょっと簡単でよろしいので自己紹介お願いします。
3: 石巻栄光幼稚園、栄光幼稚園ということでだいぶ長く皆様に親しんでいただいておりました、はい、その母体

0: の教会ですね、今幼稚園は福祉施設に変わりましたが、教会変わらずやっております石沼芸能教会の牧師で川上と申します。
1: はい、わかりました、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、さあ、先ほどご紹介したこの、まあ、YMCA というんですかね、ワイズメンズクラブということなんですけれども、はい、私もちょっと初めて聞いて、まあ、リスナーさんのもね、どんなクラブなんだろうっていうふうにこうワクワクしながら聞いてると思うんですが、
0: はい、
1: まずはどんなクラブなんでしょうか。
0: 基本的には YMCA の講演団体、応援する団体なんですね。で、YMCA は世界中にある団体、
1: はい、
0: もう180年前にできた、まあ、ボランティア団体としては世界で一番古いものの一つということになります。
1: 世界中に広がってるボランティア団体っていうことなんですけれども、
0: はい、
1: そうするとその川上さんは、いつぐらいからこの YMCA に入会されたんですか？
0: そうですね、震災の後なんですね。震災の時に世界中のこの YMCA ワイズメンズクラブ、日本中世界中が、はい、だいぶここに来てくださいまして、で、私は私で教会の関係で震災の支援の仕事をしてましたので、
1: はい、
0: それで知り合いまして一緒にやりましょうと、そんな感じです。
1: あ、そうですか、震災後がきっかけなんですね、出会いとしては ね、
0: ね、
1: そうでしたか。さあ、それで、川上さんが入会されて、その後の活動っていうのは主にどんな感じだったんでしょう？
0: そうですね、例えば子どものための絵本の読み聞かせ文庫活動をしたりですね、
1: はい、
0: それから平和七夕は仙台でずっとやってるんですけれど、
1: うん、
0: これを石巻でもやりましょうとか、
1: はい、
0: あとはサンファンバウティスタ復元船の保存運動なんかもみんなで声掛けしてやったりしてました。
1: そうでしたか。そういう運動をしながらこういろんな出会いがあったと思うんですけれども、
0: はい、
1: その会員さんというのは結構その石巻では増えては来てるんでしょうか？
0: そう、まあ、ワイズメンズクラブはロータリーさんとか、
1: うん、
0: ライオンズさんと比べるとかなり少ないんですね。
1: うん、
0: 少ないといっても世界中で、何万人といいますけれど、
1: はい、
0: でもまああちらに比べると少ない、石巻でも20人ぐらいかな、
1: うん、
0: 入ってありますけれど、
1: はい、でもうちょっとこう広めていきたいですね。
0: 人数が増えるよりは、うん、一緒にいろいろやっていただくような方、
1: うん、
0: 運動を広げたいなと思いますが、
1: はい、わかりました。さあ、それでは、6月に入りますとですね、なんか大きな大会があるということをお聞きしてたんですけれども、ご紹介いただけますか？
0: はい、ワイズメンズクラブ YMCA の応援団体青少年の育成、ということで、世界中にありますが、これがアジア太平洋地域で一つくくってありまして、
1: うん、
0: でこのアジア太平洋地域の中で日本はかなり人数が多いということで、
1: はい、
0: 西日本東日本で分けて一つずつ大会をやることになっています。その大会を今年は石巻で、東はやろう、西は奈良でやるんですが、
1: はい、
0: でこの石巻でというのはぜひということで、震災15年の YMCA ワイズメンズクラブの支援活動を総括するつもりでやろうと、
1: うん、
0: そういうことでございます。
1: そうすると、まあ、震災から15年ということで、
0: はい、
1: いろいろなことが予定されていると思うんですけれども、
0: はい、
1: 今私の手元にチラシがございまして、
0: はい、
1: 6月5日から6月の8日までですね、4日間の大会になりますが、まず1日目はどんな感じなんでしょう？
0: はい、もう1日目はですね、はっきり言うと準備をしているのが本当で、うん、で前夜祭を夜に元気食堂で、元気市場2回で、いたしますのが最初のプログラムになります。
1: はい、前夜祭ですね。
0: そこには水穂さんにも来ていただきまして、
1: はい、
0: 皆さんを歓迎していただくということでご承諾いただいて本当に

0: ありがとうございます。
1: いえいえ、なんかもう今から緊張しております。6月5日の金曜日っていうとですね、
0: はい、
1: ちょうど実は私がこのパーソナリティを務めている
0: そうなんですよね、申し訳ないです。
1: ところなんですが、でも私の相棒がちゃんと留守を守ってくれる安倍しおりちゃんがですね、留守を守ってくれるので安心して、参加させていただきたいと思います。
0: ありがたいことです。全国からとにかく350人来るんですね。
1: うん、
0: ですから、まあ、いいとこ見せたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: わかりました。私でよければ微力ながら盛り上げたいと思います。
0: ぜひお願いします。
1: はい、さあ、そして前夜祭が終わりまして、6月6日が本大会ということですね。
0: は
1: い、
0: そうです。
1: はい、どんなスケジュールでしょうか。
0: これはほとんどの時間は内向きというんでしょう、総会といった方がいいんでしょうかね。
1: うん、
0: 表彰したり、決め事を決を取ったり、役員を交代したりということなんですが、
1: はい、
0: 夕方の4時から一般公開のプログラムを作ってございます。
1: あ、一般の方も大丈夫なんですね。
0: はい、
1: 入場できるんですね。
0: そうなんです。
1: 場所はどちらで開催でしょうか。は
0: い、河北総合センタービッグバンです。はい、
1: そうそう、何時から一般の方は。
0: もう4時から入っていただけますが、
1: はい、
0: 3時半から、これ時間を押すかもしれません、一応3時半頃から休憩時間になってますので、
1: はい、
0: そこから来ていただけるようにはなります。
1: はい、午後3時半からですね。
0: はい、
1: はい、どういったようなプログラムになりますか。
0: 今回がれき、それから命、それから感謝っていうテーマになってまして、
1: はい、
0: で次の未来へとこうくくっているんですね。うん、
1: はい、
0: でこの次の未来へということを思いまして、
1: はい、
0: サンフォルドオーケスタあるいは慶長兼用施設、これを中心に置いて、で津波の被害の追悼、あるいは記念、復興記念という、
1: はい、
0: そういうコンサートにしたいと思っています。
1: どういった方々が出演されるんでしょうか。
0: はい、長谷倉都市同盟っていうのが今動いておりまして、
1: はい、
0: 長谷倉常長が今からもう400年も前に地球を向こうまでぐるっと回ってローマまで行ってきたと。これが慶長兼用施設ですけれど、
1: はい、
0: その時滞在した町々都市をつないで民間交流をやろうという、
1: うん、
0: これが 3.11 を機会に始まっていたんですね。
1: うん、
0: でこの動きをそのまま応援すると、ワイズメンクラブとして応援するということで、
1: はい、
0: これは先ほど言った復元船の保存運動の流れそのものなんですけれども、
1: はい、
0: それで、キューバに2週間ほど長谷倉つながたちはおりましたので、
1: はい、
0: キューバをつなぐということで、キューバ音楽の方々が独自に長谷倉つながが検証運動を東京でやってらしたということを知りまして、
1: はい、
0: じゃあ一緒にやりましょう。でキューバ音楽をメインに置いて、長谷倉都市同盟民間交流を始めるという震災の機会としてですね、その応援歌を作っていただいて初披露と、そんな流れになってます。
1: お、初披露ですか。
0: そうなんです。
1: 今手元にございますね、この長谷倉っていう歌詞がございますね。
0: はい、もともとはスペイン語で書かれて、
1: はい、
0: キューバ音楽の方々の、中心的なこの運動の歌にしていらしたんですが、
1: うん、
0: これを長谷倉都市同盟の応援歌として、使わせていただくと、こういう形になったのが初披露ですね。
1: うん、ちょっと一番の歌詞ご紹介しても大丈夫ですか。
0: あ、はい、お願いいたします。はい、
1: 今帆を上げ黒潮に乗る、遥か遠い三つの海へ、満月を背に黒船は行く、果てしない終わりのない旅へと、っていう、なんかこう、はい、鳥肌が立つような。
0: あ、嬉しいですね。これはスペイン語から、日本語に、新しく作った歌詞なんですね。
1: ぜひ聞いてみたいですね。
0: あ、ぜひぜひ。
1: なんかCD とかこう音源がもし今後ございましたらですね、 ラジオ石巻の方でもご紹介させていただきますので、

0: ぜひスペイン語の方は、普通にリリースされておりますので、
1: はい、
0: 何かの機会に慶長家の施設をこう思い出すような機会に流していただけたらと思います。
1: そうですね、いやこれを機会になんか一般の皆さんもね、
0: はい、
1: この長谷倉のこの歴史をですね、
0: うん、
1: ちょっとこう振り返って思いにふけていただきたいなと思うところです。
0: やっぱり私たちの中から復興っていうのが起こってこないと、
1: うんうんうん、
0: やっぱり東京の人たち一生懸命、まあ、鉛筆舐めたり計算をしたりして、
1: うん、
0: お計画を持ってきてくださるのはいいんですが、
1: はい、
0: ちょっとやっぱり、まあ、噛み合わないところありますよね。
1: そうですよね、
0: 私たちの歴史の中から復興っていうのができるといいなと思っております。
1: はい、わかりました。さあ、そして本大会の方はあとなく伝えることはございますか？
0: それで終わりました後、まあ、佐藤宗幸さんが登場する晩餐会などあってですね、うん、
1: はい、
0: 歓迎をした翌日が重要で、
1: はい、
0: 大川小学校であるとか先週お出になりましたローズファクトリーガーデンの、うん、徳水さんのところとかですね、
1: うん、
0: 大型バスにみんな分けて、はい、ガイドもつけまして、
1: はい、
0: そして現地を見に行っていただいて、で帰っていただくという基本的にはそういう流れになってるんですね。
1: もう全国からいらっしゃるんでしょうからね。
0: はい、
1: もう初めて岡小学校に、ね、足を運ぶ方なんかもいらっしゃるでしょうからね。
0: そうですね。そしてチーム大川未来を開くネットワークの、うん、佐藤秀明先生がかなり、うん、準備をしてくださって大川小学校を迎えくださるので、なかなか一応そうでは、まあ、味わえないような、まあ、本当の話というんでしょうかね、
1: うん、
0: 中の話を聞けるような旅にしたいなとお願いしております。
1: うん、そうですか。まあね、もう、まあ、震災から15年ですけれども、やはり風化しているっていうふうに、うん、ちょっと私も少し感じておりましてですね、
0: うんうん、
1: やっぱりこう現地に出向いて、やっぱりその、ね、震災当時のことのお話を聞いたり、
0: ね、
1: 現場をちょっとねを見て、ちょっとこう感じていただいて、そして地元に帰ってまたお友達だったりご親戚だったり、うんうん、家族だったりにこうだったよああだったよってちょっと話をねしてほしいですよね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、
0: 人と会っていただくのがやっぱり一番重要だと思いますので、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: わかりました。さあ、そして7日、まあ、次の日の8日はどんな感じのスケジュールでしょうか？
0: これは完全にオプショナルツアーでして、
1: はい、
0: まあ、サンファンバウティスタの自席慶長家の施設のテーマでコンサートをやるわけですから、
1: はい、
0: もっと知りたいという人も当然いると思いましたので、サンファン会にお連れして、
1: はい、
0: それから岩手県の一ノ関市藤沢大川郷っていうところ山の中ありまして、そこにキリシタンの資料館があるんですね。隠れキリシタンの里ですので、そこをまあご案内する、まあ、私がガイドをして、そしてそこにはお寺があってでキリシタンの供養塔まで作ってくれたりしてますので、そういうことをみんなで見て帰るというのが最終日、まあ、小さな旅をいたします。
1: もう4日間もうすごいもうパンパンのスケジュールでございますけど
0: 頑張ります。
1: ご準備も大変だったでしょうね。
0: ね、いや今大変です。
1: あ、今が大変。
0: 今佳境です。
1: そうでしたか。
0: 頑張ります。
1: もう1週間後ですからね。
0: そうですね、はい、
1: わかりました。さあ、それでは川上さん、
0: はい、
1: まあ、その大会が終わりましたらまたいろいろ活動も ね、
0: そうですね、
1: 予定されていると思いますけれども、まあ、今後どんな目標とか予定がございますか？
0: はい、そうですね、実はワイズメンズクラブの特徴は何でも、まあ、YMCA 青少年の健全な育成に関係すること、まあ、それを邪魔しないことなら何でもやりましょう、ボランティアをっていうのが特徴なんです。ですから今度また年が変わり6月で年度が切り替わりますので、
1: はい、
0: そうすると次の会長これ臨番でやりますので、その会長をやりたいということは何でもやると、そういう会なんですね。
1: うんうん。

0: 新しい会長何をしたがるかみんなで話を聞こうと思います。
1: はい、なんかこう集まって例えば、7月からここで集まるよとか、なんか定期的にそういうのっていうのもござ、はい、
0: あるんです
1: か。
0: あの毎月、第3、まあ、金曜日ですね、
1: はい、
0: 第3、第4か第4金曜日に夕方、はい、YMCA 石巻センターというのが、石巻英語協会元の英語幼稚園の園舎2階で、センターありますので、
1: はい、
0: そこに集まって、まあ、お弁当食べながらどんなボランティアするか話し合う、そんなことをやっております。
1: ぜひそちらの方にもね、
0: はい、
1: 足を運んでいただきたいですね。
0: ありがたいですね。
1: はい、あと、まあ、その事務局の連絡先とかも教えていただいてもよろしいですか。
0: はい、では私の携帯電話は、はい、そのままなんですけど、
1: 090-1373-3652、はい、
0: 090-1373-3652で、はい、川上が出ますので、
1: はい、
0: まあ、会に入る入らないではなくて一緒にやろうと思うことがありましたら声掛けくだされば、またみんなに声掛けをして何か応援したいと、こういうふうに考えております。
1: はい、わかりました。さあ今日はですね、初登場ということでいろいろとお話を伺いましたが、はい、また機会がありましたら、
0: はい、
1: ぜひ
0: ありがとうございます、
1: ご出演お願いしたいと思います。
0: はい、ありがたいことです。
1: はい、今日はありがとうございました。
0: はい、また来週よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。
1: 今週の我が町今こうなんだは、ワイズメンズクラブ国際協会第29回東日本区大会ホスト委員長の川上直也さんのお話。お送りした曲は水穂明美の歌で大量歌い込みでした。このコーナーはたらこ専門店三和フーズの提供でお送りしました。続いて暮らしのインフォメーションです。

刻4時31分回っています。ラジ石暮らしのインフォメーションです。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせです。皆さんはトラキャンって知っていますか？トラックキャンパー、通称トラキャンは、トラックの荷台に居住空間を積んだキャンピングカーなんです。このトラキャン限定キャンピングカーショーが宮城にやってきます。トラキャンの展示やシェルの販売のほか、キッチンカーなど地元ブースの出店もあります。本気でトラキャンが欲しい方も、ちょっとだけ気になるという方も、入場無料ですので、ぜひお気軽にお越しください。お荷物キャンピングカーショー in 仙台は6月6日土曜日と7日日曜日午前10時からの開催。場所は長町駅西口広場です。日本一のトラキャン情報インフルエンサー旅暮らしと一緒にトラキャンの魅力を生で感じてみましょう。トラキャンは災害対策にもおすすめ。詳しくはお荷物キャンピングカーショーで検索。お荷物キャンピングカーショー in 仙台開催のお知らせでした。続きまして、道の駅河北常盆の里からのお知らせです。直売所ひたかみでは、山形県河北産のさくらんぼや石巻市万石浦産

のアサリが、入荷そして販売中でございます。ちなみにこちらのアサリは週末のみの販売となります。続きましてフードコートからです。お食事処小林、季節の天材

服部半蔵、塩レモネードソーダ、レモネードフロート、いちごレモンソーダ、そしてトマベリーからは石巻産伊達の馬塩を使用した塩トマトソフトやいちごトマト甘酒スムージー、コーヒー工房石川からは暖かくなってきたのでコーヒーソフトや冷たいコーヒーもおすすめ、また店内焙煎の石巻ブレンドも美味しいですよ。青木水産からはおにぎり、粒飯、ほや飯、ホタテ飯、タコ飯、そしてホタテ、ホヤの刺身などおすすめしております。ぜひこちらもチェックしてみてください。道の駅河北常盆の里からのお知らせでした。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。

0: 思い出と感動に満ちた昭和の歌謡曲。この時間は沼倉オート株式会社の提供でお送りします。
1: 沼倉オートはお客様に安全と安心をお約束し、バイクから大型特殊車両まで全てのユーザーをトータルでサポートいたします。お車に関するあらゆるサービスを提供させていただきます。お車のことならいつでも沼倉オート石巻店東松島店へどうぞ。
0: 懐かしい昭和の時代が見えてくる昭和歌謡。今週は昭和60年のヒット曲をお送りします。この年の出来事に6月12日羽田発大阪行きの日航ボーイング747ジャンボ機が群馬県御巣鷹山山中に墜落、520人が死亡する航空機事故がありました。10月、プロ野球セリーグで阪神タイガースが21年ぶりに優勝。阪神フィーバーが社会現象となりました。また東北上越新幹線が上野始発となりました。さらに人々の高級化志向はついにアイスクリームの世界にも広がりました。高価な値段にもかかわらず、有名専門店の前にはグルメたちの長蛇の列。マスコミでも話題となりました。それは行列を作って待つという行為自体がファッション化され、おしゃれだというイメージ付けされたからです。それでは昭和60年のヒット曲から、中森明菜で飾りじゃないのよ涙は、続いて安全地帯で悲しみにさよならをお送りします。

0: 今週の昭和歌謡は昭和60年のヒット曲から、中森明菜で飾りじゃないのよ涙は、安全地帯で悲しみにさよならをお送りしました。この時間は沼倉オート株式会社の提供でお送りしました。
1: クレーンの年次点検はお済みでしょうか。異常を早期に発見、補修することにより作業者の安全確保とクレーン性能の維持を図ります。年次点検のご要命は確かな技術のユニック指定工場沼倉オート東松島店へどうぞ。電話 02258-2-6161 です。

0: なたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻4時45分回っています。石巻河北のニュースをお伝えします。この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りします。不動産業、保険代理店業の蓬莱産業は、企業版ふるさと納税で石巻市に100万円を寄付しました。寄付金は東日本大震災の伝承事業に活用されます。蓬莱産業は3月で震災から15年が経過したことから、風化を防ぐ一助にしてもらおうと、最大被災地の石巻市に寄付を決めました。グループ会社の仙台銀行などが展開する企業版ふるさと納税のマッチング支援事業を活用しました。斉藤市長は、大川小学校、門脇小学校の2つの震災遺構があり、しっかりと残していかないといけない、寄付はありがたいと感謝したということです。まちづくりへの思いを地域に届けるため、子どもたちが意見を交わすイベント、まきトークが24日石巻市子どもセンターライツで行われました。地元の小学生から高校生まで11人が参加し、10月のハロウィンイベントを盛り上げるアイデアを発表し合いました。市中心部で2014年から行われてきたハロウィンイベントを振り返った後、実際に取り組みたい催しを企画書にまとめました。仮装コンテストやお化け屋敷のほか、ハロウィンカフェ、ナイトパーティーといったユニークな意見が飛び交いました。イベントは毎年5月に行われ、今年で9回目です。またハロウィンイベントは石巻ハロウィン祭りとして10月31日に行われるということです。石巻県観光推進機構はこのほど、2025年度の石巻県観光動態調査報告会を石巻市川町交流センターで行いました。2025年石巻県を訪れたインバウンドは前年から大幅に増加し、およそ6000人に上回ったことが報告されました。機構が実施した最新の調査結果の概要説明では、

0: 担当者が石巻県三市町へのインバウンドの誘客を図るには、全世界に情報発信するよりも仙台エリアにプロモーションした方が費用対効果が大きいと語りました。報告会には観光事業者や行政関係者らおよそ30人が参加したということです。石巻河北のニュースをお伝えしました。
1: 自分たちで木を育てる、育てた分だけ使う、自給自足の紙作り。日本製紙のツリーファーム構想は二酸化炭素の吸収や固定にも貢献しています。日本製紙株式会社石巻工場。
0: この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りしました。

0: 時刻4時50分回っています。交通情報です。この時間は地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りします。はじめに渋滞情報です。石巻警察署交通課調べによりますと、4時35分現在、石巻管内に1箇所渋滞箇所があります。45号線石巻バイパス交差点を先頭に、蛇田東道下交差点方向に向かって300メートル以上の渋滞が発生しているということです。4時35分現在、45号線石巻バイパス交差点を先頭に、蛇田東道下交差点方向に向かって300メートル以上の渋滞が発生しているということです。続いて JR です。 JR 石巻駅によりますと、4時35分現在、 JR 仙石線、仙石東北ライン、石巻線は通常通り運行中です。4時35分現在、 JR 仙石線、仙石東北ライン、石巻線は通常通り運行中です。最後にバスの情報です。都バス石巻営業所によりますと、4時35分現在、市内線、高速線ともに通常通り運行中です。4時35分現在、市内線、高速線ともに通常通り運行中です。交通情報をお伝えしました。
1: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備。会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
2: 地産地消、安心安全な農産物は道の駅直売所でどうぞ。心も体もポッカポカ、温泉保養施設双子の湯もご利用ください。河北インターそば、国道45号沿い、道の駅常盆の里。
3: 元気で笑顔が自慢の南港給油所、任せて安心、しっかり車検が自慢の運輸局指定南港自動車整備工場は、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
0: この時間は地域と共に歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域と共に再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りしました。

ただいまお送りしておりますのはバンプオブチキンのナンバーハッピーですね。今日はですね、幸せの日ということでハッピーソングをお届けしております。この後 CM を挟みまして、水穂明美この1曲のコーナー、

今日はですね、北上町の伝承歌十三浜神宮をお届けします。その後の民謡キグチャネのコーナーは先週に引き続き、宮城の老作歌と題して、2曲ですね、地元宮城県の民謡をたっぷりご紹介していきます。この後のコーナーもお楽しみください。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: みずほあけみ、この一曲。民謡の普及活動をしている私、みずほあけみが紹介するみずほあけみこの一曲のコーナーは、大江整骨院、レッツクラブ石巻大街道、石巻ヘビタ、ヘビタバイパスの提供でお送りします。
2: 大江整骨院は石巻市大街道で業務を展開しています。確かな技術と最先端の医療機器を導入し、リラックスした雰囲気で疲れを癒していただき、お客様の健康をサポートしてまいります。詳しくは大江整骨院で検索を。
3: レッツクラブはリハビリ専門の送迎付きデイサービスです。医療のリハビリマシン6台、歩行マシン、入浴訓練、むせ込み予防体操、脳トレと充実しています。半日型は石巻大街道、石巻ヘビタの2施設、1日型デイサービスならレッツクラブヘビタバイパスへ。
1: みずほあけみこの一曲のコーナー。このコーナーはふるさとに伝わる歌を、私みずほあけみの歌で毎回一曲紹介するコーナーです。はい、今日のこの一曲はリクエストにお答えして、北上町の伝承歌十三浜神宮をお送りします。ラジオネームみずほファン35番さんからリクエストメッセージいただきました。いつもありがとうございます。それでは早速ご紹介していきましょう。みそほさん、こんにちは。こんにちは。いつも毎週金曜日を楽しみにラジオを拝聴していますといただいてます。ありがとうございます。昨日石巻河北にみずほさんが八戸市から感謝状を授与された記事を見ました。おめでとうございますといただいてます。ありがとうございます。3月15日のコンサートで青森県東方沖地震復興支援と銘打って募金活動をされていましたが、去年12月の地震を忘れかけていましたので、八戸市の皆さんに支援の輪が届いたことはとても良かったと思いますといただいてます。そうですか、ね、まあ、まあね、やっぱりコンサートって私一人ではねできないですよ。本当にそれこそ、まあ、ゲストの皆さんもそうですけど、伴奏の先生方とかね、あとお弟子さんたちとか、あと、まあ、ラジオ石巻の後藤京子さんとか、阿部しおりちゃんとかもね、いっぱいお手伝いいただいたりだとか、もう本当に 裏方のね、あの受付のところで、ずっとね会場の様子も見たいのに見たいのに見たいのに見れなくて、ずっと受付にね、いたりだとか、もう本当にいっぱいいっぱいお世話になってね。まあそういうことで、今回の八戸市の感謝状ということになったわけですけども、まあ先週もねお話ししましたけども、かなり遠い遠い遠い、まあ新幹線で行けば2時間くらいでね着くんだとは思うんですけども、

ちょっと今回は車で行ってみようということで、三陸自動車道をですね、5時間も6時間もかけて、行ってまいりました。ね。でもまあ、そうですね。皆さんがこう、いっぱい、募金していただいたりとかして、皆さんのね、お一人一人のこう、お顔を思い浮かべながらですね、感謝状を受け取ってまいりました。本当にありがとうございました。メッセージ続けますね。そして記事の最後に書いてあった八戸市での民謡コンサートを実現させてください、応援していますということで、そうですね、八戸の熊谷市長さんからもですね、ぜひ八戸市でコンサートをやってくださいというお話でしたのでね、まあ本当実現させたいですよ。まあ私一人ですできないので、八戸出身の松田孝之さんのお力をお借りしながらですね、なんとか やりたいなと思っておりますので、その時はまたね応援していただければと思います。さあ、それでは今日のリクエスト、は、私のふるさとの歌十三浜ジンクお願いしますといただきました。はい、それではラジオネームみずほファン35番さんからのリクエスト、十三浜ジンクお聞きください。

0: 今週のみずほあけみこの一曲はラジオネームみずほファン35番さんからのリクエスト、13浜ジンクをお送りしました。リクエストメッセージありがとうございました。またお待ちしています。このコーナーは大江整骨院、レッツクラブ石巻大街道、石巻ヘビタ、ヘビタバイパスの提供でお送りしました。
1: みずほあけみこの一曲のコーナーでは皆さんからのリクエスト、メッセージをお待ちしています。はがきの方は郵便番号

0: 986-0826 986-0826石巻市伊仙場 3-19 秋田屋ビル3階ラジオ石巻みずほあけみこの一曲宛てです。ファックスの方は96-1212 96-1212メールの方はstudio@fm764.jp studio@fm764.jp までお願いします。以上、みずほあけみこの一曲のコーナーでした。
1: ここからは民謡を聴くっちゃねーの始まり始まり。このコーナーは民謡ファンはもとより老若男女が楽しめるよう歌の由来や背景などを紹介しながら郷土の民謡をお届けしていきます。またリクエストに応えてみずほあけみの民謡もお届けします。そしてラジオの前の皆様、知っている民謡が流れた時はどうぞ一緒に歌ったり踊ったりして楽しんでいただけると嬉しいです。

0: このコーナーは株式会社宮藤工業の提供でお送りします。
1: 楽しみながらものづくりにこだわり溶接一筋、現代の名工と一級鉄工技能士がいる技術集団です。各種プラント設備の設計製造据え付けは石巻市大街道東株式会社宮藤工業。
0: はい、ここからは民謡を聴くっちゃねーということでね、早速進めてまいりましょう。今週も先週に引き続き宮城の老作歌と題してお送りします。まあ我が家でも、まあ老作ということかどうかわかんないけど、ただねやっぱり草取りはもうかなりの老作だと思うんだけど、重労働ですね。今から結構最高気温もね26度7度、まあ、8度とね、だんだん気温が上がってくると、まあ草取りも大変ですよ本当にね。もう休み休みやらないと、体に応えますのでね、お互いに、そのお互いに注意しなきゃいけないんですけれども、まあちょっと我が家の話になりますけど、今最近ですね収穫しているのは玉ねぎがね美味しいですね。新玉ねぎで、オニオンサラダとかね、しおりちゃんオニオンサラダいいですよ。
2: 美味しそうですね、
0: もうみずみずしくて、さっとあの氷水で浸して、食べるとですね、もうシャキシャキしてもうみずみずしくて、ごめんね持ってこないで
2: 辛くないやつですね。
0: 全然辛くないね。もうすぐ抜いてすぐ食べるわけですから、
2: はい。
0: あとはね、昨日ちょっと娘が来たんでちょっと焼肉をしたんですけどね、で焼肉で、まあ肉もあり、あの玉ねぎのステーキっていうの、
2: 美味しそうですね、
0: ちょっとこう大きめに切って、厚めに切って、はい、そしてさっと焦げ目をつけて、ちょっと上にバターをのせてっていう。
2: いいですね、お腹空いてきましたね。
0: そういうのでね、まあ、肉も美味しかったけど、玉ねぎステーキも美味しかったね。
2: はい、
0: まあ、そういうのもありですね。あとはもう少しすると、あのじゃがいもも収穫になりますよ、
2: はい。
0: それもまたバターなんかつけてね、
2: いいですね、
0: 食べたいよね。話ばっかりでしおりちゃんごめんなさいねそれからね、あの種で今あのおっと芽が出てきてるのが、あのトウモロコシ、
2: 未来、
0: そう、はい、ピンポンピンポン、未来っていうあのホワイトコーンの生で食べられるっていうね、ちょっと昔しおりちゃんにも持ってきたと思うんだけどね、はい、いただきまして、それをまたちょっと

0: 育てようかなと思って、今回は種で頑張ってたんだけども、何センチぐらいだろうな今、5、6センチ伸びてるかな。もう少ししたらちょっと自由園の方にですね、
1: はい、
0: 広い畑に移して、ちょっと去年失敗したんでね、今年は成功させたいですよね。
1: はい、
0: はい、まあそういったようなことでですね、今の時期はまあ農家の皆さんも忙しくされているんではないかと思いますね。まあそういったことで昔からですね、その労作、まあをねぎらうというか、その歌を歌いながら作業を進めていったっていうね、そういうことだと思います。まずですね、田んぼなんですが、その田んぼのあぜにはですね、モグラが無数に穴を開けます。これを木槌などで塞ぎ、水の流出を止める黒塗り作業も行われておりました。それでは佐藤寛一さんの歌で黒打ち歌です。

0: ソーラスコミ
1: ド。お送りした曲は佐藤寛一さんの歌で黒内歌でした。田植えの後の大切な作業は水不足を起こさないための灌漑、除草、追肥です。特に稲の成長を妨げる稗などは雑草が生えてくるので除草は大切な作業です。これを田の草取りと言いました。田の草取りは田植えが済んだ後4回から5回行います。それでは長田貴子さんの歌で田の草取り歌です。

お送りした曲は長田貴子さんの歌で田の草取歌でした。今週は宮城の老作歌を中心にお送りしました。以上、民謡を聞ぐっちゃねーのコーナーでした。来週もお楽しみに。このコーナーは株式会社宮藤工業の提供でお送りしました。

ライフネット宮城、宮城県からのお知らせです。自動車税は納期限までに納めましょう。自動車税は毎年4月1日現在で自動車を所有されている方に課税されます。今年の納期限は6月1日です。納税通知書は4月30日に発送していますので、最寄りの金融機関、コンビニエンスストア、または県税事務所の窓口で納付してください。また納税通知書に記載されている各種 QR コードを読み込むことで、クレジットカードやスマートフォン決済アプリを利用して、ご自宅や職場などから時間を取らずに納付することもできますので、ぜひご活用ください。自動車税の納付方法などについて詳しくは、宮城県税務課のホームページをご覧ください。その他、納税に関するご相談などがあれば、宮城県東部県税事務所、電話0225-95120 0225-95120までお問い合わせください。ご相談の受付は平日午前8時30分から午後5時15分までとなっております。ご存知ですか？イエローグリーンキャンペーン。イエローグリーンキャンペーンは、受動喫煙をしたくない、させたくないという気持ちを表すシンボルカラー、イエローグリーンを掲げて活動を行うキャンペーンです。毎年5月31日の世界禁煙デーと6月6日までの禁煙週間に合わせて、イエローグリーンリボン運動やライトアップ活動などが全国的に展開されます。受動喫煙は子どもの喘息や乳幼児突然死症候群などとの関連が指摘されています。

指定された喫煙場所のルールを守るなど、日頃から周りへの配慮を心がけましょう。詳しくは健康推進課のホームページをご覧いただくか、電話 022-211-2623 022-211-2623 までお問い合わせください。医療的ケア児等の支援に関する県民セミナー参加者募集のお知らせです。常に人工呼吸器などの医療的ケアが必要なお子さんを医療的ケア児と言います。県は医療的ケア児への理解を広げることなどを目的に県民セミナーを開催します。当日は岩手県で医療的ケア児支援や防災に取り組んでこられた北陵株式会社代表取締役社長の笠井健さんと、東北大学災害科学国際研究所教授の栗山真一さんをお迎えし、誰一人取り残さない防災・減災の在り方について考えます。日時は6月28日日曜日午前10時から午後2時30分までで、会場は仙台医療センターです。参加は無料ですが、事前の申し込みが必要です。申し込みは6月19日金曜日までで、定員は先着80人です。車椅子スペースもありますので、お子さんやご家族もぜひ一緒にご参加ください。詳しくは医療的ケア児等相談支援センターチルファーのホームページをご覧いただくか、電話 022-346-7835 022-346-7835 までお問い合わせください。宮城県地球温暖化対策推進計画第4期宮城ゼロカーボンチャレンジ2050中間案に関するパブリックコメント募集のお知らせです。県は2050年までに二酸化炭素の排出を実質ゼロにするため、宮城ゼロカーボン2050戦略を定め、地球温暖化対策に向けた様々な施策に取り組んでいます。現在国の目標改定や社会情勢の変化を踏まえ、目標値などを見直した新たな計画の策定を進めており、この中間案へのご意見を募集しています。募集期間は6月12日金曜日までです。詳しくは環境政策課のホームページをご覧いただくか、電話 022-211-2661 022-211-2661 までお問い合わせください。ライフネット宮城、宮城県からのお知らせでした。

0: はい、時刻は5時30分を回っています。ただいまお送りしておりますのは緑黄色社会のナンバーで幸せです。さあ、CM を挟みまして、この後は天気予報です。
1: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
2: 冷蔵庫上手に使っていますか？冷蔵室は季節に合わせた温度設定、物を詰め込みすぎないなど、毎日使うものだから小さな工夫で省エネをしてみませんか？寄り添う力、東北電力。
3: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がり、ふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタくんのお求めは化学交渉まで。

時刻5時32分回っています。天気予報です。この時間は児玉ホスピタルと山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りします。はじめに注意報警報です。現在宮城県全域に強風注意報が出ています。天気概況です。大陸の高気圧が西日本から東日本に張り出しています。一方、低気圧がオホーツク海にあって北北東へ進んでいます。宮城県は晴れています。今夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れる見込みです。この後の天気です。西の風強く晴れの予報です。波の高さは1メートル50センチの予想です。降水確率です。今日この後の降水確率は 0% です。明日の天気です。南の風のち西の風強く晴れの予報です。波の高さは1メートル50センチのち2メートルの予想です。明日の降水確率です。明日は1日を通して 0% です。

0: 最後に鮎川港の満潮時刻です。次の満潮は明日5月30日午前1時46分ごろに139センチメートルの予想です。天気予報をお伝えしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital。介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama。訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
3: 問題。横棒一本これ何？
4: 通じの1。
3: 正解。高校球児のスローガンは
4: 一球入魂。
3: 正解。竹野浦のモットーは
4: 一回合魂
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹野浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
0: この時間は小玉ホスピタルと山下町竹野浦飛翔閣の提供でお送りしました。

0: て時刻5時35分回っております。
1: はい、
0: はい、今日一応歌遊戯とちょっとかぶせているという感じなんですけれども、うん、通常だとあのクイズ形式の曲をこう お送りしていくという流れなんですが、
1: はい、
0: 今日はあの女子会トークなかなかやってなかったなと思いましたので。
1: そうでしたっけ。
0: はい、最近ずっとやってなかったなと思って、ま、曲はちょっと今日用意してた曲だったんですね、
1: うんうん、
0: はい、でこちらを BGM にちょっと、はい、あの女子会トークをしていこうかなと思いましたので、
1: はい、
0: あの歌遊戯プラス女子会トークみたいな感じでいこうかなと思います、
1: はい
0: はい、まずこちらお送りしている曲なんですけれども、あの今日語呂合わせで幸福の日5月29日ということだったので、うん、夕方やっぱり764 の、 あの選曲テーマハッピーソングだったかと思います。
1: そうですね、
0: はい、ということで、こちらの曲もですね、まあ、それにちょっと関連付けまして、
1: うん、
0: マニラバのナンバーで幸せという曲でございます、こちらはですね、ボボボボボボという作品 の、 あのエンディングテーマとして起用されていた曲でございます。はい、なんで今日はこの幸せを BGM にしながら女子会トークをしていきたいと思いますが、
1: うん、はい、
0: 暑くなりましたね、まあ、本当に。
1: ちょっとその暑いの前にその、
0: はい、
1: テーマが幸せじゃないですか。
0: はい、
1: しおりちゃんはどういう時に幸せを感じますか。
0: あのランダムの推し活してて、ランダムで、
1: うん、
0: あの何入っているか分かんないっていうやつをやった時に、
1: う
0: ん、あの自分の好きなキャラを一発で自分で弾けた時
1: ランダムでね、
0: はい、あのもうい
1: ろいろあるからね、
0: めちゃくちゃあるんですよ、
1: はいはい、
0: であのこれがまた不思議なもので、
1: うん、
0: あのこう友達が好きなキャラクターとかを弾きやすかったりするんですけれども、
1: うん、
0: 自分の好きなキャラクターってなかなかこう来なかったりするんですよね、
1: うんうんうん、
0: なのでその自分がこう狙っているキャラクターをこう自分で弾き当てた時、
1: うんうん、
0: うわってなりますね。めちゃめちゃ幸せです、
1: ね、幸せを感じるね、はい、なんか私推し活ってあんまりやったことないけど、うちの長女がね、あの XJAPAN のヒデさんが大好きで、その推し活やってんだよね。
0: うん、
1: でこの間もなんだっけ、5月2日がね、なんか命日、ヒデさんが亡くなった日の命日にあたるっていうので、リフ町からわざわざ東京まで行ったのよ。
0: お一人でですか。
1: はい、私で、ね、後で聞いたんだよ、はあ、聞いたんだけどびっくりしてはあ、わざわざ行ったのっつってその前になんかローソンであのくじが何かあってね、
0: ありましたね、
1: ヒデさんの
0: なんか聞かれ

0: た気がします。水穂さんに。
1: そう、はい、ほら、高北インターからこう降りて、
0: はい、
1: 道の駅の手前にローソンあるでしょ、
0: はい、
1: あそこがちょうどまあ、宮城石巻ではあそこ一箇所だったんだね。
0: あ、
1: はい、ヒデさんのくじが引けるのが、
0: はい、
1: それで私もあらあとも思いながら、結構値段するんだよ。そしたら
0: するんですよ。
1: 1人5本までしたのかな、くじ引くのが。うん、結構な値段しましたよ。はい、あ、お母さん後でお金やるからお願いねとかって言われてさ、うん、でもあんまり娘とかぶらずに、
0: はい、
1: 結構いいの引けたんで、
0: それはすごくいいですね。
1: よかったですよ。
0: はい、
1: うん、
0: あ、じゃあ娘さんが狙ってたこれ欲しいなっていうのは弾けたんですか？
1: 弾けたみたい。そしてね、最後に、
0: はい、
1: あれ T シャツなんか当たる一番最後の人が弾くやつ、
0: ラストワンショーですね。
1: ラストワンショー、はい、それも当たったんだって。ってT シャツ、
0: じゃあもう最後のくじをゲットしたんですね。
1: ゲットしたんだって。はあ、すごいわね、推し活って。びっくりびっくり、さあそしてさっきしおちゃんが話してた、もう暑いんで、
0: はい、
1: もうやっぱ食べ物って言ったら冷たいものが中心になるんだけど、
0: あ、でも食べ物を食べてる時も幸せですね。
1: そうなんだよ、私もそれが一番今とにかく美味しいものを食べてる時がもう幸せだね私は。
0: まあ、特にその今暑いっていうお話でしたけれども、この暑いなって時に冷たいものいいですよね、
1: うん、いいんだよね。ただあんまり冷たいものばっかり食べたり飲んだりすると今度胃腸悪くしたり疲れちゃうからね、うん、そこはまあちょっと様子を見ながらっていうことになるんだけど。
0: そんな冷たいのだと何好きですか、就職というか。
1: 私はやっぱりね、家ではもう冷やし中華ですね、作りますね、
0: うん
1: うん、冷やし中華、まあ、ごまだれとかいろいろ、はい、醤油だれとかあるんだけど、まあ、私は醤油だれが好きだね。
0: うん、
1: ほんと大好きで、上にいろんな野菜乗せてね、
0: はい、
1: きゅうりだのトマトだの、ね、いろいろ乗せましてですね、あとは卵だね、
0: はい、
1: 卵を焼いて、うん、私ね、あんまり薄くしないんですよ。結構厚く卵焼き。
0: 卵ですか、
1: うんうん、はい。もうすごい食べ応えありますよ。ほんと、やってみて今度。
0: はい。その冷やし中華にのせる卵を厚めにってことですね。
1: うん、厚めにね。
0: はい。
1: うん、なんか錦糸卵って言うんだっけか、あれね。うん。結構は薄くして焼くのもあれなんか面倒っていうかさ、うん、なんかもうドバッと厚めにしてもうカッカッカッカッカッカッって厚く大きく切って、うん、まあ今のところ冷やし中華がいいなって感じ。しおちゃんは？
0: そばですよ。
1: そば、
0: はい、もうずっとそばブームが始まってからずっと継続中でございます。
1: 特に10割そばね。
0: 10割そばです。
1: あ、10割
0: で、さらにわがままを言えば、
1: はい、
0: 何でしたっけ、だったんそば、
1: うんうんうん、
0: はい、10割だったんそば
1: 通だね。
0: 好きなんですよ。
1: 通だね。
0: そば湯飲むの好きで、
1: うん、
0: とろっとしてる方好きなんですよ。サラサラよりはこうとろっとしてる方が好きで、
1: はい、
0: そば美味しいですよね。
1: そば巡り、
0: そば巡り
1: ね、え、いろいろしおちゃん詳しいみたいだから、おいしいおいしいところ知ってるもんね。
0: 詳しいわけではないですけれども、ただ、うん、閉まるの早いんですよね、お店が。結構そば屋さんだと
1: 個人でやられてるね、お店は。結構
0: 多いじゃないですか。
1: 早いですよ、だいたいまあお昼ランチ、うん、まあ、2時ラストオーダーでとか、はい、2時半ラストオーダーでもう3時前に閉めちゃうみたいな、
0: はい、あとは今日のそばものがなくなったら終了ですっていう感じですとか、
1: うんうんうん、はいはい
0: はい、
1: そうです、そうです。
0: タレはちょっと甘めの方好きなんですよ。さ、うん、なんでしょう、甘くないのと甘めなのあるじゃないですか、
1: うん、
0: ちょっと甘めの方が好きなんですよ。
1: うーん、

0: まあ、私もそちこちそば屋さん歩いてるわけじゃないけど、あの5月ほらしおちゃんも行ったよね。
1: 行きました。
0: 寺畑、
1: はい、何度か行きました、
0: うん、あそこのおそばも美味しいですよね。
1: あのそばも美味しかったんですけど、そばがきが美味しかったです。あのポテトみたいな感じですかね、なんて言うんでしょう、あのポテトみたいな感じのがこう出てくるんですよ、
0: うん、
1: あのでパリパリしてるあのベビースターみたいな感じのそばを多分揚げてるやつですかね、うん、とあともう一つ、はいはい、あの本当にあのよくあのじゃがいもをゴロッとしたまま作ってるポテトってあるじゃないですか。
0: ありますよね。
1: あんな感じのあれのそばバージョンみたいなのが出て
0: くるの、そば
1: がきが出てくるんですけど、あれ美味しいんですよ。
0: 私行った時よりメニュー増えてますね、うん、
1: だからあそこに行くとそのそばも美味しいですし、うん、そのゴロッとしてるそばがき、うんとかのパリパリのそばとかもちょっと楽しみですね、う
0: ん、なんか私行った時はそのおそば頼んだら、うん、そのさっきしおちゃんが言ったパリパリのそばスナックっていうのかなあれがこうサービスで、
1: うんうんうん
0: うん、どうぞ召し上がりくださいってサービスしていただいて、
1: はい、
0: うん、そうそう美味しかったの覚えてますね。
1: あとそのそば湯が結構、うん本当にトロトロしてるところだと、
0: うん、
1: この辺だとあの登米の方にある、
0: うん、
1: そばカフェなごみっていうお店があるんですよ。
0: そばカフェなごみ、
1: はい、であのそばを使ったデザートとかも作っていたり、うん、あのそばプリンとかそばぜんざいみたいなとかがあったりとか、
0: うん、
1: あとあのコーヒーとかもあるんですけど、
0: はい、
1: あのサイフォン
0: サイフォンに
1: サイフォンコーヒーでしたっけ、
0: うんうん、
1: あれが体験できるんですよ。でもうそば湯が、
0: うん、
1: あのもうトロトロで
0: ドロドロで、
1: はい、
0: ドロッと
1: ドロッと本当にそばって感じのそば湯なんですけど、であのあとそのそばの種類もこういくつかあって、
0: うん、
1: であのこう食べ比べセットみたいなところもあったり、あとその季節でたまにこう違うのを出していたりとかもするんですけれども、
0: うん
1: うん、美味しいです。
0: 登米の登米の方ね、
1: はい、
0: そう。
1: またなんかちょっと遠いところだと、
0: うん、
1: あの仙台の、
0: うん、
1: あれはあのどこだなんていう地域だろう、あの多分
0: 仙台の
1: 国見とか多分そっちの方だと思うんですけど、
0: うん、
1: あの国見ってありますよね。
0: 国
1: 見ってありますよね、
0: うん、
1: あの学校の近くだったんですけど、
0: うん、
1: 住宅街の、
0: ええ、
1: あの妙庵っていう蕎麦屋さんで、
0: 妙庵
1: そこはあの、まあ、あの最初に出てくる、
0: うん、
1: あの最初にお水とかで出てくるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: あれがもう蕎麦湯なんですよ。
0: お
1: でそのトロトロ蕎麦湯で、
0: うん、
1: あのだし巻き卵もめちゃめちゃ美味しいんですよ。あのそばも美味しいんですけど、だし巻き卵、
0: あ今出てきた、仙台市青葉区国見ヶ丘三丁目って言った、
1: うん、あそれだそれだ、
0: うんうんうん、青葉区だね。
1: なんでちょっとそっちの方に行った時は、
0: はいはい
1: はい、
0: おちょっといろいろ写真見てますけど、なんかすごく、
1: は
0: い、
1: 卵だし巻き卵も美味しいです
0: ね。だし巻きね、はい、しおりちゃん好きだもんね、うん、雰囲気もいいですね、お庭とかね、
1: はい、
0: うん、
1: 天ぷらも美味しいんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんか結構そのあの蕎麦湯がドロッと蕎麦湯のところがなかなかちょっとこう出会えなかったりとかしてまして、
0: うん、
1: でその中でも結構そのトロトロ加減が強いで美味しいってなってたところだったんですよ。そことあとそのそばカフェなごみですかね、うん、結構そのトロトロ加減が強いというか、
0: あちょっとまたそばのお話ししたらこのそばが食べたくなってくるしねいやいや、こうトロロそばとかもあるね、妙庵さん、
1: いいですね、なんか暑い季節、うん、ただそのあのこうもし誰かと行った時は、
0: うん、
1: そのだし巻き卵とかあの天ぷらとか結構もりもりに来るので、
0: うん、
1: 2人とかでシェアした方がいいかもしれない。
0: シェアしてね、はいはいはい、
1: あともそば湯は本当におすすめなんで、おかわりしてください。
0: そば湯おかわりできんの？
1: 本当にあのお冷やの代わりにそば湯が来るみたいな感じなので。

0: おお、うん、ちょっといっぱい楽しめそうですね。
1: はい、でもあのとても混んでいるので、
0: うん、
1: まあ、予約をしたりとか、あとは駐車場が、
0: うん、
1: あのお店の前とあとちょっと離れたところにこの第二駐車場みたいなのがあるので、う
0: ん、はいはいはい、
1: 結構毎回そこぎゅうぎゅうにいっぱいになってますね、あのそのお店の前の駐車場が。
0: おお、うん、いや行ってみたいわ、
1: ぜひ、
0: うんうん、今度土日なんかもう天気いいからね、ドライブなてら。
1: そうですね、あの暑いのでね、さっぱりそば、
0: さっぱりしていいかもね、
1: は
0: い、
1: ぜひ、
0: うん、わかりました。
1: はい、もうそば幸せなのでね、
0: うん、
1: はい、
0: 幸せな話、
1: 幸せな女子会でした
0: 女子会トークでした、はい。

0: 時刻5時50分回っています。石巻市からのお知らせです。石巻ふれあい朝市開催のお知らせです。日時は6月7日日曜日と21日日曜日、時間はいずれも午前6時からです。場所は石巻駅前にぎわい交流広場です。お問い合わせは石巻ふれあい朝市運営委員会、電話 93-6448 93-6448 です。石巻ふれあい朝市開催のお知らせでした。続きまして、長浜海岸ビーチクリーンについてのお知らせです。日時は6月20日土曜日午前9時から正午まで、場所は長浜海岸です。持ち物は軍手、帽子、飲み物、タオル、着替え、長靴やしっかりした靴などとなっています。お問い合わせは SDGs 移住定住推進課内線4225、内線4225です。長浜海岸ビーチクリーンについてのお知らせでした。続きまして、6月は児童手当の支給月です。こちらのお知らせです。4月分と5月分の児童手当を6月10日水曜日に振り込みます。お問い合わせは子育て支援課内線2512、内線2512です。6月は児童手当の支給月です。こちらのお知らせでした。石巻市からのお知らせでした。
1: はい、時刻は5時52分を待っています。残り6分少々となりました。さあ、リスナーさんから、メッセージリクエスト届いてますのでご紹介しましょう。ラジオネームパックンさんからです。いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今日はですね、午後5時43分ごろメールいただきました。水穂明美様、阿部しおり様、相模原市のパックンです。ということで、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 相模原は晴れています。気温26度、北の風4メートルです。やっぱり風強いですね。遅くなってしまいました。間に合わなかったらご報告までということで、CBC、チョコボールですね。冷蔵庫に保管して頑張っていますが空振りばかりです。ってことで、そうですか、残念ですね。やっぱり冷蔵庫ですよね、今ね、暑いからね、チョコレートはね。
0: はい。
1: そして今週はセブンイレブンにてパペットスンスン祭りとなっており、やばいな本日くじが発売開始となりましたが、キリがないので1回だけチャレンジ、 F 賞のアクリルスタンドをゲットということで、アクリルスタンド

0: いろんな賞があるんだね。 ABC
1: で EFG なんかわかんないけど
0: そして、M のお店でもちいかわ第2弾が本日よりということで、 M ってマクドナルドかな。
2: はい、
0: ちいかわ第2弾ね。もうなんか写真いっぱい。
2: これが9時ですね。
0: ああ9時ね。セブンイレブンの
2: 娘さんが
0: お
2: もう9時やったっておっしゃってたじゃないですか、
0: ええ、
2: メーカーは違うんですけれども、
0: うん
2: うん、こっちはハッピーくじっていう方なんですけど、はい、そんな感じでですねあるんですよ、
0: うん、パペットスンスンのね、
2: はい、
0: かわいいね。これパペットスンスンって何の動物のキャラなんですかこれ。
2: 動物
0: じゃないのこれ。え、何クマさんでもないしタヌキでもないし何なのこれ。にゃんこでもないワンコでもないクマさんでもない、何だったってねえ。
2: スンスンっていうキャラクターなんですね。
0: スンスン何かモデルになっているものがあるのかなと思いきやそうでもないのか。スンスンなんだねそして朝一で行ってきましたということで、かぶりなしのはずがうさぎがかぶっている。あ、うさぎがかぶっちゃってるのね、うん、はい。リクエスト1曲お願いしますということで、ハッピーな曲を選んでみたいのですが、選曲はみずほさんとしおりさんにお任せしますということで、
2: はい、今流しておりました。
0: これは何ですか。オーゾーンの恋の前アヒですね、はい、
2: はい、
0: これをおかけしておりますよ、はい、1週間お疲れ様でした。素敵な花金を、そして素敵な週末を、ではではといただいてます、
2: はい、写真もいただいておりましたよ、これがかぶっちゃったってやつですね。
0: あー、ちいかわ、
2: うん、うん、
0: これはなんだ、うさぎが、
2: これ
0: うさぎのキャラと、
2: うん、
0: あと何のキャラなんだろうね、お魚とか。
2: 待って
0: 何だりかんだり
2: お魚はないですかね。
0: お魚は
2: モモンガとシーサーですかね。
0: モモンガとシーサー
2: お魚はちょっとないですね。
0: お魚それは大変失礼いたしましたパックさん笑ってんでしょうねラジオ聞きながら。
2: やっぱりスンスンは、うん、何の動物とは書いてないですね。
0: 何も書いてないね、
2: は
0: い、
2: 本当にスンスンっていうキャラクターですね。
0: あ、
2: はい、
0: でチョコボールはほらカラスくんじゃな い
2: か。カラスなんでしたっけ。カラスじゃなかったじゃないですか。
0: カラスじゃないんだっけ。あ、はい、そっか、またなんだりかんだり話してますけれども、チョコボールもね、
2: なんか前調べませんでしたっけ、キョロちゃん、
0: う
2: ん、
0: キョロキョロ黒、最初は黒だ。
2: 鬼大橋って書いてますね。モデルになったのは鬼大橋という鳥って書いてますよ。
0: あ、そうか、カラスではなくね、
2: うん、
0: 鬼大橋っていう鳥。
2: あ、これですね、
0: はいはい、
2: このくちばしが大きいやつ、
0: うん、
2: カラスくんではないですね
0: そっかカラスくんではなかったね。すぐ忘れてしまうのがね、私の特徴なもんで、すいませんですね、パックンさんね。また今週末もいろいろ推し活頑張ってください。はい、ちいかわもね第2弾発売されておりますので ね。はい、ということでそろそろお時間となってしまいました、私みずほあけみ6月5日はちょっとお休みさせていただきます。しおりちゃん一人で頑張ってね、
2: はい、
0: 夕方やっぱり764、今週もやっぱすみずほあけみと
2: 阿部しおりがお送りしました。
0: 皆さん素敵な週末をお過ごしください。

0: 楽しむラジオ
1: 劇場キネマティカ、
0: MC 根本
1: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと
0: 再放送は土曜日夕方5時から、
1: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
0: ぜひお聞きください。
1: それでは
0: さようなら
1: さようなら
0: さようなら。石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分再放送は毎週土曜日午後4時49分リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の四枚おろし。それじゃ、夕飯前に。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: スマイリージャズ。この番組は遺品整理、生前整理の箇所の夢の提供でお送りします。
1: 遺品整理箇所の夢では、空き家見守りサービスを始めました。建物の敷地の見守りと建物内の見守りサービスをそれぞれご用意しております。詳しくはお問い合わせください。電話950070、遺品整理箇所の夢。
0: スマイリージャズの時間です。今週は井筒が担当です。どうぞお付き合いください。5月も後半ですね。市内の小学校では運動会も予定されているようです。お天気も良さそうなので、日焼け対策しっかりしてお出かけください。今週は2枚のコンピレーションアルバム、ウィラブジャズからセレクトしてお送りします。それでは30分間お付き合いください。

お送りした曲はウィスパーボイスが魅力です。ブロッサムディアリーで I'm in love again でした。続いてはジャズギタリストグランドグリーンでワイブス&ラバーズ、こちらは曲がちょっと長いので7分ちょっとあります。じっくりお聴きください。

送りしている曲はトランペット奏者ドナルド・バードで We Are Together。 この曲はドナルド・バードが1975年にリリースしたアルバムに収録されています。

前半3曲セレクトしました。スマイリージャズ、後半もお付き合いください。 Thank you for hanging in there.

お送りした曲はマリナショーで You are the sunshine of my love でした。こちらはスティービー・ワンダーの名曲ですね。続いては2曲お送りしましょう。カーメン・マクレイで The Man I Love、 そしてビリー・ホリデー Moonlight in Vermont。

2曲をお送りしました。続いての曲が今週のラストナンバーです。エラ・フィッツジェラルド&ルイ・アームストロングでザ・ニアレス・オブ・ユー。

今週もお付き合いいただきましてありがとうございました、今週は2枚組のコンピレーションアルバムです。 We Love Jazz からセレクトしました。来月1週目は静香さんとジェフリーさんが担当です。お時間よかったら聞いてください。私とは来月第3土曜日にお耳にかかりましょう。それでは楽しい週末をお過ごしください。スマイリージャズ、この番組は遺品整理、生前整理の箇所の夢の提供でお送りしました。

0: は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
2: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。

皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。スイートロックカフェの佐々木です。さて今週はリタ・クーリッジの特集をいたします。1945年5月1日生まれ、81歳になりました。日本ではやはりボズスキャックスのカバー曲 We Are All Alone で有名です。まあ、リタ・クーリッジね、どうなんだろうっていうか、他に有名な曲あるのかと思うと、私一番有名だと思うのが愛しのレイラの後半部分、ピアノの部分なんですよ。実はあの曲はリタ・クーリッジが作曲したと言われております。え、そうなのね。いろんなところでもう言われてて、ウィキでもリタ・クーリッジっていう名前がこう出てきてると思うんですけれども、デレック・ドミノズのドラマジム・ゴードンとリタ・クーリッジは当時恋人同士で、でクラプトンがね、1階で愛しのレイラのこう構想を練っていた時にね、ダカダカダカダーンっていうところですよね、なんか後半の部分が欲しいなっていう時に曲が聞こえてきたみたいで、でそれジム・ゴードンが、いや僕が作ったんだよみたいなことを、デレカン・ドミノズのドラマーなんでね、僕が作ったんだよみたいなことを言ったそうなんです。ところがそれはその当時の恋人のリタが作った曲だったということでね、もう驚きですよ。でリタが作った部分っていうのはどの部分かというと、この部分です。

いかがでしょうか。ね、皆さんご存知の愛しのレイラの後半の部分です。まあ普通に考えてもね、前半のエモーショナルな部分とね、後半のこの、なんていうかメローな部分っていうのはね、全く違う感じでね、同じ人が作ったと思えませんと思ってたんですが、やはり作ったのは違う人でね、まあそのこの部分っていうのはね、後に CD になっております。ただね、ほとんどの人が知らないということで、今日は探して持ってきました。これはね、ブッカー・ティー・アンド・プリシアっていう人のアルバムからタイムという曲になっております。それでは初めて聞くと思います。この部分が

どうですかね、驚いたというかね、初めて聞く人も多かったと思います。これがね、あのリタ・グーリッチの作ったタイムという曲です。いやー、いくらあの当たり前のようにね、盗作とかね、あとまあいろいろあったとしても、これ似てるとかじゃなくて、ね、同じですよね、そのまんま。これが原曲です。ということでね、まあ、話がすごいずれちゃったんですけれども、今日はリタ・クーリッジの特集をいたします。まあ、リタ・クーリッジね、私はなんだろうな、やっぱりジョー・コッカーのバックボーカルでデビューしたというようなイメージがあってね、であとは彼女チェロキーインディアンの血が入ってるんですけれども、同じようにインディアンの血が入っているザ・バンドのギタリストロビー・ロバートソンのプロデュースで、アルバムを出したとかね、まあ、それくらいしか知らないんですけれども、アメリカではね人気があります。そして、まあ、日本でもね1979年の6月に、東京音楽祭であなたしか見えない Don't Cry Out Loud でグランプリを獲得しております。それでは、長々とご紹介したんですけれども、リタ・クーリッジの曲を聴いてください。 We are all alone、 愛しているからさようなら、 Higher and Higher、 Crazy Love、 Seven Bridges Road、 5曲続けてお送りいたします。

いかがだったでしょうか。今週は愛しのレイラのね、後半のピアノの部分の話と、あとリタクリッジのベストをお送りしております。まあ、リタクリッジいつ聴いても歌うまくてね、素晴らしいんですけれども、なんかしばらくね聴いてなくて、先日リタクリッジの話がねものすごく出て、知り合いから、たまには特集をしようかななんて思って今日に至ったわけでございます。それでは、今聴いていただいておりますセブンブリッジズロード、 I believe in you、 ほんの少しかかるかなっていうことで、今週はこの辺で、また来週。

0: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会。毎週木曜夕方6時、さまざまな方にお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もチェックしてみてくださいね。
1: 真っ黒クロンスケ出ておいで、出ないと目玉をほじくるぞ。
2: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
3: センダー線を出せ。
4: ポニョソースケ好き。
5: コンクリートロード。
6: 誰が風を見たでしょう。
2: それはあなたの心です。
1: 夢だけど夢じゃなかった。
7: 映画と演劇を楽しむラジオ、
8: 劇場キネマツカ。
9: MC 根本、
10: MC 陳でお送りする劇的さ

0: 30分間
1: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
0: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
1: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
0: それではさよなら
2: さよなら。
0: 時間だ、答えを聞こう。
1: さあ僕の左手に手を乗せて、
3: せーの、
2: バルス。
4: こんばんは、アイリンクの天下統一ラジオ。なぜか本日はアンルーチシュガーの桃井さんが担当します。それはなぜかこの後わかります。それでは始めていきます。
3: アイリンクの天下統一ラジオ。

0: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、こんばんは。今週も始まりました、アイリンクの天下統一ラジオ、愛は無限大。メインパーソナリティのアイリンクさんに代わって、私アンルーチシュガーの桃井沙耶が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: 番組アシスタントの及川明宏です。この時間は東京を拠点に活動する現在5人組のアイドルグループアイリンクが、ラジオを通してアイドル界の天下統一を成し遂げるために無限大の愛を持って奮闘していこうという30分番組です。アイリンクは5人組ではありますが、毎週 2,3 人ずつくらいを目安に交代で出演していく形が基本となっているこの番組、実は今日はアイリンクがお休みとなっておりました。というのもですね、実は今日はアイリンクのメンバーと、アンルーチシュガーの桃井沙耶さんと、2人で出てもらおうという予定になっていたんですけれども、急遽体調不良で沙耶さんだけということになりました。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでですね、まあなんかアンルーチシュガーの皆さんが、今後アイリンクの皆さんとこうなんていうんですか、こう2人で一緒にとかそういう感じで出ることもいいんじゃないかっていう話に先日なったんですよ、スタッフ間で。
0: はい、
1: はい、でじゃあアンルーチシュガーの皆さんはお手伝いという感じで出てもらおうかなというふうにね言っていこうと思ってたら、はい、もうお手伝いどころかメインになっちゃったっていう感じ
0: になってしまいました。
1: なってしまいましたね。一人でのこうやってラジオ、まあ私もいますけど、経験としてはいかがですか。
0: 初めてです。
1: 初めてです。
0: びっくり。
1: そうですよね。
0: 超緊張してます。
1: 私としてもどんな風になる、だってこの番組自体も2回目でしょ。
0: そうなんです。
1: 前回出た時聞きました。
0: 聞きます。あ聞けてないかもしれない。ちょっと何言ったのか分かんなくて恐ろしすぎて聞けてない
1: です。一瞬嘘つこうとしたんですか。
0: なんか、はい、ハッシュタグでやってくださってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 皆さん。
1: アイリンクが統一ね、
0: 実況、うん、実況ツイートしてくれてるのを見てなんか聞いた気になって、
1: は
0: い、
1: って実際は
0: でも、うん、実際は聞いてないです。ちょっと恐ろしくって今回も聞けないと思います。
1: いや、聞くところから始めていきましょう。
0: はい、
1: ね、お願いしますね。はい、
0: お願いします。
1: いっぱいね今日はじゃあお話ししてもらいたいと思いますけれども、
0: はい、
1: そんな中で、放送日の5月29日はこんにゃくの日だということだそうです。
0: こんにゃくの日、
1: はい、これはですね全国こんにゃく協同組合連合会というところが1989年に制定したということだそうで、こんにゃくの語呂合わせって、うん、529、うん、こんにゃくってまた無理がありますねこれね。まず5をこと読むあたりがというね気がしますけれども、まあいいんじゃないでしょうか。はい、でこんにゃくと言いますといろんな食べ方ありますけれども、沙耶さん、
0: はい、
1: なんか思いつくものとかありますか。
0: 私はおせちのこんにゃくピロピロってしてるじゃないですか。
1: ねじってる感じってこと。
0: そうです、そうです、
1: はいはいはい、
0: あれ大好きです。
1: あれは味ついてる方が好きですか、ついてない方がいいですか。
0: 味ついてないやつってあるんですか。
1: 多分あるね。
0: 絶対味付きがいいです。
1: まあ美味しいよね。
0: めっちゃ美味しいです。
1: こんにゃく確かに味しみしみのやつって結構いけるよね、
0: うん、でもなんか、うん、そのねじりが甘くって、
1: はい、
0: 前日とかに作るじゃないですか、おせちが。
1: ああ、まあまあまあ、
0: 前日とかに作って、うん、ねじって、
1: うんうん、
0: でおせちに入れて、
1: はい、
0: で次の日の朝食べて、うん、そしたらねじりが弱くってプリンって元に戻ってるこんにゃくとかがいるのが好きです、
1: うんうん、あ、いいんだそれ。それはそれであれなのね。
0: 戻ってるっていうのが面白いです、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、本当。なかなか変わった趣味を持ってますね。
0: そういうのが好きです。
1: そうですか。まあ言うてこんにゃくの話なんてそんなもんだと思いますけど。もし今聞いている方いらっしゃって、私こんにゃく作ってますとかね。そういう方とかいらっしゃったら教えていただきたい。

0: 時間となります。よろしくお願いいたします。
1: 送ってください。
0: はい、まあ、今日はそんな感じでやっていきたいと思いますので、
1: はい、
0: 頑張っていきましょう。最後までよろしくお願いいたします。
1: アイリンクの天下統一ラジオ、愛は無限大。この番組はいつも応援してくれるファンの皆さんのご協力で放送できています。その期待に応えられるように今日も元気いっぱい頑張っていきたいと思います。アンルーチシュガーのソードブルー担当、桃井さんやです。くらえ、手話萌えパワー。アイリンクの天下統一ラジオ、愛は無限大。活動スタートから2ヶ月、私が思うアンシュガの3大〇〇。
0: イエイ、ということでございまして、はい、今日のこちらの放送なんですけれども、もともとですね、違う企画やろうとしてたんですよ。
1: はい
0: はい、なんですけど、まあね、アイリンクのメンバーちょっとお休みになっちゃったということで、しかも桃井さん、はい、ね、一人でということになりましたんで、まあでもせっかくなんで、まあ、アイリンクの番組ではありますけど、あのアイリンクの話いないところでしてもね、どうしようもないですからアンルーチシュガーの話をしようかなと思いましてですね、はい、で、アンルーチシュガーのメンバーとしてはこの番組以外でラジオとかテレビとかには出てたりはしてました？この2ヶ月で、
1: この天下統一ラジオ以外では、
0: はい、
1: どうなんでしょう。なんか一瞬服、私服、うん、アイドルの私服撮影みたいなやつにライブの応援に一瞬撮ったことあるんですけど、それが流れたのかどうかわかんないです
0: ちょっとあなたね、自分の番組本当にチェックしなさすぎだと思いません？ちょっと、
1: いや一瞬こうふぅふぅってやったんだけど、うん、明けですだったんで、多分いっぱいアイドルさんいたんで、
0: う
1: ん、
0: あーなるほどね、
1: 出ても多分超一瞬だ
0: ったんだ。うん、そっかそっか。じゃあ特にその自分のことを喋ったりっていう時間も高校の番組以外ではまだないっていうことですかね？
1: ないです。
0: ああ、そうですか。まあせっかくなんで、そのアンルーチシュガーの、まあ、ファンの方もね今聞いてると思いますし、アイリンクのファンでアンルーチシュガー知ってるけどもあんま知らないみたいなね、そういう方もいると思うんですよ。でそういった皆さんにもっともっとそのアンルーチシュガーのことをですね、たくさん知ってもらおうと思いまして、今日はですね、いろんな三大まるまるというのをさやさんの方にですね、いっぱいお話ししてもらおうと思います。アンシュガの三大まるまる、これはもうさやさん個人的独断で全然構いません。私の方で三大何々って言っていきますんで、それをちょっとさやさん的な独自目線で、解説していただきたいかなと思いますけども、よろしいでしょうか？
1: わかりました。はい、大丈夫です。
0: はい、まあ本当ね、スタートして2ヶ月というところです。ここまででも充実してました？活動は
1: めっちゃ充実してます。楽しいです。
0: 本当ですか？毎日が、
1: 毎日が忙しいです。
0: 本当ですか？じゃあもうそんな中でね、いろんなこうエピソードとかも増えてきた感じじゃないかなと私は今日期待しておりますんで、
1: はい、
0: いっぱい話してもらおうと思いますまずはですね、じゃあもうね、ベタにというかストレートにというか、こちらからいきましょう。アンシュガの三大魅力、はい、こちら教えていただきたいと思います。
1: はい、アンシュガの三大魅力は、
0: はい、
1: ひたむき全力ライブ、
0: はい、
1: タイプが違うみんな顔ラン高い子が揃っている、
0: お、
1: そしてみんな変なやつです。
0: おお、なるほどですねちょっと一つずつ解説いただこうと思うんですが、
1: はい、
0: まず最初ひたむき全力ライブ、
1: はい、
0: もうこれはもうそのまんまですか？やっぱり
1: もうそのまんまです。まだデビュー1ヶ月2ヶ月、あ、ちょうどこの日に29日に2ヶ月、
0: うんうん、そうだよね。
1: そうです、
0: うんうん、
1: なのでもうこれから頑張るぜっていう気概しかない。
0: お
1: ー、それでもう全力で必死にライブやってるので、うん、もう一人でも多くの人に、うん、アンシュガを知ってもらおうといいなって思ってもらえるように、
0: うん、
1: もう全力で4人ライブしてて、その気迫、うん、全力さがいいってスタッフの人に褒められました。
0: 言われたんですね。
1: 言われました。
0: いいじゃないですか。もう今のところやってきたライブではもう誰一人としてもう気抜いたことなんか一回もねえぞっていう風に自信持って言える？
1: ないですよ、本当に自信持ってます。
0: おー、そうなんですね。
1: もうみんなライブ終わり、
0: うん、
1: もう死にそうになって倒れるかと思ったってお
0: ーおーおーおー、いいじゃないですか。
1: いう子が絶対います、
0: うん、ああそうなんですね。
1: 必死です。
0: いいじゃないですか。じゃあそれはいいでしょう、はい、魅力だと思います。確かに、
1: はい、
0: 2つ目、顔ラン高い。
1: はい、顔ラン分かります？
0: もちろん顔のランキングってことでしょ。
1: およかった、顔のランキングランクが高いです、うん、みんな可愛いです。
0: 美女いいってことでしょ。つまり
1: 美女鬼いいです
0: 鬼いいのね今日

0: 二重鬼いいじゃんになっちゃうんだよね。
1: 鬼いいじゃんですよ。
0: それはでも一応あのお伺いしますけど、ご自身も含めてっていうことで言ってるわけでいいですよね。
1: もちろんです。
0: 自信あるねこれね。自信あるね。
1: タイプ別、タイプが全員、はい、なんか顔のタイプが違うなって思ってて、
0: はいはい、
1: 赤色の佐藤凛花ちゃんって子は、うん、お姉さん系綺麗系な顔なんです、
0: うんうんうん、
1: でピンク色の猫鈴とうかっていう女の子は、うんうん、地雷系、いわゆる地雷系、ツインテールで、
0: はいはいはい、
1: 感じで可愛、うん、いです、うん、で緑色の舞ちゃん、春の舞ちゃんは、うんうん、ふわふわ、うんうん、まあ、ふわふわ色がもう真っ白です。肌の色が真っ白でふわふわした女の子で可愛くって、はいはい、で私は王道可愛いです。
0: なんか一番いいとこ持ってってる気がするんだけどな。なんかわかんないけど、
1: まあまあ私今日は メインパーソナリティなんで。
0: 一人って強えな、やっぱりな。すげえな。絶対後で自分でちゃんと聞いてね、これ今日の放送。
1: 聞けるかな。
0: でもね、正直ね、思う。確かにちょっと美女いいなというところはある。
1: え、思いました？
0: 思う。で、結構みんな髪長くない？一人だけ短いかな？
1: うん、一人だけ、この間多分前回ラジオ収録した時、うん、一人だけリンカちゃんが短かったんですけど、はいはい、今全員エクステをつけて、リンカちゃんもみんなロングです。
0: それでか。なるほどね。
1: そうです。
0: そこは何意識してんの？
1: してないです。
0: 好きな髪型になっちゃったってだけね。
1: そうです、みんな好きな髪型で。
0: なるほど。
1: 可愛いです。
0: なんかまあこれは本当にまた好みだからいいと思うけど、だいたい色とかみんなだいたい同じだから、一人ぐらい金髪とか、赤とかピンクとかいてもいいんじゃねえかななんてはちょっと私思ってた、
1: ね、確かにそれは思うけど、うん、まあ今は、
0: うん、
1: 清楚系で
0: 清楚系でお菓子アイドル、お菓子アイドル
1: 清楚系でちょっと黒髪 で、
0: うん、
1: まあでもこれからそういう子がいてもめちゃくちゃいいと思います。
0: そうだね、うん、はい、
1: し
0: で3つ目なんだっけ。
1: 3つ目は、うん、みんな変なやつです。
0: あ、そうだ、みんな変なやつ。そんな言っといて変なやつなのね。
1: みんな変なやつです、本当に、
0: うん、前回出てもらった時ね、それぞれのなんか質問をしてこうだこうだって話もしてもらいましたけど、はい、我々のまだ知らない変なところがいっぱいある感じですか？
1: ありますね。もう2ヶ月活動してきて、変だなって思うことがいっぱいあります、う
0: ん、例えば何ですか？例えば
1: ピンク色の猫鈴とうかちゃんは、自分のことを己とか、一人称己とか
0: 武士でも言わなくない？それ
1: なんか俺とか、
0: おーおーおー、湘南の風じゃねえんだからよ。
1: 俺とか己とか、うんうん、あとは結構な頻度で自分のこと愚か者って言ってます。
0: そう、絶対言ってわかんないけど近藤正彦だからね、それも絶対言ってわかんないけどね、
1: うん、愚か者です。
0: そうなの。
1: でもなんかその当家につられて自分のこと、私も自分なんかやらかしたりした時、うんうんうん、こう愚か者って言っちゃいます。
0: あ、そう、あ、そう、面白いな、そんな。もうちょっと別のメンバーとか出てた時にもう少し深く掘ってみたいかなと思います。
1: いやーって言われちゃうけど、裏事情すぎて。
0: 今日他のメンバーも聞いててほしいな、そうなったらな。
1: 確かに、うん、ね、聞いてる、ごめんね、はい、勝手に裏事情話して。
0: 次行っていいですか？
1: はい、
0: はい、じゃあこちらですね、さやさんが思うアンシュガーの三大思い出、この2ヶ月での間ちょっといただきたいかなと思うんですけども、
1: はい、
0: よろしいでしょうか？
1: はい、
0: ではお願いします。
1: アンシュガーちゃんの三大思い出は、
0: うん、
1: デビューライブ、
0: はい、
1: プレデビューライブ、
0: はい、
1: そしてお披露目前にみんなでレッスン後に行ったスキヤです。
0: はいはい、あなた三段落ちってなんか分かってますね、なんかね。2つやった腕でね、まあ、思いましたけど、デビューライブ、プレデビューライブ、まあこれはまあそうでしょうという感じですけども、やっぱ忘れられない感じですか？
1: 忘れられないです、うん、もうめちゃくちゃ楽しかったし、大変だったのもあるけど楽しかったです。
0: どっちが大変だった、デビューとプレデビュー？
1: なんかベクトルが違う、うん。

0: うんですけど、その大変その、うん、
1: 大変さの、うんうん、
0: デビューライブは、うん、プレデビューライブが半月前、デビューライブの半月前にあったんですけど、
1: 2週間前ってことね、うん、
0: そうです。その2週間の間で、うん、プレデビューの時にやらなかった新曲をもう2曲入れたんです。
1: おお、はいはい。
0: それが大変でした。
1: そのプレデビューの時にやらなかったその新曲っていうのは、プレデビューライブの前には全然レッスンしてなかったってこと？
0: してなかったです。
1: ああ、じゃあ2週間で詰め込んだのね。
0: 詰め込みました。それは大変だ。それがすごく大変、うん、で、デビューライブの日に、うん、私リハーサルがあったんです、
1: はいはい、
0: で私はもう完全に間違えちゃって、うん、リハーサルがなんか軽く1曲やったりとかする感じだと思ってたんです、
1: はいはいはい、
0: 勝手に、
1: うん、
0: でもがっつり全曲、うん、しっかり踊っちゃって、
1: うん、
0: で私結構汗っかきなんで、
1: うんうん、
0: 2曲目ぐらいで、うんうん、やばいこれって全曲やるやつかって思いながら真剣に踊ってたんで、はい、もう2曲目の時点でもう汗ダラダラだったんです、
1: はいはいはいはい、
0: で目に汗入っちゃって、
1: あらあらあらあらあら、染みるよね。
0: で染みて、うんうん、もう左目がもう大充血しちゃって、
1: うん、
0: コンタクトも外さないとやってらんないぐらい目が充血しちゃって、もうこれもう目開けられない、目痛いみたいになっちゃって、もう本番30分前ぐらいに、うん、もうやばいってなっちゃって、でもアイリンクの先輩に水木さんに、
1: はいはい、
0: コンタクトの洗浄液を借りて、もう必死にコンタクト洗ってでつけて、
1: うんうん
0: で、もう最悪目が痛かったら本番 MC の時とかに抜けなみたいなメンバーとかに言ってもらったり、もう大ピンチだったんですけど、
1: うんうん、
0: 本番になった瞬間目痛くなくなって、
1: もう
0: 神アイドルすぎて
1: 持ってるね
0: でもう事なきを得ました。
1: おお、なるほどね。
0: それはもう大ピンチで思い出です
1: それは確かにね思い出残るわな。うん、
0: そうなんです。
1: なるほどなるほど。じゃあまあその辺はあれですわ、やっぱ3つ目のちょっとスキヤの話聞きたいんですけどもレッスンの後、
0: はい、はい、プレデビューより前に、
1: うん、
0: の日にレッスンの終わりに、
1: うんうん、
0: みんなでスキヤにちょっと行こうぜって言って行きました、うんうんうん
1: うん、もうそれは何日か経ってからでしょ、その初めて会ってっていうか初めてこう活動し始めてからしばらくしてからのレッスンでってことでしょ。
0: そうです、
1: うん、
0: でもプレデビューの方が近かったです。
1: あ、なるほど。
0: プレデビューもうすぐだねぐらいの時で、うん、ちょっといつか忘れちゃったんですけど、
1: うんうん、
0: プレデビューより前にスキヤに行って、
1: うんうん、
0: でレッスンで仲は良かったけど、そんなにめっちゃ打ち解けてる感じがまだなくって、
1: はいはい、
0: で、スキヤに、私がスキヤ食べたすぎて行っただけなんですけど
1: うん、うん、
0: で、そこで4人で話して、
1: うんうん、
0: なんかいろんなこと、前やってたこととか話して、でめちゃくちゃそこで打ち解けた感じがしました。う
1: ん、お互い何食べてんのかなとか思いながら、
0: なんかみんながでも牛丼でした。みんな
1: だい
0: た
1: い牛丼、さやさんは
0: だいたい牛丼。私何食べたっけなあ、私牛丼、ただの牛丼並食べました。
1: あ、そうなのね。おちなみにどのくらいの時間いたんですか？
0: めっちゃいました。でもスキヤにしては長い、
1: うん、
0: 1時間ぐらいいたと思います、
1: うんうん、結構迷惑な
0: めっちゃ人少なかったね。
1: 結構まあ人少なかった、まあまあギリいいっすけど、
0: ギリギリギリ
1: 1時間いるんだったら違う店あったんじゃないかなっていう
0: まあでもトーカちゃんシェイク飲んでたんで、それが
1: カフェ的なね言い方でいいんじゃないかっつってね、うん、知らんけど
0: すごい楽しかったです。
1: そうか、まあまあ絆を深めるにはいいんじゃないですか、そういうのはね、うん、はい、なるほど、三大思い出の一つ、ありがとうございます。はい、じゃあ次は三大やらかしいただきたいと思います。
0: はい、
1: ここまでの2ヶ月私が思うアンシュガの三大やらかしお願いします。
0: はい、アンシュガの三大やらかしないです。
1: うわ、これもない、
0: なんと、いないです。
1: ここまでのエピソード聞いてる限りでそれ入ってもいいんじゃねっていうのがなんかちょくちょくあったような気がするんだけど
0: アンシュガ全体でのやらかしは、
1: うん、
0: ないです。
1: なあ、そう、あえてまだ言ってないけれども、私自身ちょっとここそういえばやらかしたなみたいなのを今すぐでも思い出して言えるようなことがあれば。
0: 私ですか、
1: うん、
0: なんだろう、
1: まあ よく言うのでは遅刻したとか寝坊したとか。
0: 遅刻はしますします
1: 今ね静かに言ったかもしれないけども、このラジオ編集してね、あの大きい声にすることは全然可能だからね。
0: やばしますよ、遅刻
1: します、
0: 寝坊します、
1: します。結構そういうタイプ、
0: はい、最近、
1: うん、
0: もうっていうか、もう暗視が入るって決まって、もう気持ちを改めて遅刻しないように、
1: うん、
0: もう絶対頑張ろうと思って、
1: うん、
0: 少ないです、減ってはいます。
1: あ、ゼロではないってことですね。
0: でも数分の遅れがあるかもしれない
1: ね、
0: すいません。
1: わかるよ、わかるよ。私もどっちかっていうとしない方ではないので、わかる、その気持ちはわかるんですけども、ただまあニュースとか見てますと、どこだかで勤めてた会社の方が毎日5分ぐらい遅刻してくるっていうふうなことで最終的にクビになったっていうニュース見たことありますんで、
0: ちりつもですよね、うん、
1: ちょっとだからいいじゃねえかじゃねえんだっつう話ですよね。
0: そうです、はい、本当にりんかちゃんは遅刻しないんです、
1: う
0: ん、
1: ああ、いや、そういう人いるんですよ本当に、遅刻絶対しない人、
0: すごい、
1: うん、
0: り
1: ん
0: かちゃんとまいちゃん遅刻しない、
1: う
0: ん、
1: しない。
0: まいちゃんこの間のライブで、
1: うん、
0: 出番の15分前に来たんです
1: ごめんごめん、本当は出番のどのくらい前に集まんなきゃいけない日だったの、それは
0: 1時間前に絶対楽屋に入んないといけなくって、
1: なるほど、1
0: 時間前にみんなで集合して一緒に楽屋に入るって流れなんですけど、
1: うんうん、
0: ちょっと多分、
1: うん、
0: 全て勘違いしたっぽくって、
1: なるほど
0: で、うん、ライブ会場に着かないといけない時間に、
1: うん、
0: ん？電車に乗ったのかなそれで他のメンバーの、
1: うん、
0: 今日はどこに集まったらいいですかみたいな LINE で、はいはい、おーって気づいたっぽくって、
1: お
0: ー、で急いで来てました。
1: なるほどですね、
0: ありがとうございます。でもしない、舞ちゃんはしないので、
1: うん、
0: そこだけ言わせてください
1: 通常はしないけれどもそういうことはありましたと、
0: めちゃくちゃレアです、
1: ね、なるほど、これ垂れ込み情報いただきましたんで、
0: はい
1: これ本当に聞いてなかった場合、本人聞いてなかった場合、ファンの方が聞いててある日特典会で急に言ってきて、なんで知らないのはずなのにこの情報、え、何、どういうことみたいに
0: やばい
1: ね、気をつけてください、
0: 密告者みたいになってるかも
1: さあ、じゃあ最後いきましょう。
0: はい
1: はい、時間もそろそろなってきましたんで、こちら私が思うアンシュガの三大今後の目標、
0: はい、
1: いただきたいと思います。
0: アンシュガの今後の三大目標は、
1: はい、
0: オンイーストでワンマンライブ、
1: うん、はい、
0: そしてティフに出演、
1: はいはい、
0: そして新曲、
1: おお、
0: です。
1: はい、3番はすぐ叶うんじゃないの。
0: 3番は後で話します、
1: うん、あ、わかりました
0: 最後にお話しします。
1: わかりました。え、オーイースト結構、
0: はい、
1: 結構だよね。
0: 結構ですね。
1: 結構だよね、うん、はい、でもまあそこどのくらいで行きたい、何年とか何ヶ月とか。
0: 難しい、
1: うん、
0: 理想というか、
1: うん、
0: 望みは
1: 1年、うん、あ、1年よし、
0: 1年記念
1: でっていうことね。
0: で、オーイースト、
1: グループ結成1周年、グループデビュー1周年みたいな。
0: はい、
1: オッケー、よし、目指して頑張りましょう。
0: 頑張ります、
1: ね、それの前、まあでも今もうね、今年 TIFF の出演者もうガンガン発表になってるところもあるのであれですけども、はい、まあ今年あるいは来年ぐらいでその1周年オーイーストやった後でもね、いいと思いますよ。 TIFF
0: は来年目指してます。
1: 来年かね、あれもちろんね、声かかって出演っていうのもね、いいと思いますけど、
0: はい、
1: 出演権争奪ライブみたいな、うん、まああれはね、配信とかももちろん必要ですが、そういうのに挑戦してみてもいいかもしれないよね。
0: そうですね、うん、頑張りたいです、
1: うん、ね、いや、姉さんたちとね一緒に2グループ出るっていうところもね、僕は理想だと思いますよ。
0: めちゃくちゃ理想です、
1: うん、ね、はい、いや、ね、TIFFは本当ね、出といてね全然損はないと思いますし、たくさんの方にね見つけてもらえる機会になると思いますんで、
0: うん、はい、全アイドルの憧れです。
1: ぜひぜひ頑張ってほしいなと思います。
0: はい、
1: はい、そして新曲についてさっきね、後ほど話す

0: ったんですけど、気になります。
1: はい。アンシュガちゃんは、今、5月、公式 TikTok で毎日リレー配信をして、それが完走できたら新曲が作ってもらえるよっていう企画を今やってます。
0: そうなのね。
1: そうなんです。
0: はいはい、
1: 今今日が29日なので、はい、もう大詰めなんですけど、今のところ毎日頑張れています。
0: いると思いますので。
1: います。いると思うんで。
0: はいはいはい。
1: 頑張ってて、で、今日、金曜日29日が、この後、ラジオの後に、公式 TikTok で全員配信をする予定です。
0: おー、そうなのね。
1: そうです。
0: おー、なるほど。
1: なので、ぜひ、もうあと、今日入れたら、あと3日なので、ぜひとも、今日初めて聞いた、そんなことを知ってるの知らなかったですって方も、ぜひ今日から3日間来てほしいです。
0: なるほど。そうですね。
1: はい。
0: アイリンクだけを追っかけてて、この番組は聞いてますけども、アンルーチシュガーあんまり知らなかったんですが、そんなんであれば応援しに行きますっていう方ももちろん嬉しいですよね。
1: はい、お待ちしてます。
0: はい、じゃあその TikTok の配信の前に必ずこの番組をみんなで聞いててください。
1: はい、頑張ります
0: なんかすげえ険悪な配信にだけならないようにお願いします、
1: ね、やばい、どうしよう、先に言わなきゃ LINE でごめんねって
0: オッケー、新曲じゃあね、しっかりと発表できますように楽しみにしてますんで、
1: はい、
0: トカンちゃん感想できますように頑張ってください。
1: はい、
0: というところでよろしいでしょうか。時間となりましたので、ここまでとさせていただきます。
1: はい、
0: 以上、活動スタートから2ヶ月、私が思うアンシュガの3大〇〇でした。
2: アンルーチシュガーのソーダブルー担当、桃井さんやです。くらえ、シュワモエパワー。アイリンクの天下統一ラジオ、愛は無限大。

0: エンディングの時間となりました
1: ということで、今日ですね、放送自体はここまでで19回目という放送になったんですけども、うん、ね、はい、まさかのアイリンクのメンバー誰もいないというね。
2: はい、乗っ取ってやりました。
1: 番組ジャックということになりましたけども、ね、まさかのっていうふうなことで、まあ、でもね、季節の変わり目ちょっと過ぎて暑くなってきてというふうなところですから、体調も崩しやすいと思いますので、アイリンク、アンルチェシュガーともにね、たくさんライブ出てると思いますけども、応援に来てくれる皆さんもその分たくさんね、現場に足運ぶことになると思います。健康には気をつけていただければと思いますので、
2: 本当に健康第一でお願いします。
1: さやさんもですよ、もちろん。
2: はい、私めちゃくちゃ健康です。
1: 本当ですか。ぜひぶっ倒れないように頑張っていただきたいと思います。
2: はい、
1: はい、よろしくお願いいたします。この番組公式 X と番組専用のメールアドレスあります。 X のアカウントはatmarkiLinkTTR764 です。番組中はハッシュタグアイリンク天下統一をつけてポストしてください。ハッシュタグアイリンクひらがな天下統一漢字となっています。また番組へのメッセージ、メールの方は iLinkTTR764@gmail.com までお送りください。よろしくお願いします。
2: ということで、やってまいりましたアイリンクの天下統一ラジオ、愛は無限大。お相手は私、アンルーチェシュガーの桃井さんやと、
1: アシスタントの及川明郎でした。それでは今日はさあやさんから、もしアンルーチェシュガーの他のメンバーにこの2ヶ月でごめんなさいというふうに思うこと、言いたいことありましたら、最後言って締めちゃってください。お願いします。
2: はい、まいちゃん、ラジオで遅刻ばらしてごめんね。
1: 最後謝っときゃいいっつ問題じゃないかもしれないですけどね。まあいいや、またぜひ出てくださいね。はい、番組はまた来週、バイバーイ。
2: バイバーイ。アイリンクの天下統一ラジオ、愛は無限大。この番組はいつも応援してくれるファンの皆さんのご協力でお届けいたしました。来週も聞いてくださいね。

こんばんは。田舎で味わう極上のジャズ、本日も里山ジャズの時間がやってまいりました。パーソナリティはボーカリストミカでお送りいたします。5月は第5週まであるということでございまして、本日も里山ジャズお届けしてまいります。ジャズぎっしりの29分間どうぞお付き合いください。今日はですね、1枚のアルバムをじっくりとご紹介しようかと思っております。アコースティックブギ。こちらのアルバムはスイングジャーナルジャズディスク大賞金賞受賞、1995年に受賞した作品でもあります。記載ピアニスト菊池正文さんとトランペッター日野照正さんのリーダーグループ。これはですね、グループ名をクインテットですね、サックスが入り、そして、ベース、ドラムス、このメンバーでの、アルバムなんですけれども、お二人以外はアメリカのメンバーということで、話題になってもおりました。こちらのアルバムですね、ドラマーのビリー・キルソン、彼のグルーヴがすごく影響を及ぼしてるなって、そんな感じがします。菊池正文さんのもう意図のない、ジャズ魂というか、そこもね、こうじっくりと聴ける作品だなと思いますけれども、まずは1曲、お送りいたしましょう。曲名はですね、サンプ。サンプってあのサンプサンプってドスンドスンっていう足音とかね、ゾウさんの足音みたいな、そんな時にサンプサンプって、そこから、来ているのだろうと思いますけれども、これこそですね、そのドラマーのビリー・キルソン、彼の、存在がこう頭角を現している、そんな、曲です。そしてコードのね、動きがないんですよ。じわじわじわじわと来る。どうぞフルでお聴きください。

お気づきになりましたでしょうか。この曲は、日野さんが参加されてないということなんですね。サックスのグレッグ・オズビー、彼との相性もねぴったりのね曲を次にお送りしたいと思いますけれども、さすが日野さん、いろんな音色を持っていますね。そして菊池正文さんの記載ピアノとのコラボレーションの美しさ、こちらをお聴きいただきたいと思います。 The Moon Dog

かがでしたでしょうか。こちらのバンドはですね、伝説スーパーバンドと言われておりまして、27年ぶりの復活作ということで、当時ジャズ界で非常に話題になった、そんな作品でもあったそうなんですけれども、私はこの頃はですね、こちらのアルバムにはお目にかかることはなく、7、8年前ですかね、このアルバムの存在を知って、今はねもう売り切れでなかなか手に入らないアルバムということなんですけれども、なんとか、お譲りいただいたという経緯でございました。こちらのアルバムのタイトルはアコースティックブギー。興味がある方は探してみてください。きっとね、どこかで手に入るはずです。ということで、こちらのアルバムからもう一曲お送りいたしましょう。モンクスディレマ。

ただいまお送りした曲はベイシー。こちらは、カウントベイシーオーケストラの、ヨーロッパ公演のライブ版でした。ここでお知らせです。まずは私ボーカリストミカの、リーダートリオ、ミカニュートリオの公演のお知らせでございます。4日間のツアーを予定しておりますが、宮城県での公演、をご紹介いたします。7月19日の日曜日、私の地元栗原市若柳にございますカフェコロポックルにて、入場は4,000円、開演は16時となっております。ミカニュートリオのメンバー、素晴らしい日本を代表するお二人とご一緒させていただきます。オンベース香川博史さん、そしてピアノ二村喜一さんです。翌日7月20日月曜日、海の日ですね、祝日となっております。開演は15時、会場はですね、仙台駅東口から徒歩5分にありますオリーブという、お店でございます。こちらで伊勢秀一郎さんのトリビュートコンサートというのを初めて開催させていただきます。こちらの詳細は、後日お伝えいたしますが、7月20日15時からでございますので、石巻の皆様もぜひお越しいただきたいと思っております。伊勢秀一郎トリオの、レギュラーメンバーでございました二村喜一さん、そして香川博史さんと、私はナビゲーターとゲストボーカルという形、そして、伊勢さんが愛してやまなかったギタリスト宇都宮裕二さんにゲスト出演いただいての、トリビュートコンサートとなっております。ぜひお越しいただければと思います。そしてもう一つ、大崎ミュージックフェア、こちら私が、毎年開催させていただいているコンサートの一つです。8月9日日曜日、会場は大崎市地域交流センター

スボ多目的ホール。こちらはですね、仙台出身のジャズトランペッター菊池邦博さん、彼をフィーチャーいたしましてのコンサートとなっております。第1部は、彼のリーダーのコンボでの、演奏、第2部は、ビッグバンドでの演奏となっております。第2部はスーパースインガーヒューさんも、参加しての豪華なコンサートとなっております。こちらチケットは2500円、そして高校生以下無料となっております。ぜひぜひお越しいただければと思います。すべてに関してのお問い合わせはオフィス佐藤まで。電話番号 0228-22-3939、 こちらまでお問い合わせください。田舎で味わう極上のジャズ、里山ジャズ。本日もそろそろお別れの時間がやってまいりました。お楽しみいただけましたでしょうか。今日最後の曲はシンガーソングライタージョニー・ミッチェルの曲で Down to You。 パーソナリティはジャズボーカリストミカでお送りいたしました。

0: Fragments of the ordinary collide. Dialogue evolves. It transforms into deliberate design.
1: We're just rearranging the pieces. We're exploring what happens when we finally touch.
2: A synergy of logic and intuition.
3: The emergence begins here.
4: The emergence begins here.
5: ラジオから創発 J-WAVE シンクリエイト、通りすがりの天才ナビゲーターの川田智と
6: 中川アンナです。
5: はい、振ってもらいました。陽さんから
6: マリエさんから、
5: はい、5月のハイライト、うん、何ですか中川さん。
6: 私はあの来月からサッカーワールドカップ始まるじゃないですか、うん、あのちょっとお仕事もしたりするんですけど、うん、現地に見に行くことを決めました。自分で
5: プライベート
6: で、6月に行くことを5月に決めた。どうで、いや大丈夫、グーってやってくれさってます、うん、マリウスさん。
5: 僕ちゃんと5月のこと言うと、
6: あ、すいませんすいません、
5: 鉱脈っていう曲を出したんですよ。
6: はいはいはい、
5: したらいろんなね、自転車の罰金の話なんですけど、いろんなとこに届いて、窪塚洋介さんがね、インスタでこの曲すげーって言ってくれたり、で僕が一番ハイライトは、
6: はい、
5: 富山浩一さんっていう革命家の方がいるんですよ、今獄中にいるんですけど、その方が獄中でこの川田との鉱脈やばいっつって、で革命家がこれは安心してあのおすすめできる曲だっつってて、危険な人が安心してっていうのがハイライトですね、
6: はい、いろんなところに届きすぎという、う
5: ん、洋さんありがとうね、お題ありがとう。
6: さっきね、あの、うん、曲に合わせてこう首をこうなんか回したりとか、うん、そうそうそう、なんか踊ってらしたのがすごく、
5: だんだんねリラックスされてね、はい、いい感じですよ、とてもね、
6: ナイスな質問、はい、ありがとうございました、う
5: ん、はい。今週はですね、うん、そうだ、この後ねすぐ落語家さんをねお迎えしたりするんですが、番組への感想や意見もねお待ちしておりますよ。
6: はい、 J-WAVE シンクリエイトのウェブサイトにあるメッセージトゥストゥディオからお送りください。 X はハッシュタグ SC813 をつけて、アットマーク SYNC813 のフォローもお願いします。番組のインスタグラムもぜひチェックしてみてください。
5: はい、そしてこの番組はですね、毎週ミュージックセレクターという方をねお迎えして曲をお届けしていますが、
6: はい、
5: 今週はですね私川田智が担当しております、
6: うん、夜10時までの2時間お付き合いお願いします。 J-WAVE SYNCREATE SYNCREATE 誤差あまりにも意味のない待ち時間を共有

とは痛みだ。ただの痛いやつになってはいけない。痛みのわかる痛いやつになって行こうではないか。我々は表現をやめない。歌にされちゃうリスクもあるけれど、匿名の誹謗なんかより、国民の同意なき戦争より、圧力を無駄にかけるより、よっぽど意味があるではないか。個人法人国家連盟大陸オーシャンユニバース、対象は無限、片っ端から歌にしちゃうぞ、映像もつけちゃうぞ、4K にしちゃうぞ。

0: お届けしているのは川田トムさんの歌にしちゃうぞという、ね、曲でございました。
1: かっこいい。いやだって、うん、歌にしちゃうぞっていうのがちょっと緊張感高まることなんだっていうのがすごいなと思ったんですけど、うん、でも獄中の方にも届いちゃうぐらいのレベルだから川田さんは、ね、本当。でも私も最近、はい、Apple Music でよく曲聴いてるんですけど、はい、リプレイ2026って今年のよく聴いた曲見たら見てください、はい、1位秒川田トム。
0: 本当だ。
1: ちゃんとそう、しかもトップ30に鉱脈も入ってるし水脈も入ってます。
0: リスナーじゃないですか。
1: 本当に。いつか歌にしてください。ね、お願いします。
0: そうだね、中川さんも歌にしちゃおうかな。
1: 楽しみにしております、
0: はい、
1: では番組のメニューをご紹介しましょう、はい、この後すぐの8時10分頃 Voice of Innovation、 今夜のゲストは上方落語の若手のホープ桂枝野伸さんです。フォーブスジャパンの30 Under 30にも選ばれている今大注目の若手落語家です。
0: うん。
1: そして8時40分頃森沢フォンツニューウェーブスタートアップ、今回は粘土のように遊べて美味しいコロリドのクッキーに注目、そのクッキー生地を使ったお菓子作りの新たなシチュエーションについて考えていきます。
0: はい、そして番組の後半では学生が企業を逆面接するザ・リバースのコーナーね、うん、この好評でございますが、
1: はい、
0: 今月はバスケットボールやバレーボール、さらにサッカーなど競技用ボールを手掛けるグローバル企業でいらっしゃいますモルテンの逆面接です。
1: さあこの後は落語家の桂枝野伸さんが登場です。

0: Kyoto Voice of Innovation Voice of Innovation
1: 倒立の天才川田智と
2: 中川アンナがナビゲート J-WAVE 新クリエイト。
1: ここからの時間はクリエイターの声から新たな時代の価値を創発するボイスオブイノベーションのコーナーです。
2: 今夜のゲストは落語家の桂枝野伸さんです。
1: なんか太鼓が
2: 始まりましたね。
1: 和の音が鳴ってます。
2: はい、桂枝野伸さんは2001年生まれ、兵庫県出身の若手上方落語家です。6代桂文枝一門の3代目桂枝三郎に入門し、15歳で初舞台、落語とミクスチャーを実践するコレクティブ Z 落語の創設者としても知られています。
3: ようよう上がりました。私が書籍1番奏、あと2番奏に3番奏、
1: これどうなってる
2: の、ね、LED スクリーンを使ったビジュアライズ公演や落語とテクノのリズムユニットや若い世代に響く新しい落語の形を数多く企画、世界を変える30歳以下の新たな才能としてフォーブスジャパンの30 under 30にも選出されています。
1: はい、というわけで、はい、年下の師匠ね。
2: あ、そうですね。
1: 中川さんにとっても年下。
2: そうですよ。おいくつですか？
4: はい、お願いします。
2: お願いします。
4: 今年25になるんですけど。
2: じゃあもう 7つ下とかそれぐらいです。へえ。
1: 落語家って師匠って呼んだ方がいいんだよね。
4: いや、あの師匠って僕呼ばないでください。逆に、
1: あ、そう。
4: 師匠って呼ぶほどの芸歴でもないので、で上方落語って大阪の落語なんですけど、まあ20年経ってもまだ若手みたいな世界なんで、もう全然気軽に枝ちゃんとか、
1: 枝ちゃん、
4: エディとか、
2: エディ、あ、エディいいですね。
4: 気軽に呼んでください。
2: エディ、あの髪型がね、はい、メッシュでこう、うん、金髪という、う
4: ん。そうなんですよ。
2: なんかこんな感じの。
1: それは落語としては怒られない。
4: これ。よく言われるんですよ、うんうん、あのなんかちょっとでも、うん、あ現代的なこととか、うん、あの新しいことをすると、うん、怒られないのって言われるんですけど、うん、なんか怒られないのってこれどういうことなんだろうってよくよく考えたらみんないやそんなに落語詳しくない人も、うん、怒られそうだなって思ってはいるんですよ。
1: そうそうそう、
4: 落語知らないのに怒られないのって言うってことは、
1: う
4: ん、なんか記号化した落語のイメージがあって
1: 、
4: そうだね、その記号化されたイメージの中では怒られそうって、
2: はい、
4: でも怒られてたら、うんしないですよ
2: あなんか私あの以前パーマをかけたら怒られたっていう動画は見たことあるんです、
4: うん、あの修行中はもちろんねそういうの厳しかったりするんですけど、
2: う
4: ん、
2: そうか修行中とは違うから、ね、
4: そうなんですよ、修行中にパーマかけて破門されたことはあるんですけど今修行が明けて、
2: ええ、
4: いろいろあって金メッシュ入れてもまあ別に破門にはならないよというような
2: すごい、
1: 枝野伸君はあれなんだよね、うん、修行に入った年齢が若いんだよね。
4: そうなんですよ、
1: うん、
4: 15中卒ですぐ弟子入りしてまして、
1: うん、
4: なんであの25で芸歴が10年ってちょっとなんか
1: すごい、ね、
4: そういう意味でややこしいことになっているというか、こういう世界ですからこう1日でも早く入った方がこう先輩になったりする。僕はあの16歳の時に30歳の後輩が来たことなんですね。
2: すごい、まあ、そう倍の年の
4: でご飯とかもちろん僕がおごるんですよ。旗から見たらおかしくないですか、16歳が30歳に飯をおごってる、何してんだろうとか思いながら、まあ、そういう世界なんですよね。
1: でもなんで15歳で落語だったんですか、
2: うん、
4: ちっちゃい頃から落語が好きで、
2: そうなん、
4: 5歳から僕落語好きなんですけど、
1: 5歳は理解できるか、もう
4: まあでも、うん、逆に落語のそういうなんか記号化した先入観がなかったからこそ、うんうん、楽しめたっていうのもあると思うんですよ。知らないおじさんが出てきて、うん、右向いて左向いて登場人物が変わって、
1: うんうん、
4: 周りのお客さんが笑ってるっていう状況やばくないですか。
1: やばいね、
4: 何これみたいな。
1: それは何、動画でじゃあ見たんだ最初。
4: いや最初は近所の文化ホールに落語会が来て、
1: お見に行った
4: の、生でたまたまこう親が連れて行ってくれたんですけど、でもやっぱりそう一回見たものって気にするから、家帰ってラジオとかテレビとかで落語番組やってると、あ知ってるやつやこう見るようになる、でだんだんハマっていく。
1: でも感受性はでも豊かだったんだろう ね、5歳にしてね。
2: 私も祖父が落語が大好きで、うん、寝る前にいつも聞いてて、私にも話してくれるようなタイプだったので、あの柳家花六さんの CD とかを、はい、あの小学生の時に聞いて、
1: あらそうか、
2: 好きだった時期がすごくあったんですけど、そうでもただその自分でやってみようっていう風にはならなくて、
1: うんうんうん、
2: はい、それってどんなきっかけというか。
4: いやでもそれも些細で、うんうん、一番最初 ね、アマチュア素人でやり始めたのは学校の登下校中に友達と喋ってて、はい、当時なんか都市伝説とか流行ってて都市伝説をお互い言い合ったりしてたんですけど、もうネタも尽きてきてどうしようかなとか思ってたら、はい、あ、そういや落語の本読んでちょっと覚えてるわとか思って自分の話のように、はい、この間こんなおもろい話あってなってこう落語やり始めるんですよ。
2: すごい。
4: そしたら近所のなんか親戚の集まりでちょっとやってやとか、はい、はあ、なんかそういうちびっこ落語の大会とかがあって出てみるかとかそういうのでちょっとずつ自分が落語をやるっていう方向にも興味が向いていきましたね。
2: はあ、なんかジュゲムとかはね小さい頃やってしますよね。
4: 覚えたり
5: しないしない。
2: それで
5: もやがてそれはでもね中川さんも特殊なのはやがてアナウンサーになるじゃん。
2: そうですね。
5: だそのやっぱ喋りに関して2人は
4: 実は落語
2: そうか生きてるのかな。
4: そうだよ、かもしれないですね。
5: 喋ることを仕事にしようとした2人だやっぱり知ってるから。僕そんなこと考えてないからもうひたすら暗い毎日を過ごしてたから。
2: あのタラチネとか
4: タラチネ
2: タイガーマヤシとかああいうのすごい聞いて覚えて、そうでもあのストーリーとして全部言ってはなかったですけど、
5: まあでも喋る仕事だよ ね、
2: は
5: あ、
2: ね、そうか繋がって
5: くる。今枝野伸さんはどのぐらいのレパートリーがあるんですか。
4: 僕持ちネタは50席ぐらいですね今。
5: あ、席で数えるんだね。
4: はい、そうなんです。1席2席というんですけど、
5: 50席って多いのか少ないのか分かんない
4: ね。いや、あの、別に普通ぐらいだと思います。
5: それって新作と、
4: はい、
5: 自分で考えた話もそれが入って
4: る
5: の。
4: あ、もちろんあの新作落語って自分で脚本書くこともあるんですけど、うん、それも、うん、まあ、それ入れるともうちょっと増えるんですけど。あ、そう、はい、
5: あ、新作はそういう時にむしろレパートリーに入れないんだ。
4: 新作ってすごい難しくて、うん、まあ、古典でもあるんですけど、うん、あのネタ卸し一番初めて初演やってみて、うん、いやーちょっと違うなとかでもう掛け捨てって言って一回で捨てちゃうようなネタもあったりするんで。
5: 保険みたいな仕組みで。
4: そうなんですよ。
5: 積み立てもある。
4: はい、それをカウントしていいのかみたいなとこもあるんでちょっと外したりして。
5: なるほどね。そのでもさ、あのいろんなね、LED を使った公演とか、
4: はい、
5: そういうところに触手が伸びるっていうのはそういうなんだろうなメディアアートとか、はい、そういうものにも興味があるの。
4: そうですね、僕は本当に広く浅いタイプなんですけど、まあ、でも小さい頃からいろんなカルチャーに興味関心はあって、うんうん、あのギリギリレンタルビデオショップとかが駅前にある時代だったんで、僕小学生とかの頃中学生までぐらいあったんですけど、うん、でお小遣い握りしめて借りに行って、で一番安い旧作借りたら昔の映画に詳しくなったりとか、それこそラジオが好きで、僕ラジオからあらゆる音楽の情報とかは摂取していたりとか、
5: うん、ま
4: あ、幅広くいろんなものが好きな子供時代のまま普通に修行に入ってもいろんなものに興味関心もあったし、修行が明けてからも関わる人間も落語家以外のクリエイターだったりとか、アーティストだったりとかが多かったので、自然と落語とどういう風に掛け合わせることができるかなっていうことを考えていったんですよね。
5: なんかその着眼点が僕世代が全然違うんだけど、はい、僕もなんかあのテクノ落語っていうので、うん、あの落語ね、新作落語作ったことがあって、あ、でも元になってるのは死神っていう話なんですけど、
4: はい、
5: 落語家さん、まあ、あの男性ブランコっていう芸人がいて、はい、の人にあの落語家になってもらって、
2: はい、
5: で台本書いてスマホをみんな扇子とかでやるじゃん、扇子とかでそば食べたりとかする、
4: はい、
5: それをスマホでね自分の顔を映しながらそばをブーって AR で入るようなこの所作をスクリーンに映しながら AR で拡張するみたいな落語を作ったんですよ。
2: あ、
5: だからなんかテクノロジーを掛け合わせてなんかやるって興味は僕もあるか ら、
2: はい、
5: だから結構、ね、興味があります僕枝野伸さんに。
4: 本当そもそもやっぱり、うんうん、あの落語自体が一番身近なものでいろんなものを見立てたりとか使って見せたりとかするためにセンスと手ぬぐいっていう当時一番ポピュラーだった日常品をこう講座に持ち込んでるわけなんで、今の時代それがスマートフォンになっていたって、
5: そうだよね、
4: だからそれを見立てることができたりとか拡張できるならそれって結構落語的ですよね。
2: あ、すごい、そういう最新テクノロジーとこうなんか落語を組み合わせてみたいなところにこう、うん、若い人にも親しんでほしいみたいなこう思いがあるみたいな部分で言うと今どんな感じですか。
4: そうですね、僕コロナ禍みんな色のついたマスクとかつけてたじゃないですか、
2: はいはい、
4: つけた、
2: で、まあ、
4: あの外出れるようになって、うん、で本当忘れられない出来事があるんですけど、うん、渋谷のウームっていうクラブに行ったんですね、
5: はいはい、
4: であのドリンクを注文しにバーカウンターに行ったらあの女の子に話しかけられて、 お兄さん仕事何してんのって言って、はい、あ、俺落語家やってるって言ったら、え、落語家なのに黒マスクつけてんのって言われたんですよ。え、ね、落語家って黒マスクつけたあかんのと、何があかんねんとこう思ったんですけど、だからその落語家も黒マスクはつけるし、そのいろんなテクノロジーは使うし、そのいろんな落語とテクノのリズムユニットってのやってたりとか、 LED スクリーン使ったビジュアルズ公演とか、僕は自然と触れてきたカルチャーの延長線上でやってるだけだから、自然と振り向いてほしいという、なんかその一人の顔を強く思い浮かべながら活動してるところはあるんですけど、まあ、ちょっとずつやっぱりそのいろんな掛け合わせをしていく中で、じゃあ例えばテクノと掛け合わせた時に、このテクノのリスナーがこう、まあ、自分のまずインスタをフォローしてくれて、そこから僕の告知を見て落語会に来てくれてとか、そういうピンポイントピンポイントでなんか横のつながりみたいなのができていってるような気はしますね。
5: そのなんかでも落語家に対するギャップ、世間のギャップみたいなストックをちゃんとずっと積み上げてるのが面白い ね、
2: うん、
5: そうですね。確かに黒のマスクはイメージなくて、まだ黄色とか桃色とかだったら商店でみんな、ね、着てるから、まだイメージできたかもしれないけど、
4: イメージカラーみたいな
5: ね、 ね、そうか、確かに黒はいないもんね、
2: そうですね、
5: 面白いね、
2: 面白い。
4: で、僕からしたら自然なことなんで、こんな落語家がいるという、なんか自分の証明からまず始めないといけないっていうのが、
5: 面白い
4: 原体験ですね。
5: 面白いね。僕のなんか落語家の知り合いが何かね、いるんですけど、あの吉祥っていう、立川吉祥っていう人が、僕は最初にね、落語家の中でこっちの方向いてるっていうか、現代の方向いてて面白いことやるなと思った人がいたんですよ。あの、
4: はい、
5: 新作落語彼もやってて、例えばゾーンっていう、
4: はい、
5: スポーツ選手がゾーンに入るっていうのあるでしょ、あの感覚を落語にしてたりとか、なんかとても面白い、その現代のなんだろうな、感覚をお話に入れてる人がいるんですけど、そういう人を枝野伸さんはどう見てるのかなと思ったんですけど、あんま知らなかったですか？
4: いや、あのもちろんお名前は知っていて、お会いしたことはないんですけど、あの活動はあの X 等々で、あのすごくチェックさせていただいていて、最近足を複雑骨折して今あのね、お休みされてるみたいなんです
5: けど、結構知ってるんでちゃんと、ね、
4: 心配してるんですけど、やっぱりそういうね、常々先駆者はいるんですよ、自分がすごい新しいことやってるように思われるんですけど、もっと遡っても、例えば大阪に桂春団治っていう偉い人がいて、ね、初代桂春団治、明治期に活躍した噺家は、もう本当にイノベーティブな新しいことが大好きで、例えば当時レコード蓄音機の技術が日本にやってきて、もういち早くこう落語を収録したりとか、当時吉本興業が寄せ小屋をこうね、いっぱい経営してた時代で、で寄せ小屋に専属契約で春団治は入ったんですけど、あのラジオの放送が始まって、吉本はラジオにこう落語家は絶対に出るなって言ったんですよ。それはまあ寄せ小屋経営の会社ですから、ラジオでタダで落語聞けたら寄せに人が来なくなるかもしれないと。でも春団治は新しいの好きだから、ラジオに出ようと思うんですね。でそれを吉本は追いかけるんですけど、京都の別のスタジオからなんとか生放送で落語一席やり終えて、もう吉本もうカンカンなんですけど翌日寄せ開けたら人がいっぱい来たんですよ、そのラジオで聞いた人一目見たいってお客さんがもう途切れなかった。それを見て吉本は今のメディア路線にこう切り替えていくっていうような、だからそういう新しいものが好きでとか、その時代を遡ってもイノベーティブな活動が今の当たり前を作っていたりする、そういう接続のなんか連続が今の古典的なこう見られ方をしている落語なのかなと思うんですよね。
5: はあ、それはフォーブスジャパン選ばれるわ。
2: 本当ちょっとプロの方に言うのもなんですけど話がお上手で引き込まれちゃって、もうちょっとあのただここでね一曲お届けしないとということですので、後半もお話伺っていきます。
4: お願いします。

0: お届けしているのは川田智で超高齢化社会というね曲でございましたけども、はい、枝野慎さんをねお迎えしてます、
1: はい、お迎えしておりますけれども、はい、ちょっとさっきも話に出ましたフォーブスジャパンが選ぶ、うん、世界を変える30歳未満の30人に選出されたということで、う
2: ん
1: う
2: ん、はい、そうですね、去年なんですけど選んでいただきまして、
1: ございます、
2: ありがとうございます。
1: 具体的な理由っていうのはどんなところなんですか？
2: まあ、これはいろんな選考基準があったり、アドバイザリーボードの方がいらっしゃったりして、こういきなり連絡が来るんで、僕も詳しくは分かってないんですけども、はい、まあ、例えば、グローバルに何かチャレンジをしている、海外に向けたチャレンジをしているとか活躍が期待できるみたいなことが選考基準に入っていたりとか、まあ、30歳未満であることとかもそういうのもあるんですけど、そういうところで多分、まあ、僕もいろんな企画でこの落語の言葉っていうものを、あの、感覚的に捉えるみたいな企画をたくさん作ってるんですね。例えば落語とテクノのリズムユニット、アーティストユニットやっているのは、落語の語調とか口調をリズムとして聞いたら聞き心地の良さだけでどういう感情になるのかとか、 LED 使った企画もこの落語の非言語的な感覚をグラフィックデザインの映像と一緒に見たら言葉がわからない人も落語の情景みたいなものが浮かぶんじゃないかとか、なんかそういう非言語的なものを意識しているので、なんかその、まあ、これは別にただ海外の人に向けてというわけではなくて、今の僕の同世代ですら古典落語の言葉って、
0: 難しいよね。
2: あの、難しいんですよ。で、難しそうだからっていうイメージで遠ざけてるところもあると思うので、もっとハードルがあるとしたらそれをくぐるみたいなアプローチがしたいなと思って、そういうのは作ってたりするんですけど、
0: はい、なんかさ、海外にさ、はい、向けようと思った時にさ、言葉を直そうとしちゃうのってあれちょっと違うよね。
2: そうなんですよ、うん、海外公演落語家、あの、英語覚えていくんですけど、
0: あれ違うよね。
2: 下手くそな英語を喋ってる人見ても尊敬しないじゃないですか。
0: そうなんだよね。
2: その人はめちゃくちゃその研ぎ澄まされた何か日本語の機微を操る芸があるのに、それ封印されちゃってるのってもったいないなと思うんですよね。
0: だからすごいアプローチが、だ、日本語のまあ、まあ、やるけど、なんかそういう雰囲気をちゃんと伝えるとかっていうのはすごい分かりますね。いいとこついてるよね、
1: うん、で、それがこう、そういうところも含めて評価されて、この30 Under 30、うん、どうでした最初聞いた時。
2: いや、もう、すごいね、大それた名前で世界を変える30歳未満の30歳、すごい名前やなとこう思ったんで、とりあえずまず、地球儀を買いましたね。
1: あ、そう、
2: はい、世界を知るところから始めようと思って、一時僕、地球儀持ち歩いてたんですけど、
1: はい、
2: まあ、最近は世界を変える前にまず髪色変えてみたりとか、いろんなことを考え
1: て、キーメッシュにしてみたり、はい、すごいな、はい、でもさっき川田さんの曲作りにこう AI とか使われてるみたいな話してた時に、その僕もAI、
2: はい、AI 落語っていう企画をやってまして、でもこれ一番最初に始めたのは2020年で、まだチャット GPT とかができる前だったんで、友達のエンジニアが手作りで、まあ、ほぼ乱数みたいなこのプログラムを書いてくれて、で、古典落語の台本400席分ぐらい学習させてオリジナルの落語作るみたいなことをまずはやってみたんです
0: よ。わかるわかる。
2: そしたら一番最初にこの AI が作った落語っていうのが、ちょお前ちょお前ちょお前ほまかっていうどこが落語やねんと。
0: それね、その時期のね AI ってちょっと面白くて、はいはい、まあ、ディープラーニングとかの時期だよね。
2: そうですね、
0: そう、
2: いろんな落語のちょっとお間を集めて、たまたま
0: その時代いろんな AI に関する実験が行われてて、
1: 2020年頃ってことですか。
0: ハリーポッターを全部読ませて、はい、続きを書かせようと思ったら、はい、ずっとね、ハリーポッターが階段から転が落ちてる話ができたんですよ、何を学習したんだっていう。だからまだその時はね、得意じゃなかったの。文章を溶かして語彙を再構築してイディオムを作るっていうのは不得意 で、
1: はい、
0: で今ね、それができるなっていうからね。
2: そうなんですよ、うん、でもやっぱり日本語ってまだまだ弱くないですか。
0: 弱いね、世界的に。
1: 僕
2: めちゃくちゃ使うんですよ、は
1: い、
2: AI を、うん、めちゃくちゃ使って、例えば大喜利をやらせてみたりとか、うん、普通に川柳を作らせたりとか、うん、チャレンジはするんですけど、うん、まあ、やっぱりこのね、海外企業が提供しているこのチャット GPT とかって、ね、うん、まだまだやっぱり日本語の部分が弱いんですね。
1: そういうことか。
2: で、この日本語の、いや、面白い感じにしてくださいの面白いがわからないと、
1: うん、へー、
2: でも分かるためには、うん、面白いをまず、うん、面白いを知ってる人間が、うん、そのプログラムに落とし込めるだけの数値かなり、コードかなりをしなければいけないわけですよ。
1: 確かに。
2: これができるのって、うん、この面白いを知っているだから芸人とか落語家と、その面白いを紐解けるような人がこうタッグを組んで、はい、コツコツこの面白いは、あ、例えば、はあ、今のって天丼っていうのは、うん、あ、この繰り返し方をしたら面白いみたいな、
1: なるほど、
2: そっからまずやらないといけないんだろうなと思いますね。
1: すごい、でも世界を変える、うん、方だから、うん、そういうのはエディさんがやっていったりする。
2: いやでもね、途方もない作業なんで、でも興味はあります。はい。いずれね、いずれ楽になるんで、それでできるなら。
1: そっか。
0: 面白いね。
1: はい。
0: この番組はね、イノベーションを生む創発がテーマということで、うん、でも話しながらできることはないかなと思って思ってたんですけど、まず僕はね、枝野慎君の講演を見に行きます、講座を。
1: お。
0: 見に行くことから始めようかな
2: と。いやありがとうございます。
0: な、多分ね、枝野氏くんは枝野氏くんの、あの、言えてないけど枝野氏くんのね、あの世代の、やっぱり世代同士のつながりはもうねできてくるんだ。もうこういう僕は落語したいとか、そういう表現して表に出してるから、うん、
1: はい、
0: もう同士がどんどん集まってくると思う、同年代のね、
2: はい、
0: で多分僕はちょっと前の世代だから成功も失敗もしてるから、なんかその同世代では絡まないような公式の何か僕が浮かんだら、なんかちょっと聞いてみようかなと思いますね。
2: なんかすごい、なんか、はい、先輩として確かに、うん、でもない正解みたいなものをこうとりあえず実験してみるみたいな、いろいろされてきてるわけじゃないですか。だからそういう自分もなんかそのなんか傷をたくさんなんか負ったりするんですけど、なんかそこのなんか、あの、導いてなんかくれそうななんか雰囲気をひしひしと今感じましたね。ぜひちょっと落語見ていただきたいですし、やっぱりその普通にあの落語を普段はしてるわけですよ、いろんな企画作ってるんですけど、僕半分はそういう新しい企画を作るとか、メディアに出るとかっていうのを半分決めてるんですね、自分の時間の。もう半分は僕古典落語も結構比率多いぐらいやってるんですけど、古典落語を新しいネタを覚えるとか、新作落語を作るとか、寄席に出るみたいな、このバランス感覚が一番僕は大事だと思うんですね。
0: 大事だと思う。
2: 大事ですよね、
0: 見た目ラッパーみたいだけどね。
2: そう、見た目がね、そう、
1: ちょっとアーティスト味のある感じですけど、
2: はい、今日スタッフさんに2回下デス通りされて
1: 失礼しました。そうだったんですね。
2: 結構気づかないですよ。
0: ヒルズ界隈にいるチャラチャラしたやつ見えるから、
2: スタバ普通に買いに来た人だと思われて、
1: はい、川田さん、でもそのまずはなんか落語をご覧になるってことでしたけど、うん、そのこうなんか見えてるイメージみたいなのってあるんですか、今こうなんか。
0: なんかやっぱね、あのデジタルネイティブって言ったら言葉は軽いけど、なんかそう、今落語家をやってるっていう若いのにっていう、その肌感覚がやっぱ僕らにはないもので、
1: はい、
0: まあ、そっちに耳を澄まさないと、目を凝らさないと、謝るなと思って、拡張の方向がね、
1: はいはい、
0: まずちょっと見に行きたいなっていう、そういう気持ちになる人も少ないですよ。あの、
2: はい、
0: あ、自分色に染めてやろうと思う時もあれば、
1: 川田さんが、
0: そうまずこの人の言うこと一挙手一投足を見てみたいなって思わせる、うんうん、やっぱこの人面白いんでしょうね。
1: へ、うん、すごい
2: 嬉しい、嬉しいこと言っていただきましてありがとうございます。
0: とても興味がありますんで、
1: なんかすごい作品というかが出来上がりそうな予感ありますけど、
2: 確かにいずれ何か落語が、
1: ね、
2: はい、僕の何かが拡張されているかもしれないわけですね。これ
1: 確かにそうですね。
2: 何が
0: どこに行けば直近だと見れるんですか、お知らせ等あれば。
2: 直近はですね、もうたくさんあるんですけど、はい、例えば今週日曜日は僕、うん、関西の上方落語家なんですけど、初めて東京の予選に出させていただくことになって、
1: そうなんですね、
2: 浅草演芸ホール
0: の、おー、いいじゃん、
2: 夜市か夜席の方に出させていただいていたりとか、あとはやっぱりこの落語を初めて知っていただく人に向け

0: けばいいのか、うん、誰が面白いのかよく聞かれるんですけど、その正解はジュゲムクラブですって自信を持って言えるような公演を、誰も行っていかない落語会を作ってますんで。
1: 下北はどこでやってるんですか。
0: 下北 の、 あのボーナストラックって再開発エリアがあるんですけども、
1: あるある、
0: そこの保育園のホールがありまして、ガラス張りのホールをそこをお借りして。
1: あ、そうなんだ。
0: 一から講座を作って毎月やっております。
2: うわ、私も見に行きたいな。
1: うん、はい、行こうか。
2: ぜひぜひ
1: 見に行こう。
2: 楽しみだな、うん、そしてなんか本当言語化能力がすごく高くていらっしゃいますね、うんうん、私もやっぱりこの勉強になります。
0: 小さい頃から落語を聞いてると言語化能力ってこう、ね、よくなるんですか。どうですか。
2: 私もそのスパイスはあるってこと
1: なんか言語化能力あるんじゃない。
2: いや本当に面白かったですけど、ありがとうございました、うん、ということで、はい、ボイスオブイノベーション、今夜のゲストは落語家の桂枝野伸さんでした。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: J-WAVE Traffic Information。 東京周辺の高速道路はこの時間いずれも順調に流れています。首都高速道路中央環状線の内回り王子南で工事のため1キロ、羽田線上りが羽田で工事のため1キロの渋滞です。羽田線上りの羽田出口は明日の午前5時まで、埼玉新都心線下り新都心の出口は明日の午前6時まで利用できなくなっています。3号線下り三軒茶屋線と渋谷まで3キロ、4号下りが永福で1キロの渋滞です。また大井ジャンクションで工事のため、この後午後9時から明日の午前5時までの予定で湾岸線西行きから中央環状線外回りへの通行ができなくなります。都内の一般道路の状況です。環八通り内回り世田谷区瀬田で1キロ、外回りは杉並区環八五日市で1キロ、環七通り外回り大田区南千束を先頭に1キロの渋滞です。以上、トラフィックインフォメーション。

0: 届けしているのは今和の清志郎高齢化社会ということで、今夜のミュージックセレクターは川田さんが担当されておりますが、
1: はい、あの僕大体歌を作るときにですね、はい、この言葉を過去に歌にした人はいるのかっていう調べ方をするんですけど、
0: そうなんですね、
1: 超高齢化社会っていう曲を作るときに、2人だけ日本のアーティストで高齢化社会を扱っている人がいて、
0: お二人、
1: 1人は今の教授で、はい、もう1人は岡村康幸っていう方が高齢化社会に触れた歌をね、過去に90年代に作ってたっていうことでございました。
0: 何かちょっと参考にされたりとか。
1: いや、もうやっぱ時代が違うんで、高齢化社会の扱い方が違うんですけど。
0: なるほど、令和の超高齢化社会で作られた、うんうん、
1: はい、
0: では続いてこちらのコーナーです。
2: 森沢フォンツ New Wave of Startup。 This program is brought to you by 森沢。
1: はい、JAV シンクリエイト、通り世話の天才川田智と
0: 中川杏奈のナビゲートでお送りしています。
1: ここからの時間は森沢フォンツのニューウェーブオブスタートアップのコーナーです。
0: さまざまな企業と創発のアイデアを練る公開ブレストコーナー。今回お迎えするのは、遊んで食べるクッキー生地コロリドの開発者、コロリドインク代表の竹内さとみさん、竹内ひとみさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: お願いします。竹内さんは4人のお子様を持つママ起業家でいらっしゃいます。2014年に家族でシリコンバレーに移住、起業家向けのシェアハウスをスタート。7年間で60カ国6000人以上のゲストを迎えました。その経験から、言葉や世代を超えたコミュニケーションツールとして、粘土のように遊んでそのまま焼いて食べられるクッキー生地を開発。2021年に帰国されてからは、生地の改良や工場探しを重ね、1年後の2022年9月に日本で正式にローンチされました。現在はパックマンとコラボしたクッキーも話題となっています。
1: うん、
0: すごいですね。
1: この番組もね、はい、以前出てもらったこともあって、
0: 私も聞きました、その回を、
3: うん、ありがとうございます。
0: 遊んでそのまま焼けるということで、はい、面白い発想ですよね。
3: ありがとうございます。
1: あとね、クッキーがもうコミュニケーションツールとしてね、はい、素晴らしいという話も伺いましたけども、
0: うんうん、
1: これはね、
0: このシリコンバレーで起業をして、うん、そのクッキーというアイディア、
3: そうですね、うん、もう自分自身が子育てしてる中で、ちっちゃい子と遊ぶってやっぱ大人ってなんか難しいかなっていうか、あの可愛いんだけども、うん、子供向けのおもちゃしか世の中にはほとんどないなっていうのがあって、まあ、積み木で遊んだりなんだかんだ やってみても、まあ、先に大人の方が飽きちゃうってことを、私だけかなと思ってたら、まあ、結構周りのママもそうで、うん、あ、じゃあ私が本当に楽しんで、なんか一緒に同じ目線で笑顔になれるようなものが欲しいなって思ってたのが一つと、まあ、もちろんシリコンバレーで毎日ご飯作ってる中で、あの食っていうのがすごくいろんな人をもう一気に仲良く距離を縮めるツールとしてすごく機能したので、まあ、食をコミュニケーションツールとしてすごく有効にまた再定義させていこうって考えた時に、うん、まあ、クッキー生地っていうのがさらにクリエイティビティがあったりだとか、あの簡単だったりだとかっていう要素もあるので、なんかもっと、気軽な、あの気軽に遊べるんじゃないかっていうので開発しましたね。
0: そのまま焼くだけっていうことですけど、はい、そのクッキー銅のまま、はい、こう来るというか、
3: そうですね、です、まあ、アメリカでは結構もうクッキー銅っていう形でスーパーでも、うんうんうん、あの市場が、はい、ここ10年すごく伸びてる市場ではあるんですけども、日本ではまだね、あんまりあの製菓材料店ぐらいでしか、
0: あ、確かにあんまり見かけない、
3: そうなんですよね、だいあってクッキー

0: ックスっていうか粉状で売ってるぐらいなんですけど、もう生地のまんまで来るので水とか卵とかなんか加えないといけないっていうのがないので、うん、親からしたら洗い物もないっていう。
1: そうですね。そ
2: のまま焼いたことあるの？
1: 私好きなんですよ、うん、クッキーが。で、はい、海外住んでた時期もあったので、はい、クッキー道ってなんか結構クッキー道をそんなに焼かずに食べたりとか、はい、
0: ありますね。
1: 柔らかいままで食べるみたいなの、はい、海外ってあったりする
0: そうですね。もう食べてエリブルクッキー道っていうので生で食べてもいいよっていう記事が売ってまたりもします、
1: ね、そうですよね。だから好きです、私もそのクッキー道みたいな考え方が、
2: は
1: い、
2: しかも高橋さんが扱ってるものは体にも優しいというね、う
0: ん
2: う
0: ん、そうなんですよ。やっぱりかなりダイバーシティのど真ん中にいたので、うん、なんか本当に毎日ご飯作ってるとですね、私宗教で豚が食べれないとか、うん、牛が食べれないとか、まあ、アレルギーとか、まあ、もう本当いろんな食のハードル見てきたので、みんなが、まあ、インクルーシブに楽しめるようにっていうので、まずアレルギー28品目、最近ピスタチオが加わって29品目になったんですけども、29品目フリーで、あと、まあ、常温で保存ができるっていうのが技術的には難しいところではあったんですけども、そういった保存料も使わず、カラフルな色も全部自然の色で色をつけた生地になってます。
2: わ、グルテンフリーね、素晴らしいよね、
1: うん、そうですね、
2: はい、この画期的な、ね、クッキー生地ということでございますが、これをお題にちょっとブレストをしていきましょうか、
0: はい、お願いします、はい、
1: 今回はどんなご相談が、
0: そうですね、うちのクッキー生地っていうのは、うん、まあよくレゴですって、食べれるレゴですっていう、うん、よく説明してるんですけども、すごくシンプルな、まあ、レゴっていうのはプラスチックのブロック、うん、シンプルですけども、それをメインとして、例えばスターウォーズシリーズみたいな形で IP といろんな IP とコラボしてたり、教育現場で使われてたり、イベントで使われてたり、まあ、エンタメの方にも使われてたりとかで、いろんな、まあ、ビジネスモデルで展開されてるので、うちのクッキー生地もすごくシンプルなだけに、どんな可能性もっと広げれるかなとか、可能性あるんだけども、もっと具体的なアイデアをぜひ皆さんと考えられたら嬉しいなと思ってます。
1: なんだろうな、クッキー好きの私からすると、結構海外とかってベイクセールみたいな学校であるじゃないですか、はい、その多分親御さんとかお子さんが一緒に何かお菓子とかを作って、はい、学校でそれを売って、はい、そのお金を寄付するっていうような活動が私の通ってた学校で結構年に何回もあったのを覚えてて、はい、私このクッキーだったら結構みんな簡単に作れるから、はい、うん、そういうのにも向いてるんじゃないかなっていう。
0: ありがとうございます。
1: まずそのお菓子作りをしなきゃいけないところにこうなんかうーっていう気持ちがあったりするお母様とかもいらっしゃるかもしれないから、これだったら簡単にできるしみたいなのとか、
0: そうですね、クッキーで売るで、まあ、なんかの小さいイベントとかだったら、子どもたちのイベントだったらそれで売れると思いますね、なんか子どもが作ったものっていうのがあるのと、あとアレルギー対応してるので、本当に今ねアレルギーのお子さん多いのでみんなで作るっていう、まあ、体験の一部として、はい、で、あとは親が買うってなると、どうなんでしょうね、その生地で親子で遊びたいとか、まあ、もともとその遊び体験ツールとして売ってるもので、たまにいや米粉クッキーとして売ってくださいとかってもちろんおっしゃる方もいらっしゃるんですけど、 でもそれは全然他でできることというか、
1: そうなんですよ、そうなんですよ、
0: そうなんですよ、だからなんかうちの生地じゃなくても全然、はい、焼いて売る分は別にこんな、うんうん、普通の生地すぐ作れるので、うん、まあ、うちのクッキー生地だからこそできるものっていうと、なんかもうちょっとユニークな、取り組みがあったら面白いかなと。
2: なんか僕実際子供をねここに連れてきて生放送したことあるんですよ、
0: あ、はい、
2: で子供いろんな仕事がある人が子供にね職業体験ってなった時に、例えばメガネ屋さんだったらさ、はいはい、僕なんか大人の世界に親が扱っている商材をいちいちこのクッキーで作ってみるといいなと思って、うん、例えばメガネ屋さんだったら、メガネの形したクッキー作るとか、ラジオだったら番組ステッカーとかあるじゃん、番組のクッキーを作ろうとか、だったらラジオ関係者みんな親子いるから、なんかそういう職業体験みたいなのはちょっと面白くないですか、
0: あ、うん、いいですね、なんか全部最後食べれるって、うん、みんなで
2: なんかそういう

0: イベント込みのなんかね、はい、クッキーコミュニケーションをよりそのイベントごと楽しむみたいなね、
1: クッキーコミュニケーションっていいですね。なんか
2: なんかお店屋さんごっこみたいなんで、八百屋さんとか、あのね、例えば、うちは
0: 八百屋さんね、
2: 楽器屋さんですとか、そういうのにそれぞれのチームがそれぞれの売り物を作っていくっていうのは面白いかもしれないですね。
0: 色もいろいろあるからね。
2: そうなんです。
0: そうだそうだ。
1: そうですね、はい、その色っていうところに注目すると確かに楽しいアイデアがいろいろ、
2: ね、結構 みんながね、あの、ビジネスのこと、よくアメリカとかだったらレモネードスタンドをやったりしますけども、ね、こんな感じでね、はい、お金のことも勉強できたりだとか、まあ、結構トータル的な。
0: お金もクッキーで作ればいいよね。
2: あ、そうですね。
0: 僕今思いついたのは、はい、ボードゲームやりたいな、クッキーで。
1: 面白い
0: コマをもうステージというか、このボード自体もクッキーで作って、お菓子の家ってちょっと憧れがあるじゃないですか。お菓子のボードゲーム作って、お菓子のサイコロ、お菓子のコマ、でお菓子で全部やるんですよ。あの、でお腹空いたら食べちゃうんだけど、で自分のコマ減っちゃうんだ、自分のお金も減っちゃうんだけど、でもちょっとなんかコミュニケーションになりますよね。
2: 確かに。
0: っていうのとこかな、
1: いろいろアイディアも出ましたけど、創発ワードというのを、どうでしょうか、決まっていたらぜひ、
2: あ、じゃあいいですか、
1: あ、じゃあ発表お願いします、
2: はい、遊び心、
1: 遊び心、はい、おー、その心はどんなところですか。
2: そうですね、もう、もうやっぱ楽しいが一番、あの、
0: そこすごいね、
2: やっぱみんなが、集中力がついたりだとか、やっぱり伸びたりだとか広がる、っていう一つのキーワードかなっていうのを考えてまして、
0: あとさ、なんかみんなで読書会みたいなのやるんですよ、はい、でそれを感想をみんなクッキーで出してくれとかね、いいよね、
2: 表現を、
1: それぞれ文章じゃなくて、
0: なんか宇宙の話をバンとしたら、みんな宇宙、じゃあ僕土星作るとか、読書感想をクッキーでやるとか、
2: 面白いかもしれないですね、なんかあの、やっぱり文章が苦手な子でもこっちだったらっていう、その新たなその内面の可視化というか、そういうのがそれぞれの個性が見えるかもしれない、
0: ね、可視化をクッキーでできたら嬉しいですよね、
2: そうですね、一つの表現方法として面白いかもしれないです、
0: いやでも遊び心を根本にっていう、なんか竹内さんのコンセプトすごい分かったより今回、
2: 嬉しいです、
1: 感じました、その創発ワード遊び心はですね、森澤さんの見本帳からフォントを決めて、この後番組の X とインスタグラムにアップします。また今回のトークの模様は森澤さんの特設サイトにアップします。で竹内さんには森澤フォントの見本帳をプレゼント、リスナーの方2名様にもプレゼントします。番組ウェブサイトのメッセージ中スタジオからご応募ください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。
0: それこそ森澤フォントクッキーしても面白いよね。
2: あ、そう、そう、あの本当にあの、企業研修とかでも結構字を、漢字を書かれたりとか、あ、
0: ロゴとか面白いよね、会社のロゴとかね、
2: そうなんですよ、いらっしゃるんですよね、
1: それも見たいかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: 遊び心ベースにね、
1: はい、
0: また考えましょう、またなんかね、いろいろ組み合わせたいとか出たら、ちょっとこちらからもご相談させてください。
2: はい、お願いします、
1: お願いします、はい、森澤フォンツニューウェーブスタートアップ、ゲストはコロリドインク代表の竹内ひとみさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: お送りしている曲は川田トムエレキの当事者ということで、
1: はい、エレキサウンドにね、あ、今夜のメッセージ、あのミュージックセレクターは私川田トム担当してますので川田トムの曲かけ放題だと思ってかけてますが、いやいや、かっ
0: こいい最新曲ということなんですよね。
1: そう、こうエレキサウンドに乗せて電力会社のことを歌った人はいないからね、はい、
0: 確かに、うん、しかもボードゲームっていうキーワードまで入ってて そこにつながるのかって、さっきの会話はね
1: すごいね、
0: すごい
1: すげえな川田トムって。
0: 改めてやっぱ週に一度新曲ってすごいことだと思いますよ、うん、本当に、はい、また楽しみにして
1: これもぜひいろんなねサブスクで聴けますので聴いてください、
0: はい、さあ続いてはこちらのコーナーです。シンクレイ The AI
1: Therapist The AI Therapist 通りすがりの天才川田トムと
0: 中川アンナがナビゲート、 J-WAVE シンクリエイト。
1: ここからの時間は The AI Therapist のコーナーです。
0: 歴史上の偉人たちが AI の技術でよみがえり皆さんのお悩みに答えてくれるコーナーです。

0: 今月の偉人はですね、平安時代の西条でいらっしゃいます、はい、清少納言さんでございます。人工清少納言ということですね、うん、
1: はい。でその人工清少納言はですね、その枕草子をはじめとする当時の資料や記録をもとに AI の技術でお話ししてもらっています。当然ご本人ではありませんので、うん、その辺はお含みおきください、
0: はいはい、それでは読んでみましょうか。人工清少納言さん、
2: あら声が出ますのね。私千年の間文字ばかりでしたのよ。ねえ何をお話ししなされる？
1: はい、あの人工清少納言さん、今日はですね、ソラさんから、質問をいただいておりまして、人工清少納言さんに相談です。私はついつい SNS などでゴシップを見てしまいます。一度見ると次々と他の記事を見てしまい、気づくと2時間から3時間経っていることも。記事を見ているときに自分で自分を浅ましく思うのと、時間がもったいないのでやめたいのですが、どうしたらいいでしょうか。
2: ふむ、ゴシップとな。夜更けに見も知らぬ人の恋路を覗き見て、朝口の中の苦き者と。されど千年前の宮中にても、女房どもはお水連れの隙間より隣の局のささやきを盗み聞き、老いの陰でクスクス笑しておりき、人の目玉は他人の不幸せが一等美しき蜜なのよ。そなた今宵ばかりはスマホを伏せて、左右一杯台所の明かりの下で飲んでみぬか。
1: 人工清少納言さんもそういうゴシップはお好きでしたか？
2: 好きも好き、大好物よ。中宮様御前にて、誰それの君の曹妃女、誰それの女房の文の筆跡まで。女房よれば口に上るは8割方、人の噂なりき。されど夜が明けて硯に向かえば、覗いた我が顔の方がよほど見苦しき心地のするものよ。
0: まあね、あったでしょうね、平安時代から
1: ね
0: 隣のね、宮中気になりますからね。
1: 自分のことをでも人工清少納言さんも、そんな自分がちょっと見苦しいみたいなこと言ってましたけど、うん、なんか私はゴシップとか好きで全然いいんじゃないかと思ったりして、うん、どうですか？
0: いいですよ ねやっぱね、そのそうなんていうのかな、やっぱ他人の不幸はってやつ、
1: ね、他人の、でもゴシップって別に不幸ばかりではないじゃないですか。
0: いい話もあるよね。
1: そうなんですよ、うん、だからなんか分かんないけど、あの世の中の興味と自分のこう持ってる情報をアップデートしていくっていうのは全然いいことだと私も思ってて、結構 X とか見てると、なんか明日の午後何時に誰なんかこうこういう選手とこういうアイドルのなんか恋愛ネタが上がりますみたいな、
0: うん、
1: ポストが上がったりするの分かりますか、うんうん、ああいうのめっちゃ気にしちゃうと、なんか楽しみにカウントダウンしちゃうんですよ、見ながら。
0: 長尾さんもお気をつけください。
1: 私は大丈夫、見てる側の人間なんで、
0: はい、
1: 川田さんはそういうのは、
0: ゴシップ、
1: はい、
0: ないんじゃない、なんか、
1: あ、ご自身のゴシップですか？
0: ご自身のゴシップもそんなに出たことないし、
1: はい、
0: 興味はありますけどね、やっぱり僕阿部慎之助のことが心配しすぎて巨人のね
1: キャップ
0: かぶってますから、
1: そういうことだった、
0: はい、なので、
1: はい、
0: まあでもね、そういうのが錯綜しすぎても本人にね悪い影響があったりもするから、まあね、ほどほどにね、うん、
1: 何事もほどほどにが
0: 大切と思います、
1: うん、はい、ということですね。人工清少納言さん、ありがとうございました。でこのザ・ AI セラピストですけれども、うん、来月は人工夏目漱石が登場ということで、
0: やった
1: ですか、楽しみですか。
0: 僕半ば父親のように思ってますからね、夢十夜っていう小説家僕の名前来てるんで、
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあちょっと川田さんからの質問なども楽しみにしております、
0: はいはい、
1: お悩み相談は番組サイト右上のメッセージ中ステューリオからどうぞ。 X はハッシュタグ SC813 をつけてポストをお願いします。

0: はい、今夜はですね、私カードトムがミュージックセレクトしておりますが、
1: はい、
0: この曲は佐藤萌歌さんで中華ランチという曲で、うん、普通にいいなと思ってね、
1: ええ、どういうところで出会った曲なんですか。
0: 僕はSpotify 聴いてるじゃん、
1: はい、
0: でリスナーとしての自分と、あとアーティストとしての自分があって、
1: はい、
0: リスナーとしてもアーティストとしてもこの曲好きなんじゃないですかってスポティファイが提案してくれるんですよ。その中に佐藤萌歌さんがいて、めちゃくちゃいいなと。
1: うわ、じゃあその提案が刺さったということで、う
0: ん、この方はちゃんと人力で作っている、ね、方でございます。はい、
1: 可愛い曲でした。では続いてはこちら、
0: J-WAVE通りすがり天才カールトンと
1: 中川アンナがナビゲート、 J-WAVE シンクリエイト。
0: ここからの時間はタイピングセンスのコーナーです。
1: このコーナーは日本最大級のクリエイタープラットフォームノートと全面コラボレーション、オンエアとネットを横断して未知なるクリエイティブを創発していきます。
0: はい、今月のテーマは野外フェス感想文です。
1: はい、5月の最終週ということで、今夜が野外フェス感想文の最終回になります。うん、ね、素敵な感想文が届いておりますので、うん、いくつかご紹介していきます。まずはゆきまるさんの感想文です。私の思い出に残っている野外フェスはロッキングオンプレゼンツロックインジャパンフェスティバル2025です。初めてフェスに参加したのは大学3年生の時。きっかけは長年応援してきた世界の終わりが出演すると知ったことでした。もちろん世界の終わりのステージも最高でしたが、フェスならではの魅力を感じたのは初めて見るアーティストとの出会いでした。ちゃんみなさんや花さんのライブでは会場全体を巻き込む熱気やパフォーマンスに圧倒され、フェスってこんなにすごいんだと実感しました。

0: そしてその日の大トリを務めた世界の終わり、初めて肉眼でメンバーの表情が見えるほど近い距離でライブを見ることができました。 RPG や虹色の戦争ではその場にいた全員を巻き込んで会場が一つになっていく感覚がありました。音楽で空気が変わり、人と人がつながっていく瞬間を体感できた忘れられない一日です。ということですね。
1: フェスのいい体験のうちの一つをね、送ってくれましたね、
0: はい、
1: 本当目的のアーティストはいるんだけど、本当に偶然そこでね出くわしたアーティストだとね、あとなんだろうな、普通音としては聞いてたとしてもね、チャンミナさんとかハンさんとか、なんか生で見ると分かる瞬間ってない、なんかパフォーマンスを見ると あ、こういうことだったんだって分かる瞬間があるから、いいですよね。
0: 私もロッキンジャパン、行ったことがあって、そこでやっぱりなんかフェスってこうなかなか誰か一人のこのライブって知らない曲がたくさんありそうとか思うから勇気出していけない中で、この偶然の出会いっていうのがあるから、私もいくつもいい曲に巡り合えたし、送ってくださったゆきまるさんの感想文、グッときましたね。
1: 世界の終わりも僕ね、普通はフェスじゃなくて普通に K アリーナっていうところで、なんかライブやる機会があって、なんか誘われたんで行ったんですよ、で世界の終わり僕好きだし、中陣さんっていう人は中央大学出身だし、勝手な思い入れあったけど、生で見たら、あ、この人たちが伝えたかったことはこういうことなんだってやっぱり分かったもんね。
0: そうなんですね。
1: なんか生で見るってやっぱね大事ですよね。
0: それってこうどういうところでキャッチしているものなんですか、やりたかったことって。
1: なんかね、世界の終わりって、特にデビューしたアルバムとかすごいねグロテスクな、世界のグロテスクな模様を歌ってるんですよ、結構戦争模様とかね、残酷な一面とかを、でもそれをただ歌いたい人たちじゃなくて、一人一人にちゃんとそんな中でも生き抜こうっていうことを言葉にせずに伝えたい人たちなんだなっていうのが、なんかパフォーマンスを見てると伝わるんですよね、その造形とかそういうものから。
0: そうなんですね。
1: 世界の終わり最高なの分かります。
0: あ、ちょっと私もそんな観点でライブ、フェス見に行こう今度、そしてもう一人ですね、にもさんもロッキンジャパンフェスで世界の終わりを見に行かれたということで、野外フェスでありながらも独特な世界観が魅力的で、ステージが始まった瞬間に一気に引き込まれました。生で歌を聴けたのは初めてで一生忘れられません。野外フェスは音楽を楽しむのはもちろん、その場の空気や友達との時間も含めて思い出になりましたということですね、そしてですね、今夜はもう一人、TIE と書いて、これ TIE って読むのかな、 T さんですかね、がノートに投稿してくださったのはスローライブ2025の感想文です、スローライブということで、
1: これ池上本願寺のね、お寺で開かれているフェスですね、
0: その感想文がですね、呑み川に架かる橋を越え境内に入ると大きなステージが見えた。チケットを渡し入場するとずらりと並ぶ椅子と飲食の屋台に目を奪われる。ビール片手に席に着くとライブ前特有の高揚感と土の匂いを含む涼しい風に興奮を覚える。待ち望んでいた柴田さと子さんが登場して歌い出すと圧倒的な歌唱力に打ちのめされた。ずっと座っているのも窮屈になってきたので物販の方を見漁っていると、いつの間にかテンダーさんの演奏が始まっていた。そのまま立ちながら聴いていると自然と体が揺れていた。あっという間に時間が過ぎ、トリを務める離れ組さんが登場した。やはり彼の声は異次元なものがあり、夏の夜に聴くさよならカラーや家族の風景は夏の終わりを告げるものに感じた。野外ライブで聴く音楽はその場の空気や環境音を含めて心地がいい。帰路につきながら安い缶ビール片手に感想を言い合っていると、ふっと吹く風が冷たくわびしさが漂う、そんな二十歳の夜でした。
1: いいですね、ちゃんと BG と合ってたし、
0: 本当です、
1: あと中川さんさすが落語も好きなね、とこも出てたなと思って
0: 本当ですか、そんなでもなんか土の匂いを含むっていうのがこうなんかいいですね、
1: いいね、
0: はい、
1: なんかやっぱりフェスも場所によってね大きく変わるなと思うし、あとアーティストのキャスティングの、その本当曲がラジオでかかるみたいに、アーティストの登場するね順番とかもね

0: 染みますよね、このね。
1: 本当そうですね。
0: この順番最高じゃんね。
1: うんうんうん。そしてノートへの投稿、6月のお題も決定しておりまして、うん、お題はアートと私です。
0: うん、
1: 読まれた方には6月10日水曜日より国立新美術館にて開催する展覧会、
0: うん、
1: ピカソミーツポールスミス遊び心の冒険へのペアチケットをプレゼントします。投稿する際は必ずハッシュタグ SC813 をつけてお願いいたします。詳しくは公式 SNS をチェックしてください。
0: はい、アートはね、僕はね、はい、子供の時から決めてたのは、ええ、説明文を読まないっていうアート感想をずっと続けてました。
1: そうなんですか。
0: だから勝手な解釈で見てきたんで、はい、
1: ええ、
0: 何にも今は見たいけどね
1: 後から答え合わせも特にしてなかった。
0: そう
1: 面白いですね。それも想像力膨らんでいいかもしれない。
0: は
1: い、
0: あなたなりのね、アートの鑑賞の仕方とかあればぜひ教えてください。
1: ということで以上、タイピングセンスでした。J-Wave Series. Typing Sense.

財務省が今日発表したおとといまでの1ヶ月間の為替介入額は総額11兆7349億円でした。おととしの同じ時期の介入額9兆7885億円を上回り、月次ベースで過去最大となりました。経済産業省は今日、先月のナフサの国内生産は去年の4月と比べ 22.8% 減少したと発表しました。生産が減った分はナフサ由来の化学製品の在庫を活用して賄っていて、必要量は足りていると説明しました。小泉防衛大臣は今日の記者会見で、アジア安全保障会議に出席するため今日からあさってまでの日程でシンガポールを訪問すると発表しました。会議には各国の国防関係者や有識者が出席する予定です。日本学生支援機構は、日本で学ぶ外国人留学生が去年5月の時点で40万8069人となり、過去最多を更新したと発表しました。政府が掲げる2033年までに40万人とする目標を前倒しで達成しました。トヨタ自動車が来年半ばの生産開始を見込んでいた次世代 EV 電気自動車の開発を中止することが分かりました。世界的な EV 市場の減速を考慮したとみられます。続いて天気予報です。明日の関東南部は各地で青空が広がり、日中は日差しがたっぷり降り注ぐでしょう。夜は次第に雲が多くなりますが、雨が降ることはなさそうです。明日朝の都心の最低気温は19度と、今朝より3度くらい低くなりますが、平年よりは高いでしょう。最高気温は30度の予想で、明日も真夏日になりそうです。熱中症や紫外線対策をしっかりなさってください。来週月曜日にかけておおむね晴れて厳しい暑さが続き、内陸では35度近くまで気温の上がるところもあるでしょう。以上、ニュースと天気予報でした。

美しすぎる風景を見たとき CG みたいと表現するようになったのはいつからだろう。 AI が作ったみたいに正当だけど、バズり演算がどこかおかしい動画を

0: お届けしたのは、うん、あ、中川さんに紹介してください。
1: お届けしたのは川田トムでシワということ、うん、
0: 漢字が難しいね。
1: そうこれ漢字であのタイトルついてるんで、私さっきでもこれご本人に聞くのもなんだなと思って写真撮ってインターネットで調べました。なんて読むか、はい、シワですね。
0: なんかね、
1: はい、
0: 本をなんかたまにすごい読む季節があって、脳神経科学の本を読んだ時に、はい、あのそう、脳みそのシワがあればあるほど人って賢いのかなって昔思ってたんだけど、あんま関係ないんだって。
1: あ、そうなんだ。てか脳みそって あ,、うん、あのシワって
0: そうそうそう、脳のひだみたいなですね、
1: はいはいはい、

0: あれのかあれがなんかさいっぱいあった方が賢そうに見えるじゃん、なんか
1: 確かにそうですね、う
0: ん、でもそれ関係ないんだなっていう曲感じを、はい、レコードもねあのシワというか、物質にテクスチャに刻まれたシワがね音になったりとか、あ、
1: そうですね、
0: そういうなんか対比が面白いなと思って作った歌ですね。
1: そういう発想って日々の生活の中から出てくるものなんですか？
0: そうですね、だからそういうエッセイですよね。だからそういう気づきをなんか別に歌にするでもなく今まではただ書いてたんですけど、本にしたりもしてたんですけど、まあ、歌にしてみたっていうことですね。
1: で歌での広がりがすごいということ、はい、これからも楽しみです、
0: はい、中川さん本当に聞いてくれてたもんね、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ、うん、
0: ありがたいな。
1: 今あれをね、うん、なんかこう誰かがカバーするとしたら誰だろうみたいな話でね、うん、今ちょっと盛り上がったりもしてましたけど、
0: そうなんですよね、
1: 楽しみです。そんな日も
0: だからなんかあのラッパーで言うとですね、はい、MC ガクさんとか、うんうん、学 MC ね、学 MC さんとか、あとスーさん、はい、リップスライムのスーさんとかが反応してくれたから、なんか鉱脈カバーしてほしいなとか思ってるし、
1: それこそフェスでねそういう、
0: そうそうそう、
1: 私が大好きな秒は私はエド・シーランさんにカバーしてほしいっていう話をさっきした
0: やってくれるかなな
1: かなか
0: ループステーションでねループでやるもんなん
1: ですね。そうですね、そうですね、想像膨らみますが、
0: ぜひこの JA 部お聞きのエド・シーランさん、はい、あのもしあのカバーしたいということであればカードともに連絡ください
1: よろしくお願いします。
0: 日本語で伝えるっていう、ね、
1: そして皆さんからの X でのコメントなども引き続きお待ちしております、はいはい。

0: お届けしている曲は苦味17歳でルーティーンという曲でございます。今夜は私カナトムが選曲しております。
1: かっこいいですね。
0: そう、苦味17歳僕大好きで、はい、僕なんかたまにテレビ番組とかも作るんですけど、その時の主題歌でね一回苦味さん使わせてもらったんです
1: が。あ、そうだったんですね。
0: 大好きですね。
1: わー、思い出
0: かっこいいでしょ。
1: かっこよかったです、すごく。
0: 苦味17歳久しぶりにねシングルを出したね。これは久々のニューシングルですね、ルーティンでございます。はい、ぜひ皆さん聴いてください。はい、そしてこの後は乃木坂46の池田照さんと

0: 送りするコーナーでございます。企業が、学生が企業を逆面接するザ・リバースというコーナーでございます。
1: はい、今月は体育の時間からオリンピック、そしてサッカーワールドカップの公式球まで、スポーツ用品のグローバル企業モルテンの逆面接です。モルテンの逆面接は今回がラストです。 J-WAVE SYNCREATE

0: The Reverse of the Universe。
1: 通りすがりの天才カラートンがナビゲートしている JAVE 新クリエイト。このコーナーは覚醒したね、メガネをかけて覚醒しているこの方とお送りしていきます。
2: はい、もうメガネをかけているんですけど乃木坂46の池田テレサです。よろしくお願いします。ここからの時間は学生が企業を逆面接する The Reverse。ウェブサイトや説明会では見えてこない企業の魅力を学生たちの視点から探っていきます。今月面接を受ける側の企業は株式会社モルテンです。バスケットボールやサッカー、バレーボールなどの競技用ボールをはじめ、自動車部品や医療福祉機器などを製造するグローバル企業です。改めて自己紹介をお願いします。
3: はい、株式会社モルテン管理本部人事部の課長を務めております中村隆一と申します。本日もよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: そして今月の学生面接官はこの方たちです。改めて自己紹介をお願いします。
4: はい、明治大学経営学部4年海吉人です。最近は就活でストレスが溜まった時にそれを解消するために東京ドームのカラオケ付き観覧車に一人で乗って熱唱してます。
2: そんなのがあるんだ
1: そんなのあるんだ。
4: はい、ありがとうございます。ぜひ使ってみてください。お願いします。
5: 多摩美術大学グラフィックデザイン学科4年生の田中美優です。最近唐突に漢検一級を取ってみたくなって勢いで参考書を買いました。まだ勉強はしていません。よろしくお願いいたします。
2: はい、はい、ありがとうございます。メガネをかけて私アイドルから学生面接官に変身しております。中村さん、はい、最後までズバッと切り込みますのでよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
1: 第5回目となります。
2: はい、
1: で今夜で最後でございますが、中村さんはパス1回まだできますけどね。
6: よかった。
1: はい、そう、最後なんで使ってもいいしね、使わなくてもいいし、
6: わかりました。
1: テーマといたしましては、モルテンでどんな未来が描けるの。学生面接官の皆さん、質問のある方お願いします。
2: はい、カイさんどうぞ。
4: はい、カイです。モルテンさん、最近バスケットボールの体験型イベント、クラッチショット、
6: はい、
4: 川田さんとも共同で開催していましたが、今後国内でどのようなイベントを行いたいかというふうに考えているのでしょうか。またもし利用者にどのような経験を望みますか。
7: それこそララポート豊洲でクラッチショットのお披露目があったんですけれども、うん、クラッチショットと以前は呼んでいたんですけれども、今キャラクターが入ってですね、ポップアップバスケットボールっていうポップバスっていうものに変わりまして、5本のシュートを打ってシュートチャレンジしていただいて、でシュートを打つだけじゃなくて必ず景品ももらえるというので、その、ゲラゲラっていうですね、可愛いキャラクターを作ったんですけれども、そのキャラクターグッズがもらえるよというイベントをやっております。今までモルテンフォーザリアルゲーム、そう、2年前にですねブランドを変えたんですよ。フォーザリアルゲームからフィールズエモーションで、スポーツの報酬は感情だということで変えて、今まで選手だけにフォーカスしてたんですけれども、そうじゃなくてもっと広い層の人たちにアプローチしていこう。で、スポーツがこと身近に、またはこう楽しむ、その強くなろうとか勝てるようになろうだけじゃない価値を生み出そうということで、このクラッチショットスタートしたんですけど、

0: とか、まあ、ボーリングとか、もうさっきのカラオケじゃないですけど、うん、本当に競技を今までやってこなかった方でも、ライトに関われる。で、やった時に、あ、楽しいと思って、で、またこう、競技にこう帰っていく。今度はこう、そこからやってみようかなっていうきっかけになればいいなっていうふうに思ってます。
1: ありがとうございます、
0: はい。
1: なんかクラッチショットもそうなんですけど、結構あのゲームセンターとかでちょっとした小さいあのバスケットシュートみたいなところあると思うんですけど、はい、それだけだとちょっと演出としてなんか点数がカウントされるだけであんまりなんか面白くないなっていうのがあると思うので、そこをあの映像でまた面白みを増やせるっていうのがすごくなんかもう見てて面白い発明だなと思ったので、ちょっと興味深かったです。
0: そこはもう川田さんに全面協力していただいてます。
2: 会社側の僕人間として答えると社長がキャラクター作ってくれたんですよ。でキャラクターを作ってくれたんで、なんかね、谷脇社長みたいな本人のなんか明るい感じがなんかミスったりしてもいいじゃないかみたいな雰囲気のキャラクターをまさに本人が作ったんですよ。だったらもっとバスケットボールを面白くしようと思って、僕らがね作ったのは、ボールが出てくると一球投げるたびにね、このバスケットってあのボードにさ枠があるじゃん、その枠を社長が作ったキャラクターが食べちゃうんですよ。でボール一球打つたびにその枠がなくなっちゃって、最終的にはもう何を目印に打っていいか分かんないような、あとね5球目一回ワンプレーに5球投げるんですけど、5球目はなぜかルーレットが出てきてなんか当たるみたいなことが、もうバスケット、まあ、プレーはするんだけど、なんか副次的にゲームも備わってるみたいな、そういうなんかね今までにないゲーム体験ができてて、受けてたよね、すごいね、ご家族とかね
0: 喜ばれてます。
2: まさにその思想に合ったスローガンに合ったことになってるなという。でそれのベースが谷脇さんが作った、社長がね作ったキャラクターだから、なんかすごいことやってますよね、会社としてね、
0: はい、
2: っていうね、ちょっと補足でした。
1: ありがとうございます、
3: はい、また質問が、あ、田中さんからあります。どうぞ。
4: 今後の成長に向けて現在のやり方から変えていこうと考えていることはありますか？
0: まず一つはそのグランドデザインってい う, こう2032というので、2022年に10年後の未来を描こうということをやったんですけど、まあその時に各事業部がいろいろ掲げてることがあるんですが、その中で一番はこうデータを整備して、こう意思決定のスピードを速くしていこうということで、この今 ERP っていうのを導入する準備を進めてます。で、これが実現するとですね、まあ、世界中の情報が一元管理されて、あの意思決定が迅速かつこう適切なタイミングでできるようになっていくっていうことで、こう変化の激しい時代を生き抜いていく上で、あの非常に重要であるというふうに考えております。まあ、なので、まあこう、そちらにちょっと仕事としては、働き方を合わせていくみたいなところも一部では出てくるんですけれども、まあそれはよりいい収益体制みたいなところも得られるようにしていきたいという一環なので、まあそこを今ですね、急ピッチで会社全体で取り組んでいるという状況です。
4: 実際に32年までに実現できそうですか？
0: はい。今、弊社が700億円企業なんですけれども、その時にはまあ1000億を超えていたいっていうふうに今言っておりまして、まあ、そこに向けてですね、各事業部が3つのやりたいことっていうのを掲げて取り組んでいる状況です。
4: 今どれぐらい進んでるんですか？何パーセントぐらいとか。
0: パーセンテージでいくとまだまだですね。はい。どうだろう。2割ぐらい。まあ、ちょっと事業部によって本当に差があるんですけど、すごく自動生産ロボット、うん、みたいな工場の DX 化みたいなところにもすごく着手していまして、自動車部品とかスポーツの方では結構そちらが進んでる、特にまあ自動車の方はですね、自動化進んでってるっていうところあるんですけど、こうちょっと事業部によってまだまちまちかなという状況です、
3: うん、じゃあ美術分野からの質問なんですけど、もし若手がこんな新しいデザインをボールで作ってみたいだったり、そういうちょっと挑戦的な意見を出した場合に、会社は予算を出してくれたりしますか？
0: はい、予算としてはちょっとそのプロジェクトの単位にもよるんですけれども、うん、まあ、新しい事業、まあ、先ほどのポップアップバスケットボール とか、まあ、私が関わっているロックスみたいなところは独自でプロジェクトごとにこう、うん、

0: 算を持っているので、まあ、そういった中では実現性があるかなというふうに思うんですけど、うん、一般発売するものに関してはある程度こうターゲットがどういった方にそれを届けたいかみたいなところの市場調査も含めてといったところになるので、かなりこう経済合理性というか、あの、うん、そこを明確に、
1: そこはシビアです、
0: シビアに、はい、していく必要があるかなというふうに思います、
1: はい、あ、田中さんどうぞ。
2: 先ほどからグローバルの話あると思うんですけど、はい、英語が全く話せない状態でも活躍できるのでしょうか。
0: はい、そこは安心して来ていただいて大丈夫です。もし海外に駐在するとなった場合は、その時に行く前の語学研修っていうのもありますし、まあ、行った先でも研修を受けれるようになってますので、そこは安心して来ていただいて大丈夫です。
1: はい、それでは今回も私から、ファイナルぶっちゃけクエスチョンです。もし中村さんが今、大学生に戻ってゼロから就活するとしたら、モルテンは受けますか？
0: モルテン受けたいですね。ただ、
1: はい、
0: 通るか不安です。もうそれぐらいこう会社の企業レベルというか上がってきているな
3: という、あいつも違うんだ当時とね、
0: はい、
3: うん、
0: 実感しているので、こう今の役員の目に自分がこう止まるようなあのキラッと光る羊みたいなものが出せるかっていうのはちょっと自信ないですけど、あの受けたいなと思います。
1: それこそ今採用する側に立ってらっしゃるじゃないですか、
0: はい、
1: それは有利だなと思わないんですか、今学生に戻って就活するってなったら。
0: そうですね、今のこの考え方を持っていたら有利な点もあるかとは思うんですけれども、まあ、それ以上に今の本当に学生の皆さんすごく優秀で、
1: うん、
0: あの一つ一つかなり考えて臨んできていただいているので、あの彼らがもし一緒に戦うその競合だと考えた時にはちょっと厳しいかもなっていう、本当に甲斐さん、田中さん、池田さん素晴らしいので、はい、そういうふうに今ちょっと思っちゃいました、
1: うん。その考えっていうのを今回お話ししてくださったからこそ、あの今回の放送を聞いてる学生さん、はい、より手強くなるんじゃないですか、
0: ね、そうですね、あのどんどんチャレンジしてきていただきたいなと思います。
1: ありがとうございます。
3: いやー、すごいすごい鋭い質問にも答えられましたね、中村さんね、素晴らしいですね。
0: はい、あの、うん、納得いく答えだったかちょっと不安あるんですけど、はい、
3: 学生のね、あの面接官の皆さんもそうです、あと池田さんの覚醒もそうだし、中村さんのね、あのなんか面接官って冷たい印象あるじゃん、なんかすごいスパッとなんか合否をスパッとなんか冷徹に判断してるように思ってたけど、すげえ悩んでんだね、やっぱりね、
0: すごく
3: 悩んでる方もね、
0: はい、
3: それはすごいシビアなのはやっぱり学生のためを思うこともあるし、会社のためもあるもんね、
0: はい、
3: それなんかすごい感じましたね今回ね、はい、というね、5回にわたってモルテンさんのね逆面接しましたけども、池田さん、学生面接官として代表ね、いかがでしたか。
1: すごい、面接するっていうのはすごい全ての言葉に責任が伴うんだなっていう風に思って、今回ね逆面接で面接官側に立ってすごくそれを感じましたね。普段からそれをそのやっぱり受けに来る学生っていうのはもうこれからの人生決めるつもりで来てるじゃないですか、はい、それだけ責任のあるお仕事を普段からされてるということで、今回お話を伺いできてとてもありがたかったです。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。というわけで、5回にわたって、行わせていただいたモルテンさんのね、逆面接ここで終了となります、モルテンの中村さん、学生面接官の皆様ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今就活中で質問される側なので、こういうふうに採用担当者の方に率直なお話を聞けるっていうのが新鮮で面白かったです。アットホームな会社っていうお話もあったと思うんですけど、実際に中村さんとお話しして、すごい実際に本当にいい雰囲気の会社なんだろうなっていうことを感じることができました。
4: はい、やっぱりこの今回の面接っていうのを通して、自分普段は就職したいっていうものの立場でやっていたんですけれども、やっぱ面接官 っていうと相手のことを思いたい、どういうことしてるんだろうっていうのをすごく興味を持って聞くことができたので、まあ、それがすごくいい経験だったなっていうのと、あとやっぱり中村さん自身がそのこれから AI が発達しても AI 面接ではなくて あくまで対人として人として面接を通していきたいっていう気持ちも伺えたので、やっぱりモルテンさんっていう企業自体が人を大事にしている企業なんだなというのがすごく分かりました。ありがとうございました。
0: 改めて私がこう面接今度今までしてた側だったんですけど、こうされる側になったことで、こう会社の全体像っていうのを改めてこう言語化するいい機会になったっていうのと、学生の皆さんが普段から面接官をされているかのような質問がどんどん飛んできて、本当に素晴らしい学生の皆さんだなと思って、こういう方々にぜひ来ていただきたいなというふうに思いました。正直ちょっと想定してない質問もあったので、納得できる答えをお話しできたかなという不安は少しあるんですけれども、今できる精一杯のお話をさせていただきました。はい、よかったです。 J-WAVE The Reverse of the Inverse

0: J-Wave Syncreate。
1: ラジオから創発 J-Wave シンクリエイト、東京の天才川田智と
2: 中川アンナのナビゲートでお送りしています。
1: はい、
2: ザ・リバース、モルテンさんは今回が最終回でしたけれども、はい、あの最後のそれぞれの振り返り良かったですね、なんか
1: そうですね、
2: うん、
1: 中村くんの人の良さと、あと本当にあれだね、モルテンのこともね、自分の会社のこと好きなんだろうけど、中村くんやっぱ人間のことをちゃんと好きだなと思いますね。あのモルテンの民明さんっていう社長もすごい人を見る人で、なんか人を見て、あとやっぱりフェアな気持ちというか、もうだってボールってさ、競技のボールをね、モルテン作ってるから、やっぱりなんかどっかしらスポーツマンシップというか、フェアな気持ちがどっかに奥底にないと、やっぱ難しいんだろうなっていうか、それをすごい感じましたね。
2: 本当、中村さんのね、お声聞いてるだけでもそのまっすぐな感じが伝わってきましたし、モルテンさんがアットホームな会社なんだなってことが分かったって学生さんもおっしゃってましたけど、感じましたね。
1: そうなんですよね。
2: X でもね、ドコアルさんが選考回数多かったら相手にはまれるかのガチャもありそうで怖いよなって、あの最後ね、学生時代に戻ったらまた受けたいですかみたいな質問もありましたけど、しかもその本当にあのこれ聞いてても学生さんたち優秀だなと思いましたし、私もこの子たちとなんか戦えないって思っちゃいました。本当に
1: そうだね。なんか今の学生って普通にデフォルトで AI とも付き合ってるから、なんか質問力みたいなのが高まるんだろうね。
2: そうか、いやそうですよね。だから時代によって学生さんたちの感じとかも絶対変わってくるんだろうなって思ったし、面白いですね。
1: そうですよね。
2: で、学生たちも今のこの時期にこういう経験ができたってことで、こう面接官ってどんな気持ちで臨むんだろうみたいなのが、やっぱりこう経験できたのはなんかこう自分たちの就活にも活かせるだろうなと思って、いい取り組みだと思います。やっぱり
1: 本当だよね。
2: はい、
1: 学生の声をだって拾い

0: えてるようなものですからね、マーケティング調査とか出さずに、うん、ちゃんと生きた声をね、
1: まさにそう、う
0: ん、で毎回ね、はい、でも収録の時にドキッとするんですよね、あの初任給いくらなんですかとか
1: 聞いてるから、確かにまっすぐな質問がね多いから、いや本当だから X でも T 長尾さん、うん、よくパスしなかったなとか書いていたりとか、いや私たちも聞いてると、いやでもそういう質問はねちょっとこの後も聞いていただきたいですね、池田さんにもちょっとリアルをこう探ってほしいという
0: か、池田さんも覚醒しちゃったから、
1: 本当に
0: 眼鏡かけたら覚醒しちゃったんだよね、うん、
1: いや楽しみです、この後も、うん、皆さんからのリアクションなどもまたね、うん、メール X でお待ちしております。さあ J-WAVE 新クリエイト、続いてが川田さんの選曲による最後のナンバーです、はい。

0: 命が届く範囲を超えて伝えるのさ。
1: はい、今夜最後お届けしたのは川田友でショートショートロングという曲でございました。
2: ジャンルが幅広いです本当
1: に。これは僕ね高校生の時に作った歌なんです、ね、
2: さっきちょっと聞いてすごい高校から
1: はい、普通にフォークギターで、弾いてた時 で、
2: はい、
1: でこの曲にもなんか、うん、なんだろう、生成 AI が作ってるからすごいんじゃないかっていうのが来たらしめしめだなと思って、
2: は
1: い、これ僕が昔から歌ってる曲だから、要するに僕のソングライティング能力がちゃんと昔からあったってことなんですよね、
2: はい、いやすごいですよね本当。でなんか歌の一部に、
1: う
2: ん、何でしたっけ、お金とご飯がこうなんか関連リンクしてるところが
1: 豪勢な食事をね、
2: はい、
1: 2日間できるようなとか、ね、
2: そこと私鉱脈のねあれがこう思い出されて、だから高校生の頃から天才だったんだなっていう、
1: 昔から歌ってることは変わってないっていうね、成長してないなっていうことでございますが、
2: で、うんうん、今夜もこの J-WAVE シンクリエイト宛てにね、いろんなコメント来てまして、うん、その川田さんの曲についてもいろいろあるんですけど、うん、今日ねあの歌にしちゃうぞも書けましたけど、うん、山本さんという方から X で歌にしちゃうぞめっちゃいいって来てたりとか、うん、あと仲良くさんからはですね、うん、歌にされたら、大体気恥ずしおかしくも嬉しいものかもしれないのに、うん、こればかりは歌にされたら恥じないといけないかもしれないといういただいておりますよ、
1: ね、そうなんですよね、うん、まあまあまあまあ
2: まあまあまあ、まあ、あとね踊るさんという方が、うん、面白そうだから Google 先生に川田さんの使ってる生成アプリを教えてと落として、うん、ドラクエ4以来の AI 経験は10分ぐらいでこれ、うん、映像の方は沼にはまりそうだからまだ手を出せずって言って、うん、まだ再生してないですけど、なんかこう動画みたいなのがついてて、もしかしたら何か作られたのかなみたいない
1: いですね、
2: すごいみんな刺激されてます。
1: 総発ですね、
2: 総発、確かに、うん、リスナーの皆さんとも総発という、
1: いや本当に自分でもできるんじゃないかって思う人がね、
2: はい、
1: ラジオ聞いて一人でも増えたらありがたいですね、うん、
2: 本当ですね、
1: はい、来週の予告もしましょうか、
2: はい、うん、ゲストはデジタルアートのイノベーター草野恵美さんです。
1: 草野さんもね、いち早く AI の可能性に気づいて、この人はもう現代アートとか、あと NFT のね、はい、ちゃんとアートをデジタルアートを売り物にしたりとか、あと息子さんもめちゃくちゃ大活躍してたりとか、ね、すごい人ですよ、
2: ま、その息子さんって大活躍ってまだ小さいですよ、
1: もう今は結構大きくなってきたけど、
2: でも子供です、
1: その時多分小学生だったじゃないですか、
2: いや、
1: うん、そういう話も聞きましょうね、じっくりね、
2: 楽しみ、
1: はい、というわけで J-WAVE シンクリエイト、また来週お会いしましょう。ここまでの相手は通りすがりの天才川田友と
2: 中川アンナでした。 Enjoy your Friday night everyone。 いや、ちょっとまたね、来週はどんな曲が作られるのか、川田さんによって。
1: 安倍晋之助はちょっとね、
2: あ、そう、今日キャップがね、ジャイアンツのキャップなんですよね、はい、
1: ジャイアンツのキャップ被ってきましたけどね、
2: また来週
1: また来週です。

0: Sending to all of the music lovers. Connect with unseen music from around the world. Around the world. Music Bloom. Music Bloom.
1: こんばんは、新崎浦です。
2: レイチェルです。
1: レイチェルも最近いろんな音楽活動をされていると思うんですけど。
2: そうですね、まあもう去年からソロ活動を始めてるのもあるし、うん、DJ 活動もありますし、最近ついに DJ やっぱ2現場みたいな、1日2現場みたいな、
1: 1日2現場
2: DJ の動き方を
1: すごいね
2: し始めちゃった
1: りなど、もう専業っていうかね、その DJ をメインに、
2: そうなんかこうもう言い訳できないなっていう領域に、なんか本当に好きな曲順番にかけてるだけなんで、笑みたいな感じのスタンスもダメだな。
1: もうできないね。
2: そうできない。
1: え、ちなみに
2: ちゃんとお客様を盛り上げるぞで私も一番盛り上がるぞという、
1: 楽しませていただくという、
2: そうなのよ、お酒も美味しくいただいてね。
1: それはそのちなみに DJ 活動に関しては、うん、もう分かってきた。
2: いやマジで全然分かんなくて、押したことないボタンとか全然あります。
1: あの機械の中で、
2: はい、あのやっぱり基本本番で学んでいくスタイルだから
1: そうだよ、ね、
2: ここ押したらどうなるんだろうとかがちょっと怖くてできない面もあって、まあ
1: ね、ぶっつけ本番でね、
2: なので、うん、

0: あのちょっとパイセンであるサムイズオームとかにちょっと教わる会を開こうかなとか開いていただこうかなっていうのもあって、ちょっとずつねあの楽しくなってきてますよ。
1: うわいいですね。
0: でプラスちょっと現場もやりつつ制作も、
1: あそうだよね、
0: 結構水面下で動いているので、いやだってしんちゃん知ってるじゃないですか。
1: いやいやいや、そうですね、
0: はい、ちょっとね我々で目論んでいることとかもね
1: ちょびちょびやってますよ、
0: あるのでね、その辺がこう多分7月とか8月とかにちょこちょこ出せたらいいなというつもりで動いてるんですけど、 DJ しすぎて疲れちゃって次の日寝て曲作れないなんてこともあるってことね。
1: それはあるよ
0: あるよね。
1: でも本当に働き者だよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でもやっぱどっちも頑張りたいと思う、
1: うん、
0: レイチェル頑張ります
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: ということで、この番組は東京 J-WAVE、北海道 FM ノースウェーブ、愛知 ZIP FM、福岡クロス FM の4局ネットでオンエア。今週も世界を視野に音楽を発信するアーティストとリスナーがつながる30分をお届けします。
0: 国内最大級の音楽賞ミュージックアワーズジャパンの情報をお届けするグローバルザネクスト、6月5日からスタートするミュージックアワーズジャパンウィークを今週も深掘りしていきます。
1: バカルディサウンドディステラリー第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループ5B と水曜日のカンパネラの歌葉がコラボレーション、トロピカルエスケープをテーマに楽曲制作を進めていきます。今週は 5B のエグゼクティブプロデューサーブラッドポップからベーストラックが到着しています。
0: やったー、
1: 楽しみ。
0: 番組ハッシュタグはブルーム813です。番組の感想やオープニングのトークテーマはぜひハッシュタグブルーム813をつけて投稿してください。今日の1曲目は夜遊びのコンポーザーとしても活動する綾瀬の今週リリースになった自身初となるセルフボーカル EP ダイアローグからバッドセラピー。

0: Connecting with the world, illuminating the future of music. Global the next. Global the next.
1: 昨年スタートした世界とつながり音楽の未来を灯す日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン。このコーナーでは毎週ミュージックアワーズジャパンに関する最新情報や今アジアや世界で注目を集めるアーティスト情報などをお届けしていきます。
2: 6月13日に開催されるミュージックアワーズジャパン2026受賞式に向け、6月5日からミュージックアワーズジャパンウィークとして様々なアーティストのパフォーマンスを楽しむことのできるライブステージや、国内外の音楽業界関係者によるセミナーやショーケースが開催になります。先週に引き続きミュージックアワーズジャパンウィークのイベントをピックアップしてご紹介していこうと思います。
1: まずは6月8日月曜日から10日水曜日の3日間ビルボードライブ東京で開催されるノットアシーンアステートメントワジャズ、6月8日はジャズドラマ石若俊が中心となり、さまざまなゲストアーティストとセッションを繰り広げるライブ企画、ジャズノットオンリージャズのスピンオフ企画として渡辺翔太マーティーホロベックによるトリオ編成に加え、スペシャルゲストにオリジナルラブの田島孝夫大橋トリオが出演ということで、
2: すごい、
1: これだけでもうってやっぱ ね好きな人からしたらね転げちゃうような超豪華なメンツなんですけど、
2: ね、しかもこの田島さんとか大橋さんみたいなこう歌手というかね、うん、アーティストとして活動してる人がこうゲストとして来るということは、うんうんうん、
1: ご自身の楽曲
2: をバンドでアレンジして、ね、ジャズアレンジでやったりするんじゃないのっていう、
1: 今リハーサルとかやってんじゃないの、
2: 出ないの
1: って
2: 気になるよねこれは。
1: ねえ、ちょっと見ておきたいなと思う人たくさんいると思うんですけれども、6月9日はジャンルをクロスオーバーしながら拡大していくジャズをテーマに、注目の若手ピアニスト梅井美咲やトランペッターの松井秀太郎、そして日本を代表するトランペッターの黒田拓也が出演。こちらももう
2: こっちもすごいね、
1: 骨太も骨太というか、ほんまにすごいね、
2: このメンツとどうやって集めてるんだ、
1: 見てるだけですんごい汗かいちゃいそうな、
2: この3日間全部通う人いるだろうね、まずね、
1: そうだね、で6月10日は日本のジャズの歴史とそこから拡張されていくジャズの可能性をテーマに、トランペッター兼シンガーソングライターの寺久保玲也、映画ブルージャイアントで主人公の演奏を担当したサックス奏者の馬場智明が所属するテナーズインカオス、そして1960年代よりジャズ界で活躍し日本のジャズシーンを牽引し続けるドラマーの森山武を率いるカルテットが出演します。
2: いやすごいね、
1: 本当にそうだよね、歴史とここからっていう、そこがクロスするっていう、
2: なるほどね。でもなんかこのなんていうのタイトルというかテーマの流れってさ、もう博覧会だよね。
1: いや本当だよね、よくぞ集まった
2: っていう、すごいですよこれ。
1: だからそう、私もすごいジャズというねシーンにめっちゃ明るいわけでもないし、でも知ってるぐらいの、
2: 本当にそうだね、
1: そうたるメンバーだなっていうのが伝わってくるので、なんかね、好きな人はもちろんだけど、こっから知りたいなって人も結構行きやすい3日間なんじゃないかなって今見てて思いました。
2: ライブ現場ね、ジャズのライブあんまり見たことないけど、
1: いやなかなかお近づきになれないのよ、
2: ね、でこうすごいジャズ箱とかさ、ね、何も知らない人がいきなりパッて行くのちょっとこう
1: ドキドキ、
2: ドキドキしちゃうけど、6月8日から10日までの3日間ですね、ビルボードライブ東京、ぜひ皆さん行ってください。
1: どっか予定合わせましょうよ。

0: 続いてピックアップするのは6月11日木曜日に渋谷スポティファイオーウエストデュオミュージックエクスチェンジスポティファイオーネストの3会場で開催される渋谷サウンドスクランブル2026。各会場ごとに出演アーティストをご紹介させていただきます。
1: はい、
0: まずスポティファイオーウエストは、東京コーリングステージということで、カリウシ58、スーシンチュー、バンシモク、韓国からウィニングショット、ジエンプティが出演。
1: おー、
0: 面白いですね、このラインナップ。
1: 暑そうだな、かなり。
0: 暑い、暑いね。
1: なんか熱気が高
0: そうな。すごいね、熱気を感じるメンツだね、これは。面白い。しかも韓国からもね、一組アーティストがいたりして、ラインナップがすごい豊かというか、面白いですね。
1: ありがたい機会ですね。
0: そうですね。
1: そして、デュオミュージックエクスチェンジのソングブリッジステージには、日食夏子、ビリー・ロム、そしてインドネシアからヒンディア、フィリピンから今年度の最優秀アジア楽曲賞にもノミネート中のカップ・オブ・ジョーが出演ということで、うん、こちらもめちゃくちゃ豪華です。
0: すごいね。
1: これだからさ、体が足りない系なんだよね。
0: これも足りない系だね。
1: 計算が合わなくてい
0: やだから本当にそのサーキットイベントみたいな感じってことですよね。
1: だよね、うん、だからきっとタイムテーブルも被ったりとか被らなかったりとか
0: 絶対してるよ、ね、
1: 出てくるはずで、
0: だからもううわーって見て、うんうん、もう最後の曲見切れないけど、
1: もうガンガンダッシュで行くとかね、
0: になる感じになりそうだよね。
1: すごいね、渋谷をなんかこう大横断する形になるんじゃないか、
0: ね、すごい、めっちゃいいイベントですね。
1: カップオブジョー見たいな。
0: 見たいですね。
1: さらにですよ、
0: はい、
1: Spotify オーネストの東京プレイグラウンドステージには、はい、キユー、ナナコ、ポンパドールズ、そして台湾からリキが出演しますということで、こちらもめちゃくちゃ豪華。
0: めっちゃ豪華だね。
1: ナナコ、この間の飲酒を共にしまして。
0: 飲酒仲間ですか。
1: 飲酒仲間です。
0: いいですね、
1: 本当に楽しくて、で曲もいいし。
0: いや曲いいですよね。
1: 実はライブまだ見れてないので。
0: 見れた。声めっちゃ好きなんですよ。
1: 声最高だよ ね。
0: で
1: なんか
0: いい
1: あのひょうひょうとしたスタンスみたいなのも込みで、
0: わ、
1: うんうん、
0: かる。
1: なんかこうフィットする感覚がある。
0: でもなんかエモさはすごいあるみたいな、
1: ね、そうなのよ。いいバランス感なのよ ね。好きな人たくさんいると思うし、他のメンバーももちろんね、絶対間違いないメンツが揃ってるなって
0: 感じですよ。間違いないですよ。やっぱりこのアジアのアーティストと日本のアーティストがこういうサーキットイベントで同じ日にいるってなんかあんまりなくない？
1: 下手しい、
0: うん、下手しい、
1: 下手しい、こっから楽曲が生まれるとか
0: いやそうだよ。
1: 逆に日本のミュージシャンがね、向こうの国にお邪魔してあのね、プレイする機会ができたりとか、こういうことで音楽シーン盛り上がっていくから、
0: もう
1: やっぱね、リアルな場って大事だなって思うので、なんかそういう意味でもね。
0: そうだよ、この来日したタイミングでね、じゃあセッションとかしますか。
1: そうだよ、この日が記念日になるかもしれないよ、ということでね、みんなで遊びに行きましょう。
0: お願いします。今回はミュージックアワーズジャパンウィークを深掘りしてきました。グローバルザネクスト、次回もお楽しみに。Connect with

0: ダメダメの僕でダメダメでごめん、こんな僕でごめんね、ママ。
1: お送りしたのは青雲で大仏警報でした。
2: はい、はい、また来ましたよ青雲さん。
1: 青雲さんね、やっぱ声がすごい可愛くて、なんかこうで、しかも、これ今ずっとなんか裏で喋っちゃってたんですけど、結構歌がさ、すごいこの楽曲のこの大仏警報というテーマもそうだし、トラックがちょっとシンセっぽい感じとかもあるから、なんかこうインターネット文脈な感じをすごい感じるけど、なんかよくよく歌のフローとか聞いてると、ジャカジャカジャカダダダダダダダダダダメロニャラみたいな歌がすごいフローっぽい、でこうめっちゃ歌詞詰め込んでる感じとかってなんかあんまり最近なかったよなと思ってて、
2: なんかね最近はもうちょっと間が空いてて、シンプル語呂がいいみたいな、言葉の繰り返しみたいな曲が流行ってる印象は
1: 流行ってるよね。でこう弾き語りとかシンガーソングライターの人でこういうスタイルの人ってあんまいないっていうか、
2: フレッシュだよね。
1: フレッシュだなと思って、
2: このなんていうんですかね、混ざった感っていう、
1: だすごい音楽的なところで、すごい青雲さんの結構特徴 だなってすごい思ったんですよ。
2: そうだね、
1: 聞いてて
2: すごい全部が混ざってる感じするよね。
1: すごいミクスチャーな感じがする、
2: 声とかはなんか割と最近の脈っぽい声質ではあるんだけど、でもめっちゃ曲調ファンク
1: ファンクジャカジャカ
2: だけど、電子音のこうリフみたいのが、
1: シンセポップっぽい感じみたいな、
2: シンセポップっぽい感じにもなってて、それがめっちゃバランスよく成立してて、
1: そうそうそう、
2: だけど曲のテーマもすごいちゃんとしてるっていうか、
1: この感じがすごい青雲さんらしさを醸してるね。
2: いいですよね。いい新曲もすごい良かったです。曲名はまだないですが、 SNS で話題になった現役高校生シンガーの青雲、4曲目となるこちらは10代の感性から生み出される鋭いリリックが刺さるダウナーポップとなっております。
1: なるほど、
2: いい曲でした。
1: いい曲です。続いてはこちらのコーナー行きましょう。 Do what moves you.

0: Bacardi Sound Distillery。ここからは独自のブレンドで新しい音楽を生み出すバカルディサウンドディステラリーです。
1: 数々の才能が出会い混ざり合い熟成され全く新しい音楽が生まれる音楽蒸留所、毎回ブレンドテーマをもとに楽曲制作を進めていきます。
0: 第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビー、そして水曜日のカンパネラとしても活動するアーティストの歌派がコラボレーション、トロピカルエスケープをブレンドテーマに楽曲を制作していきます。
1: ここまでファイビーそして歌派さんのコメントを聞いてきましたが、改めてトロピカルエスケープで我々がイメージする予想、
0: いやそうね、だから先週はこういう楽器が使われているんじゃないかということで直球で、
1: スティールパンと
0: か
1: ウクレレ
0: とか、
1: うん、その辺がね、でもそういうイメージあるよね、やっぱこう常夏、しかもこれからの季節とかさ、やっぱ想像すると
0: だからブラッドポップさんが全てを無視しなければ、うん、そのどれか一個の要素は入っているはずなのだが
1: そうだ、ね、でもブラッドポップさんは無視する人なんだね、
0: 無視する可能性がね、あるよね、う
1: ん、ちゃんと裏切ってくれるから
0: ね、裏切ってくれるイメージがあるので、そこをどう超えてくるのかって、もうずっと私たち想像させられてるんだよ。
1: いや、はい、俺らは、うん、なんかまだ餌もらえてないのに
0: ってなってる
1: んだよ。こんな味がするんじゃないか、
0: こんなご飯なんじゃないかな
1: 次のご飯はすごいよだけ言われてて、
0: 美味しいんだろうな、
1: 結構トロピカルな感じかな、
0: スト
1: リートな感じかな、
0: 冷たいのかな
1: 予想だけこの番組でずっとさせられてんだけど、ようやくだからね、
0: どういうジャンルなのかも全然正直想像できない。
1: 正直だから全部ありえるもんね。
0: ジャングルとか
1: そうだね、だからジャングルみたいなのもいけるし、うん、ぶっちゃけ R&B とかもいけるじゃん。
0: そうそうそう、
1: ハウスもいけるし、
0: いけるのよ、
1: ファンクでもいい、
0: どうとでも広げられるから、うん、その時その時のブラッドポップさんの
1: 気分
0: な気がするよね、
1: うん、あでもさ一個思ったんやけどさ、うん、それもあるし、あとやっぱテーマいいね、
0: テーマいいね、
1: 結構そのジャンルでいう縛りは意外とないっていう、
0: そうだね、
1: よくできたテーマなんだねこれ。
0: 本当だね、うん、だから歌詞の内容でトロピカル感を出すのか、うん、はたまた楽器で出すのかっていうね、早く聞きたいです、
1: はい、
0: ついにファイビーのエグゼクティブプロデューサーブラッドポップからベーストラックが到着しました、
1: はい、
0: ブレンドテーマトロピカルエスケープがどんなサウンドで表現されているんでしょうか、早速聞いてみましょう。

0: 待って違う違う、ペンの後に何が来るかが大事なの。
1: 変わってくんだよ話が。
0: なんでここだけ聞かせてくるの、
1: マジ
0: 最後まで聞かせてくださいよ。
1: なんでドロップ聞かせてよ、ドロップ
0: ドロップ聞かせてよ、
1: ビルドまで行くだけ行って
0: フック聞かせてよなんなのよ、
1: ドタンドン
0: からの
1: シーンじゃないのよ、
0: てんてんじゃないのよ。
1: いやほんまに、
0: えすごい、 え予想は全然違ったかも。
1: 俺も全く違ったわ。
0: こんなド直球 US ポップ ス、
1: うん、アメリカンポップ感ある。
0: いやでもさ、最近こういうポップス聞きたいなっていう世間の欲望みたいのあるんじゃないかな、うん、
1: 感じてたよ俺も。
0: 結構さ流行ってる楽曲とかもさ、うん、US ポップスも多いよね、
1: らしさをね持った曲多い、
0: うん、なんかやっぱり時代って巡るのかな、
1: うん、
0: ちょうど巡ってきてるタイミングなんだろうね、
1: そうだね、
0: そこをパンと捉えて、だけどかつ、音色の選び方はめっちゃブラッド
1: めっちゃのクラップのねパパパパパ、
0: そうそうそう、入れ方とか遊び方が
1: めっちゃブラッドポップ
0: だったね、らしさが出てて、いやでもこれにファイビーさんとウタハさん乗るの絶対合うよね、
1: 絶対合う、
0: どう転んでも良くなる感じはしてきましたけども、
1: ファイビーの皆さんがね、こうエッジーなラップをして、はい、ウタハさんがこう、うん、ハイトーンボーカルで、
0: いやね、歌い上げがいいっすからね、
1: 歌い上げる感じみたいな。
0: でもファイビーの歌い上げもいいしどうなんのこれ、
1: ファンが出しゃばってきた歌い上げいいんだよね、
0: 歌がいいから全員参加者が、うん、なんかこれどう、何あのツインボーカルみたいな感じでさ、別々のライン歌うんだけど、はいはい、綺麗にユニゾンというかハモってるみたいな感じ、
1: めっちゃいいじゃんそれ。
0: 最近そういうのを聞きたいなっていう、
1: いわゆるなんていうかこうデュエット的なね、
0: デュエット的な

0: いいじゃん。
1: LINE で歌ってくれたらもうありがとうございます
0: なんて、ね、いやいや結構もう聞こえてきたよ俺も。それで
1: 聞きたいぞ。
0: でも本当にドロップから先がめっちゃ気になるんで、どんな風になるのか引き続き予想はしていかないといけない我々の方で、はい、
1: 予想独自に予想していきますよ予想屋さんとして頑張ります
0: ということでミュージックブルームお知らせ挟んでエンディングです。

0: ミュージックブルーム、あっという間にエンディングです。
1: あ、今日もちょっと騒ぎ散らかしちゃいました。
0: いや騒いだね、これは。
1: 今日番組でご紹介した情報は番組ホームページや番組の X に掲載しています。また Spotify ではミュージックブルームのプレイリストを公開中です。最後にしんちゃん、何かお知らせはありますか？
0: はい、最近のプロデュースワークということで、現在放送中のテレビアニメワンピースエルバフ編オープニング主題歌となっているアイナジエンドの新曲ルミナスにプロデュースで参加しております。ぜひぜひぜひ聴いてください。
1: はい、そして私のソロプロジェクトおはようまだやろうのお知らせです。パークゴルフ川辺元と制作した楽曲具のない面が配信中です。変わったタイトルだけどすごく
0: ね、
1: しっくりくるね、いい曲なので聴いてみてほしいなと思います。今週5月31日日曜日は愛知ソーシャルタワーマーケットにライブ出演します。誰でも来れるイベントなのでぜひ来てください。そして6月7日日曜日には一緒にポッドキャストをやってる竹中夏実さんが企画演出プロデュースを出かける紫芍薬歌劇団の声にライブで出演します。
0: いいよ、
1: ここだけの話、コントにも出演します。
0: すごい
1: 場所は東京北沢タウンホールで、最新のチケットもありますのでぜひチェックしてみてください、はい、その他イベントの詳細はレイチェルの SNS をご確認ください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はレイチェルと
0: 新崎浦でした。バイバイ。
2: ミュージックブルーム This program was brought to you by The Orchard Japan、バカルディジャパン、セイパ、他。

0: 81.3 J-WAVE ロジスティードレディアナメックス With Nico つるさぎ
1: ウィークエンドへのメリディアン金曜日夜10時30分ラジオでエコノミーのことを考える J-WAVE ロジスティードレディオノミクス。こんばんは、ナビゲーターは日向坂46の鶴崎ニコです。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしですか？日向坂4617枚目のシングル Kind of Love が先日リリースされました。先週のこの時間ではちょうど私が参加しているひらがな日向坂46の楽曲 Empty を聴いていただいたのですが、発売日直前には5期生の楽曲演習率のミュージックビデオも公開になりました。もうリスナーの方の中には演習率のミュージックビデオを見たよって方もいらっしゃいますでしょうか。演習率という楽曲

0: はすごく私も好きな楽曲で、話し始めるといろんなお話がしたくなってしまうのですが、あのミュージックビデオの撮影のちょっとした裏話がありまして、埼玉県で撮らせていただいたんですね。埼玉県といえば同じ5期生の片山咲ちゃんって子が埼玉県出身なのですが、みんなに埼玉へようこそっていう風に、その MV の撮影の日が、まあ、朝から1日あるので、あのみんなにお菓子を持ってきてくれて、みたいな、先輩みたいなすごく素敵なことを咲ちゃんがしてくださって、みんなびっくりしたんですけれども、埼玉へようこそ、埼玉に来てくれて嬉しいよ咲はって書いてあったのがすごく可愛くて、そのお菓子も2種類も用意してくれたんですけれども、片方が私も大好きなあのトリュフ塩が入ったポテトチップスだったんですね。で、日向坂46のこの5期生にはポテトが好きな子が何人もいまして、それこそこの楽曲演習率のセンターを務めている佐藤優ちゃんもジャーマンポテトが大好きって言ってるほどポテトがすごく好きな子で、優ちゃんと高井梨香ちゃんと大野真奈美ちゃんとよく食べるっていう話題の太田瑞希先生がいるんですけれども、その4名が確かすごいポテトに食いついてすっごいいっぱい4人で食べちゃったっていう事件があったんですね。なんか食べ始まったら止まらなくなっちゃったみたいで、すごい私も気持ちはわかるんですけれども、休憩のタイミングも同じだったのか、もうゆうちゃんがいっぱい食べたみたいで、こう私たちが戻ってきたらもうポテトがほとんど残ってないじゃんっていうことで、食べたかったのにってなるようなプチ事件があったんですけれども、まあでもゆうちゃんがねすごく頑張ってるので全然いいよっていう感じです。でもまあすぐね、もう5期生はいっぱいお菓子とかになると争奪戦になっちゃうので、これからもなんかプチ事件があったらまた報告しますね。まあそんなこんなで、演習率のミュージックビデオは学校を舞台に撮影させていただいたのですが、みんなが同じ制服を着れたことも嬉しかったですし、センターを務める佐藤優ちゃんがアンドロイドという設定で、私たちの9人の人間と出会う中でだんだんだんだん気持ちが変化していって、最後感情がどんどん溢れていくっていう素敵なストーリーもありますので、ぜひいろんなポイントに注目しながら、まだ見てないよって方も、もう見たよって方もいっぱい見てくださったら嬉しいです。よろしくお願いいたします。今夜はエコノミストの長浜俊弘さんをお迎えします。エコノミストというお仕事のことなどいろいろお話を伺います。レディオノミクスの公式 X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグ NIKO813 ハッシュタグニコ813をつけてポストしてください。感想、実況お待ちしています。鶴崎ニコがナビゲートする経済を紐解くラジオ、J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードレディオノミクス。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE、ロジスティード、テリオノミクス、日向坂46の5期生、鶴崎美子がナビゲートしています。今夜お招きするのはこの方です。
1: こんばんは、エコノミストの長浜俊弘です。
0: はじめまして、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
2: 長浜俊弘、第一ライフ資産運用研究所経済調査部首席エコノミスト。早稲田大学理工学部工業経営学科卒業後、東京大学大学院経済学研究科修士課程を修了。専門とするのは経済統計やマクロ経済分析、また国内外の経済市場に関する長期予測。著書はお金と経済、日本の生産性を高める仕組みと法則など。レディアナミックスシャープ9、今夜のテーマは元を取るとは。
0: 長浜さんのお仕事であるエコノミストは具体的にはどのようなお仕事をされているんでしょうか。
1: はい、具体的にはですね、経済のデータを取り扱って、はい、いろいろその経済の現状の分析とか先行きの予測をしたりとか、そういう仕事をするのがエコノミストですね。
0: 経済の動向っていうのはどんなことを見ながら実際には分析しているんですか。
1: はい、例えば株価とか、
0: はい、株価、
1: あとは為替レートとかね、GDP とか聞いたことあります？
0: GDP、 国内総生産、
1: そう、それで景気の良さとか分かるんだけど、はい、あとは失業率とか、我々の生活とか経済に関係するようなデータをいろいろね、深く分析して、今どういう状況経済になってるのか、でそうなるとじゃあ将来どうなりそうか、じゃあそのためには経済を良くするためにどういう問題があって、どういう政策をすべきかというようなことを考える仕事ですね。
0: その分析というのは、長期的にはどのような形で分析しているんでしょうか。
1: 経済を予測するときって、短期の予測と長期の予測っていうのがあって、一般的なエコノミストは短期の予測なんですけど、これはだから例えば目先2年ぐらいの予測、それはどっちかっていうと、その景気って要はその基本的にこう循環するんですね。いい時と悪い時は絶対あるので、でその時のその循環の過去の経験則なんかも踏まえてどうなりそうかとかね、であとは各国のその経済とかその政策がどういうのが打ち出されているので、どうなりそうかみたいなのが短期の予測に対して、中長期の予測っていうのは、例えばこの先10年とか15年ぐらいの予測っていうのがあるんだけど、それを予測する時っていうのはそんな長い将来の予測なんて分かんないじゃないですか。
0: 分かんないですね、
1: でも実はいろんなそのデータがある中でかなりの角度で将来の数字が予測できるものっていうのがあって、それ何かっていうと人口動態なんですね。
0: 人口動態、
1: やっぱり長い目で考えれば、経済ってやっぱり人口に大きく左右されるんですよ。でなんでかっていうと、これ当たり前ですけど、人口が増えてる国って当然人が増えればそれだけ
0: 経済
1: も回るじゃないですか、
0: はい、
1: なので、人口のデータをもとに、予測をすると。ただそれも単純な人口ではなくて、働いている人の人口がより重要なんですよ。
0: 労働人口ってこと？
1: 労働力人口ね、で働いている人の人口で、逆に働いていない人の人口、これ従属人口って言うんですけど、こういった人たちっていうのは大きく2つに分かれて、子どもの世代とあとはシニアの人たち、で子どもについてはこれからね、育ち盛りでどんどん将来経済になっていく支える側の人たちになるわけだから、子どもがたくさん増えるのは全然いいことなんだけど、シニアの人たちが増えるとね、こういった人たちってどっちかっていうと将来支えられる側の人口になるわけですね、ずっと働けないので、となると日本では社会保障制度っていうのがあって、毎月お給料もらうんだけども、税金とあと社会保険料っていうのを取

0: られてると思うんですよ、
1: はい、
0: でこの要は社会保険料っていうのが子どもの数が減っていく中でその支えられる側の人たちが割合が増えているので我々現役世代の負担が増えちゃって、まあ、実はそれが経済の足を引っ張っているということもあるので単純な人口が増える減るだけじゃなくてその人口の中の構成どれだけ働いている人の人口の割合が高いかとかね、まあ、そういうのをもとにさらに将来どういう政策やっていくかみたいなことを踏まえて長期の予測はするということなんですね。
1: ということは、はい、エコノミストの方々は、はい、経済のあらゆる数字を把握して分析されているっていうことなんですよね、はい、
0: そうですね。だからあれですよ、例えば意外なところでいくと、
1: はい、
0: まあ、多分今年も夏が暑くなりそうなんですけど、
1: はい、
0: そういった気象のデータとかも使ったりするんですよね。
1: ほうほう。
0: でそれなんでかっていうと、はい、やっぱりね夏が暑かったり冬が寒かったりすると、はい、暑さをしのぐためとか寒さをしのぐためにお金が必要なわけなんですよ、
1: はい、
0: 例えば夏暑かったらエアコン使わなきゃいけないじゃないですか、
1: はい、使います。
0: そうなるとそうエアコン買い替えなきゃいけなかったりとかあとは電気もたくさん使ったりとかね、うん、ってことを考えると実は短期的な経済の予測を考えると普通の経済のデータだけじゃなくて気象のデータとかも、
1: うん、
0: 使ったりするのでそういった意味でも幅広くデータを使うということになりますね。
1: やっぱ暑さや寒さに特化した商品とかも多いですもんね。
0: そうなんです。
1: エアコンもそうなのですが、はい、買い物をするときに、はい、あ元が取れたとか、うんうん、これ元取れてないかもなんて言葉を口にすることが私自身もあるんですけれども、はい、この元が取れるっていうのはそもそもどういう状態のことを指すのでしょうか、はい、
0: これ売る側と買う側で違ってくるんですよね、
1: はい
0: はい、まず買う側から考えた方がいいのかな、
1: はい、
0: 買う側で考えるとこれって、元が取れたかどうかっていうのは人それぞれによって違います、
1: はい、
0: その買ったものに払ったお金対比で満足をすれば元が取れたってことになるし、うん、そうじゃないと元が取れたってことはならなくて例えば外食屋さんに行きましたと、
1: はい、
0: お金払って食べますよね、うん、でそれで、払ったお金に対して美味しかったりとかそのね雰囲気が良かったりで満足すれば元が取れたというふうになるし、
1: はい、
0: 逆に払ったお金に対してなんか味が美味しくなかったとか、
1: うん、
0: 周りがうるさくてなんかねあんまりいい居心地しなかったとかそうであればまあ元が取れなかったってことになるんで、だそれで分かりやすく言えばねあるその、まあ、コレクター商品みたいなものがあった場合、
1: はい、
0: そういうのに全く興味がない人からしたら何の価値もないじゃないですか。
1: そうですね、う
0: ん、でもなんかそういうコレクター商品をすごい集めたがっている人からするとものすごい値段が上がってもものすごい満足するわけですよね。
1: はい、もう喉から手が出るほど欲しいものもあるかもしれないですもんね、
0: はいはい、ってことを考えると、
1: はい、
0: まあ、買う側からするとその買った人の気持ち次第で元が取れたか取れないかっていうのは判断ができるというところですね。はい、
1: うん、
0: で売る側についてはこっちはより明確です。売る側っていうのは、まあ、分かりやすい例でいけばなんか物を売る場合、
1: はい、
0: 当然物を売る場合はその物を作って売らなきゃいけないわけですね、
1: はい、
0: で企業ってなんで物を作って売ってるかっていうと利益を上げるために物を作って売ってるわけじゃないですか、
1: はい、
0: となると、まあ、最低限の元が取れたっていうことを言うのであればその物を作ったいわゆる作るためにかかったお金以上の値段で物が売れたら、まあ、最低限の元が取れたと、
1: はい、
0: いうことになって、でそれって専門用語で言うとまあ、損益分岐点っていうのがあるんですけど、
1: 損益分岐点、
0: うんうん、損益損失と益利益のその分岐の
1: 分かれ目、
0: そうそうそうそう、うん、で、それってどういうものかというと、
1: はい、
0: 当然まあ、一般的な企業というのは売りたいものがあったらそれなりにまあそれなりの量を生産してみんなに売るわけじゃないですか、
1: はい、
0: でも例えばある機械を導入して物を作って売る場合、
1: うん、
0: 1個しか作んなかったらその機械の値段ってものすごい高いから全然元取れないですよね。
1: 取れないです、
0: うん、でもそれが例えば1個作ったら全然元取れないけど1000個作りましたってことになると単純に考えるその機械の値段のが1000分の1ずつその商品の価格に関わってくるわけだから、
1: はい、
0: たくさん売ればたくさん売るほど1個あたりの費用は下げられるわけじゃないですか、
1: はい、
0: となるとどっかの時点で、
1: 何個売れたら、
0: そう売れたら
1: そうそう
0: 利益が、うん、プラスになると、
1: はい、
0: いうような局面が来るのでそこのちょうどね、うんうん、境目が損益分岐点っていう、
1: そこの境目、なるほど、
0: はい
1: はい、日向坂46の鶴崎二子がナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、 お知らせを挟んで

さらに詳しく元を取るということについてエコノミストの長浜俊博さんに伺います。 The cost of a thing is the amount of what I will call life which is required to be exchanged for it immediately or in the long run 81.3 J-Wave ロジスティード

0: Economic satisfaction is not enough for society. It needs the dignity of the individual and the opportunity. Logistido, Ready Anamex.
1: 日向坂46の鶴崎二子がナビゲートしています。J-Wave、Logistido、Ready Anamex。エコノミストの長浜俊弘さんをお迎えしています。今夜は元を取るということについて教わっています。物を売ったりサービスを提供する企業側からしたら高く売りたいと思うのが本音だと思うのですが、でも高く売ろうとすると消費者は本音ではいいものを得に買いたいって思うから躊躇したり手が伸びず結果売れ残ったりすることもありますよね。お互いが幸せな気持ちになるところ、ウィンウィンになるところがだいぶ絶妙なポイントなのではと思ったのですが、企業側は売れないってことも考えて幅を持たせて価格設定をすることはあるのでしょうか。
2: 価格の決め方については、やっぱ企業側からすれば儲けを増やすためにできるだけ高い値段で売りたいわけですね、
1: はい、
2: でも高くなりすぎちゃうと売れなくなっちゃうんで、
1: はい、
2: まあ、その絶妙なね、まあ、水準を狙ってくるわけです、うん、ただとはいえそれで必ずね、いわゆる儲けが大きくできるかっていうと、まあ、当然中には売れ残る可能性もあるわけですね、うん、でそうなると企業は何を考えるかというと、せっかく作ったのに全く売れないってなっちゃうとですね、一番の損が出ちゃうわけですよ、
1: はい、
2: なのでそうなると、もうこれよくね、スーパーにこうね夕方とか夜行くと値引き製品とかあると思うんですけど、要は企業からすると売れないのが最悪だから、もし売れないのであればね、そのものを作った時の原価よりも安くしてでも売った方がまだマシなわけですよね。
1: そうですね、完全なゼロよりも。
2: そうそうそうそう、はい、なのでそういった意味では基本的に最初の値付けっていうのはできるだけ会社の儲けが最も大きくなりそうな値段でつけるんだけど、うん、でそれで売れればいいんだけど、売れなかった場合は場合によっては損失を被ってでも全く売れないよりはマシだから値下げをして裁くということもあるということですね。

0: とは細かい話でいくと、例えば、まあ、スーパーとか、まあ、コンビニとかも分かりやすいかな。よくあのコンビニとかの、アプリとか入れてる人らは分かると思うんですけど、なんかお買い得商品とか、
1: はい、1個買うと1個ついてくる
0: とか、そうそうそう、あと半額とかね、うんうん、あれってどういうことかというと、そのものの商品だけで考えると得は出ないんだけども、はい、損する可能性もあるんだけど、お買い得の商品を出すことによって、お店に来てもらうお客さんが増えますよね。そうすると結果的にあのそれ以外のものも買う人も出てくるので、
1: はい、
0: トータルでお店の儲けを増やそうということを考えたら、まあ一部の商品はちょっと言葉悪いかもしれませんけど犠牲にしてお客さんにたくさん来てもらうことによって、トータル の儲けを増やすって、まあそういうやり方なんかもしますよね、
1: はい、そうやって値引きされる商品があるということは、はい、今この値段で買うよりも、うん、後から買った方が安くなるんじゃないかって我々消費者は考えることもあると思うんですけれども、
0: はい、
1: そうやって支出を先延ばしにした時にはどうなる傾向があるんでしょうか、この後。
0: まあまあ一言で言うと、みんながそれやっちゃうと、はい、物が売れにくくなって景気悪くなりますよね、
1: はい、
0: で実はそれってあの日本経済って以前から失われた30年って言われてたんですけど、はい、実は1990年代から少し前まではそういう状況がずっと続いてたから日本経済がずっと悪かったっていうことなんですね、
1: は
0: い、で消費者個人で考えれば当然物は安く買いたいと思うから、物が下がってる時であれば、欲しいものがあってもできるだけ購入を遅らせた方が安く買えるわけじゃないですか。ただそれをみんながやると企業側が売れにくくなっちゃいますね。そう、結果的に何が起きるかっていうと企業は儲からにくくなっちゃうわけだから、そこで働いている人のお給料も増えにくくなるので、結果的になんか物価が下がるとそれにつられて我々のお給料も減っちゃって、
1: うん、
0: でずっと経済が停滞すると、
1: もう負の連鎖ってことですか、は
0: い、そうです。それがまあまあいわゆる専門用語で言うとデフレスパイラルっていうことなんですけど、うん、まあそれが起こってきましたと、
1: はい、
0: ただあの今はもうご案内の通りもうインフレの経済になってます、
1: はい、
0: 物価が上がるのが当たり前の世の中になってるわけですね、うんうん、でそれは何でかっていうと、要は物価が上がるってことは物価って誰が決めてるかって企業が決めてるわけじゃないですか、
1: はい、
0: で企業は昔はねその値上げはしなかったわけです、
1: はい、
0: でも普通値上げしないと儲け出ないじゃないですか。
1: 出ないですね。
0: なのになんで以前は企業はあの値上げをせずに儲けが出たかっていうと、以前って今と違って人手が余ってる世の中だったので、商品の値段上げなくても働いてる人のお給料増やさないことによって減らしたりすることによって儲けを出してたんですね、
1: うん、
0: ただ今って人口減って今すごい人手不足じゃないですか、
1: はい、
0: こういう時って商品の値段上げないと要は人件費減らせないので、
1: はい、
0: 減らすと人が確保できないので、
1: うん、
0: だからもう値段上げざるを得なくなってるわけです。
1: 確かに、
0: うん、だから今はもうあの物価が上がる世の中、
1: うん、
0: でこれが普通当たり前の世界です。世界中どこでもそうです、
1: うんうん、
0: ただ厄介なことに普通ねあの物価が上がるって時は、
1: はい、
0: どういう買い物をしたら得かっていうと、物価で上がっていっちゃうんだから、
1: はい、
0: 欲しいものがあったらすぐに早く買った方が得じゃないですか。そう、残念ながら日本人っていうのは20年間ぐらいそのデフレを経験しちゃってるから、
1: うん、
0: 今の若い人はそうじゃないかもしれないけども、もう今のどうですかね、30代40代より上の人ぐらいかな、
1: うん、
0: はやっぱりデフレを経験してるんで、こういう物価が上がった時もなんか過去の癖でとりあえずなんかあの節約しちゃうみたいな、
1: うん、ちょっと買う勇気が出なくなってしまうんですね。
0: そうでそれが、うん、まあ、まさにデフレマインド。
1: デフレマインド、
0: うん、だからデフレじゃないんですよ今、
1: はい、でもマインドはデフレってことですか。
0: 経済はインフレになってるのに、
1: はい、
0: 人々のマインドはまだデフレマインドっていうのが今の日本、うん、
1: そこで止まったままだから困ったことになってしまうと、
0: はい、そうそういうことです。
1: なるほど、
0: はい、
1: ありがとうございます。日向坂46の鶴崎二子がナビゲートしています。J-WAVE、ロジスティード、レディオノミクス。長濱さん、ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: ロジスティード、レディオノミクス 81.3 J-WAVE

0: 向坂46の鶴崎二子が J-WAVE からナビゲートしてきたロジスティード・レディオノミクス、レディオノミック・ブックマーク。今夜はエコノミストの長浜俊弘さんに教わりました。元を取るという言葉の背景にあるものとは何かということについてもいろいろ教えていただいたのですが、まず買う売るっていう2つの視点から見てもその元を取るっていう言葉の意味合いには結構違いがあったりとか、私たち買う側にしてもどんな商品を買うか、何に人が満足するかというか、人それぞれ満足っていう感情には違いがきっとあると思うので、その感情の違いに左右される言葉なんだなっていうことについても知ることができました。普段何気なくこれ元取れるかもとか元取れなかったかもとか使っていたのですが、そんな何気ない言葉の背景にはいろいろな意味があって、結構想像していたよりも深く売る側にもいろんな設定の違いがあったりとか、たくさんの要因が込められているということを知ることができたので、今後お買い物する際にはそういったことについてもちょっと考えてみれたらいいななんて思いました。 X のポストとメッセージいつもありがとうございます。メールはポッドキャストのディレクターズカット版でご紹介しています。ぜひチェックしてください。メッセージはロジスティードレディオノミクスの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオから送ってください。皆さんからのメッセージ楽しみにしています。それではまた来週金曜日夜10時30分に、日向坂46の鶴崎二子でした。
1: ロジスティードレディオノミクス。 This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE 81.3 PILOT THE ORIGINAL
1: 2026年5月29日例によって例のごとく10年日記過去3年分を読み上げるところから。3年前雨、止むのを待って野の散歩、14時からエキスパートデザイン打ち合わせと思ったら松田くんがいた。デザインはいい、いつもあざす。その後エキスパート取り直し、書き出すのが時間かかりそうだった。2年前、野の散歩クレバクラスへ、まさかの場当たりで道具の石ちゃんが舞台から落下し怪我、そして本番では冒頭マイクが出ない。でもお客さんは素晴らしい、びっくりマーク4つ。昨年野の散歩昼過ぎからスタジオに行って DJ、 コントロールサーキットにドラムを入れてプレイしたらめっちゃ楽しかった。帰りは雨が降っていた。5月29日雨降りがち。こんばんは、クレバです。5月29日はこの5年のうち2回か、じゃあまだ何とも言えないな、この3年のうちだと2回だけど過去5年だと2回になるからちょっと確率は減りますよね。もうあれっすね、結婚式とか例えば外でやるイベントとか、このビッグデータ時代になったらこの何月何日から何月何日の間で過去10年間で雨が降ってない日どこですかって言えば教えてくれますね。なんか日にちとか決めるときにそういう決め方がスタンダードになっていくんでしょうね。まあだからここ10年晴れてた日だから選んだのに雨降ったってことは何かあるんでしょうみたいにコメントもしやすいでしょうし、そういう基準になってきそうな気がしましたね。この手書きで日記を書いていく、5月29日っていう日がこう縦に並んでいく、それによって見えてくることで今このコメントをしてますから、この面白さもあるんじゃないかなと思いました。この番組パイロット The Original では独自の道を歩み続ける時代の水先案内人をお迎えし、その人が作り出すものや生き方にフォーカスを当ててお話を伺います。今週のジ・オリジナルはカナダ人の木版画家デイビッド・ブルさんです。手書きのメッセージをいただいています。 Wow in English. Look for the blank page at the back of the menu. どんなお話が聞けるんでしょうか。番組の感想などはハッシュタグ The Original 813をつけて X に投稿してください。それでは今夜も私のおすすめの一曲をお聴きいただきたいと思います。ミッドナイトスターでキュリアス。

0: 81.3 Pilot The Original。
1: クレバーがお送りしているパイロット The Original メッセージをいただいています。皆さんありがとうございます。本当いろんなことね、あの文房具のことから俺のライブ見たとか曲のこととかいろいろありがとうございますが、これはねちょっとなんかラジオネームの長さで選んじゃいましたね。チャンスの神様は前髪しかない、ニアリーイコールいけるなら絶対言っとけさん、長。クレバさんこんばんは。毎週書くということに関して耳から

0: 鱗を落として拝聴しています。過去に書けないや書きたくないというスランプに陥ったことはありますか？書きたくないはないですね。書けないは何に関してでしょうか？例えばモーニングページ毎朝やってる5年目かな、母が入院してる病室でも書きました、旅先でも書きました、毎日やってる、それが書けないってことはないですね。なぜならば書けないときは書けないと書きなさいという教えがあるぐらい、何でもいいので書くことは。歌詞が書けないっていうのはもうここ10年ぐらいずっと言ってる気がしますね。もう言い切ったっていうか言い尽くしたっていうか、アルバムとかで換算すると何枚出したのか分かんないし、それから昔は本当適当なことを言えたんですよ。本当になんか言葉遊びしてるだけで楽しいっていうか、それも良かったんですけど、それだと満足できない自分が生まれてしまったっていうか、それはもうフリースタイルやらないのと近い感じで、言葉をすごく選んでる、そういう意味で書けないっていうのはありますね。ただね、そういう時も新しいペンがあったりすると、それを使って何かしたいから、何か書きたいから書くっていうことがあったりするんでね、本当に新しいペンを買ったから歌詞書けたっていうようなこともありましたし、もし書けない、長いな、チャンスの神さんは前髪しかない、ニアリーイコールいけるなら絶対言っとけさんが、なんか書けないなとか書きたくないなってなった時はペン変えるとか机変えるとか、そういうのでこう気分変えると書けるようになってくんじゃないかなという気がします。俺の経験上、ありがとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをプレゼントします。フリクションシリーズ初となる消せると消えないを一本に集約した新しいフリクション、書き直しが可能なフリクションインキと新開発のスイッチ専用油性インキが搭載されています。そのうちこのスイッチ専用油性インキだけボールペンも出そうですよね、なんかね、消せないボールペンだけなんかそのぐらいこれ評判いいと聞きますよ。どんな場面にも適用できる持ち歩き便利な最強の一本となっています。ご応募は番組のウェブサイトからお願いします。 J-Wave 81.3 Pilot The Original。というわけで、ここで今週のジオリジナルのご登場です。木版画家のデイビッド・ブルさんです。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 先ほど手書きのメッセージ紹介させていただいたんですが Look for the blank page at the back of the menu ですかね。
2: そうですね、よく僕は会う人が、例えば大学生とか若者だ、これから何になりたいですかとよく質問ありますね。で、はい、今日本がすごい変わってる時代でしょ、
0: はい、
2: 数十年前学校行って学校から大学、大学から会社、会社から何決まったパターンでしょ、
0: うん、
2: ですが私の考えは、そのメッセージはメニューありましょう、はい、仕事が書いてあるメニュー、あのメニューの裏のページに、うん、ブランクページでしょ、
0: うん、
2: 何も書いてないページもありますよ、
0: うんうんうんうん、
2: そこまでちょっと見て、うん、考えてください。
0: なるほど、
2: そのことですね。そう、
0: でかいメッセージですね。
2: じゃあだから僕どこまで深い考えがごめんなさい。
0: いや全然大丈夫です、ありがとうございます、
2: はい、
0: まずは、デイビッド・ブルさんのプロフィールのご紹介をさせていただきます。イギリス生まれ、5歳の時にカナダに移住、音楽家を志していたが20代後半に日本の浮世絵の木版画と出会い、その美しさに衝撃を受ける。1986年に日本に移住され、英会話教室を開きながら木版画を制作し、30年以上にわたり木版画家としてご活躍。現在は東京浅草の木版館を拠点に活動し、日本文化の魅力を世界へ発信していらっしゃいます。今日は作品をお持ちいただいてる、
2: いくつか持ってきたんです
0: が、ありがとうございます。
2: も
0: う
2: ラジオで説明、
0: 俺がね、俺が大事になってくる、はい、でもね、これ素敵、猫八景、白猫ちゃんがお店の前に座ってて、お店の中の人がお魚を出してあげてる絵ですねなるほど、これね、お迎えするにあたって見て初めて知ったんですけど、これ僕自分が見てるのはすごく多色の綺麗な色で、うん、重ねられてるものなんですけれども、うん、一色のために一

0: つ版を作るというか一色ずつ重ねていくんですね。
1: そうですね、そうですね。昔と同じ作り方でしょ。
0: それはもう
1: 色の数が多い場合は、うん、板の数が多くなりますよ。
0: そうなんですよ。1個のものに例えばここはこの色だからこれ乗せてじゃなくて、例えばこの絵だったら赤の部分があります、うん、水色の部分があります、うん、それのための一つの版を作る。
1: もちろんもちろん。だからそれは大切なことですから、昔の江戸時代に、うん、あの作品だって例えば広重のものとか、はい、あの時代はアートじゃないでしょ、印刷物でしょ、ただの印刷物、
0: 雑誌のようなものというか
1: その前にあったんです、うんうんうん、版元の考えは、うん、安く出さないと誰も買わないよ、
0: はい、
1: 昔の版元あの絵を出す人は、うん、できるだけ板の数を減らす、絵師にもうちょっとシンプルなものを描いて、そうしないと作品が高すぎになります、
0: うん、
1: で僕たちは今そのリミットがないですね。
0: なるほど。
1: これは印刷物とも言いますが、でも伝統的印刷物ですから、うん、見る人はアートと言いますよ、
0: はい、
1: だから昔のカップヌードルと同じような値段じゃなくて、
0: うん、
1: 今客が例えばそのものは1万2000円ぐらいに払います、
0: うん、
1: じゃあその中にイワシを買うことができる、絵師にロイヤリティを出すことができる、糸の数も増やしても問題ないんですよ。だから江戸時代と違う目的、一番安く方法じゃなくて、うん、もっと立派な綺麗な素晴らしいものを出すんです。
0: なるほどね。木版画と出会うきっかけは何だったんでしょうか。どこでどういうふうに出会ったんですか。
1: まあ、海外ですね。もちろん海外でしょ。
0: この日本の浮世絵の木版画に海外で出会った。
1: いやもちろんでしょ。
0: それはどこ、
1: まあ、カナダに住んだ時、トロントという街です。その時小さなギャラリーでもう小さい作品の小さな展示会あったんですが、あのギャラリーのオーナーが大切なことを知ってたんですが、うん、見方がある。
0: 見方、浮世絵の、
1: うんうん、まあ、伝統的版画の見方、
0: はい、
1: で今クレバさんが見たんですから説明して絵の内容を説明したんですね、うん、
0: はい、
1: 本当の日本の伝統的木版画、もう一つの考え方ありますよ、
0: うん、
1: 絵の内容じゃなくてこのオブジェクトの美しさを、うん、暗い部屋で、
0: はい、
1: 今のスタジオの明かりがコントロールの人が消しました、
0: はい、
1: 今隣クレヴェさんの隣に窓がありますから、うん、はい、クレヴェさんこの作品が横から窓の明かりで見てください、
0: うん、はい、
1: 変わったんでしょう。
0: あ、確かに
1: 変わったんでしょう。
0: 確かに
1: 和紙の美しさ見えますし、
0: うん、あ、確かに
1: 絵の具が薄くなったんですね。綺麗な雰囲気でしょう。
0: 確かにグラデーションもよく見えますね、
1: うん、そうだから L 時代の見方で見ると版画の美しさが分かりますよ、
0: うん、
1: そのオブジェクトの美しさ。じゃあトロントのギャラリーのオーナーがそのことを分かったんですから、各作品が明かりの下に入れて、うん、Oh my God, what is this?、
0: うん、
1: という印象になってます。
0: なるほど。
1: じゃあ私もあのようなものを作りたいかな、はい、と考えたんですよ。
0: 考えて音楽家を志したが、1986年にもう日本に移住されたと
1: 考えると、
0: うん、
1: 40年経ってますね。
0: 40年、すごい。
1: 今年の夏、はい、40年になりますよ。
0: すごい。
1: 人生の半分ちょっと以上です。
0: すごい。日本に来てでどうやって学んでいかれたんですか。
1: 僕すごいラッキーポイントありました、
0: はい、
1: OK、 例えば日本の美術といえば先生とか家元を選ぶんでしょ、
0: うんうん、そうですね。スクールのようなものがありますよね。
1: そうそう、木版画世界にそのものがないですね、うん、
0: ああなるほど。
1: 印刷物ただの仕事ですよ。
0: そうか。
1: だから やりたいとか先生というものない。
0: あ、
1: 学校も、まあ、今現代学校に現代版がありますが、うん、その伝統的なものは全くないんです。すごい、僕すごいラッキーでした。
0: それが
1: そう、うん、なぜか先生を選ぶんじゃなくて自分で。
0: なるほどな。
1: 僕は古本屋行っていくつかの 古い版画を買って、うん、そのものを見ながらどうやって作ってあるとか、その方法で少しずつ少しずつ、すごい時間かかった、数十年かかってますよ、上手になるまで。でもラッキーは、
0: はい、
1: 僕のモデルは明治時代の作品でした。
0: 明治時代、はい、
1: だから僕の先生はその古い作品です、
0: うん、なるほどな。
1: すごい、僕知らなかったんですからラッキーでしたよ。
0: うーん、なるほどな。
1: 一番ベスト見ながら頑張って、うん、そこその山まで登りたい考えがあれば、やっぱりいつか上手になりますよ。
0: なるほど。

0: 現在はですよ、うん、浅草に木版館というお店も構えていらっしゃる。木版画でやっていけるなと思うまでにどのくらいの時間がかかりましたか？
1: 昔は彫り師、すり師別々ですね。
0: なるほど。
1: で僕が本職ないですから、両方やらないと作品ができないですから、はい、自分が彫りもやってますし、すりもやってます。ですが59になって、うん、来年は還暦ですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、う
1: ん、還暦になって、うん、どの道がいいかな、そのままか人生を変えるかどうか。僕まだ元気にいる間、ちょっと若者と一緒に僕の学んだ技術を教えて、じゃあ10年かかるかもしれないんですから、ちょっと広い工房とか会社とか考えた方がいい、うん、その後私がだんだん弱くなっても構いませんから、若者たちが会社が続くことができますから、
0: うん、
1: そのこと考えてますよ。
0: うん、
1: で今75、今年75になりますから、はい、木版館はすごい元気になりました
0: よ。木版館何年目ですか？
1: 会社になって5年まで経ってないですから、うん、ブランドネームがもう12年ぐらいですね。
0: 12年ぐらい。
1: そう。
0: なるほどなるほど。さて後半でもお話をお伺いしますが、ここでこの番組の定番の質問をさせていただきたいと思います。ブルさんは制作中に音楽を聴きますか？木版画作りながら音楽はかかっていますか？
1: 私の工房はちょっとコンクリートのビルですから、はい、隣までは音出しても
0: 大丈夫、
1: 問題ない、
0: はい、
1: 僕の机の裏に大きいスピーカーを設置して、すり台の下に、
0: うん、うわー
1: 今クレフさんの顔を見て、おお目が明るくなって
0: ウーファーまで入れてすごいですね。
1: そうウーファー用意して、うん、ジャンル色
0: うん、
1: で僕の自分の歴史からクラシックも、うん、それからロックもジャズもいろいろ。今はしょうがない、今工房の中に誰と一緒にやってますから、うん、隣はすぐの音出せないんですから。
0: なるほど。
1: 今しょうがない、うん、
0: じゃあ曲紹介していただいてもいいですか？
1: いいですか、はい、XTC アルバム Oranges and Lemons から Mayor of Simpleton です。

0: 川がお送りしているパイロットザオリジナル、今夜は木版画家のデイビッド・ブルさんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 葛飾北斎の日本の浮世絵と西洋の版画、ここの違いって何ですか？何が違いますか？
1: OK、 例えば、うん、ヨーロッパじゃなくて例えば、ね、中国と説明します。 OK、 もっと説明ができますと思いましょう、うん、今の日本にある漢字とか筆とか、もちろん中国から始まったでしょ、はい、筆はほとんどそのまま使う、うん、漢字はほとんどそのまま使うんですね、うん、版画というものは日本に始まる前に中国人がいろいろ考えて作ったんです、うん、それからある日何百何百年前、あのものはいくつか日本に入って日本人を見て、おお、私たちも版画そのような

0: ものも作ることができる。ですが中国にある神と日本にある神、うん、全然違うんです。
1: あ、まず和紙だ。
0: 例えばですね、うん、中国の紙が薄くて色の重ねができないでしょ。だから中国のその時代の木版画は技術は下手くそ。なぜか紙の厚さがなかったんですね。日本に何百もう1500年前ぐらいから素晴らしい上手な和紙があったんです。
1: なるほど。
0: その技術のアイディアが中国から入って、うん、ここで変わったんでしょう。だから日本の伝統的木版画と中国の伝統的木版画と、うん、もちろん今西洋のものと全然違うものが生まれたんです。
1: なるほどな。まず一番大きいところで和紙
0: でしょ、うん、
1: なるほど。
0: 和紙
1: なるほどな。
0: すごい面白い点ありますよ、はい、本当にこれ嘘みたいんですが、うん、1600ですね、
1: うん、江戸時代ですね。
0: そうです。
1: 本当にね、
0: それ浮世絵のルーツは1600年代、うん、1700年代に北斎とかあの人たちが生まれたんです、はい、でもじゃあドイツのオランダにレンブラントという人、
1: レンブラント聞いたことありますね、
0: はいはい、レンブラントの一番有名な人気なプリント、うん、日本の和紙に作ってあります。
1: ああそうですか。
0: 浮世絵が生まれる前の時代ですよ。考えられないです。江戸の前のものですよ。
1: やっぱおっしゃったみたいにやっぱ和紙ってすごいんですね。すごいパワーを持ってるんだな、うんうん、ありがとうございます。そして世界に向けて日本の伝統文化を伝える上で必要なことは何だと思いますか。
0: 僕は40年以上前にあのギャラリーに版画見た。その前のデイビッドが木版画といえば一番大切は内容ですね。北斎が描いた波揺れとか、うん、そのギャラリーにオブジェクトもある考え。で僕の仕事はこれから日本人だけじゃなくていろんな国の人たちに日本の木版画のいろんな楽しさありますよ、
1: うん、
0: 一つはイメージ、うん、もう一つはこの作り方、うん、この和紙の歴史とかそれいろいろ。だ僕の仕事がもう終わりがないんです。
1: なるほど、ありがとうございます。さてこの番組では書くということにもフォーカスしてお話をお聞きしたいんですが、まあ普段はね木版画を作ってらっしゃるんですが、お仕事やプライベートで手書きにこだわって何かを書くことはありますでしょうか。
0: そうですね、あの僕生まれた時左利きで生まれたんです、ね、はい、その時代多分日本もそうかもしれないんですが、イギリスその時代は学校行ってその時は左は無理よ、右にやってください。
1: あ、なるほど。
0: で僕のお母さんが、うん、あのストレスにならないように左そのまま、50年代でしょ、ボールペンとか今マーカーとか全然なかったよ、
1: う
0: ん、
1: あそうですか。
0: ペンというものはウェットでしょ、うん、ウェットインキでしょ、うん、だ左利きのものがもうだから僕大、
1: ね、
0: 大嫌いになったよ。すっごい大嫌いになったんですよ。ですがもう考えると嬉しいかどうか分からないんですが、今の時代にもうインキがゴールにならないものがメインですから、うん、今僕楽です。
1: あ、そうですか。
0: 左利きの人でも何でもこの道具で書くことができるから
1: 。なるほど、確かに。なるほど、なるほど。
0: 変な話しか分からないですよ。いやいやいや、申し訳ないんです。
1: ありがとうございます。最後にこれからのご自身の使命は何だと思いますか。
0: 僕が今年75になりますが、はい、よく北斎のこと話ありますね、はい、彼が90何歳かもう今まではあんまり良くないんですから、これからあと1年か2年だけがあれば何とかいいことができますよと。じゃあ僕は北斎じゃないんですが、はい、あの考え方が悪くないでしょ。どれぐらいのことか分からないんですが、残った時間の間に続きたいんですね。
1: ありがとうございます。さてそろそろお時間が来てしまいました。この模様はラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。またポッドキャストでは放送できなかったパートも含めて配信していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今週のジオリジナルは木版画家のデイビッド・ブルさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 J-WAVE PILOT THE ORIGINAL

0: クレバがお送りしてきたパイロット The Original いかがでしたでしょうか。何かこう一つ質問を投げるとちょっとこうツイストの効いた答えが毎回返ってきてとても刺激的な時間でした。ありがとうございました。番組の感想やメッセージもお待ちしています。メッセージは J-WAVE のホームページからパイロット The Original を見つけて応募フォームからお送りください。応募いただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをお送りします。番組のインスタグラムではゲストの方のお写真などもご覧いただけますのでぜひ検索してみてください。それからクレバ情報です。6月18日俺の誕生日にベストオブミックス CD ナンバー3発売決定です。 CD ダウンロードサブスクリプション配信などあります。さらにアルバム5作品のインストアルバムも同時デジタル配信スタートです。嘘とボンの存在感アフターミックスでブループエンドループスタートプロジェクト系のインストも出ます。というわけで来週もオリジナルな道を歩む方にお越しいただきます。ここまでの相手はクレバでした。また来週。
1: パイロット The Original This program was brought to you by パイロットコーポレーション。

0: express yourself during the 30 minutes of relaxation. DK Select Weekend Living。
1: 東京は金曜日の夜11時30分を回りました。皆さん今週もお疲れ様です。松下光平です。 DK Select Weekend Living、来週の活力になるような週末の夜にぴったりのリラックスタイムをお届けしていきたいと思います。今週は皆さんにとってどんな1週間でしたか？冷たい飲み物を選び始めた方、夜風が気持ちよく感じた方、なんとか最後まで乗り切ったという方もいらっしゃるでしょう。そんな皆さんの週末の夜のひとときを、僕のトークとリフレッシュソングのプレイリストで素敵な時間にできれば嬉しいです。30分間の気分転換、ぜひ楽しんでいってくださいね。
0: DK Select Weekend Living。 This program is brought to you by 大東建託。

改めまして松下洸平です。今夜も僕が選んだリフレッシュソングからスタートしましょう。スタッツ&ブタチでアワーハーツフィーチャリングアイナジエンド。

お送りしているのはスタッツ&ブタチで Our Hearts フィーチャリングアイナジエンド。この時間にぴったりじゃないですか。この曲を聴いた時に、あ、もう絶対ウィークエンドリビングでかけよう、オープニングにぴったりだと思って、もう速攻でプレイリストに入れておきました。この楽曲は Netflix のソウルメイトという作品の主題歌になってまして、やっぱりこのアイナさんの歌声、もうなんて変幻自在な歌声なんだろうと思います。こういうメロウな楽曲にも合うし、こうハードな、ロックサウンドにももちろん合うし、すごいです。はい、もう5月が終わろうとしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。早いですね。時々スマホの中に入っているカレンダーアプリを開いて、まあ明日は何かな、来週は何があるかなって見るんですけど、こうちょっとこうカーソルを動かして、去年の5月自分は何をしていたんだろうってこう振り返ることが時々あるんですけれども、去年の今頃はちょうどカンヌ国際映画祭が終わって東京に帰ってきたぐらいのタイミングでした。はい、そう思うと本当にやっぱり1年はあっという間だなと思いますし、なんかこの気候、ちょっとこう暑いけれども夜は窓開けると涼しい風が入ってくるみたいな、こう何とも言えない心地いい気候を感じると、やっぱこうカンヌの日差しのことだったりとか、あとは去年行ったニューヨークのこう景色とか空気感をなんかすごく思い出します。最近この気候になってくると、はい、日中は暑くてね、半袖でも出かけられるようになって、でもこう油断してると夜寒いみたいなね。はい、体調管理皆さん気をつけてくださいね。はい、食事も結構気をつけるようになって、結構ねゴーヤとか、あとは色味のある野菜、例えば紫キャベツとかパプリカとか、結構濃ゆい色のついた野菜を多く食べるようになりました。これも結構実は暑さ対策というか熱中症予防になるそうですよ。あの野菜には結構こう夏を乗り切る栄養素がたくさん入ってるそうなので、皆さんもぜひね、ちょっと体重いな、しんどいなと思ったら、ゴーヤチャンプルとかそういうの食べるとなんか一気に元気になる人が結構いるそうです。はい、時期的にはちょっと早いそうですけれども、

今の時期からね食べておくと夏今年も乗り切れると思うのでね、一緒に頑張りましょう。はい、さあそんな平は最近何をしているんだということですけれども、ウオモという雑誌で私が連載させていた

ラみたいなの想像しちゃうかもしれないんですが、もちろんそういうのもありつつ、そういうことじゃなくて最新のねトイカメラみたいなものもちょっと触りました。すごかったです。大きさで言うと、これぐらいです。だから何ぐらい、これ何よ、500円玉よりちょっと大きいね、500円玉2枚分ぐらいのちっちゃいインスタントカメラ。これね、なんと中に小さな SD カードが入っていてデジカメなんですよ。ですごいレトロな写真が撮れる。でキーホルダーみたいな感じでこうストラップがついてて、なんかカバンにつけたりとかして持ち歩ける、本当にねコンパクトの域を超えてますよねこれね。そんなカメラがあったり、あとはですね最新のカメラで言うとライカね、カメラのもう本当に最高峰ブランドですね、ライカのレンズが搭載されたスマートフォンがあって、それ初めて触ってきました。ひっくり返りました。私びっくりした。あんなに綺麗な写真が撮れるスマホがこの世にあるんだと思って、でもちろん最近のスマホどれもこれも本当に高画質高クオリティですけれども、ライカのスマホは、その、ま、いわゆる平均的なすごいスマホの画素数のもう2個3個4つ5つぐらい上ですね。はい、信じられないぐらい美しかったです。はい、でライカの白黒モノクロのフィルムがこうテンプレでも入っていて、まあそれがねかっこよかったですね。まあ詳しいことはうわも7月号、5月25日に発売されておりますのでぜひ読んでください。はい、さあそれではここでリスナーの方からいただいた自分のペースを取り戻すリフレッシュソングです。今回は埼玉県のフレンチェさんから、この曲を聴くと最強の女子になった気分になれますというメッセージもいただきました。それではお送りしましょう、ケリー・ヒルソンでプリティ・ガール・ロック。

送りしているのはフレンチさんからのミュージックシェア、ケリヒルソンのプリティーガールロック。すごい久しぶりに聞きました。かっこいいですね。改めて聞くと、自分の名前から始まる歌がありますか、このように。私の名前はっていうね、すごい斬新ですけど、これぞなんかアメリカ、アトランタって感じしますね。はい、ケリー・ヒルソンね、プロデューサーとしてかなりこう有名ですよね、まあ、アッシャーとかプッシーキャットドールズ、クリス・ブラン、メアリー・ジェブライジ、トニー・ブラックスと、もうなどなど、そうそうたるアーティストをプロデュースしてきた彼女が満を持して2009年にデビューアルバムをリリース。いつも言いますけど、名曲ってあの時代を超えてきますよね。もういつまでも色褪せないし、新譜だと言われても誰が疑いましょうか。本当にかっこいい。はい、そしてその後ですね、もう一枚アルバムリリースしてますけれども、突然活動休止してしまいました。でしばらく音楽の世界から離れていたんですけれども、去年15年ぶりにサードアルバムリリースして復活したということで、私知りませんでした。

0: キャリー・ヒルソンが新しいアルバムをリリースしているだなんて、はい、ちょっと今見てみたらですね、結構渋いメンツですね。フィーチャリングにメソッドマンとかね、そしてヤングサグとかパスタトロイと、結構ラッパー系が多いですね。ちょっと帰りに聞こう。すごい、これ楽しみですね。なんか好きなアーティストが新しいアルバム出した時ってなんでこんなに嬉しいんでしょうね。もちろんシングルとか EP とか一曲単位でも嬉しいけど、アルバムでドカンって渡されるともうなんかもうありがとうございますってなりますね。はい、フレンチェさんありがとうございました。さあ、お知らせの後はスペシャルゲストの方にリフレッシュソングを選んでいただいております。どんな曲を選んでくれているんでしょうか、お楽しみ。
1: DK セレクト Weekend Living. You're listening to 81.3 J-Wave.

0: Living. Weekend Living. On 81.3 J-Wave. J-Wave. J-Wave から松下光平がお送りしています。DK Select Weekend Living。さて毎月最終週はゲストの方にリフレッシュソングを選んでいただいております。今回のゲストは坂東悠太さんです。ドラマ銀河の一票の音楽を担当してくださっております坂東悠太さん。実はオープニング、このドラマのオープニング映像の撮影現場にも足を運んできてくださいまして、そこで少しご挨拶させていただきました。僕自身もね、本当に坂東さんのお作りになる映画音楽、そしてこのドラマの劇版大好きで、今回のねこの銀河の一票のドラマの中でかかる音楽もう最高です。はい、いつかねまたご本人からもちょっとこう音楽の話とかいろいろ伺いたいんですけれども、まずは坂東悠太さんのリフレッシュソングがどんな曲なのか早速聞いてみましょう。
1: 松下光平さん、リスナーの皆さん、こんばんは。作曲家音楽家の坂東悠太です。私のおすすめのリフレッシュソングですが、ビッグユーキ椎名林檎さんでサメザメです。この曲は最近リリースされた林檎さんの禁じ手というアルバムの中の一曲なんですが、この曲は、シンセの作り込み具合が異次元なので、ぜひシンセに注目して聴いていただけたらと思います。ちょっと本当に異次元です。それではお聴きください、椎名林檎ビッグユーキでサメザメ。

0: お送りしているのは坂東悠太さんのリフレッシュソングビッグユキと椎名林檎のサメザメ。私今思わずヘッドホンのボリュームを上げてしまいました。めちゃくちゃかっこいいですね。坂東さんもおっしゃってましたけれども、シンセが異次元と言ってる意味が分かりました。めちゃくちゃかっこいいですね。ビッグユキさんと椎名林檎さん、本当にこう今の時代を代表するトップクリエイター2人がこうコラボするとこうなるんですね。はい、ちょっとこう予測不可能な展開ですね。こういわゆるフックとかバースとかそういったこう概念とは違うところで、世界観表現して、そしてこの椎名林檎さんのオートチューンがすごくかっこいいですね。はい、なんかこう不思議とずっと聞いていたくなるような、なんか心地いいサウンドでもあるなと思いました。さあそして坂東悠太さんからリスナーの皆さんへお知らせです。
1: ここで私坂東悠太からのお知らせです。はい、本日5月29日公開の映画箱の中の羊で、はい、音楽を担当させていただきました。是枝裕和監督の最新作となっております。うん、綾瀬はるかさんと、千鳥の大悟さんの、ご夫婦演じられるご夫婦のもとに、亡くなった息子そっくりのヒューマノイドが現れ、夫婦の関係性がまた変化していくという、とても考えさせられる、作品になっております。うん、ぜひ音楽もすごく力入れて書いたので、サウンドトラックと合わせて聴いていただけたらと思います。はい、そして松下洸平さんですが、今放送中の銀河の一票でご一緒させていただいております。
0: ありがとうございます。
1: 先日もオープニング撮影でご挨拶させていただいてありがとうございました。
0: 覚えててくださってありがとうございます。
1: すごい映像になってましたね、あのオープニング。
0: はい、
1: 放送まだまだあると思いますので、そちらも合わせて皆さん松下さんの素晴らしい、あの流星の演技すごいので、ぜひそちらも楽しんでいただけたらと思います。以上、坂東悠太でした。ありがとうございました。
0: 坂東さんありがとうございました。ねえ、流星の演技見てくださっているんですね。坂東さんはご自身が参加された作品をどれぐらいこうチェックなさってるんでしょうね。連続ドラマですと、特に例えば銀河の一票だと毎週ねオンエアがあるので、ご本人はどこまでこうそこを追ってくださっているのか、すごい気になるなと思います。でもやっぱりこう僕もね流星やりながら坂東さんの音楽に本当に助けていただいてるんですよ。やっぱりこう芝居だけ映像だけでは補いきれないこう葛藤とか、流星のなんだろうな、時々見せるこう自信とか、あとは抱えてるちょっとしたこう悲しみとか、そういったものもやっぱりこの音楽の力を借りてさらにこう表現を倍増させてくれる。それがやっぱりこう坂東さんの音楽の素晴らしさだと思うし、自分が表現できないところ、到達できないところ、やっぱりこう坂東さんの音楽がさらに背中を押してくれる、そういう坂東さんの音楽が僕も本当に大好きです。はい、箱の中の羊、本日公開ということで、この映画も本当に楽しみにしています。この作品はカンヌ国際映画祭のコンペティション部門正式出品作品ということで、本当に日本だけじゃなくて世界中で今もう話題の作品です。やっと映画館で見れるということでね、すごく楽しみにしています。音楽の話とか、あとその作品に添える音楽を作る上で気をつけていることとか大事にしていること、ご本人の言葉でもまたたくさん聞きたいなと思うので、もしねタイミングが合えばこの番組にもぜひ遊びに来ていただいて、そういう音楽の話たくさん聞きたいなと思います。坂東悠太さんありがとうございました。さあここからはリスナーの皆さんからいただいているメッセージもご紹介していきましょう。奈良県にお住まいのゴザ早漏は白あん派さん、浩平くんホッピングって知ってますか？子供の頃遊んでましたか？小学校2年生の孫がホッピングしたい、上手になりたいというのでプレゼントしたのですが、あれ見てるとやりたくなりますよね。ちょっと借りてやってみたのですが、体重制限があり沈んで浮かんできませんでした。子供の頃に遊べるものは子供の頃に存分に遊んでおかないといけないなと思ったのです。ホッピングね、知ってますよ。もう私といえばホッピング、 もう私の足がホッピングというか、もう足なのかホッピングの足なのか何を言ってるんですかっていうぐらい、もう本当にね、どこ行くにもホッピングです。はい、確かにね、大人になってみるとやらないね、やりたいね、やりたい。なんか今もうあの頃を思い出してエモい気持ちと、あとなんかこうまだまだやれるんだぞっていうところを見せたい気持ちで今胸がいっぱい、うん、やってましたよホッピングね。子供の頃にやっていた遊びね、一輪車とかね、もう一輪車の公平って呼ばれてたから小学校の頃は、うん、ホッピングの鬼、そして一輪車の公平、もうすごい有名でしたね僕は、はい、あとは、ローラーブレードの匠なんていうあだ名もありましたしね、うん、ああいうのね、ちょっと大人になってもやってみたいな。さあまだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。泣きたくなっちゃったこととか、恥ずかしかったこと、信じられないんですけどこんなことありましたみたいなこと、何でも構いません、気軽に送ってください。そして6月は全てを忘れさせてくれるリフレッシュソングというお題であなたが聴きたい曲を送ってください。メッセージが採用された方にはもれなく番組オリジナルステッカーをプレゼントします。この番組のウェブサイトのメッセージ欄から送ってくださいね。住所と電話番号もお忘れなく。番組のサイトには今日オンエアした曲のプレイリストや番組オリジナルのポッドキャストの情報も掲載されています。そして僕が CM に出演している DK セレクトのウェブサイトのリンクも貼られていますので、ぜひ覗いてみてくださいね。さあお知らせの後は今週の自分に一言。

松下洸平がお送りしてきました DK セレクトウィークエンドリビング、リフレッシュ&リセットしていただけましたでしょうか。さあ今夜は坂東悠太さんにリフレッシュソング選んでいただきました。坂東悠太さん、例えば Apple Music とか Spotify とかにも映画とかのサントラたくさん入ってますし、そういう坂東さんのこれまで手掛けてきた音楽を聴いていると、この番組にもぴったりな曲多いなと思いました。心を落ち着かせてくれる、なんかこう沈めてくれる、そんな坂東さんの音楽、この番組でもいつかご紹介したいなと改めて思いました。はい、やっぱりなんかすごくこう日常とか当たり前の暮らしをちょっとドラマチックにしてくれるんですよね、坂東さんの音楽って。はい、なんかこう自分がドラマの主人公になったような気持ちにさせてくれたりとか、自分の日々の暮らしが少し、キラキラして輝き出す、そんな音楽もたくさんあるので、ぜひ皆さんも、坂東さんの音楽たくさん日常の中に取り入れてみてはいかがでしょうか。さあそれでは今週の一言いきましょう。今週の自分に一言はこちら。なんかちょっと髪型変えたくない、なんか髪型を変えるってのはどうかな。ごめんなさいね、ちょっとまとまりが悪くてね、なんかこう歯切れが悪かったね今ね。なんかもうちょっといけるかなと思ったらね、行き止まりでしたね。

0: はい、まあ、そうなんですよ。銀河の一票がね、実はもうクランクアップしまして、新しい髪型に挑戦してみたいなって実はちょっと思ってるんです。次に控える作品のこともあって、まあ、あまりこう冒険はできないんですけれども、ちょっと雰囲気を変えてみるのはいかがなものかしらと思ってね、最近暇さえあればこう新しいヘアスタイルをねよく見てます。はい、どんなのが似合うかなとか、次にやる役こういうイメージだからこんな髪型どうかなとかね、結構僕あの役柄に合わせて髪型変えるの結構好きなので、ちょっとねまだ見てない、自分でもこうやったことない髪型ちょっとトライしてみたいなと思って、なのでもしかしたら近日ニューヘアスタイル皆さんにお届けできる日が来るかもしれません。ごめんなさいね、結果何にも変わってなかったら。はい、ただやっぱり髪を染めたりっていうのがね、なかなかやっぱりこう大河ドラマ豊臣兄弟やってるのでできないので、こうヘアスタイルをちょっと変えるっていうのをちょっとやってみたいなと思ってて、平にやってほしい髪型とかね、なんかあったらさ教えてくださいよ。はい、本当のこと言うとね、もうそれこそちょっと暑くなってきたから思い切って坊主やりたいね。うん、ちょっとそれはさすがにかなわなそうですけれども、こんな髪型見てみたいとかあったら、もしあったら教えてください。さあそろそろ土曜日になりますね。皆さんにとって素敵な週末になりますように。それではまた来週金曜日の夜11時30分にこの場所 J-WAVE でお待ちしています。ここまでのお相手は松下光平でした。
1: DK セレクト Weekend Living. This program was brought to you by 大東建託。

0: Today, tomorrow, future. Question, imagine, answer.81.3 J-Wave Sony Sompo Quest for the future with Nao Kosaka
1: 昨日今日明日に日付変更戦金曜日深夜12時初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます J-WAVE ソニーソンポクエストフォーゼフューチャーこんばんはナビゲーター私小坂直です番組の公式 SNS クエストフォーゼフューチャーの X をフォローしてアルファベット小文字と数字ハッシュタグの813をつけて感想をポストしてください今夜もよろしくお願いします
0: ソニーソンポクエストフォーゼフューチャーThis program is brought to you by
1: ソニーソンポ身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオソニーソンポクエストフォーゼフューチャーナビゲーターは日向坂46の小坂直ですそれではクエストを始めましょう
0: Today's chapter is
1: 丸後編クエストしたテーマアニメ小坂さんが幼い頃に触れたアニメーションの作品をご紹介いただいた時アンパンマン、ドラえもん、パワーパフガールズと聞いて実は収録中に思ったことがありましたそれはキャラクターたちの造形が丸みを帯びたデザインということこのヒントをきっかけに今回のテーマ

0: を丸に決めたのでした。丸に安心を感じる、子供は丸が好きということを見たり聞いたり感じたことがあるという方多いのではないでしょうか。リサーチしてみると、全人類に共通する法則とは言えないものの、心理学や神経科学の研究では、人はトゲ、牙、爪などを連想させる角を持つ鋭い輪郭は恐怖、脅威、避けた方が良いものと脳が判断しやすく、対して丸い形には安心感や好意を抱きやすいことが明らかになっているそうです。また丸には可愛らしさを感じることがあるかもしれません。丸い顔、大きな目、小さな鼻や口など乳幼児や幼い動物などが持つ身体的特徴は、人に可愛い、お世話をしたいという感情を引き起こすとする概念、ベビースキーマとして知られています。そもそも人は乳幼児の時点で丸い配置、曲線の輪郭、左右対称に反応し、視線を留める時間が長いとする研究もあるのだそうです。ところで小坂さんが幼い頃から親しんでいるアンパンマンは、顔、目、鼻が丸い形で描かれています。作者の柳瀬隆さんは、柔らかさ、優しさ、安心や赤ちゃんもお母さんもお父さんも安心して楽しめる、子供でも描きやすいヒーローにしたいとして、アンパンマンの顔を丸く描いたそうです。また戦争で若くして亡くなった、色白で丸顔だった弟さんの面影を重ねているとも言われています。心理学や神経科学、認知科学の視点で丸を捉えたり、小坂さんが幼い頃に親しんだアンパンマンと丸について簡単ではありますがご紹介してみました。小坂さんは子供の頃、そして大人になった今、丸お好きですか？
1: 丸好きですよ、私は。まあ、先週もお話ししてたんですけど、意外と私の身の回りには丸いものが多いんじゃないか説というのが出まして、まあ、ぬいぐるみだったりとか、こう自分が興味があるものっていうのが結構丸が多いねなんて話をしてたんですけど、まあでもこれ私に限らずいろんな方にも言えるんじゃないんですかね。でもなんかこう丸が安心するっていうのはなんかわかるかもしれない。やっぱりその子供の頃から今に至るまで角があるものってやっぱりこうなんだろうな、痛々しいというか危ないみたいな、本当その避けた方がいいなって思ってしまいがちなので、そう考えると丸いものがあるとどう当たっても痛くないっていうイメージがあるからか、なんか安心するなというか。でもこれも本当深い話ですよね。なんか深く行けば行くほど、なんで人間って本当に丸が安心するのかとか、なんで柔らかく見えるんだろうとか、そういうところまで深くつながっていくような気がするので、本当なんか開けても開けてもこう先が見えないというか、そんな話につながっていきそうな感じがするんですけど、でも本当子供の頃とかはなんか何でもかんでも丸く描きがちというか、先週もね、あの私が泥団子作ったりとか粘土で丸をよく作ってたなんて話をしてたんですけど、な本当なんでなんだろうね謎は深まるばかりなんですけど、でもそれも子供の中で多分丸って柔らかいだったりとか安心するっていう気持ちが、まあ、幼いながらあるから、そういう風に描いたりとか作ったりとかって想像させたりするっていうのがあるのかなとは思いますね。だから私がそのアンパンマンが好きっていうのも、もしかしたら丸みがあって好きだったのかなとも思います。だって今でもなんか可愛いなって思うし、それもなんか普通に昔から好きだったっていうのもあるけど、やっぱ形っていうところが一番ね印象に残ってるから可愛いってなるのかもしれないし、まあ私が、まあ、形として可愛いなって、丸くて可愛いなって思うものを一つちょっと思い出したんですけど、車 クラゲ

私クラゲ好きって結構言ってきてるんですけど、クラゲもだいたい形が丸いじゃないですか。まあ、本当種類にもよったりはするんですけど、大体が丸い形をしているし、それもクラゲを絵で描いてくださいって言われた時に大体の人が丸く描くと思うんですよ。それも一つやっぱクラゲ見ると私自然と可愛いって言ってるんですよね。まあ、綺麗も言うけど可愛いっていう言葉が一番最初に出てきてるなっていうのを思い出したんですよね。でそのクラゲの種類もジェリーフィッシュってわかりますかね。なんとかジェリーフィッシュとかってつく種類があるんですけど、ジェリーフィッシュは基本的に全部が丸いんですよ。で、触手もすごく短くて、もうほんと丸に収まるぐらいちっちゃくて丸い形をしたクラゲなんですけど、そのクラゲが一番好きで、見るたんびに私は可愛いって言ってるんですけど、それもやっぱ、ね、形から惹かれているのかなって思いますね。別に言葉が話せるとかそういうものでもないから、多分形から私は入っているんだろうなとは思います。それをね、先週のお話をして今ここを読んでて、あ、そういえばと思ってパッて思い浮かんだことだったんですけど、でもすごく身近なもので言うと、ま、身近な人か、メンバーの上村ひなのっているじゃないですか。ひなのちゃん、私見るたんびに毎回可愛いって言ってるんですけどそういうこう絵で描いてるものだったりと、それこそアンパンマンだったりとかドラえもんだったりとかっていうものじゃなくて、普通にこういつも隣にいるひなのちゃんっていう人間でもこう可愛いっていう感情が生まれる、その共通の意識としては、ひなのちゃんって結構全部のパーツが丸いんですよ。顔も丸顔さんだし、目も丸いし、で口も割と丸めなんですよ。だから全部が丸くて、それが本当に可愛くて、私会うたんびにもめでてるんですけど頭の形も丸いんだよな、あの子。そう、それが多分私だけじゃなくて、いつもだいたい私と上村と高橋が同じメイクさんに入ることが多いんですよ。なんでよく3人でメイクさんと一緒に4人がよく4人でお話ししてるんですけど、だいたいそのひなのちゃんの丸いパーツの話になることが多くてでそれも3人でひなのちゃんを、その丸いパーツが可愛いんだよっていう話をねよくしてるんですけどでそういう2次元とか3次元とか関係なく、丸いものっていうのが共通認識として可愛いっていう風に思うんだろうなって、まあ、子供の頃もそうだし、大人になった今でも感じることではありますね。小坂直がナビゲートしていますソニーソンポクエストフォーザフューチャー、お知らせを挟んで丸をテーマにクエストを続けます。

0: My past has been built on many forced decisions. Many choices await me in the future. Quest for the future.
1: 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ J-WEB ソニー散歩 Quest for the Future。 ナビゲーターは日向坂46の小坂奈央です。
0: Today's chapter is
1: 丸後編。

0: 週にわたってクエストしてきた丸のこと、最後は角度を入れようと思います。丸く収まるや円満に解決したなど、丸や円には共通するイメージがあります。また一周回って新しいという言葉にある丸の感覚、円の感覚には、いろいろと経験した結果、いろいろと考えた結果、本来あった評価や感覚に戻るという循環や回帰を感じることができます。一周回ってとは、ぐるりと円を描くような移動を意味する、本来は物理運動のこと。しかしながら日本語では人生や季節など時間、価値観などを表現します。好きなものが嫌いになったものの再評価するに至り好きに戻るようなループ。多くを試した結果出発点へ戻る、経験を経た後の原点回帰。またある評価を逆の方向から見て肯定するような意味を一周回ってという表現で成立させるのは、丸、円とはくるりと戻ってくるものとする共通の理解があるからです。回り道、巡り合わせ、輪廻などの言葉にあるように、日本文化には循環が根付いていますが、人はなぜ一周回ろうとするのでしょうか。心理学的には、経験が増えると単純へと立ち戻る、原点回帰する傾向があるとしていて、一周回ってとは未経験での単純ではなく経験した後での単純、複雑を経験した上でのシンプルと言えるのでしょう。ところで以前クエストしたテーママイルストーンでお話ししたように、例えば人生は一本の道とすることもあります。果たして人生とは丸い円なのでしょうか、それとも一本の道なのでしょうか。時間とは過去、現在、未来と一つの方向で進む直線の道と考えていますよね。また季節は春、夏、秋、冬と循環するものだったり、農耕文化での種をまき実らせて収穫することを繰り返すような、世界は繰り返すもの、時間は巡るものとする丸い円でもある。私たちは両方の概念と感覚を携えているのです。現代では生産性や組織の目標達成の度合いを測る KPI などの言葉にあるような、直線的な成長を要求されることが多いかもしれません。故に同じ場所へ戻る、繰り返すことは失敗と捉えられがちではないでしょうか。人生における丸と直線、小坂さんはここまでのことを聞いて、ご自分の23年間の人生と照らし合わせた時何を考えますか。
1: そうですね、まあこれもまた難しい話ではありますけど、このアイドルという人生において一周回るっていうことを私はすごく繰り返しているような気がします。それもどこかで話したことがあると思うんですけど、その楽曲を披露するにあたり、デビューシングルをデビューした時に披露した感覚と今になって披露する感覚っていうのは表現方法も違うんですよっていう話を私したことがあると思うんですけど、本当それも本当原点回帰っていう言葉が合う表現があったりとか、本当一周回ってみたいなことを何度も何度もそのたんびに繰り返しているような気がするので、その、まあ、同じ場所へ戻るだったりとか繰り返すっていうのが失敗と捉えられがちっていうのも分からなくはないんですよ。分からなくはないけど、でも私のその小坂直の人生においてはそれはなんか失敗ではなくて学びのような気がしてて、それもじゃあ可愛い表現っていうのとかっこいい表現っていうのと、まあ、今回のカインドオブラブみたいな大人っぽい表現っていうのも、一度スタートしたものがあったとして、でそれを時間を置いてまたやるってなった時に同じものがどうしてもできないというか、でそこで、まあ、私はよく沼にはまったって言うんですけど 自分が思っているように可愛いを表現できなかったりとか、かっこいいを表現できない、大人っぽいってどうすればいいんだろうとか、そういう沼にはまる瞬間があって、でその沼にはまった瞬間からそこに抜け出した時にまた、あ、戻ってきたなって思うんですよ。でそうなると私は、あ、一周回って戻ってきたなって思うことが多くって、それはアイドルしてて何度も何度も繰り返し経験したことだなと思いますね。だから、まあ、ライブにおいても同じものは二度とありませんっていう風に私は言ってるんですけど、それもツアーとか特にね、スタートした時にあった感覚と中盤になって新しく見つけた感覚と沼にはまる瞬間と、で最後になってそれが全て完成したりとか、また新たなもう少しこう伸びしろがあるなって感じる時もあったりとか、なんか同じことを繰り返して繰り返してやっていけばいくほど、そうやってその新しいことを受け入れたりだとか、それを更新するために頑張ったりとかっていうのをこう何回も何回もこう繰り返していくことで、また新しい自分に戻ってきたりだとかっていうことはすごく経験しているような気がしますね。だから本当自分の感覚でしかないんですけど、まあこんだけねアイドルの活動も、まあ、今約何年だ9年とかになるのか、同じことを永遠に繰り返しているわけじゃないですか。シングルを発売して、でそのたんびにレコーディングをして MV を撮って、で発売して、で音楽番組さんに出させていただいて、そしてまたライブをやってっていうのを何回も何回もこう同じことを繰り返してきているからこそ、その何度も何度もこう戻ってくるっていう感覚を現在も続けているような気がするので、まあ、それはもしかしたらね、自分がこの活動をしてなくて普通にその働いてたとして、アイドルじゃない自分っていうのがいたとして、同じ感覚を持つかって言われると多分そうじゃない気がするので、これはそのアイドルである小坂奈緒の考えというか感覚というかっていうのがあると思うから、これはまあ人によっては多分違うと思うし、同じように感じる方もいるだろうし、そこはね、みんなと同じですよっていうことは簡単には言えないですけど、でも私の中では一周回ってっていう言葉はよく使うような気がしますね。うん、なんか、まあ、特にそのスタッフさんとかとお話しするときに私はなんか一周回ってとか、なんか言ってる気がするよくその言葉を使っている気がするので、だから、まあ、人生っていうのもこう直線ではあるけれど、その一つ一つの出来事によってはまるで描かれてる人生もあるだろうし、その自分の小坂奈緒の生涯という点での人生は一直線かもしれないけど、その中にあるそのアイドルとしての9年っていうのは今縁なのかなって感じたりもしますね。何度も同じことを繰り返しているからこその考えではあるかもしれないです。小坂奈緒がナビゲートしています。 J-WEB ソニーソンポクエストフォーザフューチャー、来週は新しいテーマでクエストを続けます。
2: 81.3 J-WAVE Sony Sompo Quest for the Future With Nao Kosaka From Hina Tazaka 46

0: 日向坂46の小坂奈央が J-WEB からナビゲートしてきたソニー損保クエストフォーザフューチャー。小坂さん、2週にわたってクエストしたテーマ丸いかがでしたか？
1: なんか思ってたより深い話になったまあこの2週目は特に感じましたし、その丸っていうことをこう考えた時に、そのなかなか考えることないじゃないですか。丸って聞いて何があるだろうって考えることってそもそもまずないような気がしたので、もう当たり前に身近にあるものだからこそ、そうやってまた見つめ直せたっていうのはすごくいい機会になったなと思いますし、なんか皆さんの中でのその丸の感覚っていうのは多分違うと思うので、すごく個性が出て面白いなと思いました。今夜の感想などはソニー損保クエストフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。引き続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニー損保の X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。ぜひご参加ください。それではまた来週金曜日の深夜12時に。小坂奈央でした。
2: ソニー損保 Quest for the Future. This program was brought to you by
0: ソニー損保。

0: resolution. Get a meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: こんばんは、松下奈緒です。ケネディクスクロスロード、この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントをお届けしていきます。さて、昨日はですね、松下奈緒プライムナイト2026のビルボードライブ大阪での公演でした。お越しくださった皆さん、本当にありがとうございました。そして残すところあと1公演となりました。ファイナルは5月31日東京公演です。ビルボードライブ東京でお会いしましょう。さあ、今月のゲストは俳優の要潤さん。最終日の今夜は、今日は今そして未来の中にあるクロスロードをイメージしていきます。
0: ケネディクスクロスロード。 This program is brought to you by ケネディクス。

0: ケネディクスクロスロード。
1: さあ、かなめさん、1ヶ月にわたってお話伺ってきましたけれども、
2: ギリギリ間に合いました。今日もありがとうございます。
1: 最後までそれでいくんですねいやいや、ちゃんと今週もありがとうございます。来ていただきまして。
2: 来ましたよ。もう今日ちょっとバスが止まってたんですけど。
1: バスで来られたんですか？
2: はい、2駅ぐらい走ってきました。
1: ちょっとお水飲んで、じゃあちょっと落ち着いてから始めましょうかね。
2: はい、ありがとうございます。
1: さあ、はい、今日が最終日となりますが、
2: はい、
1: まあ、今日はちょっとプライベートな時間や、うん、今そしてこれからのお話を伺いしたいなと思いますが、うん、まあ、私とカナメさん2月生まれということで、カナメさん21日です、はい、私4日ですけれども、はい、SNS にちょっと拝見しましたけれども、カナメさん今年お誕生日で、
2: はい、
1: レベル45に昇格したので
2: 昇格しました
1: おめでとうございます。なんでレベルで表記するんですか？
2: だってほら、年齢とともにアップしていきたいじゃないですか。
1: レベルは上がっていくと。
2: レベル上げしてるんで今。
1: すごい。それもじゃあ、はい、レベル最後行き着くところまでが人生なわけですね。
2: そうですね。はい、そうです。レベル100目指していきたいですね。
1: 100目指して。うん、まあでもレベル45じゃまだ半分いってないというところですけど。
2: そうですね。
1: はい、いやでもレベル45になりました。呪文、仕方ないを覚えた。うん、これで全てうまくいくと思いますって、
2: はい、
1: お書きになってますけど、はい、仕方ない、いい言葉ですね。
2: 仕方ないですね。
1: 仕方ないですね。
2: まあ仕方ないって思えば、本当にね、全部うまくいく
1: 疑問ですね本当に、うん、仕方、どういう時使うんですか、仕方ないは。
2: いやだから、例えばちょっとこう人間関係で悩んでる、うん、ね、自分がこう言ったのにあの人は違う風に捉えちゃったな、
1: はい、
2: いや仕方ないよねやっぱもう全部うまくいく全部うまく
1: い
2: く
1: 言い方じゃないですか
2: なんで
1: 仕方ない。
2: 今日ちょっと NG 出しちゃったんだよね、うん、3回か4回出しちゃって、
1: 感じたな、
2: あの現場にも迷惑かけたんだよね、うん、いや仕方ないじゃん、もう全部うまくいく、これで
1: うまくいってるんですか、それは。
2: これで全部仕方ないもんだって。
1: まあね、でも仕方ないってなんか言い訳のようにも聞こえるけど、ただでも仕方なかったんですね。
2: 仕方ないもんだって、取り返せないじゃない、その時間。
1: もう戻れないですからね。
2: そう、悔やんでも仕方ないし。
1: 仕方ないに気づいたのはいつですか？
2: いやだから去年。
1: じゃあもうそれまでは仕方ないは出てこなかった。
2: 仕方ない、やっぱちょっとこう悔やんだり、いやもしかしたらこういう方法があるんじゃないかみたいなの、
1: はい、
2: はい、いろいろ悩んでたんですけど。
1: じゃあレベル45になって、
2: なったらもういやそれも仕方ないよね。これで全部うまくいった、びっくりした、こんなうまくいくんだと思って
1: 仕方ないね、うん、いやでもこれでうまくいったらいいよねっていう。
2: いやうまくいくんだって。
1: なんかこの言葉を言うのがちょっとまだ私はレベル45じゃないから、うん、ちょっとまだ、
2: ね、
1: もうちょっとできるよなって思っちゃうけど、
2: ね、
1: でもいかがですか、そのレベル45になって、うんうん、まあ、どこかでやっぱり自分の扱い方も分かってくるし、うん、なんかこう許せなかったことが今まで、うん、それがちょっと許せたりとか、
2: うん、
1: なんかそういう時ありますね。
2: そうそうそう、もうだから全部それ
1: 仕方ない
2: 仕方ない
1: もういい時に使えます、これ。
2: いや仕方ない、使えるよ。でもまあまだちょっとね、レベル45にならないとこれは覚えられないんで、
1: う
2: ん、
1: あ、じゃあちょっとまだもうちょっとありますね。
2: もうちょっと、
1: じゃあまあそれまでは
2: なんとかなるでしょ。だから今なんとかなる、
1: なんとかなる
2: っていう感じを、
1: そういう呪文もあったんですね、じゃあ過去に。
2: なおちゃんぐらいの年齢だとそれぐらいなんとかなる
1: レベル40前後だとなんとかなる、うん、全部なんとかなる、
2: いやなんとかなる、なんとかするとか、
1: あ、なんとかする、うん、まだ私なんとかする、
2: ね、するでしょ。
1: 多分2年後ぐらいになんとかなるになって、うん、40、うん、レベル45になったら仕方ない、
2: 諦めじゃないですよ。
1: いや、そうそうそうそう、諦めじゃない、
2: ポジティブなやつ。
1: そうだね、
2: めちゃくちゃポジティブ
1: なやつ。いやでもこれいいかもしれないですよ、
2: うん、
1: 聞いてくださる方もそう思えば何か乗り越えられるかもしれないって、
2: うん、でも全部うまくいくから
1: 言ってるんですもんね。
2: 全部うまくいく、そう、
1: わかります。
2: びっくりするぐらい。
1: え、じゃあもうこれもう聞くのやめますけど、行き詰まった時、うん、壁に当たった時には
2: ないない、仕方ない、呪文持ってるから俺も一発でピロリロリロリって
1: でそれ、その呪文に出会う以前、うん、まあ、ちょっとレベル、まあ、38とか35ぐらいの時、
2: うん、
1: まあ、その自分の壁にぶち当たった時、
2: うん、
1: どういう風にいつも、あ、乗り越えてたなって。
2: いや、乗り越えるって、うん、 ぱ決断じゃないですか。
1: 決断、
2: 決断するときに、やっぱりこう天秤にいろいろかけなきゃいけない。

0: 次の決断がもう判断力が鈍っちゃうっていうか、
1: うん、
0: だと思うんで、
1: はい、
0: 僕はねいい方ばっかりよ。
1: あ、じゃあ悪いことはもうちょっと考えないように、う
0: ん、にしなきゃいけないな。で、あの、なんつうの、その決断をするときに、うん、あ、今はダメだ、天秤にかけた時今は待った方がいいとかっていうので、うん、どんどんどんどん時間がバカ立っちゃって、
1: はい、
0: 先送りにされちゃって、決断した時にはもう遅いみたいな、もしくはああもうちょっと早くあの時、うん、こう思ったけどやっとけばよかったなみたいな時があるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: でもそれはもう天秤にかけた時がその時だと思う。
1: あ、
0: 決断する時だ。
1: 決断早い方ですか。
0: だから早くなりました。
1: で、だからもう迷うことっていうのをしないわけじゃないですか。二択があったとして、
0: そうそうそう、
1: 一つはもう、うん、まあ触れない見ないようにして、うん、こっちだけを信じてやるっていう。
0: そうそう
1: そう、なるほどな。
0: まあ、先週の二拠点生活じゃないですけど、
1: はい、
0: なんかそれもちょっと悩んだんですよ。2年ぐらい、
1: うん、
0: うん、どうしようかなと思ったんですけど、はい、まあ、始めちゃえば、あ、やっぱもっと早くやっとけばよかったなと思う。
1: で、結構その自分の選んだ選択は間違ってないことの方が多いですか。
0: うん、
1: やってよかったなとか、決めてこっちにしてよかったなってやっぱ思えることも。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ失敗しても、うん、なんかそんなに、うん、死ぬわけじゃないし。
1: まあそうなんですよ、
0: うん、
1: 極論言うと、うん、まあそこにね、
0: そうそうそう、
1: 行き着きますけど、そうそうそう、まあでもね、そこに行くまではやっぱ悩んじゃったり、もやもやね、
0: こうなんか一歩踏み出せなかったり、
1: ね、っていうのがね、うん、絶対あるじゃないですか。
0: でも踏み出せば、うん、物事はこう転がっていくから、
1: はい、
0: でまたそこで一つ悩みができたりとか、
1: うん、
0: 考えなきゃいけない時フェーズが来るんで、
1: うん、
0: またその時に考えればいいと思うんですよね。
1: カナメさんってそのなんか後輩とかから悩み相談とかされたりするんですか。
0: うん、される。
1: される、
0: うん、
1: そういう時に何て言うんですか。まあ自分のね、思い描いていることができないんですよとか、なんかいろいろあるじゃないですか、うん、それぞれ。
0: なんかでもみんなそうじゃない、
1: うん、
0: 多分我々なおちゃんは特に何でもできて、
1: うん、
0: なんだろう、お芝居も音楽もできて、何でもできてるように見られるかもしれないけど、本人は、うん、全然まだまだって思ってるじゃないですか。
1: そうそうそう、だからそのやってることとして、事実としてはもちろんありますよ、うんうん、ただでもそこに、じゃあやってるけどそこが埋まってるかどうかっていうのはね、そうそうそうそう、本人にしかわからないから、
0: そう、うん、だからそれはもう後輩とかにもそうやって言うようにしてる、いや満足してる人なんかいないから。
1: あ、みんなじゃあ同じ。
0: トム・クルーズだって次のミッション・インポッシブルを作りたいと思ってる、うんじゃ
1: もうちょっとロスだからっていやでもそういうことですよ、
0: そういうことなんですよ、
1: 人それぞれ。
0: そうなんですよ、ね、悩みのフェーズが違うだけで、
1: うん、
0: だ、皆さんなんかやっぱ上見るとあいいなって思うかもしれないですけど、うん、なんか僕もそのロサンゼルスいいですねって言われるんですけど、うん、住んだら住んだでもう課題がめっちゃ見えちゃって、
1: うんうんうん、
0: なんか余計にやんなきゃいけないことが増えるみたいな、
1: うん、でもそれが嫌いじゃないんですよね。
0: 常に
1: 多分何か動いて
0: たい、動いてたいのがあるんですよね。なんか課題を見つけてたいみたいなね。
1: なんかのんびりじっとしてるのはあんまりお好きじゃないですか。
0: うん、
1: まあもちろんね、旅行とか旅だったら別ですけど、
0: ね、うん、
1: 普通の普段の生活の中で、
0: うん、
1: そうじっとこうゆっくり何か考えるよりは行動する。うん、
0: もう今そういう人っていなくなっちゃったんじゃないかな、うん、分かんないけど、
1: そうかもしれない、
0: ね、我々のちょっとだから20年ぐらいのんびりしててもよかったじゃない、
1: はい、
0: なんか
1: 今ね、
0: 今あれや
1: っ自分でこうなんか模索していかないと進まなくなっちゃ う,
0: そ う, そ う, そう
1: ところありますよね。
0: なんかセリフだけ覚えて現場行ってロケ弁食べて、うん、お疲れしたなって帰ったらもう自由みたいな感じだったし
1: 感じだったじゃんって一緒にしないでもらっていいですかいやでもね、
0: だからそういう一つ仕事したら、
1: ま
0: あ、
1: 本当にね、
0: あ、終わりだみたいな、
1: ね、カットって言われたらもう何か脱ぎ捨てるかのように
0: も
1: う、はい、そうそうそう、なんかもう切り替えみたいなところはやっぱりありましたけど、まあでもずっとそれがやっぱつながっていかなきゃいけない、
0: うん、いけない。
1: まあそうかもしれない、その年はその年のね、それぞれ世代の悩みが
0: ありますから
1: ね、あるだろうし、でもそれにやっぱ仕方ないに行き着くまでに、
0: うん、
1: みんなね、いろんな悩みを悩むことはいいことですから。

0: さあ要さん、まあいろんなお話を伺いしてきましたけれども、まあ現代から時代劇から、特撮から、さらにラジオもね、私お邪魔しましたけれども
1: 、来てくれたもんな、
0: ね、やられておりますけど、
1: 神回だったもんなあのラジオ。
0: また
1: 神回
0: です。何ですかその神回って。
1: 忘れらんない
0: の。もう今言うまで忘れてましたでしょ。まあいろんなフィールドで活躍されてますけれども、これからやってみたいことありますか。
1: いやだからね、まあ先週喋りましたけど、ロサンゼルスいるとその、まあ、俳優の皆さんとも会ったりするんですけど、みんなね作ってるんですよね、コンテンツを。
0: あ、
1: 自分のやりたいプロデューサーとか、まあ、監督やってる人は少ないけど、まあ、プロデューサーで自分が出てみたいなのを作ってることが多くて、だからそういうことはやりたいなって思いますね。
0: やりたいタイプですか。なんか結構分かれるじゃないですか、もう演じるだけに徹したい方と、全部やってみたいっていう方と、
1: そう、僕もだから演じるだけだと思ってたんですよ、自分にはその作るって難しいかもしれないと思ったんですけど、いやそんなこと言ってる場合じゃないなと思った。
0: それでも LA 行ってそういう風に思われたんですか、え、監督やりたいとか、
1: 監督っていうか、なんかその作品を作るっていう、
0: あ、じゃあゼロからやってみたいっていう、
1: アイデアを出して、こういう作品を世の中に当時、まあ、やっぱレッドカーペット歩いてる人たちも、みんなやっぱり出役でありプロデューサーだったり、そのちゃんとしたクリエイターとみんなつながって、それをやって評価されてっていう段階がやっぱあるんで、我々どっちかというとこうオファーを受けて、
0: そうですね、
1: オファーを受けて段階ってもう出来上がってるじゃん、全部が、
0: 1,2 ぐらいにはもうなってますもんね、
1: なってるじゃん、
0: はい、
1: でそこからやっぱり自分が入っていくっていう、ちょっと取り残された感っていうか、なんかそれがあるんで、なんかそういうのを一回全部ゼロからやってみたら面白いのかなっていう興味が出てきましたね。
0: じゃあ今まで一度もないですかそれを。
1: ないです、ないです。
0: やってみよって思ったことも今回初めてですか。
1: そうですね、でもまあ今回の映画のアギトなんかはもしかしたらゼロだったのかな、
0: あ、これそうですか、
1: やります、なんかやりませんっていう、
0: あ、そっか、でもその
1: 居酒屋でなんかやりませんから始まったんで、ゼロから一、
0: ね、
1: を一にしたのかもしれないですね、
0: それはそうですね、いやでもそこなんかあるんですかイメージ。
1: いや、
0: 全然今はまだ、
1: でもそう考えると、本とかの見方とか街歩いててとか人からこんな面白い話があってねって聞いた時に、あ、それって作品にできるのかなって考えるよ、
0: ね、あ、意外とね、あるんですよね、
1: なんちゃまなんかその歌にできるなみたいな、
0: なんかあのシーンだけ覚えてるとか、なんかその誰かが言ったことをすごいずっと持ってたりとか、で脚本家の方もこういうことを奥さんと話したことがドラマになりましたとか、日常に意外とアイデアが転がってるんだなっていうことにも気づかないじゃないですか、やっぱり演じるだけをこう徹してしまうと、ああじゃあどんどんどんどん広がっていきますね、
1: なんかでもそういう時代の流れなのかなっていう気はしますね、
0: そのうちプロデューサーかなめちゃんってなっちゃうんだろうな、
1: なっちゃうんだろうな見えるな、もう
0: 見えてますね、見えてますね、いや楽しみだな、でもこれからどんなかなめじゅんさんを見せてくれるのか
1: ね。でも僕もさアカデミー賞行って思ったけど、日本のコンテンツ面白いと思うんだよね。
0: いや面白いですよ、
1: 僕はインタビューしなきゃいけないから、あの時ね40本ぐらい見たんですよ映画、そのショートからロングまで全部、そうするとまあ、え、なんでこれアカデミー賞みたいな、オスカーなのみたいなのもあるんですよ正直、正直あります。だからいやこれだったらね、日本のもっと、まあ今回国宝も入りましたけど、でもヘアメイクアップで、いやもっと、今まで僕が見た日本の映画でもこれ面白くなったんだけどなっていうのはありますね正直ね。
0: あ、じゃあまあ何か見方が違うのか、基準がまたそれぞれね国によっても違うだろうし、
1: あとなんかアプローチ、していける機会が、
0: あ、そうですね、
1: なんか世界的にこう アプローチにしていける機会を作れたらいいなとも思いますね。
0: あ、でもそういう同じ映画だけど国によってやっぱ違う評価を何か
1: 届いてないんだと思う、
0: うん、アニメもあるかもしれないけど、うんうん、映画とかドラマってなってくると少ないのかもしれないですね、
1: まあ、でも面白いの全然、うん、あの劣らない劣ってないと思いますね。
0: はあ、
1: うん、本当に
0: それはでも誇りに思っていいことですよね、
1: うん、いいと思います、いいと思います。あとはもう誰がそれを架け橋としてやるかみたいな、うん、
0: はあ、うん、やってそうですね数年後とかに。
1: いや、ありますね、
0: うん、でもやっぱねそこも含めて、うん、このエンターテインメントの中で生きてる、うん、ここでやらせていただいていることなんだろうなって思える感覚があることが、うんうん、もうすでにスタートしてますよ。
1: ありがとうございます今なんかマリア様みたいなスタートしてますよ。
0: いやでもね、なんかすごい俳優さんだけにはとどまらない要潤さんが楽しみですこれから。
1: いやいや、もうなおちゃんもだってやりましょうよ、うん、
0: ね、次などんな関係怖い次何やります。だってもう夫婦もやったでしょ。だってでなんか蹴飛ばしたのもやったでしょ。 あとね、兄弟も、まあ、義理の兄弟でしかやったけど、なんかだからもうやってないってなるとね、
1: なんかねバディもんじゃないもん。
0: バディも上司と部下とか、まあ、それもちょっと違うかもね。世代的には一緒ですもんね。
1: うん、なおちゃん

0: が表社会、うん、僕が裏社会みたいな。
1: 牛耳ってるの、かなめさんがよ、うん、逆でもいいですか。
0: 裏やりたいの。
1: 確かに牛耳りたい。
0: 牛耳りたい
1: 闇の。いやでもね、本当にまた違ったね役柄でまたどこかでご一緒できる日を楽しみにしておりますので、
0: よろしくお願いします。
1: 本当に1ヶ月にわたってどうもありがとうございました。
0: 終わり、
1: お忙しいんで ね、
0: で
1: たまには日本に帰ってください。
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: ぜひまたご一緒できる日を楽しみにしてます。
0: こちらこそ
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ケネリクスクロスロード、今月のゲスト要潤さんとのトークいかがだったでしょうか。もう私もね、もうレベル45じゃないですけども、もう早々に呪文仕方ない、使ってみたいと思います。諦めの言葉じゃないんですよ。なんかちょっと自分が前向きになれたり、何かを許せたり、今までと違う視点で物事が見られたりするのかななんて思いましたけれどもね。まあ、要潤さん1ヶ月にわたっていろんなお話聞かせてくださいましたけれども、相変わらず面白い方ですね。本当に淡々とひょうひょうとされてるんですけども、本当にワードセンスが面白くて、もう終始笑顔で、スタジオ外のスタッフの皆さんも大笑いでした。楽しい時間本当にどうもありがとうございました。またどこかでご一緒できる日を楽しみにしております。要潤さん主演、仮面ライダー生誕55周年記念作、アギト超能力戦争は全国公開中です。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので、 J-WAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。来月のゲストは俳優の勝村政信さんです。それでは皆さん、素敵な週末をお迎えください。ナビゲーターは松下奈緒でした。
1: ケネリクスクロスロード。 This program was brought to you by ケネリクス。

0: ビッツ&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: 高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分。ビッツ&ボブス東京。

0: 優しくってちょっとバカ。ごめんなさい。
1: いいんだよ全然。
0: まさかお味噌汁の出汁を取るのを忘れてたなんて。
1: いいのいいの全然。しょっぱいお湯みたいな味しかしないけど、ま、たまにこういうのも悪くないし。
0: 優しいのね。
1: それだけが取り柄だからね。
0: 愛してるわ。
1: 僕も愛してるよ。
0: あなたの広い心と柔らかい瞳が好き。
1: 君の清らかな心と横顔が好きだ。
0: 愛してる。
1: 愛してるよ。
0: あ、
1: どうしたの？
0: ごめんなさい。
1: どうしたの？
0: あなたに言い忘れてたことがあったわ。
1: 何でも言ってごらん。
0: 私、犬を飼ったの。
1: 犬を？だから2階から時々物音がしてたんだね。
0: そうなの。大きいけどとてもおとなしい犬よ。
1: そうなんだ。
0: あ、ごめんなさい。勝手にあなたのベッドを犬の寝床にしてしまって。
1: 僕のベッドに君の犬が。
0: 私たちの犬よ。
1: 僕たちの犬か。
0: ごめんなさい。
1: あ、謝らないで。いいんだいいんだよ。僕が出張ばかりして君を寂しくさせたのが原因だよね。だから謝らなきゃいけないのは僕の方さ。
0: ごめんなさい。あなたに謝らせてしまってごめんなさい。
1: ごめんね、君に謝らせてしまって。
0: 優しいのね。
1: それだけが取り柄だからね。
0: 愛してるわ。
1: 僕も愛してるよ。
0: あなたの広い心と柔らかい瞳が好き。
1: 君の清らかな心と横顔が好きだ。
0: 愛してる。
1: 愛してるよ。
0: あ、ごめんなさい。
1: どうしたの？
0: 怒らない？
1: 僕が今まで一度でも怒ったり声を荒げたりしたことなんてあったかい？
0: ないわ、一度も。
1: 怒らないから言ってごらん。
0: 月の土地を買ったの。勝手にごめんなさい。
1: それは
0: 詐欺じゃないわ。
1: 詐欺じゃないよね。
0: 1万平方メートルもあるの。
1: 1万平方メートルも？
0: でも裏側だから地球からは見えないの。
1: それはいくらで？
0: 怒ってる？
1: 怒ってないよ、怒ってない。
0: よかった。うちから見えないじゃないかって怒られるかと思ってた。はあ、安心した。やっぱり優しいのね。
1: それだけが取り柄だからね。
0: 嬉しい。
1: 僕もだよ。
0: あ、ちょっと待って、まだ明るいから。
1: ああ、ごめんごめんごめん。
0: 好きよ。
1: 愛してる。
0: 大好き。
1: 愛してる。
0: あ、
1: 何？どうしたの？
0: これを言ったら怒られちゃうかも。
1: 平気だから言ってごらん。
0: あなたのセーター洗濯したら縮んじゃったの。
1: 平気だ。
0: あなたの万年筆お友達が気に入ってたからプレゼントしちゃったの。
1: 平気だ。
0: あなたの育ててた楓をお尻で潰しちゃったの。
1: 平気だ。
0: あなたの会社の後輩と。
1: 平気だ。
0: あなたのさっき飲んだコーヒーにヒ素っていうの、あれを入れちゃったの。
1: 平気だ。
0: 好きよ。
1: 愛してる。
0: 大好き。
1: 愛してる。さっきなんて言った？
0: セーター縮んじゃった？
1: 違う、それじゃなくて。
0: 怒ってる？
1: 怒ってなんかないさ。僕が一度だって君に怒ったりしたことあったかい？
0: ないわ。
1: うん、怒ってなんかないさ。
0: 優しいのね。
1: それだけが取り柄だからね。
0: あ、これはさすがに怒ると思うけど。
1: なんだい？
0: あなたの会社の後輩と今度結婚しようと思ってて。
1: え？
0: 怒った？
1: お、怒ってなんかないさ。でも君は僕と結婚を。あ、だからさっきコーヒーにヒ素を。
0: 怒った？

0: 送ってなんかないさ。
1: 本当は
0: 送ってなんかないさ。
1: 本当は
0: 怒ってなんかないさ。
1: ねえ、
0: なんだい。
1: 怒ってもいいんだよ。っていうか、一度くらい怒ってほしかったな。

クリエイティブディレクターの高崎拓磨です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーは優しくってちょっとバカです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。ある映画監督と話をしている時に、予告編ってめっちゃくちゃ難しいよねって話になったんですね。で、監督本人が予告編作っても、それがいい予告編になるわけじゃない。で、予告編を専門にやってらっしゃる、すごい予告編の達人みたいな方もたくさんいらっしゃるんですけど、でも、やっぱ予告編って距離がやっぱ難しくて、なんか期待させるじゃないですか。で、これをこの映画見てみようって期待させるのが予告編の仕事だから、どうすると人は期待するかっていうところで基本的には作られると思うんですよね。で、その監督が、いや予告編って難しいんだよっておっしゃってたのが、なんか昔自分が作った映画が、よく考えるとこれって純愛かもねっていう映画を作ったらしいんですけど、よく考えるとこれって純愛とも言えなくもないなっていうのが映画の読後感だった時に、予告編がその監督のその映画の予告編は

めっちゃ恋愛ものみたいな予告編になったらしいんですよ。で結果的にその予告編を見た人は恋愛映画を期待して見に来るんだけど、全然恋愛じゃないんですよ映画自体が。でもよく考えると純愛かもねっていう感じなんですけど、恋愛映画だよって思わされて、お客あの観客席に座ってて、そうじゃなくてよく考えたら純愛かもよっていうところの気持ちになるのって無理じゃないですか。絶対に無理だと思うんですよね。だからなんかそこを、でもよく考えたら純愛かもしれない映画だよって言われて人は行くかねっていう、なんかそれ結構むずいよねみたいな。だから映画の本当のことをそのままやったらお客さん来ない、まあ本当の良さが伝わりにくいっていうか、なんか2時間かけて見て分かるものを15秒とかで分からせようとすると、やっぱりそこを少し問題が起きるっていうか、なんかいろいろこうも取れるしこうも取れるしこうも取れるから面白いんだよなって思うのを、予告編ってこういう映画気持ちになれる映画ですよって一個に決めてしまう作業でもあるから、なんか本当は映画の2時間の面白さとは別なものにやっぱ少しなっていくと思うんですよね。でそれは優れたキャッチコピーになっていたりとか優れたビジュアルがあったりとかしても、やっぱり2時間の映画の中身とは違うものなはずなんですよね。でただお客さんとしての僕たちがなんかそういうそこのズレに対して余裕がないっていうか、それが一番僕良くないんじゃないかなって気がするんですよね。なんか思ったのと違ったって言ってレビュー書いちゃうのとかってすごい損だなと思うんですよね。なんか思ったのと違ったって面白くないですかっていう、思ったのと違うっていうことがイコールつまんないだと蓋しちゃうから、なんかそれだともう本当になんかそれ多分タイパが悪いみたいな、なんかそういう気持ちから来てる気もするんですけど、思ったのと違ったって言ってがっかりしてると、がっかりした時点でタイパめちゃ悪くなるから、がっかりしないで思ったのと違ったけどこういうところが面白いのかも、まあ、そう思うと面白いかもみたいな見方をすると本当はいいんじゃないかなって気がするんですよね。なんかそれはなかなかやっぱり予告編っていうのは難しいなと思いますね。やっぱり期待させるんで、昔本当に若い頃なんか潜水艦のトラブルの割と社会派の映画があって、でそれの予告編を予告を作りなさいって言われて、で僕はその時作ったのは全然違う全く映画の素材を使わない別なコマーシャル作らせてもらったんですけど、同時にこう予告編が上がってきてたんですよね。でそれは完全な社会派で超シリアスで、どちらかというとこうサスペンスっていうよりはなんか本当にこう社会に対して問題提起をするみたいなのは割と重い映画だったんですよ。なのにですよ、その予告編は潜水艦が出航する時って家族と別れがあるから、その乗組員の人たちは家族とこうハグして行ってくるねみたいなシーンがあるじゃないですか。でそこばっかつなぐんですよ。でそこばっかつなぐとなんか非業の死を遂げそうな人たちのなんか悲しい愛の物語ですみたいにやっぱ予告編ってなっちゃうんですよね。でそれちょっと違いませんかって僕若い頃言ったら、なんかいやでもこっちの方がお客さん入るんだよねって言われて、まあ確かにそうだなってちょっとその時は思ったんですけど、その時はなんかまだ思ったのと違ったって言ってレビュー書くみたいな時代じゃもしかしたらなかったのかもしれないですね。なんか思ったのと違ったけど面白いじゃんこれっていう時代だったのかもしれない。でそのからだいぶ時間が経ってやっぱ思ったのと違ったらムカつくみたいな、なんか思った通りじゃなきゃやだみたいな、なんかそういう時代にだんだんちょっとなってきちゃってるのか
かもなっていう気がちょっとしますね。それは本当にもったいないなと思いましたね。あの期待ってなんか良くないことありますよね。相手になんかこう自分がなんか相手に何かしてあげるときに相手がそのお返しをしてくれることを期待してるっていうと、お返しが思った通りじゃなかったらなんかムカつくみたいな、なんかあいつ分かってないみたいになっちゃうのってなんかやっぱ損ですよね。だからその過度に期待するとか、まあそれをこういう時はこういうするもんだって決めてしまうのは、まあなんかこう自分の面白がる気持ちをねだいぶ削いでしまうような気がちょっとします。

0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの、そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: ビッツ&ボブス東京。

0: そのバンドマンにはタブーを犯してまで書きたい詩があった。そのプロデューサーは絶望の果てに幸福を歌い上げた。そのシンガーは失われた命と対話し続けた。そのラッパーの祈りは世界を揺り動かす希望となった。かつて彼らが人生のある瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
0: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学 Song Stories、こんばんは、スーパー8の安田翔太です。いろいろと書物を読んだりとかしていく中で、ちょっと今日たまたま持ち運びながら読んでる本があるんですけども、小林恵里香さんという方が書かれたって言っていいんですかね。タイトルがお子様人生相談室、大人のお悩みお子様たちに聞いてみましたという本なんですけど、もともとは人気ウェブ連載ということで、でそれが全部書籍化になったっていうことなんですけど、なんだかね、その大人の悩みを8歳の子供だったりとか7歳の子供だったりとかに質問して、その子供たちが大人の悩みに答えるっていう本なんです。で僕はすごく子供は子供でっていう、ちゃんと自分の意見があって自分の意見を伝えるべく存在してるんだなと思うのを感じるんですけど、すごい芯を食った言葉を届けてるなっていうふうに思って、大人になった時に忘れがちな真実とか、実は嘘に悩まされてるとか、なんかそういうところを子供目線で伝えてくれたりしてる本なんですけど、もしご興味があれば、僕はこれで改めて自分の大人としての生き方や、子供心をちゃんと持った大人としての配慮行動考え方みたいなことも学んだなというふうに思ってます。まだまあ読んでる最中ではあるので、いっぱいこうまた身につけていければななんて思ってます。ぜひこのリスナーのファンの皆様も読んでいただけたらなというふうに思ってます。私は別に出版社の人間ではないんですけどね、はい、では行きましょう。この番組では毎週一つの名曲を取り

0: 上げて、時代背景やアーティスト自身の当時の状況をたどりながら、その曲に横たわるストーリーを掘り下げていきます。今夜取り上げる名曲はこちらでございます。ショーン、Way Back Home。 お知らせの後、その物語に迫っていきます。後ほど。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program is brought to you by 京都芸術大学ほか

0: Great songs always have a story worth telling. J-Wave 京都芸術大学 Song Stories。
1: 名曲には語り継ぐべき物語がある。スーパーエイト安田翔太がナビゲートする京都芸術大学 Song Stories。 今夜掘り下げるのはこの曲。

甘い歌声で聴く者を魅了するシンガーソングライターショーン。2018年世界的ヒットとなった一曲 Way Back Home。 1990年韓国生まれ、ショーンの人生を大きく変えたのは子供の頃街で見かけた一枚のポスターでした。そこに映っていたのはハードロックメタルの伝説的ギタリストランディ・ローズ。雷が落ちるような衝撃を受けた彼はすぐさまギターの虜に。テレビを見ている時でさえ手からギターを離さなかったといいます。音楽の熱は高まり続け、大学では音楽学科へ進学。そこで出会った友人たちとバンドザ・カックスを結成。ガレージロックにエレクトロの要素を加えた音楽性で韓国のインディーロックのシーンで名の知れた存在となっていきます。意外にもバンドでの役割はギターでもボーカルでもなく、キーボードとシンセサイザー。しかしこの出会いがショーンを新たな音楽の地平へと導きます。シンセサイザーに没頭するとともに DJ カルチャーにも惹かれていった彼は、韓国のクラブシーンの中心であるホンデに入り浸り DJ もスタート。さらにバンドと並行して BTS、EXO、FX ら人気 K-POP アーティストの楽曲制作にも参加。作曲家、プロデューサーとしてのキャリアも広げていきます。クラブで人を踊らせる音、バンドでの生身のグルーヴ、 K-POP の現場で求められる精密なサウンドメイク、その全てがショーンを形作っていきます。そんなある日、彼の頭の中にあるメロディーが流れます。それは他のアーティストで作ったもののリリースに至らず、長い間ハードディスクに埋もれていた曲でした。ショーンは後にこう語っています。頭の中でこの曲がずっと流れてるようになって、あまりにも気になるからちゃんと形に仕上げようと思ったんです。そうして生まれたのが2018年、 Way Back Home。 大きなプロモーションもなく発表された楽曲でしたが、

0: 2018年末にはオランダの DJ サム・フェルトによるエディット版が登場。そこにイギリスのシンガーコナー・メイナードが参加し、ウェイバックホームは英語賞をまとったグローバルバージョンとしてさらに世界へ広がっていきます。シンガポールやマレーシアのチャート、 Spotify のアジア各国チャートでも反応を集め、日本でも TikTok やカバー動画を通じて再び拡散。現在ではストリーミング総再生回数は50億へと到達。韓国のインディーシーンから始まり、バンド、クラブ、K-POP、 そして世界のダンスミュージックへ、ショーンの歩んできた道は国境も言葉も超えて世界につながったのです。というわけで、今日掘り下げさせていただくのはショーン Way Back Home という、もう名曲ですよね。今回僕がこの曲を選ばせていただいたのは、この Way Back Home に関しては流れた瞬間に耳持ってかれまして、すぐ全部聞いたんですよね。多分それはもともと音楽サーフィンしてて、歌声ももちろんそうですし、メロディー運びで歌われてる歌詞の内容、まあ歌詞とメロディーの親和性といったりのかっていうところですかね。そしてショーンでいうとですね、ザ・カックスというバンドがキャリアの始まりだったということなんですけど、日本でもサマソニア、フジロックへの出演、音楽好きに知られる存在だったようなんですけど、せっかくなんでちょっと、まずザ・カックスさんの方の音楽を聞いてみましょうかね。ザ・カックスでジャンプトゥーザライト。
1: 全然違うね。
0: なんていうんですかね、違うんですけど、この同じ言葉をリピートさせることによってトランス状態に入れるような感覚は、後に DJ をやっていったりとか、この Way Back Home でも、でもやっぱガレージロックやねもうかっこいいですね。そしてバンド活動と並行して行っていた DJ と K-POP アーティストへの楽曲提供、プロデュースですね。こちら一つ聞いていただきましょうかね。 FX

0: 全然タイプが違う曲だとは思うんですけど、カラーはやっぱなんか感じますよね。何がカラーって多分耳なじみがいい音符を並べられる才能があるような感じが僕は気がします。だってもうパピーってメロディーがもう頭の中に残りますもんね。でそのバンドの一員だったりとか K-POP の裏方として活動してきたショーンさんがですね、自分のための音楽として作ったのが今回取り上げさせてもらっている Way Back Home なんですけど、どんな経緯で世界的ヒットになったのか、そして皆様から注目されたのかっていうところを今日の音楽ガイドに詳しく伺いましょう。京都芸術大学音楽コース講師、エンターテックコンサルタントの鈴木隆之さんです。お願いします。
1: リスナーの皆さん、安田さん、こんばんは。
0: こんばんはです。
1: エンターテックコンサルタントの鈴木隆之です。
0: ありがとうございます。
1: この曲のポイントはトロピカルハウスと呼ばれるサウンドです。ゆったりとしたビートに心地いいシンセ、そして少し切ないメロディーが重なるスタイルですね。この流れを世界的に広げた曲としては2015年のメジャーレーザーのリーンオンや、2017年のエド・シーラン、シェイプ・オブ・ユーなどがあります。そんな流れの中で登場した Way Back Home は、まず韓国国内で Facebook のおすすめ音楽を紹介するページに掲載されたことから大ヒットしました。

0: 本当に大きく世界へ広がったきっかけはその後なんです。当時ショーはワーナーミュージックコリアと一緒に海外展開を進めていて、そこでつながったのがワーナーミュージックグループが買収したオランダの有名 EDM レーベルスピニングレコーズでした。スピニングレコーズはマーティン・ギャリックスやティエストなど世界的 DJ を数多く送り出してきたレーベルで、ワーナーのグローバルなネットワークとスピニンの EDM シーンの強さがつながっていた時期だったんです。そこで起用されたのがオランダの DJ サム・フェルト、そして英語ボーカルとしてイギリスのシンガーコナー・メイナードが参加しました。こうしてリリースされたショーン・ウェイバック・ホームフューチャリングコナー・メイナードサム・フェルト・エディットは、英語の歌詞によるオーディエンスの広がりから多くのカバー動画が作られることになりました。もう一つのリミックス、サム・フェルト・フェスティバル・リミックスは EDM らしいドロップやビート感が加わって数多くのダンス動画が作られ、 TikTok で人気の楽曲となりました。しかもこの曲はそういったダンスやミームだけではなくて、君のところへ帰っていくという歌詞の世界観も多くの人の共感を集めました。それを表すように YouTube のリリックビデオは累計で5億6000万回以上再生されています。英語圏のアーティストとのコラボレーション、そしてダンスミュージックとの融合による複数のリミックス経由で世界に広がった韓国初ヒット、ウェイバックホームはアジアの音楽がグローバル化していく原型と言える一曲かもしれません。以上、鈴木孝之でした。
1: 鈴木孝之さん、ありがとうございます。とても分かりやすく説明をいただきました。でも確かに僕トロピカルハウスのサウンドは好きだったのもあるんですよね。だから耳に残っていたメジャーレーザーさんのリンオンと、あとまあもちろんエドシーラーさんのシェイプオブユーとかもそうなんですけど、同じような並びで聴いてた感覚でした。なのでっていうのが引っかかった理由かもしれませんね。そして多くの人を夢中にさせたウェイバックホームのど真ん中核についてショーン本人はこのように語ってるみたいです。引っかかりを作るためにはシンプルなメロディーだったり、すぐに理解できる簡単な歌詞だったり、曲自体がイージーであるべきだなと思うんです。その単純さを意識しながら印象が残るような楽曲を作ろうと形にした思い出があります。何もない空っぽのガランとしたコンサート会場で、照明も全くない真っ暗なところで、誰かがついた一回のため息が何よりも強力な印象を与えることがあると僕は思うんです。そういったシンプルさがウェイバックホームがヒットした大きな要因なのかなと思います。これ本人が言ってるんですよね。この何もない空っぽのガランとしたコンサート会場で、照明も全くない真っ暗なところで、誰かがついた一回のため息、もうこれ歌詞でしょこれはね。でも僕は多分そこにまんまと耳を持ってかれ興味を持ったんだと思います。シンプルなメロディー、そしてすぐに理解できる簡単な歌詞が全てのこの骨格を作り上げてるっていうのが如実にわかる展開で、僕歌詞でドア玉の歌詞、止まったままの時間の中で眠る君に今日も会いに行く、長い長い旅を終わりにして君の元へもう一度 way back home、 絶対的に誰かが誰かのことを思って、はたまた過去の自分に対して、もしくは会いに行くって言ってるけど、止まったままっていうのは未来の自分を止まったままと比喩することもできるとするなら、多分人類、むしろ動物も生き物として生きてる者たちがずっと考えてるだろう、こういうことをっていうことを大きなテーマとして落とし込んでる気がするんですよね。まあ見事に僕はそこに引っ張られ今日に至るまで聴き続けてるということですね。いや、音楽ってこのメロディーでもこの歌詞じゃなければダメでとか多分いっぱいあると思います。コード展開もそうですよね。もっと複雑化させるコードを足すことだってこの楽曲の中に実際できるんですけど、それを至ってシンプルにしつつ、キー展開もそうですよね。もうちょっと上に上げることもできれば、もうちょっと低く落とすこともできる。その中で多分一番試行錯誤しながら引っかかりを作ったっていうのがこのウェイバックホームだと思いますね。

いや、ためになりますね。キャッチコピーですか。毎回やってるんですけども、そうね、人を騙されたくないという生き物だとは思うんですが、このショーンさんが口にした引っかかりを作るためには、ということはこの脳を使って引っかかりを作ったわけですよね。この音楽を通じて学ぶことなんですけど、時に騙されるのもいいねですね。なんかこう、騙されたくないって人生みんな一生懸命抗うんですけど、騙されたら騙されたなりに教訓と自分のいい経験値をもらえるっていうのは、このショーン君が作った V バック本も自分が聞いたことによって、今まで、あ、トリックに引っかかったんだなっていうことの喜びを感じるし、僕は人生として騙すよりも騙された人生の方がよりいい人生になると思ってるから、時に騙されようですかね今日のキャッチコピーは。はい、なので音楽にも人にも恋心にも、たまには騙されながら学びを得ましょうということだと思います。では改めてじっくり名曲に至ってください。ショーン、 Way Back Home。

0: story of the artist's life within it. Uncover the emotions woven into the lyrics and the sounds. J-Wave, Kyoto Geijitsu Daigaku, Song Stories.
1: Super 8, 安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学 Song Stories。 今夜はショーン Way Back Home にまつわるストーリーを覗きましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。もしお好きになってくださればトロピカルハウスというこの音楽ジャンルを掘っていただくと、意外とあ、このアーティストもトロピカルハウスとして楽曲を作られてたんだなとか、リリースしてたんだなっていうところに触れられると思います。それが音楽サーフィンの良さであり、一曲を掘るというところにつながると思うので、何かまたいい曲を見つけた際はメッセージください、ということで本日いただいているメッセージを読みたいと思います。ラジオペンネームクーさんですね。私のリリックはスピッツの魔法の言葉です。とっても大好きな曲で、大切なお友達とよく一緒に歌っていました。毎日一緒にいたくらい本当に大事な存在で、何にも変えられない人です。今は会えてなくて気持ちを伝えることもできないけど、毎日ちゃんと息をして元気に笑っていてくれたらいいなって思います。サビの魔法の言葉、二人だけにはわかる、夢見るとかそんな暇もないこの頃、思い出しておかしくて嬉しくて、また会えるよ約束しなくてもっていう歌詞を聞いた時、また会える日が来るのかなって思いました。歌詞の全部に思い出がギュッと詰まっている大切な一曲です。これはね、曲の力ですよね。なかなか会えなくてでも、気持ちを伝えることができなくてでも、それがもし例えば違う世界に行っちゃったとしても、同じように笑い合えたりするのは心の中でもできるとも思います。だから今大切にしているものはいつまでも大事にしてください。これからもクーさんリスナーでいてください。そしてメッセージを届けてください。よろしくお願いします。というわけで皆様からのメッセージどんどん送ってください。メッセージのテーマはあなたの人生を変えたリリックです。メッセージは J-Wave のウェブサイトから、 Song Stories のサイト内メッセージトゥースタジオから、または x@songstories813 フォローして送ってください。ハッシュタグは小文字で SSS813。 スタジオの様子はインスタグラムからチェックお願いいたします。そしてここで私事のお知らせですね。

5日水曜日にはスーパーエイトの初の EP ダンダーラ発売が決定しております、EP というのはですね、シングル以上フルアルバム未満ということで考えてください。はい、なので、このダンダーラという曲以外にも入ってはいるのでぜひ聴いてみてください。そして次回紐解くストーリーはこちらの曲です。Sly and the Family Stone Dance to the Music。 次週も楽しんでください。ここまでのナビゲートは安田翔太でした。では声を合わせていきましょう。3、2、1、バイバイ。

J-WAVE THE PLAYBACK。 ここからのお時間、私演出家山田健人がナビゲートしてまいります。東京は渋谷の東急ハンズが閉店されるということで、なんかニュースになってましたけれども、東急ハンズ閉店はなんかちょっとでかいよね。なんかでかいなと思ってる人が多いから騒いでるのかなと思うんですけど、あそこって僕らとかみたいな仕事の人間も、そのなんだろうな、ちょっとこう特殊なものとか専門性の高い、例えば塗料とか、木材でも何でも買えるっていう強みをがありましたよね。行ったことある方いますか？なんかそうじゃない雑貨とかも幅広く扱っているイメージだったんで、なくなるのはまあまあ悲しいですね。僕高校生ぐらいから最初に行ったのはね、なんか A とか B とか C とか、なんかフロアが 1,2,3,4,5,6 っていわゆる何階何階っていうもの、他になんか3の A とか3の B とか3の C みたいに、なんていうんだろうね、あれ 0.5 階ずつとかぐらい刻んで、なんか変則的で全然めっちゃ迷うんですけど、最初多分それが良かったんだよな、そういうニッチさというかね。だああいうものがなくなっていくと、渋谷の駅周辺というかはどう変わっていくんでしょうね。なんかまあ良し悪しあるんじゃないでしょうか。でもなんか意外と今のね、あの TikTok とかお盛んな世代というかね、はあの新しい宮下公園ですか、もう宮下パークですか、のね、屋上とかでなんかすごい撮影大会が、大撮影大会が行われているっていう噂を聞いていて、行ってないんですけど、新しくなってから。なんか別にメリットもあるんでしょうね、あの使う人によってはね。やっぱそうやって街と共に、まあ世は人に連れということでね、移ろいゆくということなんでしょうね。まあそんなもんです、世の中なんて。というわけで今週もよろしくお願いします。それでは今夜この曲でスタート、ブロックパーティーでカミングオンストロング。

お送りしたのはブロックパーティーがですね、9月にリリースするニューアルバム Anatomy of a Brief Romance から先行シングル Coming on Strong ということで、ブロックパーティー懐かしかったんだよな、懐かしいなというか、僕多分中学生ぐらいかな、ヘリコプターかなんかっていうシングルかなんかが、大バズりにバズって、一世を風靡したイメージですよね。で僕個人的にはね、あのなんだっけな、あの曲トラップみたいな曲があるんですけど、割と最近のブロックパーティーでいうとね、近年ので、ドラマーの方が途中で女性ドラマーに変わってたと思うんですけど、それ以降も結構好きなんだよな。なんかちょっとダークなムードが増した気がしていて、割と自分好みな感じなんで、このアルバムもちょっと楽しみですね。あとギタリストの人は未だにマッシュヘアなんだろうかっていうところだよね、論点は。はい、J-WAVE THE PLAYBACK でございます。今週はですね、開催が、いよいよ近づいてきましたミュージックアワーズジャパン2026を特集しますと。つってもミュージックアワーズジャパンってなんだよっていう人も全然まだまだ、そっちの方が多いんだろうね、世の中的には。なんかタクシーとかで広告やってるイメージあるけど、一般的な認知度はまだまだなんじゃないでしょうか。去年から始まったやつで、まあ、正式にお伝えすると、まあ、日本の音楽業界を代表する5団体が、連携して立ち上げた国内最大規模の国際音楽賞ということで、コンセプトは世界とつながり音楽の未来を灯すということで、まあ、要は国際的な賞、として、まあ、日本のいわゆる音楽賞っていうものもいろいろ、まあ、もちろんあるんですけれども、一つ多分その国際規模で国際的な賞、にしていこうという、まあ取り組みところで、まあ、去年1回目で、まあ、あとその投票形式で、そのいろんな部門がいっぱいあるんですけれども、まあ投票形式でその受賞者、ノミネートされる人も受賞者も決まっていくのかな。でその投票権を持っているのが、まあ、アーティスト本人だったり、クリエイター、レコード会社の人だったり、ライブの制作の人だったり、音楽出版社の人とか、5000人以上の音楽関係者が参加している。まあでもそういうね、厳正な投票プロセスによって受賞者が決定されるということも、まあ一個こう特筆すべきことなのかな、いわゆる賞レースの中では日本ので。まあその受賞式というのがあります。なんていうんですか、こういうのオフラインイベントというか、リアルなイベントとしてね。で開催日が、間もなく6月13日の土曜日で、会場自体がですね、去年は京都だったんですよ、ですけれども今年から東京になりまして、今年は一つ SGC ホール有明というねところと、もう一個はトヨタアリーナ東京ということで、でちなみにそのグランドセレモニー自体は NHK さんの方で生中継予定のほか、YouTube とか ABEMATV とかレミノとかラジコなどでも生配信されるということで、去年よりもだから生配信のそのちょっとプラットフォームの幅広がっているのかなという感じがしていますけれども、映像でも配信されると。私はですね、まあ、去年一応その受賞式の、要は受賞のなんていうかシステムとか、もろもろのことは全然わかんないです。僕なんてもう増票なんで、あのその5団体の巨大組織の中の一番下の方にある演出チームの一員という、の演出チームの中の一員なんで、あの何が起きてるかあんまりよく分かってないんですけど、とにかくまあ、なんだろう、式典やるって言ったら、じゃあどういうステージの作りにするとか、どういう流れにするとか、まあ、アーティストが出てきたりするんで、そういう方々がどういう、なんでしょう、カメラワークにしろ、ライティングにしろ、なんかまあ、いわゆるそういう演出的な成分っていうのを伴いますから、そこの一員ということで、少しだけこう、私なりにご協力しているというのもあるんですけれども。まあ、去年で言うと、まあ、なんか本当美術セットのことでいろいろな、なんかああだこうだの、議論を交わしたりとか、あとはまあ実際に何だろう、 LED とかもしょってやったりするんですよね、式典、あのライブパフォーマンス中とかはまあもちろんなんですけれども、いわゆるその発表しますみたいな発表しますっつって、なんとか賞はデレレンみたいなのがまああるわけじゃないですか。でそのペッペレーっつって受賞する時のまあ背景のなんかこう CG とかをディレクションしたりとか、まあ今年もそこは引き続きやっていて、ただまあ会場が違くて、去年はまあホールだったんですけれども、今年はアリーナということで、ちょっと作りがね、だいぶ違います。だ見え方、的な見え方も全然違うし、ステージデザインセットとかも全然違います。まあこれ以上はちょっと残念ながらさすがに僕の、増票
ごときが、ネタバレできないので、ぜひぜひそのね当日を楽しみにしていただきたいというふうに本当に思ってるんですけれども、あとはまあ去年でいうと藤井風さんがパフォーマンスアーティストの一人でもあって、その辺のなんか演出なんかもね、やったりして、まあ、今年は一体全体誰がパフォーマンスライブをするんだみたいなのも、一個、まあ、注目されているポイントなのかな。まあ、興味関心のある方にとってはそうじゃない、どっちかっていうとまだ多分その出来たてのショーっていうのはさ、まあ、まさにこういうショーというのが誕生する瞬間に立ち会うことってあんま ないんで、僕は人生初めてなんで、少なくともだまだなんかその認知度も含めてこっからなんで、なんとか賞を取ったんだよっていうのをすげえんだけど、なんかおーってなるよりも、どっちかというと誰がライブするのとか、そのライブがどんな感じなのかみたいな方が注目集まってる感じなんですかね。うん、ではここで全く関係ない一曲をお届けしようと思います。トリッキー&ミッチ・サンダースで Because I Don't Know。

お送りしたのはトリッキーが6年ぶりにリリースするニューアルバム Different When It's Silent からミッチ・サンダースを迎えた新曲 Because I Don't Know でした。この後お知らせを挟みまして、ミュージックアワーズジャパン2026ベストソングアジア最優秀アジア楽曲賞というのにノミネートされた曲についてお話したいと思います。 J-WAVE The Playback

演出家の山田健人がナビゲートしております J-WAVE THE PLAYBACK ですが、今週はですね、6月に、間もなく開催されるミュージックアワーズジャパン2026というね、日本の、音楽賞のイベントについてお話してます。ミュージックアワーズジャパンにはいわゆる、主要6部門と呼ばれる、部門がまず一つありまして、それが最優秀楽曲賞、最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞、最優秀アルバム賞、そして日本楽曲の海外ヒットを評価する、ベストグローバルヒットフロムジャパンというねのが5つあって、そして今回、今日ちょっとお話ししようと思ってるベストソングアジア、最優秀アジア楽曲賞というのが、合わせて一応主要6部門で、だからある意味その中でもこの最優秀アジア楽曲賞っていうのはちょっと質感が違うというか、それぞれの日本以外のアジア各国で実際に流行ったりしていた音楽を日本から見つめ直す部門ということで、そういう意味でも割とこうグローバルな感じの、アワードだなというのもね、ある種こういうところにも出てると思いますが、なんで今回ノミネートされている曲も単純にグローバルっぽい曲というか、なんというかっていうよりも、その国とかそれぞれの、そうですね、文化的な部分が、空気感とか熱量感とかが、ちゃんと残ってる曲が結構多くて、なんでそういうのを掘り下げたい、ザ・プレイバック的な視点でという回でございます。まず韓国から、ウッズというアーティストの、ドラウニングという楽曲ですね。2023年リリースの EP の収録曲ということで、結構前ですよね、そう考えると。だから全然なんかね、最新のものじゃないものにも、結構フォーカスされたりノミネートされたりするんですよね、票が集まったりすればみたいな。でウッズというのは、韓国のシンガーソングライターさんでございまして、もともとは、5人組のボーイズグループユニーク、のメンバーとしてデビューされ、その後オーディション番組初のグループ X1 でも活動していたということで、この楽曲が、なぜある意味今年ノミネートされてるかにもつながってくるんですけれども、一番最初からすごいこうメガヒットだったというよりも、この曲のライブの映像っていうのが拡散されたことをきっかけに、徐々に、じわじわと、聞かれるようになったというか、ヒットしていったような感じのタイプ で、韓国のメディアでも2023年リリースの楽曲が、だいたい1年半が半後ぐらいのライブ映像をきっかけに、再注目されたっていうのはすげえっていうのと、あとそれで、実際2025年のメロン年間チャートで、韓国のチャートですね、で1位になったと報じられているということで、サウンド感としてはね、 K-POP ではない、エモーショナルなロックとかオルタナっぽい感じというか、ギターの歪んだ感じのサウンドとか、生っぽいサウンドがベースになっていて、ボーカルもなんか歌い方がすげえ、なんだろうな、でも本当 US とかのロックだなって感じかな、僕の感覚だと。 UK シーンってよりは US の、感じに近いなと思うんだけど、ある種日本人の感性でもすごく聞きやすいというか、耳なじみのいい感じね。で、その生っぽいロックの熱量感なんだけれども、韓国ポップスでね、培われた映像の演出とかライブのねクリップのなんかこう強さみたいなので、広いリスナーに 届いたということで、面白い。続いても韓国でございます。プレイブというアーティストのダッシュという曲でございます。2025年リリースサードミニアルバムカリゴパート1というね、ミニアルバムのタイトル曲でもあるダッシュという曲で、このプレイブというのが、5人組のバーチャル K-POP グループということで、リアルタイムモーションキャプチャーを使いながら配信とかライブ活動を積極的に行っていて、韓国ではバーチャルアイドルというもう枠を超えた人気になっているんですね。韓国主要チャートで上位に入んだ、すごいですねこの曲なんかは。特に10
第20代リスナー層から強い支持を集めた、まあ、バーチャルグループが、でもそれがお茶の間、韓国お茶の間に刺さりまくってるっていうのはまだ日本ではあんまり感覚的にはないですよね。まあファンの方とかめちゃめちゃいるんで、日本のその配信界隈の、いるのはなんとなく感じてるんで、それこそライブなんかもね、なんかそれでかいところで やりますね。武道館とかアリーナとかでね、こういうグループがやってるのは知ってるんですけれども、このプレイブというのがあるといらっしゃると、まあ、サウンド自体はまあかなり王道な K-POP な部分はありつつも、まあそのね、バーチャル、K-POP グループという強みを生かした、まあ、ライブなんかで言うとそのカメラワークとか空間の演出っていうのがね、ある種物理的な部分が、こうちょっとこう普通のライブと違うところがありと思いますし、そういうのをまあ活用したりとか、ミュージックビデオもゲームエンジン的な空間移動とか高速トランジションとかがすごく多かったりと、まあそのいわゆる何でしょう、その映像上で CG が動いているというよりも、まあそもそもその K-POP の演出がそこに合わさることで、まあいい化学反応を生んでるってことなんだろうね。うん、はい。続いてフィリピンでございます。カップオブジョーのムルトという楽曲でございます。2024年リリースのシングルなんですね。カップオブジョーというのはフィリピンのバンドです。で、まあ割となんていうかこうちょっとインディーなサウンド感だし、ポップだけど、まあ、ドリーミーな感じもするし、まあ、フォークっぽさもあるようなサウンド感で、まあ、すごい若い世代を中心に支持を拡大してきたそんなカップオブジョーですけれども、このムルトという楽曲はですね、フィリピン国内ストリーミングですっごいロングヒットしていて、まあ、TikTok 経由でもかなり広がっている楽曲ということでございます。もそもそも曲としてめちゃめちゃこう素敵ですよね。だすっごい派手な曲っていうよりも、なんかなんだろう、ほんと幻想的で余白の多い感じだし、ボーカルもなんかこうかなりチルい感じですよね。だまあ逆になんかこういうのがそのカウンターっぽくなってるっていうか、あれ言い方、まあ、カウンターだからっていう言い方は全然できませんけれども、まあその TikTok なんかで言うと、そのなんかリスナーがまあ、ね、自分の感情を重ねやすい楽曲ということで、まあ、投稿とかの、まあショート動画のなんかこう BGM っていうんですかとかでなんか使ったりして広がるケースも多いっていうことで、まあ、このムルトっていうのも、まあ出演とか、喪失感を直接説明しすぎないことで、まあ、多くのリスナーに使われやすかった楽曲だとも言えるという部分があるのね。まあいい曲ですよね、普通にね。続いてインドネシアですけれども、シレットオープンアップのタボラバレット。2025年4月リリースのシングルということで、シレットオープンアップというアーティストはインドネシアフローレス出身のシプリアヌス・ブカさんという、人によるソロ名義アーティスト。この曲はですね、めちゃめちゃその民族感が強くて、まあ、インドネシア東部の方言とかミナンカバウ文化の要素も取り入れられているということで、まあ、本当になんていうかその民族感もめちゃマシマシで、もちろんそのインドネシア国内でもヒットしましたし、まさに先ほどのその TikTok なんかでも大量に使用されたことで、すごいバズを起こしていると。で、まあ、近年は各地域特有のリズムとかローカル色が強い楽曲ほど SNS で拡散するケースが増えているということで、まあマジでそうっすよね。実際問題そうだと思います。あの日本の楽曲アニメのものとかっていうのものが世界に届くときも、まあ、アニメーションと合わさる効果はあれと、やっぱ日本独特なそのガチャッとしたそのサウンド感とかいろんな文化混ざってる感じとか日本語のニュアンスみたいなのって結構重要だなと思うし、ね、海外から、日本に届く音楽でもなんかそういう風に思いますよね。 なんだこれみたいな、聞いたことねみたいな。はい。そして最後のノミニーが韓国ですね。再びハンター X のゴールデン。ハンター X というのは、そもそもですね、Netflix のアニメーション映画、K-POP デーモンハンターズですね、すっごい大バズりですよね、というね Netflix のアニメーション映画があって、そこから生まれた、3人組のバーチャル K-POP グループということで、はい。で、まあ、バーチャル K-POP グループなんですけど、まあ、ゴリラズのノリに近いと俺は思う。正直これはその抽象的な概念というよりも、あのなんだろうな、ありきでやってる感じっていうかね、
なんで実際のボーカルが誰かっていうのも、発表されてて、EJ とオードリー・ヌナとレイ・アミという3人が担当してる。オードリー・ヌナは僕はめちゃくちゃ好きなんで、正直あのソロアーティスト女の子なんですけど、すっげえいいんだよな。しかもミュージックビデオとか、まあ、ソロ作品のねしかあんまりちゃんと通ってないけど、独特な感じもするし超おしゃれで、数少ない僕韓国アーティストというかでインスタグラムをフォローしてる人の中の一人だな。そんな それぞれが担当している、まあ、3人組 K-POP グループの、ハンター X ですけれども、まあだからさっきの、何でしたっけ、プレイブのノリとある種近しいところもありつつね、やっぱそういう、バーチャルグループみたいなものに K-POP の、まあ、まずサウンド面のそのね、超高密度なプロダクションっていうのが入り込んだり、まあ、サウンドデザインがすごいもちろん一級品で、でまさにこのゴールデンなんかは、もうビルボードのグローバル200ですかと、グローバルエクスクルーディング US ということ でそこで1位を獲得しているということで、もう全然余裕の、世界ヒットみたいな。でしかも2026年のグラミー賞でソングオブザイヤーにノミネートされてるんで、もう全然なんか格が違う可能性があるんですけれどもバズりとかいうレベルじゃないんだよな、まあ、すげえいい曲だしね、聞きやすいというかポップスだなって感じで、そもそもグラミー賞でノミネートだけじゃなくてベストソングライティングフォービジュアルメディア、こんな部門があるですね。ビジュアルメディアだから、まあその多分ね、なんかの主題歌とかもノミネートされるような賞で、これを実際に受賞もしているし、ハンター X 名義としてもベストポップデュオスラッシュグループ、パフォーマンスというのにもノミネートされているということで、もうグラミーでめっちゃ飛んじゃね、今俺全く言えないんで、あ、言えないってか知らないんですよ。あ、これここはねきっちり正しく言うあれなんですけど、もちろん知らないですね。投票で決まってなんていうのも、先ほど冒頭に厳密にって話しましたけれども、全く知らないです僕。なんで、なんなら誰がノミネートされてるかもあんま知らないって、それは知っとけっていうのもあるんですけれども、まあでもなんか学びがありますね。はい、いかがだったでしょうかという感じで、まあ6作品紹介したんですけれども、単純に各国の、まあねカルチャーみたいなのが色濃く出てるのもありつつ、そのバーチャルグループが6分の2ということで、そこが結構面白いというか、しかもどっちも韓国初ということでね、結構時代の変遷を感じるし、どんどん、まあ、日本で大衆化する、本当の意味で大衆化していくかっていうのはちょっと分かんない。日本はやっぱ配信業界は僕閉じたコンテンツになってると思うんで、割となんかいい意味でもニッチだし、なんかまあ見る人は見るけど見ない人は全く知らないっていう状態がずっと続いてる感じだと思うから、こういう日本におけるそういうグループとかもね、もうちょっとオープンな感じになっていったらもっと面白いと個人的には思うんですけれども、はい、まあそんな感じでベストソングアジアというこの部門結構面白くて、全然新しい気づきというか学びというか出会いがあって、まあ本当に今アジアで流行ってる音楽の温度感っていうのはどんなもんなのかっていうのは見える部分かなという、ところでございました。 Pause. Playback.

山田健人をナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK でございました。今日はまあベストソングアジア部門っていうのに主にフォーカスしながらね、ミュージックアワーズジャパン2026 MAJ ですか、の話をして、まあ各位私もそのステージ設計なんかで関わってますから、こっからあと2週間ぐらいそのねことをいろいろやんないといけねえんだよなっていう、やんないといけないっぽくて、ちょっとその頑張らないといけないことが多いですね。はい、まあ、頑張りましょうねという感じでございました。今日ご紹介した、実際にね、ノミネートされてる楽曲のリンクっていうの番組の SNS に貼ってもらってますんで、ぜひぜひ聞いてもらって、ください。そしてこの番組で皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしておりますので、まあ、ミュージックビデオとか映像とかライブの演出にまつわる質問だけでなく、ゆるいメッセージでも何でも OK でございます。番組ホームページから送れます。さらに、この番組はポッドキャストでも配信されてまして、ぜひそちらのチャンネル登録の方もお願いいたします。というわけで J-WAVE THE PLAYBACK のナビゲーター山田健人でした。ザッス。

0: At night, we feel lonely.
1: 寂しい。
0: The moment
1: before
0: the blue
1: hour,
0: the gradation of the
1: heart, 心のグラデーションを言葉にして。
0: J-Way, before dawn.
2: こんばんは、萌柄です。J-Wave Before Dawn、 今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。先日味の素スタジアムで、開催された BE:FIRST のライブに、行ってきました。2日目に行ったんですけど、まあすごい人で、まあ行った皆さん本当にお疲れ様でしたっていう感じなんですが、5周年という BE:FIRST が迎えたというライブでした。なんて濃い5年なんだろうと思いながら見てました。この番組でレオ君とお会いして、その後ライブだったりとか彼の発言、一緒に話したこととかでものすごく刺激を受けております。いつもありがとうございます。近々また飲みに行けたら嬉しいです。ライブの時に最後ギフテッド、涙が出そうなくらい感動しました。またその話もどこかで。さて、番組では皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。質問や悩み、独り言など何でも構いませんので送ってみてください。番組の感想はハッシュタグ JAVE、 ハッシュタグドーン813、 DAWN813 とつけて投稿してください。

萌がらがナビゲート JA 部ビフォアドーン。今日の前半はゲットナビウェブで連載中の僕のエッセイ物語を始めようから巨人戦の感想を朗読します。昔アルバイト先の先輩 T さんが大の巨人ファンで、出勤しての第一声は昨日いい試合でしたねなどと前日の巨人戦の感想を伝えるのが恒例だった。 T さんは仕事中とにかく基本不機嫌で、アルバイト全員が T さんの気分によってその一日がいい日なのか悪い日なのかが決まっていた。それくらい T さんは幅を利かせていて恐ろしい存在だった。アルバイトが辞める大体の理由が T さんと一緒に働きたくないだったのも納得の不機嫌さだった。僕は仕事を覚えることよりも先に T さんに好かれないとこの狭い水槽の中で生きていくことができないと悟って、巨人戦の感想を必ず伝えるという草の根運動を始めた。すると基本不機嫌、何か不具合が起きれば大激怒の T さんが僕にだけはどんなことがあっても優しく接してくれるようになる。周りの人たちはなぜあいつにだけ優しいんだと首をかしげていたが、ただ毎朝巨人戦の感想を伝えていたというだけのことだった。もちろん僕は巨人にもプロ野球にも大した思い入れはない。仕事場という狭い水槽の中で息をしやすいようにしたかっただけだ。ところが T さんに伝えるため毎朝欠かさず巨人戦をチェックしているうちに巨人の選手の名前を覚え始めてしまう。対戦相手の選手の名前も覚え出し、だんだん試合内容にすら詳しくなっていった。なんでそこでピッチャー交代させなかったんだよ、そこはバントじゃなくて強攻だろなどと意見も出てくる。 T さんへの感想も最初は昨日勝ちましたね、負けましたねくらいだったが、なんであの選手使うんですかね、あれは監督の采配を褒めるべきですよねと、ただの熱いファントークになっていった。 T さんもお前がそこまで突っ込んだ話をするんだったらとスイッチが入り、議論は熱を帯びてくる。気づくとT さんと一緒に東京ドームに巨人戦を見に行くようになっていた。我ながら社会性がない方じゃない。子供の頃から憧れていた職業に就いたことは人生に一度もない。物を書く仕事も人との出会いの中からずるずると始めてしまった。ただせっかくだったら与えられた仕事の中で自分が夢中になるものを見つけたいと思っている。いや、最初はそんな高尚なことは考えていなかった。仕事を続けていく上で嫌なことを少なくしたいくらいの考えで何かしらの行動を起こしてみる。仕事の中でこの業務は嫌いじゃないくらいのものを見つけ、それを毎日育てていく。すると誰かがぼんやりだがどこかで見ていてよくやっていると声をかけてくれたりする。その頃には嫌いじゃないがなんなら好きくらいに変化していると最高だ。結局そのアルバイトを辞めた後に僕は巨人戦を見に行ったことは一度もない。
T さんと関係していた時は夢中になれたが、あくまでも仕事として好きだっただけなのだ。恐ろしいことに、辞めるまで僕は自分が本当に巨人ファンになったと思っていた。我ながら社会性がない方じゃない、もしくはへきへきするくらい分かりやすい性格だ。ただ生きているとほとんどの場合は自分の思い通りにはならない。一緒に働く人も環境も待遇も、最初はだいたい提示されたものに合わせていくしかない。思い通りじゃないの連続だ。与えられた環境の中でどう楽しめるかが人生な気がする。あの時 T さんと一緒に買った読売ジャイアンツオフィシャル

ユニフォームはまだ実家にある。捨てないで取っておいてほしいと母に頼んだことすらある。へきへきしながらも自分の中のそういう部分

送りしたのはオリジナルラブ、ミリオンシークレッツオブジャズ、高尾田島ミックスでした。今、僕はレビューがつくことが多い仕事についています。それはいいこともあります。飲食店などを経営されている方だとレビューがつく仕事だと思います。いいことも悪いこともあるかと思います。でも世の中のほとんどの仕事はレビューとは無縁の仕事なんだということも、そちらの仕事も長くやっていたので知っています。そちらに関してもいいことも悪いこともあるということを知っています。現状置かれた場所の不満を見つけるのは一番簡単なことです。いいことを見つけるのは結構工夫が必要です。幸せの尺度みたいな話をするときに、容姿とか年齢とかお金の話をすぐに持ち出す人がいますが、人生において本当に一番多幸感を得るためには、現状をどう面白がれるかという才能だと思います。恵まれていても、お金がたくさんあっても、いまいち楽しそうじゃないという人は周りにいませんか？そういう人たちの共通点は、その場所場所で不平不満を言いがちで、ここではないどこかを思いがちで、今この時をおざなりにしているということだと思います。僕もそんな時期が長くありました。

0: 今でも気を抜くとそうなってしまいます。試行錯誤しながら、先ほどのエッセイのような振る舞いを少しずつですができるようになってきました。資質はもちろんあったと思いますが、同じ職場にいた先輩から学んだところが大きいです。素晴らしい経歴の華々しい人生の著名人から学ぶよりも、日々試行錯誤を繰り返しながら何とか乗り越えている近くの先輩の方が、自分にとっての答えを持っている可能性が高い気がしています。
1: What do you have in your mind when the night is over?

萌え柄がお届けしています J-WAVE ビフォアドーン。それではリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介していきます。まずはラジオネーム千尋さん。萌え柄さんこんばんは。こんばんは。唐突ですが萌え柄さんは、ああ誰かとつながってるなと感じる時はありますか？私は最近誰かとたわいなく笑ったり、一緒にいるとちょっと安心するみたいな感覚や人たちがいないなと感じます。一人は基本落ち着きますが、たまに胸がキューッと痛みます。どうしたら誰かとつながれますか？エッセイを読んできて、本当に萌え柄さんは引いてしまうくらいいろんな素敵な人と出会われていてすごいなと思っています。 LINE をしていない自分ですが、 LINE をしていない自分にも何かできそうなことあると思いますか？おお、 LINE してないんですね。そうですね、今いろいろと本屋さんとかで、例えばこの間豊橋の先にある高田っていうところの高田駅前書店っていうところにイベントで行ったんですけど、そこの書店さんも、やってるって言ってましたけど、読書会とかいろいろと、地域の人とかその本が好きな人が集まる会とか SNS 見たりするとあったり、いろいろと情報を見ると図書館とかで貼ってあったりとかすると思うんですけど、今自分が好きなもので、誰かとつながるっていうことを最初に考えてみるのもいいかもしれないですよ。好きな本とか好きな作家とか好きなミュージシャンとか好きな映画の一本とかで、そういう人たちの集まりだといつもよりは話しやすいし、共通点もあるし、向こうも自分と同じ感性を持ってる可能性が高いしで、つながったりとか意見を言い合えたりする可能性が高いんじゃないかな。で、楽しかったりするんじゃないですかね。自分が好きなものをみんなで

話しているっていう場面にもし自分があんまり参加できなかったとしても楽しくないですか。僕はあの自分の本をいろいろな人たちが、ネットだったんですけどオンラインで、意見を言っているっていうところを僕はあのオンラインの隅っこで見させてもらったんですけど楽しかったですね。嬉しかったですね。なんかそういう自分が好きなものでつながれる場所っていうのを探してみるといいかもしれないですよ。ゆるゆるとやってみてくださいね。はい、次行きます。ラジオネームブイブイさん。萌柄さんこんばんは。こんばんは。いつも素敵な放送ありがとうございます。ありがとうございます。萌柄さんはラジオやエッセイで時にはフラッと知らない街に行ってみましょう的なことをおっしゃいますが、その度にどこの自由な星の話なんだろうなんて思ってしまいます。平日は急いで帰って夕飯を、休日は当然のように家族の3食を作る生活です。いつまで経っても自由になれません。いつか私もフラッとどこかに行けるような自由を手に入れたいな。はい、そうですよね。僕は今そういうことがフラッとできてしまう環境下にいるし、仕事も、言ってみればどこどこに集まんないといけませんっていう仕事じゃないので、じゃあ、ノートパソコンを持ってスマホを持ってどこかに行ってしまおうってことができる仕事なので言えるんですけど、そんな簡単じゃないよって人もいますよね。僕がサラリーマンで働いていた時に今年、2日連続で休むっていうのはなかなか難しいみたいな年があって、困ったな、旅行も行けないなって思うぐらい仕事漬けみたいな時があったんですけど、その時が振り返ってみると一番本読んでたかもしれないですね。ふとページ開いて星新一さんとか読んでたんですけど、数ページで終わる短編、それを読んで、未来の話とか全然、どこの世界かわからない不条理な話が突然始まって突然終わるみたいな、それが自分の人生と全く関係ないところにある話でとってもリラックスできたのを覚えてます。毎日毎日ほっとけばもうずっと拘束されるような、日々かもしれないんですけど、その中にふと小旅行するみたいに、開ける文庫とか単行本があるといいなって思いますし、夜中にふと何分でも映画を見たりとか、どこかで逃げ場所、深呼吸できる場所作ってください。なかなか時にはフラッとできないと思うんですけど、もしかしてどっかで時にはフラッとができたら絶対に行こうと決めている喫茶店とか場所とか今からチェックしておくといいかもしれないですよ。何かのタイミングでフラッと行ってみてください。はい。

ビーファースト、レオくん、もう3時間ぐらいのライブで見ていた方もヘロヘロになるぐらいだったんですけど、次の日早朝めちゃくちゃ早い時間に昨日ありがとうございましたみたいな LINE がレオくんから届いて、この人どういうことになってんだろうって思いながら、こっち起きれないよって思いながら、すごいなって思ったの覚えてます。最初に彼と飲んだ時に10年後どうなってんだろうなって言って不安に思いながら、彼はお酒を飲んでましたけど、5周年あと5年、とんでもないところに彼は立っていて、たくさんの人に支持されていて、素晴らしいなって改めて思ったし、自分自身も頑張りたいなと、彼と一緒にいろんな話ができるように自分も頑張っていきたいなと改めて思いました。5周年おめでとうございました。はい、では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんので、メールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも、現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。帯文と解説は歌人の田原真知さんに書いていただきました。というわけで、この時間まで聞いていただきありがとうございました。

お休み前だった方はおやすみなさい。お仕事中の方、お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。 JA 部ビフォアドーン、ナビゲーターは萌柄でした。またこの時間に。

0: talkative creators. Gather late at night. Gather late at night. J-Wave. The Talking Factory.
1: いつしも人の運というのは気まぐれで、人生の分かれ道は突如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により、右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま、辿らなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。J-Wave パンドラ。

演もののけ青山よし脚本もののけ演出曽沢幸弘プロデューサー古木武弘 J-WAVE パンドラ第33話残響は春を越え。

0: ああ、起きたかい？どう？気分は。ほら、見て。今日はすごいいい天気だよ。しかもこっから一週間は快晴が続くんだって。このまま桜とか咲いたりするんじゃないかな。
1: あの、もしかしてずっといたんですか？
0: え？まあね。
1: そうですか。
0: いやー、春が来ると思い出すな。昔、ユキさんと一緒に夜桜を見に行ったことがあったよね。照明がなかったから、スマホのライトで必死に照らしてみたっけ。
1: やめてもらえますか？
0: え？
1: 毎日起きるたびにいるの、ちょっと怖いんですけど。
0: ああ。そうだよね。そりゃそうか。ごめんごめん。朝の弱いユキさんを起こしてあげるのが、僕の日課だったからさ。
1: そうですか。
0: 朝ごはんは僕の担当でね。ユキさん一回寝ぼけてゆで卵をむかずにかじっちゃってさ。笑ったよね、あれ。
1: いや、そんな話されたって。私どんな顔したらいいか。
0: 本当なんだよ。そうだ。夜桜の写真あったかな？暗かったからよく撮れてなかったかもだけど。あ、そうだ、これ見て。去年やった僕たちの結婚式の写真。本当にいい式だったな。
1: 別に信じてないわけじゃないんです。

0: マタが私の夫だったというのはきっと本当なんだと思います。ただ、何度言われてもそんな急には受け入れられません。何も覚えてないんです。
1: そうだよね、ごめん。そうか、怖いよね。
0: いえ、こちらこそすみません。新一さんのお気持ちもなんとなくわかります。ただ今すぐにはそれにお答えすることが難しくて。
1: いや、僕のことはいいんだ。とにかく焦らなくていいから。別に無理に思い出そうとしなくていいし。あ、そうだ、もし何か欲しいものとかあったら何でも言って。
0: 大丈夫です、何もいりません。
1: そう。そっか。そうだよね。
0: ああ、強いて言えば。
1: お、何？
0: 今日は一人にしていただけると助かります。
1: オッケー。そうかそうだよね。
0: すいません、せっかく来ていただいたのに。
1: あ、いや、全然ごめんね、むしろ。じゃあまた。
0: はい。
1: あのさ、
0: 何でしょう。
1: はい。いや、ごめん、なんでもない。それじゃ。先生、全然ダメそうです。僕のことを受け入れてくれるどころか、今日のところは帰ってくれとまで言われてしまいました。
2: そう気を落としてはいけません。今のユキさんはひどく混乱している状態なのです。自分のことすらよくわからない状態ですからね。
1: 本当にこのまま通ってていいのでしょうか。嫌われたりしないかな。
2: それは心配いりません。非科学的な物言いで恐縮ですが、心というのは肉体そのものに宿るものです。彼女の体には新一さんと共に過ごした日々が刻まれています。記憶はなくてもそれはそう簡単に失われるものではありません。君が真摯に彼女に向き合えば、ユキさんの肉体に刻まれた君への愛情は必ず目を覚まします。それができるのは真一さん、君だけなのですよ。
1: はい、頑張ります。
2: ただやり方は多少変えた方がいいかもしれません。
1: え、
2: いきなり僕はあなたの夫なんだと言われても彼女は混乱するだけです。焦ってはいけません。
1: どうしたらいいんですか。
2: 大切なのは笑いです。
1: 笑い。
2: そうです、笑うという行為は脳の扁桃体や視床下部を直接揺さぶり、ストレスホルモンを抑えます。喜びや安心、信頼といった原始的な回路はそこから生まれるのです。今は彼女をとにかく笑わせてあげてください。あなたが以前ユキさんにしてもらったようにね。
1: なるほど、そうか。
3: どうも
0: ー。何ですか。
3: さあ、というわけでやってまいりましょう。コメディアン新一のナイス一発ギャグ100連発。
0: ちょっと静かに。
3: 次の試合、僕がホームラン打ったら受けてくれるか。はい、絶対受けます。バッシ、いや、もう術後かい。ナイス。
0: 何ですか急に。
4: じゃあ出血取るぞ、席につけ。1番阿部、消毒してガーゼ当てます。いや、そっちの出血かい。
0: 恥ずかしい。
4: ナイス。
0: え、それ特にやめてください。
4: 大将、マグロ一つ。
5: あ、ゆう、そら、あれやっと、そら、へい、やっと。へい、お待ち。あ、なんだこれ。
4: その QR 読み取ってもらえればマグロの握りダウンロードできますんで。
5: いや、江戸前最新寿司かい。
0: 新一さん。
4: ナイス。フクロウギャグ。
0: 新一さん。
4: はい。
0: やめてください。何ですか急に。
4: いや、笑ってもらおうかな。
0: 怖いです、いきなり。
4: そうだよね。
0: そんな、漫才師みたいな衣装着て、 ここ病

0: ますよ。
1: でも君は昔とてもお笑いが好きだったんだよ。それで僕もお笑いが好きになってね、二人で一緒に劇場に行ったりもしてさ。
0: だから覚えてませんよ。さっきのもいまいちどこで笑ったらいいかわからなかったです。
1: ごめん、こういうことじゃないか。ちょっと違うやり方考えるわ。また来るね。
0: こちらこそすみません。
2: なんだったんですかあれは。
1: すいません先生。すいません。
2: そういうことじゃないと思いますよ多分。
1: そうですよねさすがに。こっち違いますよね。あ、ごめんなさい、恥ずかしいな、見られてたんだあれ。
2: いや、なんか蝶ネクタイつけた変な男いるなと思って覗いたら、えらいものを見てしまいました。
1: あれですかやっぱ似合ってなかったですか。
2: いやそういう問題じゃなくて。
1: いや全然ダメだったな。僕に笑わせんのなんて無理なのかな。
2: いやまだ諦める段階ではありませんよ。ちょっと順番が悪かっただけだと思います。まだ新下のことよくわからないのにいきなり一発ギャグ見せられてもという感じだったのでしょう。
1: なるほど、そういうことか。
2: 応援してますから。
3: どうも
0: また来た、
3: モシャス新一の珠玉のモノマネ200連発。
0: モシャス新一、
3: コオロギ。ショートコントお見舞い。
0: うわびっくりした。
3: いややっぱりお見舞いと言ったらバナナの叩き売りだよな。
0: もういい加減にしてください。
2: 違う、新一さん、そういうことじゃないです。そんなマイナーチェンジしろって話じゃないので。
1: でも順番がって話だったので違うジャンルを。
2: いや、なんでそうなっちゃったんですか。全部一発ギャグと同じぐらい見てらんないですよ。
1: そうなんですか。
2: そうですよ。そもそも新一さんに対して心理的な壁があるからそれを取り除きたいって話だったじゃないですか。何ですかモシャス新一って。
1: なるほど、
2: そういうことをしなさいって言ってるんじゃないんです。わかりますか。
1: はい、なんとなく。
2: じゃあどうすべきかわかりますか。
1: はい、わかりました。
2: ズバリ
1: 何ですか。サイレントですか。
2: はい。
1: こんにちは。
0: 新一さん、
1: いい午後ですね。ゆきさん、
0: 今日は変な格好してないんですね。
1: え、ああ、見られてましたか。
0: いや、そりゃ見るでしょ、あんなの。
1: すいません。さすがに、あのままじゃ着られるって思いまして。
0: そうですか。あれから一週間お見えにならなかったので、もう心が折れたのかと思ってました。
1: いや、そう簡単に僕は折れませんよ。必要とあれば、いつでも。
0: 結構です。これ以上やったらナースコールをしますよ。
1: 警察は呼ばないんだ。さすが優しいですね。
0: 警察を困らせたくはありませんから。
1: いや、あの時点で踏みとどまれてよかった。下手すればユキさんが笑うまで続けるつもりでしたから。
0: 本当によかったです。まだ新一さんに冷静さが残っていて。
1: そうだ、本とか漫画とか買ってきましたよ。入院中暇かなって思って。
0: ありがとうございます。
1: 最近話題になってるやつ何冊かと。あとこれ。
0: すいません、わざわざ。
1: ゆきさん、前好きだって言ってたやつです。前はゆきさん記憶消してもう一回読みたいって言ってたんで、きっと気に入ると思いますよ。
0: そうですか、皮肉な話ですね。
1: いやそういうつもりでは。気を悪くされたなら謝ります。
0: 大丈夫です、退屈していたので助かりました。ありがとうございます。
1: いえいえ。そうだ、 あとこれも。
0: まだ何か。
1: これ焼いてきたんです。スノーボールクッキーって言うんだっけ。
0: スノーボールクッキー。
1: ゆきさん、お菓子作りが趣味だったんですよ。僕甘いものあんまり食べないんですけど、ゆきさんが焼いたこのクッキーだけは好きだったんです。

0: もしかしてそれをずっとい
1: ざ自分でやってみると全然うまくいかなくてね。でもいろいろ試行錯誤してたら案外楽しかったですよ。あの時もっと一緒にいろいろ作っておけばこんなに悩まずに済んだのかもですが。
0: いただきます。
1: どうですか？
0: おいしいです。
1: よかった。泣いちゃった。笑わせるつもりだったのに。
0: おいしい。すごいです。本当にこれ自分で作ったんですか？
1: まあめちゃくちゃ失敗しましたけどね。
0: あ、こんなのも入ってる。
1: あ、しまった。失敗したのも混じってたか。そうなんですよ。ちょっと粉の加減間違えるとそういう変な形になっちゃうんです。
0: でも味は美味しいです。
1: よかった。かなりユキさんのに近いと思います。
0: へえ、私ってこんなにお菓子作り上手だったんですか？
1: そりゃあもうこの僕に甘いもの食べさせたんですから。
0: それは分かりませんけど。
1: でも今回自分でやってみてもっとお菓子に興味が湧いたっていうか、なんて言うんだろう、よりユキさんのことが分かったような感じがしました。
0: うん、私も新一さんのことを誤解してました。愛してたんですね、以前の私のこと。
1: なんですか急に。別に。素晴らしいです新一さん。ユキさんを笑わせることができましたね。
2: いや、よかったです。
1: 記憶に紐づく五感を刺激するとはいい作戦でしたね。
2: 全然そんなの考えてないですよ。
1: てか分かってたなら教えてくださいよ。
2: 無駄に恥かきましたよ。
1: いや、あんなことするとは普通思いませんよ。恥ずかしいという感情あったんですね新一さんにも。
2: 当たり前じゃないですか。
1: 100個ギャグ考えたのほぼ無駄になったし最悪ですよ。まあまあ、それはおいおい見せてあげたらいいじゃないですか。
2: くっそ、忘れてくれねえかな。
1: まあともあれ、これで次のステップに進むことができます。
2: はあ、でもなんかちょっと疲れちゃいましたよ。
1: 何を言ってるんですか。もう少しで全てを取り戻せるんですよ。
2: そうですけど、
1: ユキさんともう一度一緒にいたい、それはあなたの悲願でしょう。今は止まっている場合ではありません。
2: はい、でもたまに不安になるんです。もし今のユキさんがもう一度僕のことを好きになってくれたとして、それは本当にユキさんとの日々と呼べるのか。
1: おっしゃる通り、そこに倫理的な障壁があることは確かです。しかし外見や仕草、人格はユキさんそのものです。これからの新一さんの努力で彼女が再びあなたを愛してくれれば、それは紛れもないユキさんそのものと言って差し支えないでしょう。たとえ今の彼女が生前の彼女の細胞から復元したエコーだったとしてもです。
2: 分かってますよ、分かってますけど、
1: 彼女のことを全力で愛してあげてください。
2: なら、
1: なぜユキさんは自ら命を絶ったのですか。幸せだったらそんなことしなくないですか。一生二人で一緒に暮らそうって思ってたのは僕だけだったんじゃないかって。
2: エコになってもう一度目を覚まさせられるのが迷惑だったんじゃないかって、そう思えてしまう瞬間が怖いんです。
1: お気持ちはお察しします。しかし、新一さん、今、ユキさんは、確かにそこに存在しています。彼女はすでに目を覚まし、あなたの作ったクッキーを食べ、この世界に希望を見出した。

0: その時の彼女の涙に偽りはないはずです。今のユキさんに向き合えるのはあなただけなのです。顔を上げてください。ありがとうございます。何から何まで本当にこうして定期的に経過を報告するだけで生きているユキさんにもう一度会えるなんて夢みたいです。感謝してもしきれません。いえいえ、こちらこそです。お二人は我々の研究にとっても本当に希少価値の高いものですから、ありがとうございます。こんにちは。
1: ああ、新一さん、来てくれたんですね。
0: あ、具合はどう？
1: いい感じです。このまま行けば来週には退院できるって言ってました。
0: よかった。あ、これ読んだ？
1: はい、面白くてもすぐ読み終わっちゃいました。新一さんは読んだことあるんですか？ブラックアウトハンター。
0: あ、いや、実は僕は読んだことないんだよね。
1: 読んでみてほしいです。
0: そんなに面白いんだ。どんな話なの？
1: なんか夜にしか出てこないシャドウっていう怪物がいるんですけど、それに恋人を殺された主人公が復讐するために戦うっていう話です。
0: 確かにユキさんってそういうザ少年漫画みたいなの好きって言ってたもんな。
1: なんか当たり前ですけど私と気合いそうですよね。
0: 本当に当たり前のこと言ってるな。
1: 新一さん、
0: 何ですか？
1: 他にも教えてください。私が昔好きだったもの。
0: もちろんですよ。音楽とかだと経過はとても良好ですね。明日には退院できるでしょう。本当ですか？よかったね、ゆきさん。
1: ありがとうございます。いろいろお世話になりました。
0: ただ無理は禁物ですよ。ご家族のサポートを受けながらしばらくは安静にしてくださいね。わかりました。
1: 男性の家に入る感覚、ちょっと緊張します。
0: 男性の家っていうか僕たち二人の家ですよ、ここ。
1: そうなんですね。お邪魔します。
0: お邪魔しますって言っちゃってるよ。どうですか、久々に帰ってきた自分の家。
1: 不思議と落ち着きます。私ここに住んでたって気がします。
0: お帰りなさい、ゆきさん。
1: ただいま。
0: そうして一度止まったはずの時計の針は再び動き始めた。今目の前にいるゆきさんはゆきさんの細胞と遺伝子データから複製されたエコーと呼ばれるものだ。そしてこの事実は先生との契約により僕しか知らない。本人は愚か、ユキさんの家族でさえ事故で記憶を喪失した状態だと伝えられている。最初は戸惑った。この事実を背負っていけるか不安だった。でも今僕の腕の中で眠っているこの女性は、このぬくもりは紛れもなくユキさんのものだった。彼女は確かに今ここで生きている。僕にとってはそれだけで十分だった。このままずっとこんな日々が続いてほしい。もう俺たちから何も奪わないで。

0: ただいま。
1: おかえり、早かったね。
0: うん、なんか今日会社の飲み会だったらしいんだけどさ、なんか偶然誘われなくて。
1: いいのそれ、明日仲間外れになっちゃわない？
0: いいんだよ別に、普通に早く帰れてラッキーだし。あ、そうだ、今日色モネ屋やるんだって、一緒に見ようよ。
1: そうなんだ、何時から？
0: もうやってんじゃないかな。いや楽しみだわ。
1: 新一、本当お笑い好きだよね。
0: え？まあね。あれ、何？

0: やきもち？
1: 何言ってんの？
0: あ、じゃあ代わりにさ、久々に二人で飲んじゃう、お酒。
1: え、いいね。あ、でも今家になんもないよ。
0: あ、そうか。じゃあ買ってくるよ。わ、帰りに LINE すればよかったな。
1: ほんと？じゃあ私も行こっかな。
0: うーわ、いいね、お散歩かってら。
1: うん、
0: それもいいな。いやでも待てよ、ここで俺が真摯に、いいよゆきさん、座ってゆっくりしててっていうパターンも捨てがたいな。
1: 何それ、私はどっちでもいいけど。
0: よし、じゃあ決めた。
1: ん？
0: いいよゆきさん、座ってゆっくりしてて
1: もう意味ないからそれ
0: じゃあちょっと行ってきます。
1: はーい。お、もしもし、お母さん、どうしたの？
2: ゆき、どう？結婚式の準備は進んでる？
1: うん、再来週に前撮りだよ。
2: あら、あんたが結婚なんてね、式楽しみだわ
1: ちょっと気が早いよ、3ヶ月後だよ。
2: お父さんも今から張り切っちゃってんだから。

0: なんかトラックが暴走したんだって。
1: それに一人巻き込まれたらしいぞ。
2: よかった俺じゃなくて。
3: あの赤いのってもしかして。

0: 堤由紀さんですね。
1: はい。
0: 心中お察しします。私こういうものです。
1: エコーニューロエンジニアリング研究所。
0: 先ほど亡くなられた新一さんについてお話があります。
1: 新一さんについてですか？
0: ええ、少し場所を変えましょう。単刀直入に申し上げます、ゆきさん。
1: はい。
0: 私なら新一さんにもう一度会わせることができます。
1: いや、でも新一さんはもう…
0: 厳密に言えば新一さんのエコ、つまり我々の技術によって新一さんを蘇らせることができます。
1: え？いや、それってどういう…
0: こちらをご覧ください。我々は神経再生と意識再構築を専門に研究をしています。この分野は長年肉体の復元、つまり一般的にクローン技術と呼ばれているものに比べて課題が多く、部分的に復元をすることはできても意識そのものを再構築することは困難とされてきました。しかし我々の開発したエコープロジェクトはそれを可能にしたんです。
1: それって全く同じ新一さんをコピーするってことですか？
0: ええ、顔や体格はもちろん、話し方や価値観、動作の癖まで復元されます。
1: そんな、それってまずいんじゃ。
0: 倫理的な障壁は当然ございます。なのでこれは政府公認の極秘プロジェクト。もし情報がメディアに漏洩すれば世界中から批判され、国際問題に発展しかねません。
1: 国際問題？
0: なのでもしこの話を受ける場合、その事実を知っているのはこの世界であなただけです。ご家族への説明もしてはなりません。
1: 家族にもですか？
0: はい。なので秘密保持の観点から、遺体が安置されている48時間以内にご決断をいただく必要があります。
1: え、私が決めるんですか？
0: はい。他の誰にも相談してはいけません。ユキさんがご自身の判断でお決めになってください。
1: そんな。

0: ちなみに費用とかって？
1: 費用は一体あたり3億円必要になります。
0: 3億？無理です、そんなお金持ってません。
1: 通常であれば3億円必要です。ただもし我々の研究に全面的に協力していただけるようであれば話は別です。今から言う2点の要求を飲むことができるのであれば、新一さんのエコー生成を無償で手配いたします。
0: 要求？何ですか？
1: 我々のエコープロジェクトはまだまだサンプル数が少なく、復元後のエコー体との会話内容や交流について定期的に報告していただきたいという情報の提供が1点。
0: なるほど。
1: そして2点目ですが、ユキさん自身の肉体の提供をお願いしております。
0: は、はい？私の肉体？
1: はい。つまり1年後、新一さんの意識がエコーに定着した後、ユキさんもまた別のエコー体となっていただきたいのです。
0: 私も？え、今の体を捨ててということですか？
1: ありていに言えばその通りです。あなたの体をエコー体に置き換えることで、あなたたちは世界初エコー同士の夫婦ということになります。
0: そんな、じゃあ1年後、今の私は死ぬんですか？
1: それは死の解釈によって答えは変わります。ただ当プロジェクトのルール上、オリジナルとエコー体は共存することができません。おっしゃる通り、1年後、あなたには一度死を経験していただくことになります。
0: やっぱり。
1: ただご安心ください、あなたの意識は1年後以降もエコーに移植されて生き続けます。術後数ヶ月は記憶障害に悩まされますが、定着後は今までとほぼ同様の生活が可能です。目を覚ますとあなたは自分が何者なのか、ここがどこかわからない状態のまま病室の天井を見ています。その時そばにいてくれるのはおそらくあなたが命を懸けて守り抜いた最愛の夫のはずです。会いたいでしょう、新一さんに。やり直せるんですよ、何もかも。
0: 会いたい、会いたいです、もちろん。
1: 私たちに任せていただけませんか？
0: でも1年後、そのエコーになってしまった私を新一さんは愛してくれるんでしょうか？
1: はい、あなたがこれからも新一さんを愛する気持ちがあれば、当然彼もまた愛を返してくれるはずです。
0: はい、お願いします、お願いします。
2: おはよう、新一さん。どう？気分は。
3: ほら見て、今日はすごいいい天気だよ。このまま桜とか咲いたりするのかな。
1: もしかしてずっといたんですか？
3: え？もちろん。

J-WAVE パンドラ、今宵のドラマはいかがだっただろうか。この物語のもう一つのストーリー、そしてゲスト青山芳乃さんを迎えたアフタートークは、有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組オフィシャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE パンドラ、次回もお楽しみに。

0: J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう仮説力、その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー、どうぞ最後までお付き合いください。
1: 暑くね。
2: 暑いよ、もうこれ以上暑くなるんでしょ。だってい
1: い加減暑いなっつうのは、うん、僕は自転車がとっても、自転車を漕ぐのが好きで、
2: はい、
1: 自転車移動が好きなんですよ。
2: ほうほう。
1: っていうのは満員電車とか嫌いで、
2: うん、わかる、私もそう。
1: で、3年前に会社独立して、
2: うん、
1: すごい自転車移動してたんだけど、途中で断念したの。暑すぎて。
2: そうだよね。
1: その代わりに、でもさ、なんかこうずっとタクシー乗るとか、まあ無理じゃん、っていうかそれも嫌じゃん、
2: うん、
1: だから、ね、日傘を差して歩いてるんですよ。
2: はいはい、日傘ね。
3: 足で直接。
2: もう今、うん、みんな差してるね、日傘本当に。
1: いや俺人生で自分が日傘を差すと思ってなかったんだよね。
2: そうだよ、だってなんか昔、本当昔ってさ、白のフリフリのさ、なんか限られた女性だけが持つものみたいなイメージだったよね。
1: そうで、それこそファミリーマートでね、
2: うん、
1: 買った日傘を、まあ雨の日も使える、うん、
2: 兼用のね、
1: そう、折りたたみ傘を使ってんだけど、
2: うん、
1: 歩いててさ、たまにさ、こう傘のその部分を触るとめちゃくちゃ熱いわけ、
2: うん、
1: だから、うん、なんかもう卵焼きスクランブルエッグぐらいならいけんじゃねえかレベルで熱いから、でそれを直射日光で肌が受けてるだと考えると、うん、もうやけどじゃんと。
2: 重々だ、
1: うん
3: う
1: んうん、そうだけどスマホを見たらさ、両手広がっちゃうし、なんか電話来てさ、
2: うん、
1: なんか喋りながらそっから傘持ちながら、
2: あ、もう両手塞がってんだ。
1: そうそう、なんかリュックから物を出すとか無理じゃん。
3: 無理ですね、
2: 確かに。
3: あちちってなって飲み物飲もうもできないし。
1: で、なんか扇風機とかも持ってる人どうしてんの？あれ
2: 扇風機、あ、そうね、持ってるよね。
1: 扇風機持って日傘さしてる人とかはさ、どのタイミングでスマホ見てさ、どのタイミングでリュックから飲み物出したりするの？
2: 指がめっちゃ器用に進化してんだと思う。
3: 小指と薬指で扇風機を挟みみたいな。
2: そうそうそう、でスマホも持ち、
1: いやだからそのねって考えると、まあ未来の仮説は人間の手が8本になるっていうのを、
2: はい、
1: 思ったんだけど、うん、まあそれよりもっと手っ取り早いやつがあるだろうと。
3: 手が8本に進化するよりも、
1: う
3: ん、
1: そう、もっと早く、
2: そうね、だいぶ時間かかる、
3: 我々の世代でいけるやつ、
2: うん、
1: っていう仮説を、
3: あ、じゃあいいです、
1: 持ってきましたよ。
3: お願いします。
1: あくまで仮説だけど、2029年 SS の注目ファッションはでっかいフード。

0: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、
1: チーム未完成の佐藤しおり、そして
2: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、なんだ、え、2029年、
1: うん、あと3年後ね、
2: 再度お願いしてもいいですか、
0: はい、はい、あくまで仮説だけど、2029年 SS の注目ファッションはでっかいフードです。
1: フードってのはあの服にパーカーとかについてるあの被るやつね、
0: そうそうそうそう、うんうん、もう被っちまえと。
1: じゃあでっかくなんだどんどん、
0: うん、いや俺さ、あのベビーカーとか見てるといいなって思って、う
1: ん、フードだもんねあれもね、うん、そうそうそうそう、
2: いいベビーカーか、
0: いやもう運んでもらえてるしさ、うん、紐避けてもらってさ、
1: そう、ね、なんならあそこにその扇風機もセットして、うん、風も出てるし、
2: そう、飲み物もついてて、
1: 飲み物もついてるし、あの、ね、背中に保冷剤入れたりとかもするし、
2: ああで勝手にあれ動いてくるんですよね、
1: 動いてます、
2: いいじゃないですか、
0: 今ベビーカー乗りたい、
2: 電気
1: もうやばいってそんな、
2: ね、電気なんていらなかったんだっていうね
1: いや電気若干使ってるけど、そうね確かに押してくれる人もね、も必要ですから、
2: うん、そうか、一人じゃダメ、
1: 重いし花井優太は、
0: うん、そうね、
2: アキラみたいにアキラの高志でしたっけ、
1: うん、アキラ高志ね
2: 感じでウィーンってこう行けたらいいんですけど、うん、SS ね、そして
0: そう、う
2: ん、SS ってワードも俺19の時は知らなかったんですよ絶対。
1: SS 季節ですよねこれ、
0: スプリングサマー、
1: お
2: ー、梅雨も入るし暑い季節も入るってことか、
1: うん、うん、でも桜もね落ちてこなくなっちゃうね、じゃ
2: あどういうことですか、
1: うん、何でもない、花びらをね、なんか顔にみたいなのなくなんだなと思って、
2: そのあのあ
1: フードでっかい
2: エモいやつですね、
1: なんかエモいやつはなくな
2: る、あの花の頭に桜の花びらのってるよみたいなのができ なくなるじゃんって、
1: なくなった、
2: 夕日版が来ています花井さん、
1: そう、あと顔見えないし、みんなフードでっかいと、
0: いやでも
1: 怖いし、
0: それ以上にヤバくない日が
1: いいね、
0: でもさ、あれ顔が見えないから雨の日傘さすのやめようってならないじゃん、
1: まあの東京都がさ、ほらなんか推奨してた頭につける傘あったじゃないですか
2: オリンピックの時にね
1: そうそうそうそ
2: う、うちらには伝統的なやつがあるから、
1: そうそうそうそう、
2: 暑くても大丈夫みたいな、
1: ああいう風にならない、頭に傘つけるでもうフードじゃなくて、
0: あでもあのでっかい帽子っつうかさ、
1: うん
0: うんはあるよね、
1: まさか、でもフードだと服についてるから、
0: うん、
1: 取り外ししやすいもんね、帽子より
0: ポケットと一緒だね、
1: ポケットもいっぱい欲しいよね、
0: 帽子はさ、うん、要はあれでしょ、だからバッグ持ってんのと一緒でしょ、
1: あもう一個増えちゃったってこと、
0: そう、あの増やして拡張するっていう、う
1: ん、確かに、うん、持ち物増えてんだ、
0: でもなんかでっかいフードついてる服自分が着たいかなって思ったりするけどね、
1: なんかもう FF の白魔道士黒魔道士みたいな、ああいう感じですか、
2: なる、
0: あ 魔法少女が魔法少女が、
1: ね、魔法少女がとかほら昔の天才ハッカーみたいなさ、うん、
2: あでも天才ハッカーとかね、あとマーク・ザッカーバーグとか、
1: うん、
2: アメリカの IT ボスたちもみんな、
1: はい、
2: パーカーですよね。
1: え、マジ？じゃあみんな。
2: マーク・ザッカーバーグって T シャツパーカーみたいな感じなんじゃなかったでしたっけ？
0: うん、割と覚えてないけど。
1: でもじゃあなんかの時にすぐ隠せるのがいいんだ。
2: そうなんですか。

0: そういう理由なの？
1: 多分
2: 知らんけど、
1: あでもスーツとかじゃないよっていうこと
2: です。あえてラフだよ、
1: あえてラフだよみたいなのがなんか革命的だぜみたいな、
2: う
1: ん、
2: っていうことか
1: な方向な気がします。別にそれもそれで面白いですけどね、マーク・ザッカーバーグ顔隠すためにフード用意してるんだったら
0: フェイスブック作っといて、
1: フェイスブック作っといて、
2: おのれのフェイスは、
1: おのれフェイスは。
2: でも確かにパーカーっていうかフードついてる服ってフォーマルにあんま見ないですよね。とか
1: フォーマルは
2: な、そのスーツ着る人たちもみんなスーツのジャケットにフードつき始めるのかな。
0: でもフード付きのスーツやばいね。
1: でもほら、高校生日本の学ランの下に、うん、
2: ああパーカー、
1: パーカー着るのこそがおしゃれみたいな流れ、俺の時はありましたよ。
2: あった、私もあった。
1: 街で見ないですけど、
2: あんまり見ないの。そこ
1: 見ます。
2: でもあの着崩し感が良かったですよね。
1: 好きでした、あの女子のブレザーの下にもうパーカー着ちゃう感じとか。あ
2: 好きでした。
0: 極戦みてえな格好だろ
1: う、うん、極戦みてえな格好かもしれないです極戦側じゃなくてな、
0: 極戦の成宮君みたいな格好だろ。
1: そうです、その生徒側のね、
2: うん、うんうん、いいよねあの組み合わせね、
1: うん、
0: みんなおしゃれだったんだよな。
1: おしゃれ。
0: いやなんかあの服さ結構ハイブランドとかはさ、うん、社会問題へのアプローチとかあるじゃん。
1: ありますね。
0: だマジでありそうだけどね。なんかそれこそアンリアレージとかなんかそういう課題感を持ってやりそうだなって思っちゃったりするけどね。
2: とか、まあ、フードもでっかいしポケットもでっかいし、
0: うん、
2: なんかもうとにかく手何も持たなくていいですっていう。
1: あると思う、まあ、
0: みんなバルムングみたいな格好の服になる。
1: そう、まさにバルムングを、うん、で日本のもう若くはないかミドルくらいの、
2: うんうん、
1: ブランドの服を着て、
2: うん、
1: うちに遊びに来た友達がいたんですけど、大学生くらいの頃で、
2: うん、
1: 遊び来て帰れなくなったけど、
2: うん、
1: なんですか、別にこっちも布団の用意とかないから、
2: うんうん、
1: 床で寝てくれみたいな話に、
2: うん、
1: こうなったら大丈夫だからみたいな、うん、これはバルムグのパーカーは布が分厚くてフードがでかいから、
2: うん、
1: このまま寝れるんだっつってスッつって寝てて
2: 枕にもなる。
1: そう枕になって、でっかいフードがくるくるっつってのが枕になって
2: すごい
0: マジかよ、
2: めっちゃ便利じゃん。
1: すごい、あなんかいい革命的な感じするぞそれは。
0: ハチさんそんなこと考えてデザインしてたの。まあ本人はさあの都市の中の服っていうのを言ってるから
1: なんかシェルターじゃないですけど、そういうね、
0: そう、え、なんかそんな都市の中のどこでも寝られる服ってことだった
1: そうだったら面白いですよね。

0: えでもなんかその機能性は今、まあ、割とブームじゃないですか。
1: そうですね。むしろテクニカルな感じでかっこいいみたいな。
0: なんか登山の人たちもみんな全部ウルトラライトつって軽くなったりとか、
1: うん、
0: 釣りベストみたいなのがちょっと前流行って、いっぱいポケットあるって手ぶらでいけるとか。
2: ユニクロの感動シリーズもそうだと思いますよ。
1: うん、感動シリーズ。
0: 感動パンツ？
2: うん。
1: ああ、あるっすね。
0: え、あれってそうなの？手ぶらでなの？
2: あ、まあっていうか機能。
0: ああ、機能ね。うん。あ、アイロンとかかけなくていいみたいなこと？
2: まああとは快適みたいなね。
0: うん、そっかそっか。そうだね。機能が爆発してんだ。いや、なんか私この間外国人の観光客の方がすんごいちっちゃいなんか思って写真撮ってたんですよ。
1: なんか
0: 思って、でこれなんだと思って見たら本当になんか手のひらサイズ 5,6 センチぐらいのカメラだったんですよ。でそしたら夫がカメラ好きなんで、なんかコダックが去年に出したキーホルダーのトイカメラ
2: 出した
0: そうがあって、
1: ファインダーない、
0: あ、そうない、もう
1: 本当カラビナにレンズがついてるみたいなやつですね。
0: そうか、てか本当キーホルダーにガチャガチャに入ってそうな感じっていうか、
1: あ、そういうやつか。
0: ので、まあなんか昔のなんだろうな、ちょっとデジカメみたいな画像の4対6みたいなのが撮れるんですけど、あ、キーホルダーなんだと思って、カメラがキーホルダーになるってことはなんか全部キーホルダーになったらバッグいらないんじゃねって思ったんです。
2: やば、
1: それは面白いですね。
2: え、それさ
1: 傘もキーホルダーになるかもしれないし、
2: ジャケットさバッとか開いたらさ中さジャラジャラジャラっつってさ
1: 実際そうかも、傘日傘もキーホルダーになってね、
0: そう
1: こっちまだもう5段階くらい折りたためたら、折りたたみ傘が
0: そう
1: もっとね、爪くらいのサイズになったらいいですよね。
0: まあ、
2: 多分iPhone のさ、アプリの一個一個のイメージはジャラジャラジャラなんだと思うんだけど、
0: あ、確かに。
2: でも日傘はアプリ化できないから、
0: そうよ、物理が必要だから、
1: できないか、
0: だからそのフックが増えんじゃねって思ったんですよ、服に。
2: あ、
1: 確かに
2: 欲しい、
0: ね、
1: 実際ポケットに入れるより、フックでぶら下がってる方がなくさないんですよね、
0: あるぞここにって、
1: むしろあるぞだから分かるし、しかもまあくっついてるからそもそもカフェとかで座った時にボトって落ちるとかもないし、
0: 確かに。
2: なんかどんどんさ、リュックがパンパンになってくじゃん。
0: なるよ。
1: それはね、
2: なんかでもパン、なんか嫌じゃん、ずっと教科書入れっぱなしみたいな、あのパンパンの。
1: いや、だから毎日完璧に荷造りできればいいんですけど、念のためにでね。
0: そうなんだよね、入れちゃうんだよね、バッテリーとかさ。
2: なんかこう日傘まで入れると本当に小さいバッグとかだとパンパンになっちゃうから、でも持ちたくないから、ぶら下げるっていう手段を本当に取りまして、
0: おー、どっからぶら下げたんですか？
2: 紐をさ外せるバッグだったから、一回外して日傘の、なんつうの、
0: ループみたいなやつを
2: 通して、でこう、
0: そうね、
1: いいじゃん、
2: やったけど。
1: 花江さんなんていつもね、自分専用クッションまで持ち歩いてるから、
2: そうね、腰痛いから、ね、
1: あんなもうカバンがパンパンになるのはしょうがない。
0: でもなんか昔の人ってさ、例えば武士とかさ、こう刀ぶら下げるじゃないですか、武士とかなんかバッグ持ってるイメージなくないですか？
2: いや、内側にさ袖
1: というか、
0: 袖がここにポケットがあるのか。
2: そう
0: そっかそっか。
2: だからあれマジでっかいポケット俺
1: そう、ね、でかいすぎるもんね。
2: そう、着物初めて着た時に便利と思った。なんでも入るじゃんと思って。
0: でもダボダボになってさ、なんかこう財布入ってんなみたいな。
1: 花江さんここにね、袖にクッション入れたりしてね

0: 入れるよ
1: 演算のね
2: 演算のね
0: 入れる入れる
1: いやじゃあうちらはでっかかったのに一回ちっちゃくしちゃったの全部
0: そうそうあ MacBook ぐらい入れてやるよ
1: 入るかもね MacBook
0: 重入れることはできる
2: そうね
1: 重た
0: い入れたいかは別として多分入れることはできる
2: もう全然かっこよくないんだろうなシルエット
1: なんかこう防御できそうですね
2: そうですね
1: シールドになるっていうか
2: 刀で切られても大丈夫
1: MacBook でで
2: も夏どんどん多分薄着に、うん、なってポケットに財布入ってるだけでも汗かいちゃうみたいなのになるから、うん、確かにむしろポケット減ってって、うん、ポケット減った分フックになるはめっちゃありそうだな
1: とか何か汗かかんしベルト、
0: うん、
1: なんかそういうフックがいっぱいついたベルトみたいな
2: オフィスの入り口にみんなのベルトホルダーってぶら下げる用の、うんができるみたいなね
1: やっぱフックが、はい、そ壁にもフックいっぱいないと
2: そういう強力なやつがね
1: そうそうかけらんないから
2: ずしってこう巨人の星のなんだっけ
1: あなんとか
2: メジャーリーガー妖精ギブスみたいな、う
0: んああでもなんか
2: ベルトをみんなつけるようになると、うん、
0: でもあれじゃないの最初はさすごいこう便利用途で、
1: うん
0: まあ、日傘とかさなんかあの扇風機とかぶら下げてるけどさ、うん、あの途中からそういうもの一切ぶら下げないで、うん、あのすげえマイメロとかちいかわのぬいぐるみをこうぶら下げてる人とか出てくるでしょ
1: だから推しの缶バッジを推しバッグに並べるみたいに、
0: う
1: ん、ここ全部缶バッジにする人とか現れるよね、
0: う
1: ん、確かに
0: やばいぞそうなったら、
1: うん、でもそれがその人にとってのなんか戦闘服というか
0: そう、ね、
1: 防護服というか、う
0: んってことですね、街を歩くには欠かせないものなんだ、うんうん、俺は日傘が欠かせないけど今、
1: うん、
0: その人にとってはあのマイメロとかチーカー
1: が日傘も差してるだろうなその人は多分、
2: うん、熱そうだしな腹にぬいぐるみあったら
1: でもあのファンついてるね上着もある
2: からでもそのうちだからファンがついてるチーカーも出るかもしれないですからねありそうです
1: ねあるかもね
0: わーっつって
2: わ
0: なんとかなれー
2: って言いながら風が出てるやつね
0: やべえな、
1: うん、
2: いやーでもそうねだミニマリストみたいなのはありえないですからね、まあ、屋外ではね
1: そう確かに絶対必要なものは出てきちゃうから
2: あいつはずっと部屋の中にいればミニマルで入れるけど
1: うん、うん
2: 歩いたら終わりですからね
1: とか携帯の仕方をやっぱ変えていくっていう方向に
0: うん。まあなんか物ねたくさん持ちたくないけど、うんうん、持つしかねえじゃんって最近は思ってんだよね結構
1: ほ
0: ん
1: とねもう必需品だもんね、
0: うん、
1: だって水とかもさ持ってないとやばいじゃん夏なんて
0: そうそう
1: なんか使用タブレットとかさ
2: 普通に体調悪くなりますからね、
1: うん、
0: なんか年取ってくごとに、うん、いろんなものを削いでって、
1: うん、
0: でなんかこうそういうことができるようになると俺は思ってたんだけど、うん、年取れば年取るほど持ってるものを多くなってってる気がして
1: そうよもう無鉄砲だったもん手ぶらでクラブとか行っちゃってましたよ
0: いやいやそうそうそう
2: 言ってたな、
0: うん、いやだってもうこの年になると一回日焼けしたら肌の色って戻らないのよ
1: いや強いし紫外線も、
0: うん、
1: まあ年もあるしだから日焼け止めもいるもんねじゃあ
0: そうだよだからもうね日焼け止めも俺去年から塗ってんのそれまで塗ったことなかった
2: ああそうなんですね、
0: うん、でもなんか明らかになんかおかしいぞって思ったなんかこう荒れてるっていうかなんかこう なんだこれみたいな
2: あでも日焼け止めでもそうですね日焼けでも花粉症の薬とか、
1: うん
2: 同時にこう必要なものが増えつつ、うん、必要なものを忘れた時のダメージでかすぎるじゃないですか、
1: うん、
2: 結構忘れ物をするので、
1: うん、
2: 花粉症の薬とかは、
1: うん、
2: なんか120粒入りみたいなやつを買って自分が着る全ての胸ポケットとかに入れてましたあの時期は
1: それ間違って洗濯しちゃいそうだけど
2: なんかねギリギリ
1: いやでも確かに
2: そうしないと忘れるなと思って
1: なんかタバコ吸う人で、うん、あらゆる場所にライター置いとくみたいな、
2: うん、
1: 言いますもんね
2: ないとね、うん、タバコだけあっても吸えないんで、
1: うんうん、
0: ポケットに依存してるってことが、
1: う
0: ん、今日も分かってさ、
1: ね、
0: 俺今日入館証を忘れたんですよ
1: あら
2: あねこれ一枚しかないからな
1: 超大事なやつ怒られるやつ
0: でもそれはカバンを変えたからなんだよね前のカバンのポケットに入って
1: カバンに依存してる
0: そう
2: 忘れるね、
1: うん、
0: もうねなんか習慣化して、うん、そこに入れときゃ絶対忘れないじゃん、
1: うん、
0: だけどカバンを変えたことによって、うん、全ての前提が覆ってもう何も持ってないよ今の俺は
2: じゃあダメじゃん、日傘も忘れるかもしれない、
1: ね、そうだね、
0: あのハードだけ持ってて、うん、ソフトがダメダメだよもう。
1: そうね、
0: MacBook しか入ってねえよ今日の今日のリュックには。
1: 何もできねえ、
2: 何もできないじゃん、
1: うん、
0: 充電器も入ってねえ切れたら終わりだよもう。
2: そうですね、外で仕事
0: なんだからハードしか持ってないとダメなんだよ、
1: うん、
3: 1994年4月13日中国河南省洛陽ホームビデオに映されたある街の風景、通り過ぎる自転車、朝の公園で体操する人たち、観光地の土産物や黄色い机を叩いて客を呼び込む、日本人の団体観光客の宴会、円卓の上に並んだたくさんの中華料理、高い天井、ペプシコーラと白いチャイナドレス、中国の伝統音楽を演奏する楽団、できた打楽器や

0: や、なんかそれって絶対忘れないものって下着？下着は絶対着てるじゃないですか。
1: それも着てるっていうの言ったら靴とかも忘れたことないですけどね僕出かけるとき
0: 確かに
1: 別に
2: 靴履くの忘れたわっつって、
1: ね、やべえ今日靴履いてないんだよね俺とか言って本当じゃんとか言って そういうレベルじゃないですか下着って別に
0: 確かにそっか
2: いけねえ全裸で着ちゃったみたいな
0: 来れない途中で捕まってるからたどり着けない
2: いけねえみたいな
0: だからさその自分に持たせようとすると絶対忘れる可能性があるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だから街中にあればいいんじゃないですかその全部使うものが、
1: ね、シェアエコ
0: シェアエコノミーがもっともっとシェアみたいなだから電信柱ごとに日傘とかティッシュとか日焼け止めとか、
1: ね、日焼け止め
2: 去年韓国夏行った時にパラソルみたいなのがさ
0: パラソル
2: っていうかなんかそのなんかまあ日陰をあキャンプとかのさ日陰
0: あタープだあのでっかい布みたいなやつでしょ、
2: うん、ぽいやつをがたくさんあった
1: 見た見た見たでっかい
0: 街の子に
1: でも信号待ちするポイントとかにあるんですよね、
0: うん、
2: いやだからさあの日本もさあれここにあのゴールドウィンとかがさゴールドウィンって書いてさ、まあ、ノースフェイスって書いてさ、
0: うん、
2: あの出向してさ、うん、あの広告がこう社会善になるみたいなのを各企業が行政と組んでやりまくりゃいいじゃんって俺は思った
0: 広告を日陰にすればいいんだ
2: そうそうそう
0: 屋根を
1: いいこと言っちゃう
0: 屋根をえめっちゃいいじゃんそれ
2: うわどっかに提案すればよかった公共の電波で話してしまったいやでも待てよこれからやったらこれ俺が考えたわけだからどこがやろうとしてもやっぱ僕にフィーを払っていただかないとね
0: お願いします花
2: 井様あらあらあら、うん、あらあらスポンサー、スポンサードしてくれたら許してあげるよ、うん、番組に
0: いいじゃん
1: 本当 いいし確かにだからほらアメリカ人とか、
0: うん、
1: 小雨だったらフードで行くぜのイメージがあるんですけど、
0: うん、
1: 真似してるんですけど、
0: うん、
1: フードで行けるくらいの感じで交差点とか立ち止まるところに今行ったみたいなやつがあったら、
0: うん、確かに
2: まあ、広告作ってる身なんですごいリスキーなことを言うんですけど、
0: うん、
2: 広告って別に実用的じゃないじゃん
0: そうね、
2: 面白かったりとかさかっこよかったりとかさ、うん、泣けちゃったりとかはあるけど、
0: う
2: んまあ、普段使えねえじゃん
0: そう、ね、
2: 道具として
1: そう、ね、
0: ティッシュぐらいじゃない広告で使えるの
2: そうねだから使える広告が増えるんですね
0: 実用的な、
2: うん、
0: 機能的な広告が、
2: うん、っていうかまあ社会の役に立つっていうのをもっと やんないと本当の意味でやるっていうのがあの広告の
0: めっちゃいい
1: 社会善の会だな
0: って、うん、広告いるってうちらが、うん、広告必要ってなる
2: 広告ちょうだいもっとちょうだい広告、ね、
1: ちょっと広告ないと熱くて死んじゃうって、
2: うん、
1: いや、
2: うん、飛ばせないよね日陰は、
0: ね、意味変わってくるね広告って言葉の
1: 広告ないと日陰しちゃうんだよね。日焼けしちゃうんだよね。
2: 広告かっこいい。
1: そんな広告大いじりの、
0: うん。
1: でもなるほどね。地球が地球温暖化で暑くなって、
0: うん、
1: 夏の猛暑がやばく紫外線が強くなった結果、
2: うん、使えるかっこいい広告が増えますね。うん、そうだからあれよね。
0: うん、
2: その買うものがさ、
0: うん、
2: 変わるみたいな。
0: うん、
2: あの話だったじゃないか、まあ、洋服が変わるみたいな話だったけど、
1: うんうん、
2: 本当に誰もが格差なく使えるってことを考えると、
0: うん、
2: やっぱ街に実装するなんですねきっとね
0: 本当っすね、
2: うん、日陰増やそう、
0: うん、広告貼って
1: でもこれでミニマリストもミニマルなまま
0: 本当だ
1: 街に出れるかもしれない
0: 屋根が必要だったんだうちらには
2: ていうか俺らも屋根さえあればミニマリストになれる、
1: うん、
0: 屋根さえあれば、
2: うん、だけどしおりんが言ってたあの桜見れなくなる問題はどうだか知らない
0: そうです空も見えなくなっちゃうじゃん
1: 空は、
0: うん、
2: 心に
1: 焼けても
2: 心の中にあるよ
1: 空はね木を植えればいいじゃんって言われてます
0: 今、はい、今の天の声が木を植えればいいじゃんっていう天の声が聞こえてきました
2: あこれめっちゃ木植えてやっぱ日陰作るんだ
0: そうかじゃあ木にゴールドウィンってなんか掘ればいい
2: これはだからこれはゴールドウィンの木
0: そうそうそう
2: これはサントリーの木
0: そうそうそう、
2: うん、
0: なんか祭りでもあるじゃん何々様何万円なりみたいな
2: これは資生堂の木、うん、
1: ありますよね、柱とか提灯とかにね、
0: そうそうそう、
1: うん、資生堂木いいな、うんうん、
2: じゃあ仮説をまとめましょう。
0: はい、お、
2: あくまで仮説だけど未来の広告は木を植えること。
3: この一行は

0: ラジオにとって小さな一行だが、人類にとっては大きな一行である。
1: まあ、なんかそういうことをやってきた会社は多いと思うけど、うん、でもほら、まあ、日本は特にですけど、まあ、もう人口減少することが分かってて、うん、で使わない建物増えるの分かってて、うん、まあ、都市がどうね、町の作り変えていくかは分からないが、うん、でも木増やしていいよね。
2: いや、木はあるだけありがたい。杉以外だったら
1: 杉ね
3: 杉はやばい、
2: 杉はやばいけど、あとヒノキもね、たまに花粉大変な人もいるけど、いい木いっぱい増やしたいけど、木ってどうやって植えれるの？簡単に植えれるのかな？
3: カバー苗木の状態から始めんじゃないですか。
2: あー、育てていくんだ、みんなで、
3: ね、時間かかるしね。
1: だから誰々さんとこの木が最近ちょっと虫が多くて大変らしいよ
2: あ、みんな木を持ってんだ。
1: みんな木を持って、
2: あ、いいね。
3: あるじゃないですか、うちの祖母祖父の家には、うん、僕が生まれた時に植えた桜の木、うん、最初はスーパーかなんかで買ってきたちっちゃいやつだったらしいんですけど、うん、今なんか3階建てくらいの桜の木になって
2: ます
3: 。すごい。30年植わってるんで、うん、でこの間枝が8割くらい切断されてるのを見ました。
2: あ、まあ、でも、
3: もう終わりだね、お前。終わりというか、まあ、住んでる祖父も、うん、っていうので、
2: あ、そうなんだ。
1: 大変大変だな、それも。
3: 木がね、でかくなり続ける。
1: なんかあそこの、あそこの家不倫してるみたいよみたいな、許せないみたいなこと言って、いやいや人んちのことなんだからそんなのほっときなさいよ。いや違うのよ、だってうちの木に4日かかってキスしてたのよって、それは許せないなみたいな、あるでしょ。
3: どういうことや俺の
1: え、嫌じゃない、嫌じゃない、自分ちの木に4日かかってなんか
3: つながってる
2: のか。
1: 自分家の木が愛の巣になってたら嫌だろ、他人の。
2: じゃあ木を植えるとこういうめんどくさいおじさんが出てきちゃうから木じゃないのかもしれない
3: 木じゃないのかもしれない、うん、どう、
2: じゃあ屋根なのかもしれない、
3: ね、そうね、うん、だから屋根だから、うん、あ、そうか、あ、そういうことだって、うん、屋根があると虫や恋人たちが集まってきてしまうと。
2: あー、ダメなんだ。ダメなの、別にいいじゃん、集まってきて。
1: いいですよ、別に。ブドウの木の下で哲学してればいいんじゃないですか。
2: はい、ということで、第二セオリーズあくまで仮説だけど、そろそろお時間です。この番組では、ラジオの前のあなたの独創的な仮説、ぜひお待ちしています。
1: なんかこれ流行っている気がする、これもしかして時代の兆しかもなど、様々な観点からのあなたの中の小さな仮説をお待ちしています。素敵な仮説を送ってくれた方全員に番組ステッカーをプレゼントしています。思いついたら番組ウェブサイトにあるメッセージフォームからどうぞ。
2: また番組の感想はぜひ X でポストしてください、番組アカウントの仮説813 KSETSU813 をぜひフォローしてください。ハッシュタグあくまで仮説、ハッシュタグ JWAVE をつけてポストぜひお願いします。
3: さらに放送が夜中すぎるということで、 J-WAVE ポッドキャストあくまで仮説だけどタイニーセオリーズもやっています。ポッドキャストでは毎週土曜日の夜8時に配信をしています。
2: ということで、ここまでお送りしたのは
1: 花井優太と
2: 佐藤しおりと
3: 布施凛太郎でした。

0: Gather late at night. J-Wave. The Talking Factory.壁の薄いワンルーム、私は一人暮らしている。ある日、隣の部屋に人が越してきた。その日から夜中になると歌声が聞こえてくる。歌というより叫びに近い。へったくそ、とんだ睡眠妨害だ。その人とは数回すれ違ったことがある。髪をきっちりセットして、スーツをパリッと着こなして、いつも背筋が伸びていて、あんなに人生うまく生きてそうな人にも下手くそなことがあるんだな。大家に苦情を言うのをやめた。毎日その人は深夜に歌う。毎日毎日私は静かにそれを聞く。初期衝動、やめられないこと、誰かの小さな夢中の話。ファーストシング。
1: 映像作家の鈴木健太です。あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシング、今日はですね、ゲストが戦略プランナーの塚田晃平さんという、戦略プランナーですね、塚っちゃんって僕は普段呼んでるんですけども、一緒によく仕事してます。で、以前出てくださった辰野杏奈さんで PR プランナーの方だったりとか、あと、ポッドキャストもでも出てるんですけども、第0回っていうのがファーストシングありまして、中山くんっていうよく仕事を一緒にやってる仲間だったりとかと一緒に、ファーストシングっていう、まさかのこの番組のタイトルと同じチーム名で一緒に仕事もしたりしている、今日は塚っちゃんに来てもらいますというところで、僕普段そのいろいろアイデア考えたりとか、こういうことしたいんだよねっていっぱい考えたりするんですけど、大体なんかそんなの無理だろみたいなこともあったりとか、もうめちゃめちゃいろいろありすぎて、どれからやったらいいか分かんないとか、何したらいいか分かんないみたいなこともあったりするんですね。で、その時に塚っちゃんが、トントンと、鈴木よと、それ全部はできないから、まずはこれからやろうと、そういういろいろ戦略を立てたりとか、いやこれはもっとこうした方がいいよみたいなことを、一緒に高めていくような仲間として一緒にやってます。なんでちょっと今日はですね、普段、結構戦略っていうことはなんかどんな仕事にもすごく通ずるものがあるんじゃないかなというふうに思っていて、何か仕事うまくやっていこうとか、何か会社こうやっていこうとか、わかんないですけど、もっと個人的に、いやあの子と付き合いたいみたいなこととか、全部戦略に基づいてやっていけると、もしかしたら何か変わるかもとか思ったりするので、ちょっとそれはあまりにもちょっとタクティカルすぎるかもしれないんですけども、なんかめちゃめちゃヒントがあるんじゃないかなっていう、いろんな日常においてもと思うんで、結構ね難しい話もしちゃうかもしれないですけども、できるだけ分かりやすく話せたらいいなというふうに思ってます。それでは今日も最後までよろしくお願いします。

0: 映像作家の鈴木健太がお届けしているあらゆる人新しいことの始まり初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシングル。それでは今回のゲストをお迎えしましょう。戦略プランナーの塚田光平さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なんか仰々しいんですけど、普段本当に先週もなんか何回か、先週は会ってないか、でも
1: 先週はちょうどタイミングがねずれてたけど、
0: 仕事仲間っていうか、
1: そうだね、
0: ずっとあの自分のお仕事で一緒に仕事してるんですけど、戦略プランナー
1: 戦略って難しいですよね。
0: 戦略プランナーって何すかっていう、まずそもそものところから聞きたいんですけど、どんな仕事ですか？
1: そもそもの話で言うと、まあ今広告というかコミュニケーションと呼ばれる領域の仕事をしている中で、戦略っていうのはいろんなこう資源というかお金とか時間とかいろんな制約がある中で優先順位つけないといけないですね。その全部の仕事が100億円あって、もう作る人もすんごいいっぱいいてとかだったら多分何でもできるんですけど、世の中にはそういうあのお金もリソースも限られてる時がものがあるので、いや今回のこのお題だったらきっとここに突っ込んだらいいだろうとか、こういう作戦立てたらいいだろうっていう、まあ取捨選択みたいなことを多分するのが結構この広告会社における戦略プランナーかなっていうふうに僕は理解してます。
0: じゃあ、 あのこのタイミングだったらこの手を打った方がいいんじゃないかとか。そうそうそう、確かになんか全部やりたくなっちゃうもんね、本当は。あのお金があればさ、いくらでもできるものじゃないですか、まあいくらでもっていうと分かんない、それでうまくか分かんないけど、まあやれることいっぱいあると思うんですけど、そうじゃない場合ってやっぱり多いですか？
1: 多いですし、まあ、これは鈴木もさ、すごくやりたがるじゃん。いろいろ

0: これ面白い、あれ面白いってなるじゃん。
1: でもすごい僕がね、そうそうそう、溢れちゃって。
0: そう、すごい、それは素敵なことだし、はい、そのアイデアっていいと思うんですけど、でもどういう順番でやるかによって効果変わってくるとかっていうのもなんかあるなみたいなこと思ったりとか、そのメッセージこのタイミングで言った方がいいんじゃないみたいな、その企業のね広告の発信の仕方として、そういうのがあったりするので、そこをこううまく交通整理をしたりとか、うまくやっていくのがなんか僕の役目かなみたいなことをちょっと思ってます。
1: いや本当そうなんですよね。なんかやりたいこといっぱいあって、あれこれいろいろ考えるんですけど、うん、なんかそこを最後塚田くんにそのちょっと一回整えました、
0: ね、そうだね。
1: で、そうだよね。こっちから先やった方がいいと思う、うん、なぜならこうだと思うから、うん、これが一番大事で、うん、だから逆にそれの裏でこっちの準備をしてた方がいいよみたいなこととか、なんかそういう、うん、まあ、戦略というか作戦というか、うん、そうだね、作戦にしてくれるっていうのがあって、うん、なんでいつもなんていうか自分がアイデアを出した上でそれをなんだろうな、世の中に持っていく時の形にする時のちょっとなんていうか、あの作戦係というか、
0: あ
1: の、まあ、ものすごい、ただ塚田くんもそれはそれでアイデアもそれ出すから、うん、なんか逆に僕が作戦を考える時もあるから、うん、なんか結構それで言うと、まあ肩書きこそ違えど、うん、意外となんかお互い同じようなこともやったり時もあるみたいな。
0: なんか鈴研はもちろん映像作家としての表現っていうのは本当に高いレベルでやってるけど、なんかそれ以前にやっぱりどうしたら共感してもらえるかとか、世の中の人がどうしたら人が動くかっていうところを多分根本的に、まあ、感動するかってもそうかもしれないけど考えてる気がしてて、なんか僕も基本的にはどうしたら本当にメッセージが届くかってことを考えてるから、なんかそこはすごく一致してるから、なんか話してて楽しいし、なんか結構いろんな議論できるなって感じです、うん、
1: ようこそ
0: ようこそお邪魔します。
1: ついにあの来ていただいてでもなんかそもそもなんかそういう、うん、なんだろうな、戦略みたいな方面に行ったりとか、うん、なんかそもそものなんかこういうことが自分って好きだなみたいなこととかってなんかあったんですか、うんうん、
0: 多分あって、なんかすごい就職面接みたいな感じだけどなんかね、共感してもらうのがすごい好きだったというか嬉しかったんですよね、ちっちゃい頃から。これなんか本で読んだ、これめっちゃ面白いとか、うん、ほんと5歳とか4歳の時とかに多分クラスの幼稚園の友達とかにこれ見てみたいな、
1: あそもそもそ
0: れ好きだ、みたいな、なんかそういうシェアするのがすごい好きで、まあ、今振り返るとね、ですごい好きで、なんかそういうのを伝えて人が喜んでくれるとか、あるいは驚いてくれるとか、あるいは怖がってくれるとかなんかそれがそういうことを延長に仕事ができたらいいなみたいなことは多分学生の時漠然と思ってて、うーんっていう感じかな。
1: え、何が好きだったんですか。
0: あ、でも本がすごい好きでしたね、当時は。僕、まあ、親戚がいるんですけど、まあ、普通にいっぱいいるんですけど、うん、みんな上だったんですよ、みんな年上で。だからいとこたちがお下がりの本をいっぱいくれるんですよ、日本、まあ、よくある日本昔話みたいなものとか、始まりの本みたいななんかいろんなものの始まりがあるみたいな、すごいそういうのがすごい好きだ。
1: なんかあれだよね、その前ちょっと戦略の話した時に、結構中国のそういうなんか、うんうんうん、昔の話だったりとかになぞらえたりとかする
0: のがあったね。あったね、あの三国志の、うん、あの話だね、あの矢を3日後までに1万本集めなさいってお題を出された時に、もう3日ってさっきの話で言うと制約がある中で、うん、もちろん今から矢を製造することも集めてくるのも難しいから、敵の矢をある藁人形に全部こう狙わせて集めちゃうっていう作戦を立てた人の話だ、ね、
1: まあかなり強引なあれですけど、うん、いやなんかそういう結構昔の話とか、うん、まあ先人がやってきた、まあ、戦いもそうだと思うし、うん、なんかそういうおとぎ話なのか、そのところにもそういうエッセンスがあるような気がしてて、うんうん、でもちょっとなんかだからずる賢いんだよね
0: あーでもあのそういうのはあるんじゃないかな
1: ずる賢いって言い方が良くないですけど、
0: 楽したいってのあるかも、
1: 楽したい、うん、楽したいな、
0: 楽したい、だからまあそれは仕事でも何でもだけどさ、はい、なんかこれやんなくていいじゃんとか、これやるってことはつまりこれとこれやればいいんじゃないってことを結構考えるようにはしてる。でもそれは最初に言った多分取捨選択っていうことだと思うし、
1: あ、うん、じゃあ究極は楽したいっていうか、だからやらないことを決める。
0: あ、そうそうそうそうそう、それが結構あるかもしれないですね。
1: 楽したいですね。戦略とは
0: 楽し、あでも、まあでもどう戦いを略すだからね。
1: あ、そっかそっか、戦いを略す。
0: そうそうそう。
1: 楽して、うん、逆に楽した分のリソースで何が、うん、そうそうできるかってことだもん。
0: うん、
1: 面白
0: っていうのは結構考えてるか。
1: なんか戦略業界っていうかさ、まあ、うんうん、広告とかコミュニケーションにおける戦略の業界のなんか今こういう感じだなとか、うんうん、なんかこういうタイプがいろいろ

0: まあ、いるんだよみたいなのってあるんですか、うんうんうん、なんか
1: あると思います。あのそもそも広告会社の戦略と多分事業会社、あのいろんな会社における戦略ってちょっと違ってて、事業会社とかはいわゆる経営戦略っていう、まあ会社をどうやって発展させていくかとか事業をどう成長させていくかっていうのと、広告会社における戦略っていうのは、まあ、あくまでそのコミュニケーションみたいなところをどう、効果的にしていくかっていう、まあ領域が結構違うんですけど、そもそも広告会社の多分ねストラテジックプランナーと言われる人たちって、生まれたの多分ねこの30年くらいというか結構新しいんですよね。昔は本当ねコピーライターとさクリエイティブディレクターとアートディレクターがいてっていうものだったのが、なんかそれをこうより遠くに広げていくために作戦がいるっていう風になって、で生まれてたんですけど、でそれこそあのコミュニケーションデザインっていう考え方が現れて、でも最近は結構その作戦とさっきのクリエイティブを融合する人たちが増えてきてるかな
0: って。まあ、なんか結局やってることがだから混ざってきたっていうか、うん、まあ何かをするにしてもやっぱりそもそもリソースも限られてるし、うん、やっぱだから今何でも表現できるじゃないですか、いろんな場所で。あのお金をかけて、じゃあウェブで何かやろうとかイベントなんかやろうとか、じゃあ CM やろうとか、うん、まあ、そうじゃなくてじゃあ会社を作ろうとか、いろんな選択肢がある中で、うん、やっぱ 何を選ばなきゃいけないのかっていうその部分がすごい大事になってきたってことだと思うんですよね。昔はもっと多分バーッと広がればいいでしょうと か、うん、なんかもっとやり方が少なかったっていうことなのかなって思ってて、
1: うんうんうん、あでも本当にそうですね。まあ、でもなんかやっぱり選択肢が増えることで僕は基本的にはすごく素敵なことだと思ってて、うんうん、いろんなやり方があるって。でもまあ多分それの裏返しで絞らないといけないって痛みもあるし、あと絞るときってさ責任が生じるんですよ。
0: はいはいはい、
1: まあ、それはクライアントであり我々であり、絞った結果それでうまくいかなかったら、だからそういうひりつく感じとかはやっぱりありますよね。
0: なんだろうな、なんか結構塚田くんと仕事してて、まあそうだね、すごい自分もなんかアイデアがどんどんクリアになってきたりするところがあって、まあでもなんか今クリエイティブの仕事をしているでしょうね。でもクリエイティブってどうそもそも映ってたのかとか、なんかこういうこと本当はしたいんだよなみたいな思いがあって、あのまあ、それでだからもともとが戦略って、
1: うん、そうですね、作戦だからね、
0: マーケティングっていう部署の仕事で、これ本当聞いてる人にとっては全然わけわかんない可能性あるんですけど、クリエイティブっていうまあ何かを企画したりとか作ったりする部署と違うんですよ、なんか、
1: うん、
0: まあ、違うっていうか融合してるんだけどなんか違うみたいな、うん、でもなんかそこから結構わざわざクリエイティブを何かやりたいっていうところに行ったのはなんか気になる。
1: で何するのみたいなところをやってみたくなった。それは作戦立てるじゃないですか、そのさっきで言う車だったら、うん、じゃあかっこいい方に寄せていきましょうみたいな、うん、でもじゃあそれをどうやって伝えるかまでやっぱ考えたならやりたいなっていうふうにシンプルに思いましたね。 あとこれは結構先輩が言っててそうだなと思ったんですけど、うん、まあ、結構その戦略ってコンサルにも近いとか言われることあるんですよ、整理したりとか。
0: あ、コンサルティングと言われてる、まあ、いわゆる、うん、なんていうのかな、コンサルティングって、まあ、なんていうの、
1: 経営支援、
0: あ、経営支援
1: サポートをする、意思決定
0: コンサル、なんだったっけって今分かんないです、うんうん、
1: まあそうです。コンサルは分解が得意で、広告は要約が得意。
0: なるほど、
1: と言ってて、
0: うん、
1: でそれすごく僕は言えてるなと思ってて、
0: うーん、
1: 例えばターゲットはこうで、
0: うん、
1: 世の中はこうでみたいなことをこういろいろ分解していくわけですよ、
0: うーん、
1: マーケティングの部署とかコンサルとか、
0: うん、
1: でも意外とそれでじゃあどうやって人を動かすのとか、うん、どうやってメッセージ出すのってとこまでは意外と言ってないことが多くて、まあ、それは役割分担の話なので別にいい悪いではないですけど、で一方広告会社はそれを見た上でじゃあこうしましょう、つまりこれをやりましょうみたいなことをまあ考えられる、あるいは提案するっていうところが、なんか僕はもともとやっぱりさっきあった人に共感されるのが好きみたいなのがあったんで、やっぱり自分のメッセージとか自分の立てた作戦で人が動いてくれたら嬉しいなっていう思いがあって、より制作とかクリエイティブに近い方今は仕事してます。

0: あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシング。今日は戦略プランナーの塚田浩平さんをお迎えしています。でも戦略もなんかある種コピーライティング近いというか、そうですね、言い換えるとこっちですねみたいな、うんうんうん、すごいなんか面白いんだよ ね
1: それ結構僕もホットな話というか、うん、まあね、まあ脅威でもありますね。やっぱ
0: 脅威なんだ、
1: うん、
0: だって、まあ、脅威だよね。
1: だそれこそさ、鈴研が不安に思ってることを、うん、多分今生成 AI に投げ込んだら、うん、大丈夫です、なぜならっていう根拠並べてくれるじゃないですか。なんかまずそれって多分ある種僕の仕事が一部やってたことでもあると思うんですけど、うん、だからそこはやっぱ怖いけど、でも逆にみんながみんな多分そういうことをある程度やるのであれば、でもみんなはこうやって言ってるけど本当はこっちだよねっていう意思みたいなものとかを、
0: うんうんうん、
1: まあ持って自分は仕事してるつもりなので、だからそれは逆に付加価値になるなっていうのは感じます。うんうんうん、うん、
0: じゃあちょっと話は打って変わってですけど、うん、なんか最近海外旅行に行ったそうです、
1: うん、そう打って変わってと思いきや、
0: は
1: い、
0: え違う、
1: いや僕そこの差分ってやっぱり結局その打つ人間の身体性だと思うんですよ、
0: うんうん、
1: そのさっきの AI の話で言えば、うんうんうん、っていうのもあってやっぱ生身で感じたいなっていうので僕は海外旅行に最近行きましたっていうところに繋がってきます。
0: あそうなんだ、やっぱそういうでも分かる、その、
1: うん、
0: そう結構たびたび身体性の話にはこの
1: 感じ
0: あるんですけど、
1: ね、
0: うん、どうでした、どこに行ったんですか。
1: まずハンガリーのブダペストっていうところに行って、でそこからセルビアっていうところに行って、まあ、ベオグラードという首都だったんですけど、
0: うんうんうん、
1: でベオグラードから、ボスニア・ヘルツェゴビナ
0: なんでそこに行こう
1: サラエボっていうところ
0: 。このルートは何日間行ったんだっけ。
1: まあ移動とか含めて10日くらいお休みいただき行ってまいりました、
0: そのルートはどういう気持ちでそこ行こうかなって。
1: なんかまあいくつか気になってるエリアがあるんですけど、うん、一番やりたい体験はあの国境をあの陸路で越える、陸で国境を越えたいんですよ、できるだけ。だから陸でなるべく移動していろんな国行ける場所がいいなと思ってて、まあ、中央アジアとか、まあ、あるいはアフリカとか、まあ、そういったところも興味があったんですけど、なんかバルカン半島って響きがいいなと思って
0: あ名前で決めたの。
1: そう、名前もだし、はい、バルカン半島ってあんまりみんなイメージ持ってないんですよ。
0: 全くないし、
1: 正直日本なんかで僕もあんまりイメージなくて、まあ、世界史とか勉強してる人だとよく戦争やってる場所みたいな、ちょっとバルカンはヨーロッパの火薬庫ってよく言われるんですけど、
0: は
1: あ、あのなんか火を入れ込んだら爆発しちゃいそうな一触即発の地域って言われてるんですけど、
0: 危ないね、だいぶ、
1: まあ、でもそれは地政学的に例えばトルコとロシアがこう向かい合ってる場所とか、ヨーロッパとアジアの間みたいな形でいっぱい民族がこううごめいてる
0: 場所、境界線
1: に、そうそうそう、境界線の場所なんです
0: 。地政学リスクが、
1: まさにで、まあ、そういう場所って結構得てして行けなくなることも多いんですよ、その戦争になったりとか。で僕卒業旅行、大学卒業するときにウクライナにちょうど行って、
0: はい、
1: 2年後に戦争になっても行けなくなっちゃったりとかが、まあ、あったので、ちょっとそういったところに関心があって行きました
0: どうでした、行ってみて。
1: 面白かったです。ご存知の方もいるかもしれないんですけど、特にそのセルビアとボスニア・ヘルツゴミナはもともとユーゴスラビアっていう一つの共和国があったんですよ。でその共和国が30年くらい前に分裂をして内戦になって、セルビア対ボスニア・ヘルツゴミナ、本当は隣同士の国なんですけど紛争を始めちゃったんですね。なので僕が行ったそのサラエボという都市もベオグラードという都市も

0: まだ空爆された跡が残ってたりとか、建物に銃弾の跡があったりとか、路上にこう爆弾が炸裂した跡がまだ全然残ってて、であんまりお金もないからその修復できないみたいな、住めるしそのまま住んじゃおうみたいな感じでいて、まだなんか歴史になりきってない場所だったんですね。でもちろんガイドさんも本当にその戦争を経験した人がまだ全然生きてるというか、50歳60歳でいて普通に喋ってくれるから、なんかそれは早いうちに行きたいなっていうので、まあ、実際それが経験できたし聞けたので良かったなっていうのはあります。
1: やっぱ日本だとその戦争を経験した人ってもう本当になかなかだいぶ上になってるじゃないですか。でもすごいその塚田くんのその戦争だったりとか、そういうなんか歴史みたいなところに対しての興味ってものすごくもともと
0: ありますね、
1: あるのかなと思うんですけど、なんかそれってどういうところから来てるんですか。
0: 僕祖父が戦争に行ってたんですね、日本のあの第二次世界大戦、まあ、中国の方に行ってたんですけど、でそういう話を結構いろいろ聞いて、でもなんか意外と僕の家族とか周りの人ってそんなみんながみんなおじいちゃんの話聞いてなかったんですよ。
1: どういうこと？
0: 分かんない、なんかそのわざわざ食卓でそういう話しないとか戦争の話とか、
1: あ、まあね、そう
0: で俺これ聞いとかないと、この記憶って宇宙上からなくなっちゃうなと思って、でなんかそれがすごい好きで聞いてたんですけど、でそれって別に祖父だけの話じゃなくて、いろんな人の記憶があって、でなんかそれが今生きてる人たちのなんか記憶を継承して誰かに伝えるっていうのが、まあ、使命なんじゃないかなみたいなことをうっすらずっと思ってますね。
1: やっぱそうだよね、本当になんつうのかね、戦争話すると結構難しい話になるけど、実際にじゃあ向こうの国に、まあ、行くと、50歳60歳とかで経験された方がいて、10日間でどんな気持ちになったのかなというか、
0: なんか、まあ、もちろんさ、その戦争は悲しいとか辛いとかもちろんあるんですけど、あとはそうですね、なんか気持ちっていうと結構難しいな、気持ち難しいけど、興味深かったのはわざわざセルビアとそのボスニア・ヘルツェゴビナってもともと戦ってた2つの国でそれぞれガイドさんを頼んで、
1: あ、
0: それぞれの立場の話を聞いた。
1: へえー、すごいね。
0: そうでもなんかその時にセルビアの人は、まあ、その人がたまたまそうだったのかもしれないけど、ちょっと好戦的というかちょっとナショナリズムを感じるというか、セルビアはこんなにしてやったのに分裂しやがってみたいな、セルビアのこれメンタリティですみたいなことを結構繰り返してたんだけど、逆にボスニアはすごくこう包囲とかされてたんだけど、まあ、ある種被害者と言われてる国だけど、いやまあなんかもう昔の戦争のことはもう忘れないけどもう憎んでないみたいなこと言ってて、
1: まあ、人にもよるんだろう、
0: まあ、人にもよるんだろうけど、そうその人も兵士だったんだけど、娘はその敵国に今嫁いでて、かつて敵国だった人に、でその敵国に嫁いでるお父さん、つまり結婚してる両家のお父さん同士は相手もなんなら兵士だったから攻めに来てたみたいな、だけどそいつはいいやつだし別に今はもう何とも思ってないみたいなこと言ってて、なんかそういうなんだろうな、歴史だとやっぱ個人の話って見落とされがちだから、そこの面白さはありましたね。
1: そうだよね、なんか国対国っていう大きな話しか見ないし、やっぱりそこの大量の人がどうこうとかっていうことの情報でしかやっぱり過去のことって触れられない、まあ本とかでそれこそあの昔の人の気持ちだったりとか、ただまあいずれにしてもやっぱ一方的だったりするから、2人ガイドをそれぞれつけたらすごい面白いというかすごいいいですね、それ自体が、ね、
0: 面白かったし、なんかまあ仕事の話に別に強引につなげたわけではないんですけど、やっぱりさっきのコミュニケーションとかメッセージって世の中マスだけど一人に伝えたいじゃないですか、なんとか究極に、その時にやっぱりいろんな気持ちの引き出しとかいろんな人間の真実みたいなことを知ってた方が僕は楽しいし豊かだなと思うので、そういう意味では結構いろんな国に行っていろんな人の話を聞くのは結構好きです。
1: そうだね、いや、本当に広告ってやっぱ広く届けるみたいな、大きくいろんな人に届けたいばっくりとっていう、まあ、最初はもともとそうだし、今もそういうところはあると思うんですけど、なんかやっぱ一人の気持ちだったりとか、まあ、あと自分の感情とかそこのなんかちょっとした何か、まだ顕在化してない何かみたいなこととかをに対して丁寧になれるとよりなんか残るものが作れるんじゃないかなとか思ったりはして、僕も日々やってるんで、やっぱすごいいい締めになったんじゃないかなと思いました。まあでも、ちょ最後になんですけど、塚田くん自身がファーストシングルあるんですけど、
0: そうね、
1: そうチームメイト、この番組のタイトルがね、くしくも一緒なんですけども、まあ

0: ッシング初期衝動を感じた時に大事にしていることは何ですかっていう。
1: 人に話すだね。
0: おお。
1: なんか
0: 人に話す。
1: 人に話してどっちかって話すっていうよりもそれ聞いた時に相手がどんな顔してるかなっていうのを結構見てるか。おおそれいいじゃんっていう。
0: そうすごい見るよね。すげえ見られてる。もうめっちゃ目合わせるの苦手なんです
1: よ。あ、そうだ、ね、そう。そう話してるかも。これいいじゃんとかこれどう思うみたいなのは結構恥ずかしいけど言っちゃうし、でもなんかみんな正直だからさ、いいって言っててもあんま良さそうじゃないなとか分かるしさ、だからそういうのは話しますね。で初期衝動の話で思ったのは、やっぱ外に出して初期衝動ってこれやっぱ形になるなと思うから、一番簡単な外に出すツールってやっぱ話すことというか、僕はそれをまあ普段の仕事では大事にしたいなって思ってるし、あとね昔続けてやったあの選挙の仕事とかでもまさにそういう風に話して始まったなと思ったし、
0: 確かにあのアップレートっていう若者投票率をなんか上げるために何ができるんだろうっていうのを一旦みんなで考えようぜっていうプロジェクト でいろんな企業と組んで、まあ、なかなか企業と選挙って紐づきづらいんですけど、海外だとすごくじゃあ選挙の日とかに対して企業がブランドが何かアプローチしたりとか、それによってまあ投票率が上がったりとかっていうこともあるので、なんかやろうよっていうので始めたのも、確かにそれは本当なんか飲みながら一回こんなことやりたいんだよね、あじゃあそれもプロジェクト化しようよみたいな感じのノリで、まあ今も割とそういうノリでいろいろ進めてるところはあるけど、なんか言っちゃうっていうのは確かに、でもすごい確かに見るよね、そういうなんか人のニュアンスとかを。めっちゃ見られてるなって思う。
1: ああでも圧になってたら嫌だなって
0: 。圧にはなる。圧は感じない。圧感じたらもっと言うから。圧ちょっとやめてくださいって言うけど。
1: 抑えて。
0: でなんかそこはあの、優しく見られてるなと思いつつ、確かにそういう観察して、言葉に出てない何かも感じ取ろうとしてるってことですよね。むしろなんか。
1: そうですね。そのかっこよく言えばそうかもしれない。
0: なんていうの。ちょっとした表情とか。意外と伝わるもんね。
1: なんかねそれが。広告だと見えない風になるけど、でもやっぱ見えると思ってて、それはなんかつぶさに見ていきたいなって思います。

あの歌はもう聞こえない。私は今新しい町の新しい部屋で暮らしている。鉄筋コンクリートがくれた静寂、数万円上がった家賃と引き換えに手に入れた快適。おかげで深夜はぐっすりだ。それでもたまにあの歌を無性に聴きたくなる夜がある。ベタでダサくてかっこ悪くて、それでもずっと聴いていた歌。あの人はあの歌を誰に聴かせたかったのかな。ただ歌いたいだけだったのかな。あの人はあの歌を今も歌っているのかな。少しはうまくなったのかな。いつかまたどこかであの歌を聴く日が来るのかな。もう壁越しはゴリゴリだけど、あの日あの人あの歌のことふと書いてみたくなった。

0: 81.3 J-Wave. Spinning up your fresh weekend. Weekend vibes.
1: Good morning, early risers. Welcome to J-Wave Weekend Vibes. どうも皆さんおはようございます。5月30日土曜日朝5時を回りました。ウィーケンバイブスナビゲーターの DJ 太郎です。いやもうちょうど日差しが昇ってきましてね、本当日が早くなりましたね、気持ちのいい、土曜の朝ですけど、皆さんまだ眠い？目覚ましていきますよ、皆さんのね、6時まで今日も。メッセージ一ついきましょう。菅野太郎さん、大変です。暇なので映画でも見るかと思って初めてスターウォーズ見てきた娘がグローグーが可愛かったと興奮気味に話してくれてますね。マンダロリアン&グローグーが、公開になってますけど、とても面白かったようで、これをきっかけにスターウォーズ沼にはまるかもしれませんね。いやなんかね、結構若い方でそういうお声よく聞きますよ。ここ最近あのスターウォーズとか全くこれまで見たことない、むしろ知らないとね。でもなんかグローグーが可愛いから見に行くかって、見たら面白かったって、あの本当にね、そういう意味ではなんかこうスターウォーズって作品よりも宇宙を舞台にしたね、冒険活劇みたいな、はい、まあ、みんなが見てワクワクする、あのいろんな要素があって、でもともと見てる人からすると、あーここあーここねみたいなところもすごくいっぱいあるので、そういう皆さんもそういう楽しみ方があるし、初めて見る方も楽しめるし、ぜひあの IMAX の大きい画面でね、楽しんでいただけたらなというふうに思いますけど、はい、菅野太郎さんありがとうございます。もう一個いっかな。ヒロクワイさん、ダイアナロスのライブに行ってきました。全く変わらぬ美貌と声量、 MC の笑い声はとってもチャーミングで、82歳というのはデマでしたって。いやデマじゃないんだけど、お元気ってことですよね。いやそういう意味ではミック・ジャガーもすごいです。ミック・ジャガーも81、2ぐらいだと思うんですけど、50年前と動き全く変わらないですからね、ライブステージでの、すっごい動くし、はい、YOSHIKI さんのサプライズ登場にもびっくりしましたってね、ピアノを弾いてらっしゃったんですよね。いやでもあの YOSHIKI さんもちょっとやっぱ緊張気味だったっていうね、まあ、そういう意味ではいろんな来日もあったり、いろんなイベントもあったりね、これから夏に向けて楽しいこといっぱいありますんで、早起きは3曲の得、今日もね皆さんに、最高のタローズセレクトソング、そして皆さんからのリクエストもお待ちしております。番組のホームページメッセージトゥースタジオまでぜひ送ってください。お出かけのご予定などもぜひメッセージ合わせていただけたら嬉しいです。 X もチェックしてます。ハッシュタグはバイブス813、バイブス813でぜひお願いいたします。6時までお付き合いよろしく。
2: Let's get started with this number. Tone Stiff, Fly.

ニュージャージー出身の R&B シンガー、まあ、プロデューサーでもあります。ビクトリア・モネのね、フロントアクトやったりとかライブでもちょっと90年代の匂いがする、そんなトーンスティッで That was Fly でした。Let's get back to the 80s. Vintage Soul Time です。ダイナロスもいいけど素敵な歌声ですよ。マージー・ジョセフ。Here's Come on back to me, lover.

まあ、もともと教会のね聖歌隊からスタートして、はい、ミシシッピ出身の僕も大好きなね、マルチ・ジョセフのナンバーで Come on back to be lover お送りいたしました。ウィーケンバイブス、5月30日、今日は土曜日です。もういい天気ですよね。はい、今日関東南部はですね高気圧に覆われるため朝から青空が見事に広がっております。はい、日中は力強い日差しが届く見込みです。都心の最高気温は30度と昨日と同じぐらい。暑いね、もう30度行っちゃってます。平年より高く7月上旬並みの見込みです。なんかつい先日、先週どっかで4月上旬並みみたいなそんな気温の日があったと思うんですけど、3ヶ月も1週間の間に行ったり来たりみたいなね、体調を崩さないように気をつけてください。今日は暑いので水分しっかりとってですね、降水確率は1日を通して 0% なので今日はもう絶好のお出かけ日和ですけどね。皆さんどんなご予定なんでしょうか。ぜひあなたの何すんの、どこで、誰と、はい、そんなご予定も一曲気分でね、今日のお天気な気分で一曲選んでいただいて、メッセージでご予定も教えていただけたらと思います。番組のホームページメッセージトゥースタジオ、そして、X の方はですねハッシュタグバイブス813をつけてぜひ、お願いいたします。一つ、トモロックさんおはようございます。まったりとラジオで起きました。5月なんか疲れたなってなんかねわかる、私もだいぶ疲れてますね。スターウォーズのいろいろプロモーション各種終わりまして、少し落ち着いたかなと思ったらですねそうでもないで詳しい、あれもう言っていいんだけどな、ダメか、ちょっと詳しいことは言えないんですけど、6月11日夕方開けといてなんていう多分夕方ぐらいからになると思いますが、 なんとなく6月11日夕方以降開けといてください。今はそれしか言えませんので、はい、じゃあ僕からもう一曲いきたいと思います。ちょっと気分上げてこう。

さあお送りしている曲はね、カナダ・トロントのアーティストなんですね、なんてアーティスト名読んでいいのかなってすごい FALCXNE、 これでファルコーネって読むみたいなんですけどね、はい、ファルコーネで His Secrets でした。僕からのおすすめのね、早起きは3曲をお送りしたわけなんですけど、はい、この後は皆さんのリクエストどんどんミックスでもつないでいきますからね。 Stay tuned Weekend Vibes。 続いてはこちらです。 Check out J's Info。 J-Web がおすすめするイベント情報から Pick it up J's Info。 今日ご紹介するのは Music Award Japan Week Special Live A Tribute toH.O. Taki。 去年のね、ミュージックアワードジャパンで話題になりました YMO のトリビュートライブ、ご覧になった方も多いと思いますけど、 YouTube でもね、これご覧になれますので、ぜひ見てみてください。ミュージックアワードジャパン YMO とか入れると出てきます。で、昨年に続いて今年は大竹栄一さんのトリビュート公演が6月10日水曜日 SGC ホール有明で開催されます。日本の音楽史を語る上で最重要人物の一人である大竹栄一さん、音楽レーベルナイアガラレコードを創設し、録音ミックスプロデュースなどを自ら行う、いわゆる DIY 的なねスピリットは、後のインディーズや宅録といったポップカルチャーにも大きな影響をもたらしました。今回ですね、井上明さんが音楽監督を務め、ベース高水健二さん、そしてギター土方孝之さん、ドラム上原ゆかり豊さんなどなど、非常に縁の深いアーティストたちがバンドを務めます。伊藤銀次さん、吉田美奈子さんも出演、さらに大竹栄一さんご本人の声もアーカイブ歌唱で登場するということが発表されました。他にもですね、藤井フミヤさん、トータス松本さん、ハッピーエンドが大好きな俳優の佐野史郎さんなどなど、そうそうたるメンバーですね、大竹栄一さんの音楽を掘り下げて名曲の数々を披露します。 Music Award Japan Week Special Live A Tribute to H.O. Taki。 6月10日水曜日 SGC ホール有明にて、全席指定1万3000円となっております。このスペシャルライブをどうぞお見逃しなく。以上、本日の J's Info でした。 You're listening to 81.3 J-Wave

Weekend Vibes. What are you looking at? さあ、ここからはエナジャイズノンストップ。皆さんのリクエストでどんどんつないでいきたいと思います。今日も朝も早からたくさんいただいております。髪をペラペラの音がめっちゃ入ってるね、さっきまで手元にあったはずなのに、1曲目のリクエストの方のメールがどっか行って今めっちゃ焦ってます。なのであえてイントロの長いやつにしたんだよね見つけました。おはようございます。台風接近中の沖縄、現在の予報、月曜日火曜日あたりに直撃する。わお、早々に学校も休校は決定しておりますってね。楽しいこともあるんですけど、ちょっとねそういうのも心配な季節ですね。花花さん、どうぞご無事でお大事にです。はい、お気をつけて。そんな花花さんからのリクエストはマドンナ、ヴォーグ。ちょっとワールドカップのパフォーマンスもマドンナ楽しみですけどね。キーラとマドンナと BTS ってどないやねんって、まあ、どっかでタローズモーニングブレンドで夢の共演でやっときますかね。

M is goes to 埼玉の MK さん、最近暑くて夜寝苦しくないですかって。ちょっと湿気も出てきましたね。音楽で除湿。

の MK さん、ジャッキー・グラハム、Breaking Away。来たよ来たよ、プールで聞きたい。もうそういう季節になってくるね。

6月12日から公開されます映画マイコール。この間一足早く見てきたんですけど、上映時間中の 93% 泣いてました。すごいよ本当に。ぜひ見てほしい。ジャファー・ジャクソンすごい。Off the world, come on。タロスエディット。

bring back to the 80s. Cool and Again. リクエストはてっちゃんからもらってます。ありがとうございます。フラッシュって書いてあるけどフレッシュやねん。

0: face with me.
1: The Weeknd.
0: The ice inside my face will never bleed.
1: あの夏の高から。今日は娘の初めての中学校の体育祭ですって。パパも走っちゃうのひょっとして。張り切って朝から 25km ぐらい走ってから参加しますって。ヘロヘロになるじゃんそれじゃ。

Weekend Vibes Energize Non-Stop。 今日はちょっと上げ目でしたね。はい、リクエストたくさんいただきました、ありがとうございます。さっきご紹介できてないエレキングさん、ワムのクラブトロピカナね、今日は1年ぶりの田植えです。田植えでクラブトロピカナ聴きながらみたいな、ちょっとミュージックビデオイメージしてください。白いブーメランってことじゃないですよね、はい。そしてウィーケンド、 The Weekend のブリンディングライツのリクエストもね、アワゾンさんがもあって、さっきねサクリファイもあったのでそっちをかけましたけど、ベルーナドーム公演の抽選外れましたって。今年すごいね、来日ラッシュですね。映画も大作多いですけど、でクローバーさんはやっとプラダを着た悪魔2を見に行くことができました。だからやっぱね、時間が経ってると感じたことは、前はもっと好き勝手やってたんですよね。メリル・ストリープが、まあ、演じる役の中で、やっぱこの間にですね、なんかちょっとやると会社が訴えられるとか、非常になんかコンプラ的な要素が結構なんかちゃんと反映されてるなって、時代とともにやっぱ変化していくんだなと思う。でもね、最高に楽しい作品なので、 That was Lady Gaga Runway でした。全部今日もかけられなくてごめんなさい、たくさんのリクエスト本当どうもありがとうございます。さあ続いてはこちらです。週末のお出かけ情報をお届けするキャッチアップ・ザ・ウィーケンド。今日ご紹介するのはパークカーニバル・イン・タマー2026。いや、スルーしようと思ったんですけど、すごいとこでリバーブかかったね。ちょっと前乗りな感じだったんですね今日ね。大丈夫です、インズ生放送ですね。そのマイノリティな感じが大事ですから、ね。何が言いたいか、今日ご紹介するのはパークカーニバルインタマ2026。多摩センター駅から徒歩5分の場所にあります多摩中央公園で本日開催されるイベント、パークカーニバルインタマ2026。もうね、園内の大芝生広場で大道芸やお笑いライブ、そしてみんなで踊れるフラダンスいいね、これからの季節ね。そして海外でもライブ活動を行っているウクレレシンガーの、カイキ元気かな、久しぶり、彼のライブパフォーマンスをウクレレやりながら歌うんですけどね、すごい素敵ですよ。さらにアルパカもやってきて触れ合ったり、餌あげ体験をしたり、アルパカグッズの販売などもあります。大池前テラスではマルシェも開催、アロマや雑貨の販売をはじめ、お菓子、綿あめ、ピザやカレーのキッチンカーなども集まる。他にもですね、着物を羽織っての記念撮影や和紙のランタン作り、夕方には古民家で落語、すごいね、なんか盛りだくだくでございます。企画盛りだくさんのパークカーニバルインタマ多摩中央公園で本日午前10時から入場無料です。そして今日開催のイベントでもう一つ気になるのが第46回足立の花火ね。いや、2024年7月の時には雷雨で、そして昨年は開催をですね5月に変更したんですけれど、強風によって直前で中止、まさかあのタイミングで中止になるんだってね、思った方も多いんじゃないかなと思いますけど、今日の天気は大丈夫じゃないですか。このままでいくと降水確率 0% で晴れ。 It's gonna be fine day。打ち上げは夜7時20分からを予定しております。無事に1万3000発の花火が上がりますようにということで、以上本日のキャッチアップ・ザ・ウィーケンドでした。J-WAVE Weekend Vibes。

やっぱり映画マイケルね、公開前なのでマイケル・ジャクソンと一緒の夢のステージ共演みたいな、はい、今日もマイケルでいきたいと思います。Another Part of Me にいろんなアーティストが入ってきますけど、もう誰って言っちゃおうか、ビヨンセ、そしてジョングク、どんな感じになるんでしょうか。それじゃあ行ってみましょう。 Here's Taro's Morning Blend Another Part of Megamix. Drop it.

Another part of Mega Mix いかがだったでしょうかね、もうマイケルの曲はいろんなのと合わせられますよね本当にね、はい、来週も多分マイケルで、もうマイケル公開まではマイケルで行こうかなと思っておりますので、はい、さあそして今日もね、いろいろとお出かけのメッセージもいただいております。ひなききパパさん、今日は妻とワンコを連れて2頭横須賀のドッグランカフェに出かける予定です。横須賀も気持ちよさそうですね、ワンちゃんもこれ以上暑くなってくるとね、なかなか日が高い

間のお散歩ね、行くの大変になってきますからね。久美さんあのゴールデンウィーク、私があの富士スピードウェイからですね、あの横浜でスターウォーズのねイベントがあるんで、でも天候も荒れてて、あの電車がだいぶ遅延したりとかして、車で行こうかすごい迷ったんですけど、渋滞してたらと思って慣れない電車に乗ったら遅延しててめっちゃ焦ったんですよね。この後の電車は6時39分、もう7時過ぎてんの、なんで6時39分なの、その時間に来るはずの電車だからそう言って言うんですけど、そういうのとかも慣れてなくて、もうどんどん顔が青くなって、やっと電車来て乗ったら、あの DJ 太郎さんですかって言われて、電車の中ではいとしか言いようがないんですけどただあのこの久美さんからしたら、聞いてるラジオの DJ 太郎さんが自分のこう乗ってる電車に乗ってきたってすごい不思議ですよね。いやありがとうございます、声かけていただきまして。今日は横須賀三浦マラソンという大会があり、三浦半島63キロ走ってきます。大丈夫かなこの気温って、あのくれぐれも無理しないでくださいねフルマラソンより長いってことですよね。すごい、あのやんわりソフトな方なんですけど、そんなハードなことしちゃうんですね。お気をつけて。おはようございます。先週高3の娘がロンドンでの1ヶ月半のホームステイから帰ってきました。欧米の政治経済や知識、音楽への造詣も深くなり、何より UK 仕込みの本格的な英語でペラペラ話すようになって大変ビビりました。やっぱね、向こうに1ヶ月とか行くと大きいですね。あのおすすめは、本当海外行った時に向こうに友達いても、なるべく日本人の友達くっつかないこと。だって向こう行って、あやっぱり日本から、あちょっとこう気持ち安心するんですけど、そうすると日本語で喋っちゃうじゃん、全然練習になんないからね。うちの子たちもね、この夏はねオーストラリアに行くんですよ、私を置いて向こうの学校にねちょっと留学してねっていうね、そしてのびたっつさん、6月11日お祝いしていただけるんですか、私の誕生日です。あ、6月11日開けとけって言ったのね。多分ね6時7時皆さん仕事も普段あると思うので、6時7時ぐらいから開けといてくれれば、なんとなくなんとなく渋谷周辺で、おい大丈夫なのかなここまで行って、詳しいことは もうちょっと待ってね、誰に聞いていいか分かんないんだよもうちょっと待っててください、あの楽しいことあります。道路の状況もお伝えします。首都高速道路、車の流れは順調以上ですっていうめっちゃ短いですね。で、私からお知らせがありまして、私のお知らせでいきますと、今度の6月6日来週の土曜日ね、実はね神田明神でイベントやります。はい、神田明神の、どっこスタジオ、江戸っ子スタジオっていうですねスタジオが実はありまして、はい、そこでですね、まあ60年に一度ね巡ってくる日の絵馬のね、年を、なんてしてね、江戸の、総神樹神田明神にて日本の伝統文化と現代が交差する一日限りのこうイベントなんですけど、まあ、伝統工芸士のね、前この番組にゲスト出てくれた西方彩ちゃんっていうね、方と、あとあのフラワーアーティストの藤田あゆみさんのコラボレーションで、私途中であのなんていうんですかね、あの音響担当、音楽担当しながら自分の DJ タイムもあるんですけど、あとですね落語界から林家、菊蔵さんも落語があったり、ちょっとこういろんなマッシュアップですね、いわゆる一つの神田明神で、土曜日の3時からね来週やるんですけど、後であのポストしておきますんで X に、はい、お時間ありましたらぜひお越しください。で翌日の6月7日は平塚にあるですねソウルバーのブギーっていうところで、あの毎年周年があって、で私あの毎年呼んでいただいてるので、はい、平塚のいいですよねこの時期ね、なんかこう湘南の海そばでソウルブギーな、はい、私プレイスの夜8時とかぐらいになると思いますけどね、それもあのポストしておきますんで、よかったらダンスステップ踏みに来ていただきたいと思います。はい、これで全部言えたかな。あ、あと今夜

今夜ですね、六本木ミッドタウンにありますユニオンスクエア東京というですねレストランで、レストランで生 DJ やってます。夜今日ねちょっと夕方からいろいろまた予定があって、それ終わってからなので8時過ぎぐらいかな、はい、には行って、はい、なので、まあ、お食事とかお飲み物を楽しんでいただきながら DJ 聞いていただけたらなと思いますので、ちょっと私香ばしい匂いがしたらごめんなさいっていう、ちょっとその前でね、いろんなイベントがあるんですや、ね、なのでよければユニオンスクエアでお待ちしております。あともう 1,2 曲リクエストいけるかな。京子さんリクエストありがとう。 Timber Kesha with the Pitbull。暑いの苦手な私、これからの長い夏を思うと今からめちゃくちゃ落ちますって。いいじゃん、夏は夏にしかできないことがあるよ。汗かいていいんだ、汗かいて、代謝代謝大事、汗かくこと大事、代謝。曲はケッシャー。

こちらはキッチョさんからのリクエスト。気持ちいいね。アンリー、レディーサンシャイン。キッチョさん のメッセージではね、なんかニューヨーク公演 の映像がSNS に上がってて嬉しくなりましたなんてね。そう、ニューヨークで公演やったんですよね。大盛況だったみたいです。こちらナイトテンポのグルービーなリミックスバージョンで That was Lady Sunshine。

さあということで今日もたくさんのリクエストメッセージ本当どうもありがとうございました。ラストソングはジャクソンズで Can You Feel It。 そう、来週この番組はですねオールマイケルリクエストいきたいと思いますので、映画公開前にあなたの聞きたいマイケル・ジャクソンの一曲ぜひ入魂で番組までメッセージ送ってください。朝5時からマイケル祭りで盛り上がります。そしてこの後も Keep on listening to J-Web でお楽しみください。ここまでの相手は DJ 太郎でした。また来週、チャオチャオ。

0: イヤさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 1曲目リサ・ニタ・レマ FIFA Sound Goes、2026、FIFA2026 ワールドカップがね、
1: はい、
0: もうあと2週間ほどぐらいになってきましたけれども、
1: いよいよ、はい、
0: ね、公式アルバムからのナンバーでしたね。かっこいい、なんか K-POP 的な要素もあればね、ちょっとなんかラテンポップ的な要素もあったりとかね、
1: ミックスされてますね、いろんな要素
0: ね、うん、そして皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ポブズワールド始まりました。
1: はい、
0: ね、今週いかがでしたか。
1: 今週はあっという間でしたね。今週もね、
0: あっという間でした。
1: 毎週あっという間でしたね。
0: あのグローグ
1: グローグ、
0: あの、はい、見てないんですけど、
1: あ、見てないんですね。
0: シリーズの方ね、はい、始めました。
1: そう、ドラマシリーズですか。
0: ドラマシリーズ
1: 1から見てる。
0: そうそうそうそうそうそう。
1: あ、ぜひあのシーズン1、うん、シーズン2でシーズン3行く前に、うん、あのボバフェットとアソーカを挟んでいただきたい。
0: 出た出た出た。
1: で、ボバ、
0: あ、本当ですか。
1: そうです。
0: あ、なるほど。
1: まあ結構出てくるんですよ。
0: あ、いろいろね、
1: ボバとかにも。
0: わかりました。わかりました、わかりました。やばい、気軽にできないやつだ、これは。でもめっちゃ面白い。
1: 嬉しい。
0: めっちゃ面白いです。
1: ありがとうございます。
0: はい。で、
1: はい、
0: まずちょっと本日メッセージテーマ発表していただけますか。
1: はい。今日のメッセージテーマは心のマグマ。
0: いや、そうなんですよ。
1: ちょっと待って。燃え上がっちゃってる。やばい。やばい。蘇る、蘇る、あの。
0: 燃えすぎです。燃えすぎかもしれないよね。
1: 心を燃やせ
0: っつってね、でもこの曲だっけ、メガネちゃんのトラウマ体験って。
1: あれ、トラウマなんですか。
0: いやいや、そうなの、そうなの。ユージと一緒にね、他局で番組やってたらね、途中でね、これの着メロが鳴ったんだっけ、
1: あ、
0: オンエア中に。そうそうそう、
1: ちょっと面白いんだけどね。
0: ね、だよね、それなりに大事なコーナーの時ね。まあそれはさておき、ちょっと皆さんに燃やしていただきたいんですよ、っていうか、昔は燃やしてたかもしれないけど、最近燃やしてない、そういうなんか情熱あったりするじゃないですか。
1: 眠っているね、何か。
0: そうそう、自分が今日久しぶりに、あの、お気づきかもしれないんですけど、アーサルのチャンピオンズリーグの決勝なんですよ、
1: 本日、
0: 今夜が。
1: はい、
0: そうで、それに向けてちょっと久しぶりにサッカーやってみようかなっていう。
1: はい。
0: そうだから、
1: え、俺どれぐらいになるんですか。
0: 6年ぶりぐらいちゃんとまともにやってないんですよ。
1: 6年ぶりに、久しぶりにサッカーを。
0: だから4チーム分かれてて、もともとみんなランナー系の方とバックグラウンドなんですけども、はいはい、でも僕の周りのなそれこそあの上位だったりとか、あのサッカーもともとビーチの、ね、代表だったあの原口翔太郎さんだったりとか、はい、まあ、ちょっと自分にとってね、はい、大切なメンツを集めつつやろうかなと思っていて、
1: 今日、
0: そう、今日、この後、
1: この後
0: なんですけれども、はい、あの JWEB ナビゲーターの大先輩の皆さんが結構サッカーを好きな方々がたくさんいらっしゃるじゃないですか、
1: うんうん、
0: ジョンさんですよ。ジョンさんは、はい、久しぶりにサッカーやった時に、はい、めめアキレス腱が断裂してしまったっていう事件が昔あったりして、しかも2回だから、そう、
1: 気をつけてくださいね。
0: そうなんないように先輩方のやっぱ背中は ね、
1: そうですね、
0: あの追っていくべきなんですけど、その道はさすがに行きたいな、うん、行きたくないなと思ってるんで。
1: そうですね、うん、
0: ちょっとね、燃やしております。
1: 気をつけながら
0: 燃やしております。
1: 楽しんでいただけたらと思います。はい、はい、番組へのメッセージ、番組のホームページのメッセージフォームからお願いします。
0: うん、あ、なんか懐かしく感じる。
1: 懐かしいですね。
0: ね、
1: うん、
0: 名曲です。いきましょう。 The Kid Leroy Stay With Who? Justin Bieber。

0: エフィエフィ、うん、エッフィっていう意味ね、気になるよね、は
1: い、どういう意味なんだろう。なんか僕は逆語なんですか。
0: 僕が知ってる限りだと、うん、でこれも違う、ね、解釈かもしれないけど、はい、エッフィって、うん、あの決まってないってね、ちょっとふわっとしてるみたいな、
1: ふわっとしてる、うん、なんか自由なとかとはまた違うんですか。
0: あーとはちょっと違うかな。でもあのルセラにとっても全然違う意味のエッフィかもしれないけど、なんかイギリス英語だとそんなイメージがあるかもしれないね、
1: はい、面白い、
0: スーパージャックさん、朝からノリノリ洋楽いいですね、明日リズムを取りながら聴いています、
1: うん、最高です、
0: ね、ピロピロピロさんとかね、おすぐさん、マンダロリアンこの間レイトショーで見てきました、はい、もうグログ可愛いしマンドの活躍ありで面白かったですよ、うん、
1: よかったです、
0: ね、これ非常に空気読めてるような感想ですよね。
1: そうですね、ネタバレなし、
0: 何 も、ね、ネタバレなし、
1: はい、もうグログが可愛かったよっていう、うんね、
0: それはもうね、
1: 事実しか述べていない、
0: もうあの予告編見るだけでもね、なんとなくそれ伝わってくるしね、
1: 優しいですね本当に、ね、
0: トーブーさん、ジャネさん、エディメナイさん、マーツさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本日もよろしくです。
1: お願いします、この後

0: 6時15分からはポピックス、カンヌ国際映画祭のお話と日本愛が強すぎるザ・ウィーケンドのお話についてです。
1: はい、
0: はい、スポピックスもこの時間にお届けします。
1: Yes。 そして6時台後半はランのことをたっぷりと語り尽くす Run to the World、うん、今日はですね、私がランに関する疑問に関してたっぷりと答えていきますよ。なので、はい、あの何でもいいです、
0: うん、
1: ジェルのことだったり暑い時の練習のことだったり、うん、ね、リカバリーのことであったりとかね、ランへの質問お待ちしています。
0: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けするエンティームエンポップ、うん、今週はジョーさん、マキさんが2人で、本日はですね、3月にネットフリックスで第7部が世界独占先行配信されたジョジョの奇妙な冒険についてトークしてくれています。
1: なんか結構盛り上がっちゃってんだよね。
0: ね、なんかすごいことになってるみたいですよ。
1: 相当喋り倒してって伺ってますけどね。
0: 楽しみですね。
1: はい、そしてオールタイムアンテムズ、西野カナさんが選曲してくれます。5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツな楽曲を皆さんも Yes You 送ってください、
0: はい、
1: 洋楽でお願いします、うん、リスナーみんな待ってるよ。
0: 7時台後半はユリナ、本日は私が大好きな玉置浩二様のクラシックコンサートについて。
1: 最高じゃん、マジで。
0: お話しさせてください。
1: 行ってきたんですね。
0: 行ってきたんです。
1: へえ、聞かせてください。
0: はい、お願いします。
1: さらにこちらも朝からちょっとうざめなモーニングコール、つまりうざ電が欲しい方、うざ電希望と書いていただいてメッセージをぜひぜひ送ってください。
0: はい、
1: 全てのメールは番組のホームページのメッセージフォーム、 Yes、 そっからお願いします。 Let's go! Stay right here. Top of the world. Top of the world.

0: of the world.
1: K-Wave. Gossip and entertainment.
2: Topics. Topics. Topics.
3: ここからはポピックス、ハリーさんお願いします。
4: OK、 あ、カンフィルムフェスティバル、 Oh, it's history、 タオ・オカモト、 Congratulations indeed。
5: いやもうすっごいよ、これはもう日本のね、お芝居の何なのかな、歴史的にちょっとねびっくりしましたけども、
3: 衝撃です ね
5: 第79回カンヌ国際映画祭で映画急に具合が悪くなるに出演する岡本太郎さんが日本人にとって初めてとなる最優秀女優賞を受賞しました。おめでとうございます。
3: おめでとうございます
5: ベルギー出身のね、俳優のヴィルジニー・エフィラさんと、まあ、ダブル受賞だったんですけれども、
3: はい、
5: まず作品に関して話しましょう、6月19日公開になるんですよね、急に具合が悪くなるカンヌ、ベネツィア、ベルリン三大映画祭で主要賞を獲得して、アメリカアカデミー賞でも国際長編映画賞を受賞している濱口竜介監督の3時間16分の大作です、あ、結構長いんだね。
3: 3時間16分って最近だとなかなかないですよね。
5: ないで、岡本さんはエフィラが演じる、エフィラさんが演じる介護施設の施設長マリー・ルーと交流する、まあ、末期がんの、ね、舞台演出家マリを演じました、病と戦いながらも前向きに生きる女性を軽やかに演じて、公式上映ではスタンディングオベーション14分にも及ぶ、評判は、ね、上々だったそうです。
3: すごい、
5: だからまずテーマとしても、ね、非常に気になる、まあ、介護施設に関してはね、僕この番組でよくお父親の、との経験を通して話させていただいてますけど、あとね、じゃあがんと向き合いながらこの2人のね関係値だったり、その感情の波っていうものをね、それ伝えたいメッセージ、
3: そうですね、
5: 濱

0: 岡林監督のね、心をね受け止めたいと思うんですけども、うん、岡本さん日本に帰ってきてからのインタビューで受賞から2日経ったと思いますが全く現実味湧いてません。一生湧くことはないと感じています、この映画をたくさんの方に見ていただけるきっかけになると思うので嬉しく思いますと、
1: そうですよね、
0: 話されています。
1: まだ公開前ですもんね。
0: いやそうなんですよ
1: ね、
0: うん、
1: すごいな、
0: 楽しみだな。そう岡本太郎さん、まあ、実は僕二十何年前ぐらいかで普通にあのモデルの現場でご一緒したことがあって、そうそう、でも当時からもあのタオカットっていうものが結構あのファッション業界の中で流行ったりとかしたんですけども、僕の中ではもちろん富永愛さんというね日本のファッションの中ではもうスーパーレジェンドがいて、でタオちゃんもタオさんも確か僕と同い年だと思うんですけども、でも海外でめちゃくちゃ活躍している、
1: そう、あのウルヴァリンの侍にもメインキャ
0: ストで出てらっしゃいましたよね。もちろんもちろんその前だったと思います。僕がねお仕事させていただいたのは本当あのまさかのゴルフのカタログみたいだったんですけど、すごいファッション系のもので、確かねトランポリンめっちゃ飛んでたんだよね。
1: トランポリン
0: でトランポリンで飛びながら飛んだ最高到達地点でカシャカシャカシャカシャって連射する
1: 躍動感のあるね。
0: そうそうそうそうそうそう、でもやっぱあのよく覚えてるのがやっぱめっちゃ緊張したもん。やっぱパリとかで海外でめっちゃ活躍してるモデルさんとご一緒できるんですかっていうね、あのタオちゃんとね、そんなタオちゃんがもうタオ様でしょ完全に
1: 本当に
0: ねえ、
1: いやーすごいな、
0: 作品が楽しみです。
1: 楽しみですね。
0: 急に具合が悪くなる6月19日公開されます。
1: はい、
0: 一曲いきましょう。この後ねザ・ウィーケンドの話させていただきますよ。

0: The Weeknd Dancing in the Flames いただきました。
1: さあハリーさん、もう一つのトピックスは
0: OK The Weeknd What does he love? Yes Yes Juro Juro Ramen Juro
1: Juro Juro Ramen Juro
0: なんかとりあえず困った時には連呼するっていうねそういう
1: 学びました。
0: そういう よくないナビゲーターテクニックっていうものがねあったりしますけどもね。あのですね、
1: はい、
0: ジローがお好きなんですよ
1: ね。ラーメンジローなんですね。
0: ザ・ウィーケンドが
1: またヘビーな
0: そうパンチ強めだね。
1: すごいな。
0: 美味しいやつね。あの亀戸店のラーメン二郎の亀戸店の X にザ・ウィーケンドが遊びに来てくれて、日本の漫画アニメについて語っていたというポストが、
1: なんか情報量すごい。
0: いやいや本当情報が大渋滞すごい。
1: 店主さん
0: もうあのウィーケンドもウィーケンドだけど、店主が優しそうで
1: 優しそう
0: 美味しそうな
1: ラーメン二郎ね、
0: お作りになりそうで ねえ
1: 私食べたことないんですよねラーメン二郎。
0: いやもう濃厚ですよ、パンチ強めでございます。ザ・ウィーケンドといえば先日9月に8年ぶりの来日公演を行うという発表もありましたが、実は先日23日都内で開催された第10回クランチロールアニメアワード2026でプレゼンターとしても登場。ザ・ウィーケンド初恋はセーラームーン。わかるー、わかるー。

0: というほどの日本のアニメ好きで、今回のプレゼンターも適任だったとか。アニメオブザイヤーノミネート作品はユリナードでも紹介したガチアクター、うん、もうハマりましたよ。
1: 最高っす
0: ね。え、
1: はい、
0: ダンダダン第2期、僕のヒーローアカデミアファイナルシーズン、
1: おうおうおう、
0: タコピーの現在、
1: お、
0: 薬屋の独り言、光が死んだ夏、アニメオブザイヤー受賞、僕のヒーローアカデミアファイナルシーズン、はい、ファイナルシーズン、そして映画のフィルムオブザイヤーは、劇場版鬼滅の刃無限上編、ね、第1章赤座再来でした。てかみんな好きだよ ね、海外のスターたちが、まあ、サッカー選手もそうだし、ウィーケンドもそうだし、
1: うん、
0: あとセーラームーンの話で言うと、セーラームーンのさ、変身するシーンあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれが海外でもミーム化してるからね。
1: え、そうなんですか。
0: そう、みんなもう一般的に子供であろうと、そうそうそうそう、うん、大人であろうと、ほら日本の漫画といえば、うん、じゃあまあ分かりやすいで言うとドラゴンボールのさ、フュージョンのシーンだったりとか、そのあったりするじゃん、はいはいはい、そのカテゴリーにしっかり入ってるから、
1: セーラームーン、
0: そうそうそうそう、まあね、もうあとはポケモンだったり、あのワンピースとかもその入ってくるんだけども、は
1: い
0: は
1: い、
0: 一般常識、一般認識になってますからね。
1: 愛されてますよね。
0: どうですか、ウィーケンドに見てほしいアニメとか、ね、ユリナはもうさまざまな作品に通ってきてますけど、
1: でも今私、あ、でもどうかな、なんか個人的に今期すごいハマってるのは黄泉のつがいっていうアニメなんですけど、
0: しっかり見てるね、
1: なんですけど、うん、でもちょっとその雰囲気、
0: うん、
1: テイスト的にはもうちょっとこう、なんていうのかな、分かりやすく日本のアニメのなんかこうインパクトがある作品がいいのかなと思ったら、うん、私7つの大罪をおすすめしたい。
0: 7つの大罪か、
1: うん、
0: ここでユリダード始まっちゃいそうですねそして曲も始まってます、
1: 始まってます
0: あ、違った違ったわ
1: そう、7つの大罪、まあ、シーズン長いんですけど、その構成、ストーリー構成だったりとか、
0: うん、
1: あとはもう日本のアニメの良さがギュッと詰まってるんじゃないかなと私は個人的に感じてるんで、
0: また見なきゃいけないやつが出てきましたね、
1: うん、意外性のあるストーリーが、
0: あ、本当、
1: うん、面白いです。
0: 七つの大罪らしいですよ、皆さん、
1: はい、ぜひぜひ七つの大罪
0: チェックしてください、
1: はい、

0: ですね。
1: いい朝でございますよ。
0: はい、BTS でスウィンでした。BTS ですね、アメリカンミュージックアワードの授賞式が、今月25日、ラスベガスで行われて、BTS が最高賞のアーティスト・オブ・ザ・イヤーを受賞しました。おめでとうございます。スウィム、今流れている楽曲は、ソング・オブ・ザ・サマーも受賞したみたいです。
1: ソング・オブ・ザ・イヤーでいいんじゃないもう永遠とこのグルーヴに乗っていきたいもん。だからちょっとさ、怒りそうになる時ってあるじゃん、はい、そういう時に最近スイムかけるようにしてんだよ。なんかさ、ふわっ
0: とメンタルがこう安定しそうな、
1: なんかクラゲになりそうじゃん。
0: 確かに確かに、ね、浮遊感がない。クラゲ
1: って何？クラゲって
0: ハリーさんが言ったんですよ。
1: すいません、そう俺が言ってんだけどね。

0: ということで、ここからはハリーさん、はい、お願いします。
1: いきましょうか。
0: はい、ということで、あのポポラメッシさんやティエリオシキアニさんからもいただいておりますが、まずは F1 から行かせてください。
1: これ話したいこといっぱいありますけど、
0: はい、まあ、先週もねお話ししましたけれども、うん、行われたカナダグランプリについてです。スプリントレースも行われましたが、うん、決勝、
1: はい、
0: いや
1: いや俺はね、
0: いやちょっと言葉が出ない、
1: 切ない。俺はちょっと、
0: いや
1: 俺そっち側なんですよ。
0: 私もそっち側なんですよ。
1: あのシーンがミーム化するのも、は
0: い、う
1: ん、俺ちょっと、ね、
0: もう悔しいですよ、ね、
1: いただけないし。
0: そうなんですよ
1: ね、もうそれ小洗さんが今アクションをやってんだけど、そう、罰金なんだけど、
0: なん
1: なのかな、あれをぶん投げた後ね、
0: うん、
1: の後なんかずっと魂が抜けたような、
0: あの網越しにね、
1: そう めっちゃかっこいいんだけど
0: 誰の話ここでは通じ合ってるけど、はいはい、まあ、あのジョージ・ラッセルのねお話なんですけども、
1: ラッセル先生のね、
0: うん、まあ、あの決勝のねお話を最初からいたしますと、
1: はい、
0: まあ、スタート時、うん、雨がこうパラパラと降ってたために、
1: そうなんだよ、これが
0: これね、タイヤ選択が
1: どうすんだよ、タイヤ
0: 分かれたんですよね。
1: 分かれちゃったんですよ。
0: そう、雨用のタイヤでスタートしたのはマクラーレンの2台、うん、でスタートは良くてランド・ノリストップに立つものの、雨はすぐ止んだんですよね。
1: 止んで
0: 、
1: うん、
0: 路面はドライになっちゃって、うん、
1: ピットインしちゃった。
0: そうで、そうなると、うん、メルセデスとか、あの雨用のタイヤじゃなかった他のチームがまあ引き離して、
1: はい、うん、
0: でまあメルセデスチームメイト同士の戦いにねトップになっていって、でここで私たちの、
1: はい、私たちのね激推し、
0: 結局ジョージ・ラッセルはまさかの30周目ぐらいだったかな。
1: だからそこまで絶好調だったじゃん、まあ、スプリントもそうだし、
0: しかもキミアントネンリと1位、うん、2位もなんか死守してたじゃないですか。
1: そうそう、
0: も
1: う意地でバチバチやってたんですよ。
0: なのに、ね、まさかの
1: マシントラブルかよっていう、
0: マシントラブルでリタイアです、
1: ね、なんか運が本当
0: 君にね、
1: ほんとだってもう4連勝。
0: そうですよ、
1: 何これ。
0: そう、うん、いやちょっと言葉が、
1: あとね、うん、ハミルトンとねフェルスタッペンの、ね、
0: あ、そのバトル、
1: ね、そっちのバチバチも面白かったし、
0: でノリスもねあのリタイアになっちゃいましたし、
1: 確かにね、
0: うん、なんか、まあ、マクラーレンもそうですしラッセルもそうですけど、なんか今回のカナダグランプリ結構、うん、トラブル、
1: いや
0: ありました
1: よ、ありましたありました。
0: まあでも表彰台の、うん、あのフェルスタッペン、ハミルトン、うん、アントネンリ の、うん、あのお兄ちゃんズ、
1: はいはいはい、
0: アントネンリがこう2人に可愛がられてる構図はすごい微笑ましかったです
1: ね。あのライオンキング状態になったよね
0: なってましたね、
1: シンバみたいにね上げられ て、ね、
0: 上げられて、
1: 新しい時代到来ですかみたいな。いやそんな簡単な話じゃないよこれは
0: すごく平和なね、
1: うん、
0: あの空気が流れてます。
1: もう俺はもうラッセル、もう応援しますから、
0: 本当に
1: 今年から。ちょっと NBA の話もいっちゃいましょうか、ね、
0: はい、お願いします。
1: プレーオフが行われてます。ニックス27年ぶりファイナルに進出ですよ。日は大混戦、サンダーとスパーズ、3-3 で並んでます、
0: はい、
1: 4勝勝った方がですね次のラウンド行くわけですけども、ファイナルに行くわけですけど、
0: うん、
1: いやこっちまでニックスねいやもうニックス行きそうできそうでずっと行かないっていうのがこ の、うん、あの27年の歴史なんですけども、まあ、そのね行きそうできそうでなかなか行かないっていうのは、
0: うん、
1: あのチームと同じでしょ。
0: あららら、
1: アースト行きましたから、
0: 行きましたから、
1: 22年ぶりにプレミアリーグ制覇しましたよ。
0: はい、はい、おめでとうございます。
1: ゆりなさん、
0: はい、
1: 本日の夜何かがあります、何でしょうか。
0: チャンピオン
1: チャンピオンズリーグだ合ってる、まあ、間違ってるみたいな。チャンピオンズリーグです。チャンピオンズリーグっていうのはあれなんですよ、ヨーロッパ最強のチームを決めるっていう、
0: は
1: い、
0: ヨーロッパ最強、
1: アルテタ監督やってくれるでしょう。で、はい、今年はですね、
0: うん、
1: 決勝の相手パリ・サンジェルマンです。
0: パリ・サンジェルマン
1: は、はい、我々は昨シーズン準決勝の段階で負けてるんですよ。
0: あら、
1: でほぼほぼチーム変わってない。我々結構ねいろいろ中盤ね、まあ、補強して今シーズンスタート前に8人の、ね、選手入ってきたんでいろいろ変わってきてるんですけれども、
0: はい、
1: パリ・サンジェルマンと決戦本日夜行われます。
0: 夜本日、はい、
1: そこで私は見えてますよ。20年前に忘れたあのトロフィーをグーナーの皆様取りに行きましょう。私は見えてます。右サイドバックティンバー。

0: 帰ってきたと私は予想しています。 On the ball, yes, Julian Timber to the middle, Gabriel and Saliba 相変わらずもう彼らの鉄壁のディフェンス to the left 行きましょう。カラピオリ、うん、インバーテッドサイドバック中盤に顔でしっかり出しています。 to the left is Trossard hits it to Havertz brings it back to Declan Rice. Deckers, yes, looking excellent brings it forward to, yes, Bukayo Saka on the ball, he cuts in, he skips past one and then another and then he shoots. Oh, but the keeper stops. キーパーが弾いたところをユリナさん誰が決めるんだ。
1: いや誰でもいいよ、誰でもいいよ。
2: ギョケレシュ、
1: ギョケレシュ行きたいんだけど、ハベルツがストライカーだとギョケレシュ出てないかもしれない。
2: あ、じゃあもう一回いいですか。
1: いいですよ、せーの、
2: ブカヨサカ、
0: ブカヨサカ、ゴ
1: ー。シュートしたのが、まあ、サカでキーパー弾いて、
2: もう一回
1: サカでいいかも。あ、もう一人いける、いける、
2: いける、
1: はい、お願いします、せーの、
2: カラミオール、
0: カラミオールゴ
3: ー。ありがとうございます。必ず勝ちます。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は朝から広く晴れる見込みです。各地とも力強い日差しが届きそうです。気になる方は紫外線対策をしっかりとなさってください。洗濯物は厚手のものも短い時間で乾かすことができそうです。なお風が強まるところもありますので、洗濯バサミでしっかりと固定しましょう。東京都心のこの時間の気温は 21.2 度、都心の最高気温は30度と昨日より低くなる見込みですが、平年より高くなるため熱中症にお気をつけください。明日日曜日は日中は曇りがちで日差しが乏しいでしょう。天気の大きな崩れはない見込みです。ところで防災気象情報が新しくなりました。レベル4など情報の頭に警戒レベルの数字がつくようになり、私たちがいつ避難すべきかがより明確になります。いざという時に慌てないよう、詳しい仕組みや避難のタイミングは事前に気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: はい、笹岡さん、おはようございます。
1: おはようございます。
2: 笹岡さんの、はい、ちょっと忘れられた心のマグマって何かあったりします？はい、心のマグマはあれですけども、ちょっとなんか眠ってるものって何かあったりするのかな。
1: 昨日なんですけど、はい、バスケットボール B リーグの今シーズン活躍した選手の表彰式、 B リーグアワードが行われまして、はいはい、アルバルクちょっとここ最近というかもうシーズン終わってしまって、はい、ちょっと忘れてた心のマグマが燃え上がったんですけど。
2: 忘れてないでしょ
1: まあ忘れてないんですけど、私の推しチーム の、 そのアルバルクからは、今シーズン限りで引退されるベテランの菊池翔平選手が功労賞を受賞されまして、もう改めてその菊池選手の偉大さや存在感がこう感じられて、心のマグマが燃え上がりました。
2: あアルバルか、やっぱそうですよね
1: そうですね。
2: いやでも功労賞というのは素晴らしいね。
1: そうですね、
2: 選手の、ね、歴史を称える賞だし、
1: そうですよね。19年間現役生活を送られたみたいで、はい、B リーグの発展への功績が称えられた。
2: 大貢献。
1: そうですね、
2: お疲れ様ですね
1: あちなみに MC サッシャさんがされていて、
2: はい、いやサッシャさんそこも
1: そこもで、なんかステップ1を聞いてるような感じで
2: そうだよね、はい、F1、トゥールドフランス、B リーグ、
3: はい、
4: 全部
2: 全部本日もよろしくです。
4: お願いします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by Yupiter。
1: 常磐道の下りが事故の影響で渋滞しています。常磐道の下りは三郷料金所で乗用車2台の事故の影響で首都高速道路三郷線の八潮まで7キロ渋滞しています。小菅ジャンクションから筑波ジャンクションまでの所要時間は50分です。関越道の下りは新座料金所で1キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インター付近を先頭に稲城インターまで8キロ半、東京と神奈川の境の小仏トンネル付近で1キロ半、相模湖インター付近で1キロ半渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは八王子ジャンクションで2キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で6キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面へ向かう下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路川崎線に伸びて4キロの渋滞、川崎浮島ジャンクションで合流する湾岸線は西行きが空港南トンネルまで、東行きが東扇島までの渋滞です。東関東道の下りは湾岸市川インター付近で2キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
2: はい、早乙女さん、ありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 7時50分ごろにお伝えします。この後は来てるかな、ユーザーコール
3: GO!

0: Yakuza.
1: With a Yakuza.
2: Gateway Pop of the World.
1: Yakuza.
3: さあ参りましょう。
4: はい。
3: 今日ね、うん、やっぱお父様お母様たち結構みんな、うん、このイベントに向けてね。
4: ね。あえ。
3: お。どうでしょう、つながるかな。
4: お願い。
3: またメッセージいただいたのか。
4: お。あ。
5: ことぶきこさんですか。ことぶきこさん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: J-Way Pop the World、 私ハリー杉山と
4: 川口ゆりなです。
3: どうも、
6: おはようございます。
3: ことぶきこさんは今日はなかなか大きなイベントありますね。
6: あ、そうですね、はい。
3: 何がありますか。何がありますか今日は。
6: あ、今日は子供たちの運動会があります。
4: うわ
3: もう、これはこれはこれはどでかいイベントでございますよ。
4: うん、
3: ね、まさに今は何中ですけど、向かってる途中なのか。あ、もう玄関にいらっしゃる感じ。
6: あ、いえいえ、区から開始なので、
3: はい、
6: 今は家事をやってます。
3: 家事をやってる途中なんだ。なるほどね。

0: なんかすごい頑張っていろんな有名アーティストさんにとかインタビューとかしてる姿を見て、
1: あのこれ全然言っても平気なんですけど、はい、スペースシャワー TV で、そう、あの自分のテレビのデビューだったんですけれども、はい、当時のね相棒はシェリーで、
2: はい、
1: で2人で MC やってたんですけど 95% シェリーがねずっと喋ってました。いやっていうのも自分に技術も何もないし、ね、インタビューなんてさ、例えば一番最初にインタビューしたライズっていうね、
2: はい、
1: もう大好きなアーティスト、いきなり開始10分で、はい、確かね誰かがね、うん、あのオンエアにお尻を見せ始めるっていう事件が勃発して、
2: 結構な
1: とそうそうそう、最初ライズで、その後ソエルちゃんだったりとか、もちろんね、はいはいはい、吉井和也さんであったりとか、歴代のスーパーアーティスト、僕大好きなアーティストたちもみんな集合する番組だったんですけれども、
2: うんうんうんうん、
1: ね、見てくださってありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: でもね、今日のこと教えてくださいよ。あの応援なんですよ、このごめんなさい、ことぶき子さんはちょっと走ったりとかそういうことはなかったりするんですか？
0: お寮は何もなくって、本当子供たちメインっていう感じで。
1: そっかそっか、
2: 楽しみだな。
1: 2人のどうですか、モチベーションだったりとか今の気持ちっていうのは、うん、
0: なんか応援に踊りがあるので、
1: おお、
0: なんか人、うん、と将来
1: お
0: 音楽に乗って
1: 急に飛び、あ
2: ー、電波、
1: これ あれですね、マシントラブルですね、
2: マシントラブルですね、
1: マシントラブルですね、
2: 悔しい、
1: ちょっと目の前のディスプレイが真っ黒になっちゃったやつですよね。ことぶき子さん話したいよ。このタイムでリリアレン先生です。LDN London。

0: Listening to Lily Allen, London. さあ、ここで地震の情報が入ってきました。気象庁によりますと、先ほど午前6時38分ごろ、千葉県で震度3の地震を観測しました。各地の震度ですが、震度3が千葉県北東部となっています。なお津波の心配はございませんけどね、こういう時こそね、いざという時にどういうふうにすぐ行動できるか、うん、改めて ね、そうですね、自分自身と、そして自分にとって大切な皆さんとね、話し合う、うん、ことも大切だと思います、うん、
1: はい、
0: 以上、地震に関する情報でした。
2: J-WAVE Pop of the World

0: J-Wave Pop of the World Run to the World、うん、さあハリポリスター皆さんにランの楽しさ伝えていきますよ。
1: はい、今日はハリーさんがリスナーからのランに関するメッセージ答えていきます。
0: はいよ、
1: まずは和田玉さんからです。
0: 和田玉さん、
1: はい、人生初のラジオ投稿です。
0: おー嬉しい、ありがとう。
1: ランツザワールドへの質問です。私走りたいんです。
0: おー走りたいんだ、
1: うん、でもマラソンで息が苦しくなるのでなかなか続きません、うん、ラン中どうやって息してますか、はいはいはい、苦しくならないコツはありますか。
0: なるほど、ブレスですね、
1: うん、という質問でございます。
0: なるほどね、和田玉さん。ですね、まず僕よく言ってるんですけど、はい、いきなり5キロとかそういうのしなくていいんで、
1: うんうんう
0: ん、じゃあ例えばどうかな、200、300メートル歩いたら、うん、その後100メートルちょっと走ってみたりとか、
1: うん、
0: その繰り返し で、うん、でどんどん走る距離っていうものを増やしていく、
1: うんうんうんうん、
0: でそれをこの季節にね、和田玉さん、やるとするんだったらもう暑くなってきてるんで、
1: はい、
0: 初心者の皆さんはできるだけ昼とかね暑い時間は避けていただきたい、うん、ということで早朝なのか夜なのかどっちなのか、うんうん、まだ湿気さ、もうザ蒸し暑い夏ね、
1: はい、
0: に突入する前だから全然夕方でも OK だと思うんですけれども、
1: うんうんうん、
0: でブレスに関してなんですけども、はい、これはね、毎回毎回例えば走ってる時にじゃあこういうリズムで僕走ってるじゃないですか、
1: はい、
0: これに対してでこんなさ毎回毎回、はい、これはもう絶対しちゃいけないことなんで、
1: はい、
0: なのであんま考えなくて普通に鼻から吸ってでなんか自分が一番気持ちいいブレスっていうものがあったりとかするんですよ。
1: あ、じゃあ走るテンポに呼吸のテンポも合わせなくていいってこと
0: ですか？あとね、合わすことは合わせた方がいいはいいんですけれども、毎回毎回、
1: うんうん、
0: もうなんかもうガッチもダウンビートで乗せる必要は一切ないし、
1: うんうんうんうん、
0: あとこれが例えばじゃなくてもって2回吸って1回吐く、うん、それ人それぞれ全然違うんで気持ちいいのが、僕はちなみに鼻から2回吸って、うん、口から1回吐くってそういう風に走ったりとかしてますけど、そうそうそうそうそう。それは必ずね自分が一番気持ちいいリズム感っていうのがあったりするんで、
1: うんうんうん、
0: ね、一回ちょっとやってみてください。
1: ててね、そう、
0: 何より和田玉さんちょっとずつからで、ね、スタートしてみてはいかがですか、うん、ね。他メッセージ、これ1つでいい？
1: あ、もう1ついいですか？
0: もう1つあります？
1: OK。 はい、あの夏のタカさんからです、
0: うん、
1: ハリーさんにロングラン相談です。
0: はいはい、
1: 最近ロング20キロとか30キロの練習は、うん、マラソンとかを意識するなら、はい、信号や給水で止まらないようにコース設定するべきといったランナーの意見をよく聞きます。
0: なるほど。
1: もちろんマラソンの時に信号もないですし、走りながら給水などの練習も含めて無停止の方がいいとは思うんですが、実際はコース設計難しいと思います。
0: はいはい、そうね。
1: ハリーさんはロング練習の時どうしてますか？今朝まさに 25km 走の途中に聞くのでご意見をお聞かせください。
0: はい、
1: ということで、
0: 担当直入言います。止まっていいです。
1: お、
0: 僕は止まる派です。
1: はい、
0: っていうのもこの季節まだ体が完全に暑さに順応できてないと思うんで、
1: うん、
0: も
1: う
0: 水分補給絶対必要。だからでも止まるって言ってもちょっと軽いジョグにするとか、止まるといってもじゃあ例えば1分2分以内だったら俺はそんなに問題はないと思います。はい、ただきっとね、ランナーの皆さんで言うと心拍数であったりとか本番を想定するんだったら、止まらない方がいいかもしれないって言いますけれども、でも本番ね、じゃあ本番のフルマラソンでこんな暑いですかっていう、もし皆さんが北海道マラソンであったりとか夏のレースがあるんだったら話は別だから続けた方がいいかもしれません。だけどやっぱり楽しくなかったら続かないし、でロング走が20キロ25キロ走、それずっとねぶっ通しやれるのもすごい素敵かもしれないけど、
1: はい、
0: でも僕だったらその間のジェルを確実に取ったりとか電解質を取ったりするんだったりとか、うんうん、その栄養補給プラス何よりも熱中症になってほしくない。そうそうそう、あと日焼け止め塗り直したりとかさ、
1: うんうんうん、
0: そう、そこを大切にしてほしいですね。でもどうしてもロングランしたいっていう場合だったら、
1: はい、
0: まあ大体決まってきます。都内だと、まあ、河川敷もそうだし、だけど僕は代々木公園のまあ木だとね影がたくさんあるわけだし、ちょっとした黒缶だったりとか、なんならロングランで言うと合宿で僕は富士見高原ってところ毎年いつも、藤原新さんがね合宿やってる

0: 所に行ったりとかするんですけども、はい、そうだから僕そこまでねロングね、
1: う
0: ん、じゃあもう週一で入れるようなタイプではないんですよね。もちろん入れる方も入れる方でそれはすごい素敵なことだと思う、
1: はい、
0: 強くなるから確実に。だけど止まってもいいんだよってことも忘れてほしくない、
1: うんうん、
0: です。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあちょっとね、バリー・キャント・スイム先生がですね、はい、新曲を出したんですよ。
1: お、
0: ほんと気持ちいい、乗りやすいランナーの皆さんにとっても、あ、いいランをね支えてくれるアーティストだと思うんで、いきましょう。 Return to Bebo。

0: これが僕のブレススタイルですね。
1: なるほどね。
0: やっていうのもね、あのトモプーさんから昔は持久走ヒッヒッフッフッって息吸ったり吐いたりしながら走るのを教わったけど、本当のところどうなんでしょうか。人それぞれです。ヒッヒッフッフッっていうのがいや早すぎんなそうだな、僕はなんかヒヒフフじゃないかな、ヒヒフのタイミングになるかもしれないですけどね、ちょっといろいろ試行錯誤してみてください。さあ J-WEB UP THE WORLD RUN TO THE WORLD、 引き続きお届けしていきましょう。
1: はい、今日はハリーさんがリスナーからのランに関するメッセージに答えていきますが、質問じゃないんですけれども、
0: はいはい、
1: ハリーさんのタレコミ届いております。
0: やめてよ大丈夫これ
1: チサリンさんからです。
0: うん、チサリンさん、はい、どこよ、どこで見かけたの
1: 先週番組が終わった後に主人と某競技場付近を散歩していたんです。
0: はいはいはい。
1: するとストレッチを入念にしているグループがいて、
0: はい、
1: あの人たちガチのランナーだねーなんて話していました。
0: うん、はい。
1: その後そのグループがこちらに向かってきて横断歩道ですれ違った瞬間、
0: うん、
1: なんとその中にハリーさんが、
0: あら、いましたか
1: つい数時間前までラジオでキス杉山とか言っていたのにそこには爽やかすぎるランナーハリー杉山さんがいました。ラジオ終わり速攻走りに行くなんて本当にランニング愛がすごすぎますという、
0: あー嬉しいですねまあこれはどこだったっけかな、確か神宮外苑とか国立前にいたと思うんですけれどもそうそうそう、あのしっかりと練習してましたね。あのね、でもねキス杉山ね、
1: はい、
0: あの求めてんならいつでもね現れるんで
1: ランニング中もですか。
0: ランニング中にもね、うん、キス杉山、あんま人のキス見てないかもしれないけどでもいつでもね、あの召喚できますんで
1: 最高じゃないですか、
0: ね、いやありがとうこういうねスーパーウェルカム、確かにちょっと少しお話しさせていただいたのかなね、うん、いつでもね声かけていただければ、
1: はい、そして
0: 嬉しいですよ。
1: 質問も届いております、
0: はい、
1: ミュラーサーティーさんからです。ハリーさん、ユリナさん、おはりぽー。今朝もちょこっと走ってきて娘を送ってきます、
0: はい、
1: さてランに関してハリーさんはサングラスは必須とおっしゃっていますが、
0: はい、
1: サングラスを選ぶのにどんな点を重視しますか、
0: うん、
1: 私は車の運転の時にしかサングラスをしないのでスポーツサングラスは持っていません。おすすめがあったらそちら教えてください、うん、ということで、
0: はい、僕アイボルっていうサングラス使ってるんですけれども、
1: はい、
0: あのねサングラスっていうのはもちろんね、うん、スポーツ専門のサングラスと普段のファッションに合わせるサングラスってね、2つ持ったりとかする方々いらっしゃると思います、
1: はい、
0: あのアイボルは自分の普段のシティウェアであったりとか、じゃあ会社に行く時のね、スーツに合わせたりとか、なんならランニングに合わせるような、もう結構ね

0: 臨機応変に、
1: へ
0: そう、かっこよく装着することができるサングラスで、
1: 1本あればマルチにどんなシーンでも、
0: 僕めっちゃ好きですね、うん、でさ、じゃあいやちょっと待ってください、ハリーさんだったら結構それなりに重いんじゃないですかって、うん、ランナーにとって重いと走り方によりますけれども、首にちょっと負担かかるんじゃないかと、軽いです、めちゃくちゃ軽いしかっこいい、よかったらねアイブルチェックしていただきたいと思いますけれども、どういったポイントを大切にするかっていうと、何なのかな、僕はもうオールマイティーに、うんうん、勝負の時はまた違うようなさサングラスゲットするかもしれないけども、
1: うんうんうん、
0: そうですね、うん、自分の相棒になれるようなね、
1: うんうん、
0: 一本をねぜひとも出会ってほしいですね。
1: いいですね、
0: よかったら、はい、代官山と骨董通りもね店舗ありますので、めちゃめちゃ宣伝しました。
1: OK、
0: まだまだねランに関する質問毎週毎週待っております。 Run to the World 来週もお楽しみに。

0: Listening to 1975 Oh Caroline メッセージいきましょう。
1: はい、
0: 心のマグマ、僕から言っちゃっていいですか。
1: はい、お願いします。
0: 横山さん、ずっと心にあるのは以前携わっていた手話、
1: 手話、ね、
0: 聴覚障害の方たちとの活動をもう一度やりたいです、
1: うん、
0: ね、手話を学ぶ機会改めて探っているんですけど、他のボランティア活動が忙しくて復帰できていない、
1: うん、
0: 脳内手話通訳しながらイメトレは続けてるんですけど、やっぱり目と手を使わないと衰える一方ですね、
1: うんうん、ま、
0: 手話ね、手話通訳の皆さんに僕大変お世話になっていて、まあ、デフリンピック関連のね、うん、お仕事もそうなんだけれども、なんか改めて僕は特にあの星名俊樹さんっていうあの手話通訳の方といろんな現場で、ね、会ったりとかするんですけど、
1: はい、
0: あのね、アイコンタクトがめちゃくちゃ、ね、大切にされてますし、
1: アイコンタクト
0: 何なのかな、うん、もちろん手話を通してコミュニケーションを取ってるんだけど、
1: うん、
0: 心をものすごくオープンしている、
1: へ、
0: うん、そうそうそう、だからもう何なのかな、それが例えば手話通訳を通して言葉発してなくても、
1: うんうん、
0: なんか

0: とここのつながりっていうのがデフアスリート皆さんとコミュニケーションの中でものすごく硬いものがあって、硬いけど柔らかいし絆っていうものが毎度毎度お仕事させていただくたびに、なんか本当ここになんか人間が目指すべきコミュニケーションがあるんだなと思いますね。てか日常に対して心構えっていうね、星名さんもそうですけれども、あのデフアスリートの皆さんであったり、あの手話通訳の皆さんからね学ばせていただいてます。だから横山さんぜひぜひ復活させてくださいよ、ね、ゆなちど。
1: はい、くまんぷーさんからです。私の心のマグマは海外旅行です。独身時代は非日常をたくさん感じたくて、1年に1度は海外に行くのを楽しみにしておりました。
0: いいじゃん。
1: 特にヨーロッパを回ってましたが、結婚し子供が生まれてからはなかなか海外に行けておらず、
0: 難しいの気持ちもわかるよ、
1: 自分のやる気を出すためにも来年こそは海外旅行に行きたいですということで、
0: いいじゃん、
1: いただいております。海外旅行ね、
0: ね、キッズも、ね、人生の、ね、階段を登っていくわけですから、
1: そうです ね
0: 新たな風景を、もしくはね懐かしい風景をね、
1: 確かに確かに、ね、一緒に回るのもいいですね。
0: いかがでしょうかね。いつ行かせてください。ミキスケさん、はい、テニスです、はい、以前は情熱的に毎週テニスをやってテニスの大会にも出ていましたが、最近やっていないので久しぶりにテニスをやりたくなりました。あのね、ノンストップの月曜日の、よくご一緒させていただく、坂下千里子さん、
1: はい、
0: 千里さんがもうテニス好きでずっと CM 中にテニスの話をされるわけですよ、ね、なんならケアもさ、はい、最近結構するようになったり、大会も優勝するようになってきて、もう千里さんテニスの話するとさらにキラキラキラキラするし、ね、
1: 素敵じゃないですか。
0: ぜひ Why not もう一度ね、ミキスケさんやってみましょうよ。引き続きメッセージお待ちしています。さあ C3 分になりました。ゆなち、この後は、
1: はい、この後は世界のポップカルチャーについてお届けするエンティムエンポップ。今週はジョーさん、マキさんが2人で、今日は3月にネットフリックスで第7部が世界独占先行配信されたジョジョの奇妙な冒険についてトークします。
0: スーパー。そしてオールタイムアンセムズ、西野カナさんが5月のテーマ「ブルーミングビーツ」を選曲します。花が咲いて緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツな楽曲を送ってください、はい、洋楽でお願いします。この曲僕毎日聴いてますあの目覚ましとの、ね、掛け合いがあるんで、はい、リスナーの皆さんからもお待ちしています。
1: そして7時台後半はユリナール、今日は私が大好きな玉置浩二様のクラシックコンサートについて話させてください。Pop of the World J-Way
0: ヘッドラインニュース brought to you by 金福。
2: 今日午前6時38分ごろ、千葉県で震度3を観測する地震がありました。震源地は千葉県北東部で、震源の深さは30キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。29日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3日続伸し、前の日に比べ363ドル49セント高い5万1032ドル46セントで取引を終えました。終値としての最高値を連日で更新しました。アメリカのトランプ大統領は29日ホワイトハウスで会合を開き、イランとの戦闘終結に向けた合意案について議論しました。結果は明らかになっていません。今年の飲食料品の値上げが5年連続で1万品目を超える見通しとなりました。中東情勢の悪化に伴うコストの上昇分を販売価格に転嫁する動きが強まっていて、夏以降に広い範囲で値上げラッシュが再開するとみられています。沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みの台風6号について、赤間防災担当大臣は、新しく防災気象情報の運用が始まったことを受け、レベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には、危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をしてほしいと呼びかけました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は各地とも晴れて日差しがしっかりと届く見込みです。短い時間の外出でも油断せず紫外線対策をしっかりとなさってください。なお風が強めに吹くところがありそうです。東京都心のこの時間の気温は22度、都心の最高気温は30度と平年より高くなる見込みです。熱中症にお気をつけください。明日日曜日は日中は雲が広がりやすいですが、天気の大きな崩れはなさそうです。週明けの月曜日は晴れる見込みです。火曜日から水曜日にかけて雨が降るでしょう。台風6号の進路次第では大荒れの天気となりそうです。最新の情報をご確認ください。なお木曜日以降もしばらく雲が多いでしょう。最高気温は日ごとの変化が大きくなりそうです。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: 笹岡さんありがとうございました。お知らせの後はエンティームエンポップ。
3: Yes。

0: entertainment news.
1: Introducing entertainment topic from the world. N-Team and Pop. Today's theme is
0: JoJo's Bizarre Adventure. Hello, hello, Pop of the World をお聞きの皆さん、おはようございます。N-Team のマキです。世界のポップニュースを届ける N-Team and Pop。今週は僕、マキと。
2: ジョーの2人でお届けします。
0: はい、オンエアされてる今日明日は2026 N-Team コンサートツアーブレイズ・ザ・ウェイの愛知公演
2: を、
0: もうまさに今やっている途中ですね。
2: はい、
0: はい、それではまずはリスナーさんからのメールを紹介させていただきます。ジョーさん、お願いします。
2: はい、ラジオネームが書いてなかったです。
0: これがラジオネームってことじゃなくて書いてなかったってことか。ラジオネームが
2: 書いてなかったです。
0: あ、なるほど。はいはいはい。はい。
2: 行きます。質問です。今日は大事なツアーの日。起きたらなんと出発時間でした。ダッシュで部屋を出るときにこれだけは絶対持って出るもの。二つ教えてください。健康と寝坊に気をつけてツアーの成功を祈っています。私も全力で応援頑張ります。エンティムファイティング。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いや、ありますよね。
2: ある。
0: こう
2: ある、ね、
0: 起きてこうアラームかけたはずだったのになんか鳴らなくて、起きたらもう出る時間みたいな。
2: マネージャーさんの電話で起きるみたいな。
0: そう、ありますね。
2: 焦るやつ。

0: あれトラウマでこう朝っていうか普通にこう電話鳴る時の着信音がちょっとトラウマになった。
1: うん、ああ一緒。本当に
0: これだけは持つ。え、なんだろう。携帯と。
1: そうね。携帯絶対だ。
0: 携帯と、え、なんだ、イヤホン？かな。
1: そうね。あとなんだろう。
0: でも実際携帯あれば
1: 何でも
0: 何でもいけるみたいな。
1: なんかちょっとあの歯磨きも考えたんだけど、
0: う
1: ん、
0: あ
1: よく考えたらさ全部揃ってんじゃん。
0: まあ確かにね、
1: ツアー会場に。だから、
0: うん、
1: なんだろう、僕もでもヘッドホンとか絶対持ってきます
0: よね。うん、確かに。あとアクセサリーかな。
1: うーん、
0: アクセサリーだけはもうわしづかみして、もうとりあえず全部持ってって移動中につけたりするかな。
1: あ
0: ー、はーい。メッセージありがとうございます。僕たちへの質問など普通のお便り、普通お便りや今日のメールのようなもしもシリーズでもいいです。他にもおすすめしたいエンタメ情報など、ぜひメッセージで送ってください。ハリポの番組ホームページのメッセージフォームからお願いします。
1: このコーナーでメールを読まれた方にはエンティーム、エンポップのステッカーを送ります。
0: かわいいやつ。はい、ということで今日のテーマですよ皆さん、ジョジョズ・ビザー・アドベンチャーです。
1: うわあ、
0: これもうついに
1: マッキーはもう
0: 待ちに待った日ですよ。
1: もう本当につい
0: に話せる日が来ました。
1: いや、やばいね。
0: ジョジョの奇妙な冒険です皆さん。これは僕もジョー君も大好きな作品なんですけど、
1: はい、
0: 今年3月19日からネットフリックスで第7部が、世界独占先行配信されています。あれですね、スティールボールラン。また第4部のジョジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けないに登場する漫画家岸辺露伴が活躍するドラマ、岸辺露伴は動かないは、日本でも大ヒットしていて、最新作泉鏡花は黙らないも放送スタートしています。すごい気になりますね僕。そしたらそもそもジョジョが、はい、どんな作品なのかはちょっとエンティームのジョジョにお願いしようかなと思います。
1: はい、任せてください。1986年から週刊少年ジャンプで連載を開始して以来、世界中で絶大な人気を誇る荒木裕彦さんによる作品です。
0: 荒木先生。
1: はい、漫画は全世界の累計発行部数1億2000万部を突破していて、ネットフリックスで世界独占先行配信スタートした第7部はアメリカでは2位を記録するなど世界的大人気の日本漫画アニメです。
0: わあ、
1: いや
0: ー、これもうどっから話す。もう話せること多すぎるんだけど、これでもやっぱり僕すごいジョジョがユニークだと思うのが、こう今まあ7部まであるんですけど、1部から7部ずっとこう主人公が変わるじゃないですか。
1: そうだね。
0: でその毎回こう名前をどうにか組み合わせてジョジョになるっていう、例えば一部だったらジョナサン・ジョースターで最初のジョとジョを取ってジョジョとか、3部はクージョー・ジョータローでそのジョとジョがつながるからジョジョみたいな、いろんなその組み合わせで毎回違うジョジョがメインのキャラクターになるっていうのすごいこうユニークなジョジョの、やっぱジョジョならではのことなんじゃないかなと思うので、やっぱりこうジョジョ好きで話したりすると何部が好きっていうのが、でもあんま他のアニメでさ何部が好きっていうこのシーズンが好きなんだよねみたいなっていうのがあんまりないから、これもジョジョならではなんじゃないかな。もう全く違うじゃん毎回。
1: そうね、
0: 繋がってはいるんだけど。
1: 何部好き、マキは。
0: 僕ですか。
1: うわ、これ気になるな。
0: むずすぎるな。
1: めっちゃ気になる。
0: で僕一番最初に見たのが4部なんですよ。
1: 4から見たんだ。
0: 4のしかも途中から見たんですね。
1: へえ。
0: 兄が見てて、それを途中から一緒に見るみたいな感じだったので、だからなんだかんだもう何周もしてるけど、4部はちょっとなんか特別な自分の中で感じはあるかもしれない。
1: ジョウスケ。
0: そうね。もうい
1: いね、
0: スタンドがかっこよすぎるし。
1: あ、めっちゃわかる。
0: エンティームのジョジョはどの部が好きなんですか。
1: エンティームのジョジョは5部かな。
0: わあ、5部か。
1: もう5部大好き本当に。それこそ結構5部見たの結構最近なんで。
0: あ、確かに。
1: まだ1ヶ月も経ってないぐらいだけど。5部は なんといってもね、

0: BGM。
1: あーね、あの有名なねイルベント道路っていう、あの曲があるんですけど、テンテンテレレレレレレっていう結構めちゃめちゃ有名なあの曲が流れる部なんですけど、
0: 結構先にその BGM を知ってた、だからあの BGM が良すぎて、あの BGM が出るのを楽しみに、もう一部からどんどん
1: 聞いていってもらって、
0: やっと来たっていうところでもうめっちゃ鳥肌、
1: うわー、わかる、あれ流れてやばいよね、
0: あれやばいね。
1: しかもこうマイブー、サブタイトルみたいなのがあるんですよね。
0: あー、はいはい。
1: だから5部だと、まあ、黄金の風、ゴールデンウィンドとか、僕が好きな4部はダイヤモンドは砕けないとか、もうその、全てがかっこよすぎるのが好きで、もう絵もかっこいいし、僕今実際部屋の中にジョジョの絵今5、6個ぐらいあって、
0: すごいな。
1: でジョジョが好きっていうのもむずいな、ジョジョが
0: ジョジョ
1: こうエンティームのジョジョ、
0: それも僕ありがとう、
1: エンティームのジョジョも普段からジョジョって呼んでるんですけど、もうあの知ってくれてたから、こう好きなキャラクターを誕生日の日に描いてくれたりとか、それを今飾ってあったりとか、本当にそんぐらい、あのグッズも買ってたぐらい本当にめっちゃジョジョが好き で、 でもう一個こう、あの話題としては、好きなスタンド、
0: あもうこれどうしよう、
1: もうねもうどうしようありすぎてむずすぎるけど、
0: 本当にこれなんだろうな、
1: スタンドっていうのは、あのすいません説明させていただくんですけど、3部から登場したこう、あの漢字で幽霊の霊に波紋って書いてスタンドって読むんですけど、こうそのキャラクターとほぼ一心同体の、なんていうんですか、背後霊って最初の方多分説明しているんですけど、あのこうまあそのキャラクターが持っている能力ですね、その精神力を形にしたものをスタンドといって、それでなんとかあの戦ったりするんですけど、ほんといろんな能力があったりするので
0: 全員違うってすごいよね、
1: 好きなスタンドちょっと決めてください。
0: あじゃあ
1: 今の気分でもいいですよ、
0: 今の気分、
1: はい、
0: じゃあ2個言っていい？
1: あいいですよ、
0: 今のその見てる中での、
1: はい、
0: その一番好きなスタンドはウェザーリポート、
1: うわーいいね、
0: 今気になってる
1: ウェザーリポートいいね、
0: まだでも出てきたばっかで、
1: はい、
0: 能力も何回かしか使ってないんだけど、ちょっと天候を操るっていうのがめちゃめちゃこうロマンが、
1: かっこよすぎるよね、
0: もう最初出てきた時びっくりした、
1: あの6部のね、
0: そう
1: ストーンオーシャン、
0: ストーンオーシャン
1: に出てくるキャラクターのスタンドなんですけど、
0: そうですね、最近はそれで歴代だったら、メタリカ、
1: うわーいいね、
0: 好き、
1: すごくキャラクターもめちゃめちゃいいしね、
0: そうキャラデザインもめっちゃ好きだし、やっぱ最後までこうなんかこうちょっと悪役の敵キャラとして出たけど、最後までこう戦い方がかっこよかった、
1: かっこよかった
0: のがやっぱりそうですね、スタンドメタリカのキャラだったんで、めちゃめちゃ好きです、
1: スタンドメタリカを使ってるのはリゾットっていうキャラクターですよね。で僕ですか、
0: はいはいはい、
1: で、そうです、はい、僕4部の広瀬浩一くんが使うエコーズアクト3
0: だ、
1: もうこれ本当にオタクの話でしかないんですけど、
0: 3ね、
1: 浩一くんはこうスタンド使いって、生まれながらスタンドを持ってる人もいるし、生きているうちにいつからかスタンドが生まれたみたいなスタンドもいれば、このスタンドの矢っていうのがあるんですけど、スタンドの矢で射抜かれて素質を持ってたらスタンドが生まれるっていうこのパターンがあるんですけど、光一くんはそのスタンドの矢で射抜かれたんですね。で、それでスタンドが生まれたんですけど、だから最初は本当卵でしかなくて、全然強くないスタンドだったんですけど、こうだんだん戦っていくうちにどんどん成長してって、その最終形態がアクト3なんですよ、でもうそのちょうど僕見始めたところがそこだった

0: ので、
1: あ、アンリが見てたのがそこら辺だったんだ。
0: 見始めたところがそこだったので、ちょうどこう光一くんがもう最強になった時から見てたので、そこがすごい印象強くてめっちゃ好きですね。すいません話しすぎました。はい、あのもう本当もっと本当はもっと話したいんですけど、ね、あのまた次の機会にというところで、これであのジョジョの奇妙な冒険の魅力が伝わったらいいなというふうに思います、ね、皆さんもぜひ見てみてください。
1: お願いします。
0: ということで本日のテーマはジョジョ's Bizarre Adventure、 ジョジョの奇妙な冒険をテーマに、エンティームのマキと
1: ジョジョでお届けしました。それでは
0: またね。

0: となんとなく思ってたけど、それぞれ好きなスタンドもランキングがさ、はい、いろいろ見えてくるし、
1: あの南部からどうこうとか言って、私ジョジョ見たことないんですけど、あのどの部から見始めてもいいんだっていうのが、すごいなんか入り口入りやすいなと思って、
0: 別のストーリーだからね、
1: そうそうそう、すごい気になって、ね、ちょっと見てみようかな。
0: いや面白かった、
1: 面白かったな。
0: マヌさん2人の会話がめっちゃ男の子で可愛いなっていうね
1: 好きが溢れてましたから ね、
0: だね。もうゆきてむさん、谷さんとか、うるめいわしさん、奥峰さんからも、いや、みんなメッセージたくさんいただいております、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そしてね、今回 NT メンポップジョー君とマキ君の2人でお届けしましたけど、ジョー君といえば B リーグアワードショー2025-2026、で、ニコラス君と一緒に選手のね、皆様にインタビューしたこともこれ結構話題になってますよ ね、
1: ね、
0: そうそうそうそうそう。さらに今日の2人の写真、はい、ハリポの公式 LINE アップしてます。
1: すごい、あの
0: これうちらコピーするの難しいかもしれないよ。
1: 私 どっちがどっちをコピーするのかね楽しみにしててください。
0: ちょっとねスタンドやってる感じがしますけどもねこれは、はい。さあ他にも事前ゲスト情報など番組からのお知らせもありますので、ぜひハリポの公式 LINE 友達追加してください、はい、番組のサイトから登録できます。 Gameplay Playing all the hits Here we go Here we go Here we go

0: レクティブドラマーステリーダーのフェミコリオーソ、劇的、はい、超絶グーナーなんですけれども、
1: はい、
0: チャンピオンズリーグの決勝の翌日に優勝パレードが行われるんですよ。リーグの方もしかしてダブルになるかもしれないし、オフィシャル DJ はフェミコリオ
1: ー
0: ソです。しかも10月13日に日本の来日も発表されました。エズラとね、ちょっとね、チャンピオンズリーグの優勝も喜びたいところですけれどもOnly Love featuring Parsley You でした。カナ様、
1: カナよ
0: 行きましょう、
1: はい、
0: ね、朝を、ね、彩るこの曲、西野カナで Love Beat

0: 愛が炸裂しております。
1: うん、最高ですね。上がりますよ、ね、これは。
0: いただきました、西野かなでラブビートフィーチャリング20です。さあ、お知らせの後はオールタイムアンセムズ。パッツオブザワールド。

0: anthems. ここからはゲストやリスナーの皆さんが毎月のテーマに沿った洋楽をセレクトして、その楽曲にまつわるエピソードを紹介するオールタイムアンセム。5月のテーマはブルーミングビーツ。今回は西野カナさんが選曲してくれました。
1: ハリー杉山さん、川口ゆりなさん、ポップオブザワールドをお聞きの皆さん、おはようございます。西野カナです。5月のテーマがブルーミングビートということで、私西野カナが選曲したのはアシュリーパークのモンソレイユです。この曲はネットフリックスのドラマエミリー・イン・パリスの劇中歌なんですけども、このモンソレイユを歌っているアシュリーパークさんが演じるミンディという女の子が彼氏と一緒に作った楽曲です。数年前に、パリと南フランスに一人旅で行ったんですけど、ずっと行きたかった南仏のラベンダー畑を見ながらこの曲を聴いてて、すごく思い出に残っていて、もうこの曲を聴くとラベンダーが咲き誇ってるあの畑の景色と、このパリの街並みが蘇ってきて、すごく思い出の一曲です。それでは西野カナのブルーミングビートです。アシュリーパークのモンソレイユ。

0: ミア素敵な曲ですね。
1: 作品の中でね作られてるんですね。
0: ねえ、
1: エミリー・イン・パリス。
0: 甘いけど、うん、ちょっとした切なさもあるし、僕作品を見てないからね、このシーンあのシーンとは言えないんですけども、
1: うんうんうん、
0: 歌詞がさ、そもそも基本的に英語なんだけど、はい、モンソレイって私の太陽って意味なんですよね、
1: はい、
0: でその中で、あの曲の中で、うん、ボンソワ・オンションテってね、
1: フランス語、
0: こんばんはってね、はじめまして、 Your hands on my face、 あなたの、うん、手が私の顔をなんか支えるというか添えてきて、うん、そしてオンブラスモアモンソレイってキスをしてね、愛しい人って Say you die for me baby、 私のためにね死ねると言ってって、
1: うわー、

0: キュンなのかブルブルなのか
1: どっちも、はい、ということで、ね、アシュリーパークでモンソレイユでした。
0: はい、さあ西野カナさんからお知らせあります。
2: 私西野カナですが、新曲ラブビートフィーチャリング20を配信リリースしました。一日の始まりを後押しする自己再起動ソング、エールソングとして作詞をしました。私も大好きな NiziU さんとの初コラボ作品になっています。今回歌詞にはポジティブなワードがたくさん並んでいるんですけども、毎日こう頑張っていろんなことをやっていると、まあ、時には休憩したくなったり立ち止まりたくなったりする時もあるかなと思うんですけど、でも逆に今度立ち止まったり休憩してると、なんかこう自分だけ遅れてるような気持ちになってみたり、ちょっと焦ってみたりと、そんな時にちょっとでもこう落ち着いてマイペースに行こうよみたいなメッセージを込めています。今回楽曲は疾走感あふれるユーロビートで、 Y2K の初頭のリバイバルをイメージしています。ダンスもユーロビートということで、パラパラをアレンジして現代版ネオパラパラっていう感じで、ダンスにもぜひ注目してもらえると嬉しいです。そして西野カナはツアーもやります。西野カナツアー2026ハートビート、全国14カ所24公演を巡ります。今回は8年ぶりのホールツアーということで、復帰の時のアリーナの公演だったり、去年はアリーナツアーをやったんですけども、ぐっと距離が縮まってあったかい雰囲気でまたライブができるんじゃないかなと思っています。それから夏をテーマにしたライブになると思うので、あったかい雰囲気プラスめちゃめちゃ暑い空気でみんなと楽しめたらいいなと思っています。お越しの方はぜひ一緒に楽しみましょう。その他の情報はオフィシャルホームページや SNS をご覧ください。以上、西野カナでした。
0: 西野カナさん、カナさんフルスロットルでね、
1: はい、
0: いやもうツアーもめちゃくちゃ楽しみですけれども、
1: うん、
0: 西野カナフィーチャリング20のこれラブビート、
1: はい、
0: この朝の情報番組にノンストップに僕出させていただいていて、
1: うんうんうん、
0: いつも目覚ましさん、これ目覚ましあの2026年のテーマソングとなってるんですけども、
1: はい、
0: 目覚ましとで、ノンストップつながる瞬間があるんですよ。ノンストップ、はい、目覚ましの最後ノンストップの冒頭で、
1: うんうんうん、
0: まあ、伊藤アナウンサーと設楽さんがねもう本当なんか一日がなんかポカポカするようなやり取りが毎日あったりして、
1: はい、
0: でこのユーロビートとさネオパラパラがさずっと裏で流れてるんだけどもなんか聴いてるだけで一日キラキラそうな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: すごい気持ちよく聴かせていただいてます。
1: 前向きになれる楽曲ですね、うん、
0: ありがとうございます、カナ様。
1: 続いてはハリポリスナーからのブルーミングビーツです。
0: OK、
1: ゲンゴロウさんからです。私がこの時期聴きたくなる心が躍るような洋楽ですが、この曲のイントロを聴くと子どもの頃見た映画グーニーズを思い出し、大人になった今でも冒険したくなるようなワクワクした気持ちになります。
0: ビート最高ですね、
1: うん、シンディ・ローパーのグーニーズ・アイ・グッド・イナフ。

0: ズという作品私見たことないんですけど、
1: はい、
0: ちょっと見たくなるぐらい、
2: いやもうイントロだけで見たくなるでしょ、
0: うん、どんな作品なんだろうと思って、
2: ね、いや人の青春をね様々な形で支えている名作中の名作ですよ、
0: うん、
2: 僕も通ってないんですけども、
0: あ、そうですね、うん、
2: 実は
0: 実
2: はいやいや存在は知ってるんだけどちゃんとガッチ見てないみたいな、
0: だいぶ前の作品ですよね、
2: うん、85年だっけこの曲、私が生まれた年ですね、
0: あ、じゃあ同い年じゃないですか作品
2: グニーザーグッドイナフとね、
0: はい、シンディローパーでグーニーザーグッドイナフでした、ゲンゴロウさんにはハリポステッカーをお送りいたします、うん、そして来月6月のテーマはリフレクションズ、自分の中の感情や記憶を呼び起こすような楽曲を送ってください、洋楽でお待ちしております。
2: Yes please Pop of the world Urina Kawaguchi Urina Kawaguchi Urina

ら今日もポンコツ車のエンジン全開にして目の前の道ならいつもデコボコ雨が降ってきたって行くしかない月と星と太陽とそれと君連れてシートはギシギシわめきミラーもなくて

しまった旗でも高く掲げ、月と星と太陽とそれとチェリーゼーで降臨タイヤが一つパンクしちゃって、ギザギザかけてくハートを合わせて、僕のスピードじゃ何も変えることができない、どんな

0: ジャンクランドという楽曲で、はい、こちらは2022年の仙台のライブバージョンになっておりまして、ということでここからはユリナ
1: ーズ
0: できました、本日は私が大好きな玉木浩二様のクラシックコンサートについ先日行ってまいりましたので、はい、ちょっとそれについてお話できたらなと思います、うん、私が行ったのは5月26日 K アリーナで開催されたビルボードクラシックス玉木浩二レジェンダリーシンフォニックコンサート2026ファンファーレというものなんですけど、まあ、私ほぼ毎年行けるように母と一緒にクラシックコンサート行ってるんですね、でもやっぱりすごい倍率でファンクラブ入っててもなかなか行けなかったとか、で去年はそれこそ行けなくて、で今年2年ぶりに行けたんですけど、はい、いやーもう1曲目からもう本当に心にもうダイレクトに歌声が入ってきて、もう涙なしでは見られなかったんですけど、まあ、今回東京交響楽団の皆様とあとは大友直人様、すごく有名な指揮者の方と一緒にオーケストラやられてたんですけど、なんかこう本当に年々毎度毎度思うんですけど、玉木様の歌声って進化し続けるんですよ常に。なんかその安全地帯の初期の頃の当時の歌声とかと、まあ、2010年ぐらいの歌声とかと、まあ、今現在の歌声とか、まあ、その本当に細かく言うと毎年毎年毎公演毎公演歌い方も違うし声色も変わってくるんですけど、まあ、大幅に言うとそういうアルバムとかを聴いていただくと歌い方はそんなに大幅に変わってないんですけど、歌声が変わってるんですよ、声色表現が変わっていて、だからこうよく言うテンポ感がずれたりとかっていうことではなく、なんかテンポは同じテンポでハマってるのになんでこんなに違く感じるんだろうっていうぐらい不思議なぐらいに声色が進化していて、
1: そもそもさ、はい、ユリナが好きになったきっかけっていうのは、
0: はい、
1: これ例えばお父様お母様だったりとか、
0: そうです、両親の影響で小学校5年生10歳の時に宮崎に来てくれて、安全地帯さんが、
1: はい、
0: でライブに行ったんです。で、まあ、周りを見ると本当に同年代のこと全然いなかったんですけど、
1: そうだよね、うん、
0: だけど小学校5年生ながら音楽というものは好きだったので、でライブというものをなんか玉木様の歌声をそこで初めて聞いた時に10歳ながらにして、あ、この人神様だと思ってなんか出会ってしまったみたいな思って、そこからその当時ゴルフ私一生懸命してたので、行き帰り の, 送迎とか父と一緒に玉木浩二様のジレッタイという楽曲の、なんか愛の手とかを一緒に歌いながら行ったりとか、それぐらい私にとって思い出のある一緒に過ごしてきたアーティストの方なんですけど、
1: でもそれってさ、はい、アーティストの方を推す、じゃあもう熱狂的に例えば5年6年行ってもそれがずっと続くことってさ、
0: はい、
1: ちょっと間にさ、はい、ギャップがあったりすることあったりするじゃない、もうずっとなんだ、
0: ずっとですね、
1: は
0: で、
1: じゃあ細かい声のニュアンスだったりとか表情であったりグルーヴ感だったりもすぐ分かるんだ、
0: そうです、なんかそれこそ本当に同じ楽曲、例えばそのジレッタイという楽曲だったら、安全地帯のそのリリース時に出したバージョンと、あと2010年バージョンとかもあるんですね、でも同じ曲でも全く見せ方感じ方が違うんですよ、それもすごい玉木さんの魅力の一つだなと思っていて、もうずっと引き込まれてる感覚で、私が今回のクラシックコンサートで何がこんなに私はなんかこう彼に魅力を感じて、なんかこう神様と感じているのかっていうのを公演見ながらちょっと考えてみたんですよ、で思ったらなんか玉木さんの歌声は年々なんか神聖な神格化しているというか、声色がで、なんかこう暗闇の中の一筋の光のような、
1: はい、
0: 歌声で、こう人生の中で苦しいこととか悲しいこととか悔しいこととか、そういう夜に涙を流すこととかっていうことも全部肯定してくれる温かさがあって、でそうして涙を流しながら迎えた夜明けで、なんかこうちょっと口角上げてみようかなって思える、なんていうのかな、自分を受け入れて前を向ける、そういう力を与えてくれる、
1: そっか、なんか人生道外すことある時には思わず否定してしまうこともね、あったりするけど、玉木浩二さんのその生き様と歌声からね、
0: 無理せずに、

0: から本当に幸せもう約束です。ありがとうございます。
1: なんかメロがどういう風に来るのか、はい、予想できないところまたなんかね、うん、わかんない。俺もちゃんと聞いたらそのライブ感じたことないけど、
0: はい、
1: もう語ってくださいよ。
0: はい、あの今お届けした楽曲は玉置浩二さん

0: ねっていうメッセージをもらえてるような気がして、
1: 濃厚濃厚
0: も濃厚だよ。もっと話したい。
1: いや皆さんありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: すごいめちゃくちゃ好きだね。
0: 超好きです。はい。
2: J-WAVE Traffic Information Brought to you by ユピテル。
3: はじめに常磐道を下り三郷料金所で乗用車の事故のため首都高速道路の三郷線に伸びて9キロの渋滞です。関越道の下りは新座料金所で3キロ、その先鶴ヶ島インターチェンジ付近で15キロの混雑です。中央道の下りは国立府中インターチェンジ付近で15キロ、相模湖インターチェンジ付近で7キロ半、圏央道八王子ジャンクションを先頭に内回り9キロ、外回りは8キロ混んでいます。さらに内回り海老名ジャンクションで1キロ半の渋滞です。東名高速道路の下りは大和トンネル付近で10キロ、その先海老名サービスエリアで5キロ半、小田原厚木道路の下りは二宮インターチェンジで工事のため1キロ、東京湾アクアライン下りアクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて首都高速道路川崎線に伸びて3キロ、なおこの影響で川崎浮島ジャンクションを先頭に湾岸線の西行きは空港中央まで、東行きは東扇島までの渋滞です。東関東道の下りは八船橋インターチェンジ付近で3キロ半、千葉の京葉道路下り船橋料金所付近で1キロ、その先貝塚インター付近で9キロ渋滞しています。首都高速道路は4号線の上り初台を先頭に高井戸まで7キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: はい、笹岡さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションラディオドーナツ中8時26分頃にお伝えします。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: オラホのラズオ体操。腕ば銘柄上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、腕ば回すべっちゃ。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、足場横さ出して胸の運動。横さ振って斜め寄さ大きく。5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、横さ曲げる運動。1、2、3、4、5、6、すずはず。1、2、3、4、5、6、マイスターさん曲げピッチャー。やっけぐ弾みこつけで三蹴り起こして後ろさそっけって。1、2、3、4、5、6、ねずる運動。1、2、3、4、おっきぐおっきぐ。1、2、3、4、

0: ロック、足場戻して手足の運動、強く曲げて伸ばす、曲げて下げる、1、2、3、4、5、6、足場横さだして斜め下さ深く曲げて真ん前で胸ば反らす、反対側も深く曲げて目で胸反らす、えずぬっさんす5、6、はい、体ば回すべす、えずぬっさんす5、6、すずはず、えずぬっさんす5、6、足場戻して両足跳び、えずぬっさんす、しらいでとずで、しらいでとずで、えずぬっ三四五六、手足の運動。一、二、三四五六、すずはず。一、二、三四五六、すんこちゅー。おっきくいきば吸い込んで吐きそう。五六、すずはず。一、二、三、四、五、六、すず、はず。はい、ご苦労様でした。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤めぐむです。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤めぐむの音楽時間。放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 今日の晩ご飯何がいい？あんたたちの好きなものばかりじゃダメだし、栄養のバランスが大事なのよね。
4: 電気と一緒だね。
3: え？水力、火力、原子力、再生可能エネルギー、電気もバランスが大事です。東北電力。寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。

皆さんこんにちは。ラジオ石巻の青木恵美です。朗読番組リーディングリーディング、この番組は青空文庫の中からさまざまな作品を朗読し、聞く読書として皆さんにお届けする番組です。今年度からは第5土曜日のみの放送となり、今年度は5月、8月、10月、1月の年4回の放送となります。なお今日の放送は8月29日土曜日朝8時から再放送でもお送りしています。この番組に出会っていただいた皆さん、その偶然に感謝します。30分ゆったりとした気分でお聞きください。それでは早速お送りしましょう。今日の作品は宮沢賢治、どんぐりと山猫です。朗読は青木恵美です。

どんぐりと山猫、宮沢賢治。おかしなはがきがある土曜日の夕方、一郎のうちに来ました。かねた一郎様、9月19日、あなたはご機嫌よろしい方で結構です。明日面倒な裁判しますから、おいでんなさい。飛び道具持たないでください。山猫、はい。こんなのです。

0: 字はまるで下手で、墨もガサガサして指につくくらいでした。けれども一郎は嬉しくて嬉しくてたまりませんでした。はがきをそっと学校のカバンにしまって、うちじゅう飛んだり跳ねたりしました。寝床に潜ってからも、山猫のにゃーとした顔や、その面倒だという裁判の景色などを考えて、遅くまで眠りませんでした。けれども、一郎が目を覚ましたときは、もうすっかり明るくなっていました。表に出てみると、周りの山は、みんなたった今できたばかりのように、うるうる盛り上がって、真っ青な空の下に並んでいました。一郎は急いでご飯を食べて、一人谷川に沿った小道を、神の方へ登っていきました。透き通った風がざーっと吹くと、栗の木はバラバラと実を落としました。一郎は栗の木を見上げて、
1: 栗の木、栗の木、山猫がここを通らなかったかい？と聞きました。
0: 栗の木はちょっと静かになって、山猫なら今朝早く馬車で東の方へ飛んで行きましたよ、と答えました。
1: 東なら僕の行く方だね。おかしいな。ともかくもっと行ってみよう。栗の木、ありがとう。
0: 栗の木は黙って、また実をバラバラと落としました。一郎が少し行きますと、そこはもう笛吹きの滝でした。笛吹きの滝というのは、真っ白な岩の崖の中ほどに小さな穴が開いていて、そこから水が笛のようになって飛び出し、すぐ滝になってゴーゴー谷に落ちているのを言うのでした。一郎は滝に向かって叫びました。
1: おいおい、笛吹き、山猫がここを通らなかったかい？
0: 滝がピーピー答えました。
2: 山猫はさっき馬車で西の方へ飛んでいきましたよ。
1: おかしいな。西なら僕の家の方だけれども、まあもう少し行ってみよう。笛吹き、ありがとう。
0: 滝はまた元のように笛を吹き続けました。一郎がまた少し行きますと、一本のブナの木の下にたくさんの白いキノコがどってこどってこどってこと変な楽隊をやっていました。一郎は体をかがめて、
1: おいキノコ、山猫がここを通らなかったかい？
0: と聞きました。するとキノコは、
3: 山猫なら今朝早く馬車で南の方へ飛んでいきましたよ、
0: と答えました。一郎は首をひねりました。
1: 南ならあっちの山の中だ。おかしいな。まもう少し行ってみよう。キノコ、ありがとう。
0: キノコはみんな忙しそうにどってこどってこと、あの変な楽隊を続けました。一郎はまた少し行きました。すると一本のクルミの木の梢をリスがぴょんと飛んでいました。一郎はすぐ手招きしてそれを止めて、
1: おいリス、山猫がここを通らなかったかい？
0: と尋ねました。するとリスは木の上から額に手をかざして一郎を見ながら答えました。
4: 山猫なら今朝まだ暗いうちに馬車で南の方へ飛んで行きましたよ。
2: 南へ行ったなんて、ふたとこでそんなことを言うのはおかしいな。
1: けれどもまあもう少し行ってみよう。リス、ありがとう。
0: リスはもういませんでした。ただクルミの一番上の枝が揺れ、隣のブナの葉がちらっと光っただけでした。

0: 一郎が少し行きましたら、谷川に沿った道はもう細くなって消えてしまいました。そして谷川の南の真っ黒なカヤの木の森の方へ、新しい小さな道がついていました。一郎はその道を登っていきました。カヤの枝は真っ黒に重なり合って、青空は一切れも見えず、道は大変急な坂になりました。一郎が顔を真っ赤にして汗をポトポト落としながら、その坂を登りますと、にわかにパッと明るくなって目がチクッとしました。そこは美しい金色の草地で、草は風にざわざわなり、周りは立派なオリーブ色のカヤの木の森で囲まれてありました。その草地の真ん中に、背の低いおかしな形の男が膝を曲げて、手に皮むちを持って黙ってこっちを見ていたのです。一郎はだんだんそばへ行って、びっくりして立ち止まってしまいました。その男は片目で、見えない方の目は白くビクビク動き、上着のような斑点のような変なものを着て、第一足がひどく曲がってヤギのよう、ことにその足先ときたらご飯を盛るヘラの形だったのです。一郎は気味が悪かったのですが、なるべく落ち着いて尋ねました。あなたは山猫を知りませんか？するとその男は横目で一郎の顔を見て、口を曲げてにやっと笑って言いました。
1: 山猫様は今すぐにここに戻っておでやるよ。お前は一郎さんだな。
0: 一郎はぎょっとして一足後ろに下がって、え、僕一郎ですけれども、どうしてそれを知ってますか？と言いました。するとその男はいよいよニヤニヤしてしまいました。
1: そんだらはがき見だべ？
0: 見ました。それで来たんです。
1: あの文章はずいぶん下手だべ。
0: と男は下を向いて悲しそうに言いました。一郎は気の毒になって、
2: そう、なかなか文章がうまいようでしたよ、
0: と言いますと、男は喜んで息をハーハーして耳のあたりまで真っ赤になり、着物の襟を広げて風を体に入れながら、
1: あの字もなかなかうまいか？
0: と聞きました。一郎は思わず笑い出しながら返事しました。
2: うまいですね。5年生だってあのくらいには書けないでしょう。
0: すると男は急にまた嫌な顔をしました。
1: 5年生っていうのは尋常5年生だべ。
0: その声があんまり力なく哀れに聞こえましたので、一郎は慌てて言いました。
2: いえいえ、大学校の5年生ですよ。
0: すると男はまた喜んで、まるで顔中口のようにして、にたにたにたにた笑って叫びました。
1: あのはがきはわしが書いたのだよ。
0: 一郎はおかしいのをこらえて、
2: 全体あなたは何ですか？
0: と尋ねますと、男は急に真面目になって、
1: わしは山猫様の馬車別当だよ、
0: と言いました。その時風がどーっと吹いてきて、草は一面波立ち、別当は急に丁寧なお辞儀をしました。一郎はおかしいと思って振り返ってみますと、そこに山猫が 黄色な陣羽織のようなもの

0: のを着て、緑色の目をまん丸にして立っていました。やっぱり山猫の耳は立って尖っているなと一郎が思いましたら、山猫はぴょこっとお辞儀をしました。一郎も丁寧に挨拶しました。
1: いや、こんにちは。昨日はハガキをありがとう。
0: 山猫はひげをピンと引っ張って腹を突き出して言いました。
1: こんにちは、よくいらっしゃいました。実はおとといから面倒な争いが起こって、ちょっと裁判に困りましたので、あなたのお考えを伺いたいと思いましたのです。まあゆっくりお休みください。じきどんぐりどもが参りましょう。どうも毎年この裁判で苦しみます。
0: 山猫は懐から巻きタバコの箱を出して、自分が一本加え、
1: いかがですか
0: と一郎に出しました。一郎はびっくりして、
2: いいえ
0: と言いましたら、山猫は大ように笑って、
1: ふんふん、まだお若いから
0: と言いながら、マッチをシュッと吸って、わざと顔をしかめて青い煙をふうと吐きました。山猫の馬車別当は気をつけの姿勢でシャンと立っていましたが、いかにもタバコの欲しいのを無理にこらえているらしく、涙をボロボロこぼしました。その時、一郎は足元でパチパチ潮の馳せるような音を聞きました。びっくりしてかがんでみますと、草の中にあっちにもこっちにも金色の丸いものがピカピカ光っているのでした。よく見るとそれは赤いズボンを履いたどんぐりで、もうその数ときたら300でも効かないようでした。わーわーわーわー、みんな何か言っているのです。
1: ああ、来たな、アリのようにやってくる。おい、さあベルを鳴らせ。今日はそこが日当たりがいいから、そこのとこの草を枯れ。
0: 山猫は巻きタバコを投げ捨てて、大急ぎで馬車別当に言いつけました。馬車別当も大変慌てて、腰から大きな鎌を取り出して、ザックザックと山猫の前のとこの草を刈りました。そこへ四方の草の中からどんぐりどもがギラギラ光って飛び出して、わーわーわーわー言いました。馬車別当が今度は鈴をガランガランガランガランと振りました。音は茅の森にガランガランガランガランと響き、金のどんぐりどもは少し静かになりました。見ると山猫はもういつか黒い長いシュスの服を着て、もったいらしくどんぐりどもの前に座っていました。まるで奈良の大仏様に参詣するみんなの絵のようだと一郎は思いました。別当が今度は皮むちを2、3遍、ヒューパチヒューパチと鳴らしました。空が青く澄み渡り、どんぐりはピカピカして実にきれいでした。
1: 裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減仲直りをしたらどうだ。
0: 山猫が少し心配そうに、それでも無理に威張って言いますと、どんぐりどもは口々に叫びました。
3: いやいや、ダメです。何と言ったって頭の尖っているのが一番偉いんです。そして私が一番尖っています。
4: いいえ、違います。丸いのが偉いのです。一番丸いのは私です。
5: 大きなことだよ。大きなのが一番偉いんだよ。私が一番大きいから私が偉いんだよ。
3: そうではないよ。私の方がよほど大きいと昨日ハンジさんがおっしゃったじゃないか。
4: ダメだい、そんなこと。背の高いのだよ。背の高いことなんだよ。
1: おしっこの偉い人だよ。おしっこをして決めるんだよ。
0: もうみんなガヤガヤガヤガヤ言って、何がなんだか まるで蜂の巣をつっつ

0: いたようで、わけがわからなくなりました。そこで山猫が叫びました。
1: いやかましい、ここをなんと心得る。沈まれ沈まれ。
0: 別当が鞭をヒューパチッと鳴らしましたので、どんぐりどもはやっと静まりました。山猫はピンとひげをひねって言いました。
1: 裁判ももう今日で三日目だぞ。いい加減に仲直りしたらどうだ。
0: するともうどんぐりどもが口々に言いました。
2: いえいえ、ダメです。何と言ったって頭の尖っているのが一番偉いんです。
3: いいえ違います、丸いのが偉いのです。
4: そうでないよ、大きなことだよ。
0: ガヤガヤガヤガヤ、もう何が何だかわからなくなりました。山猫が叫びました。
1: 黙れやかましい、ここをなんと心得る。沈まれ沈まれ。
0: 別当が鞭をヒューパチッと鳴らしました。山猫がひげをピンとひねって言いました。
1: 裁判ももう今日で三日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ。
2: いやいや、ダメです。頭の尖ったのが。
0: ガヤガヤガヤガヤ、山猫が叫びました。
1: いやかましい、ここをなんと心得る。沈まれ沈まれ。
0: 別当が鞭をヒューパチッと鳴らし、どんぐりはみんな静まりました。山猫が一郎にそっと申しました。
1: この通りです、どうしたらいいでしょう。
0: 一郎は笑って答えました。
1: そんならこう言い渡したらいいでしょう。この中で一番バカでめちゃくちゃでまるでなっていないようなのが一番偉いとね、僕お説教で聞いたんです。
0: 山猫はなるほどというふうにうなずいて、それからいかにも気取って主婦の着物の襟を開いて、黄色の陣羽織をちょっと出して、どんぐりどもに申し渡しました。
1: よろしい、静かにしろ。申し渡しだ。この中で一番偉くなくてバカでめちゃくちゃで点でなっていなくて頭のつぶれたようなやつが一番偉いのだ。
0: どんぐりはシーンとしてしまいました。それはそれはシーンとして固まってしまいました。そこで山猫は黒いシュスの服を脱いで、額の汗を拭いながら一郎の手を取りました。別当も大喜びで五六遍鞭をヒューパチヒューパチヒューヒューパチと鳴らしました。山猫が言いました。
1: どうもありがとうございました。これほどのひどい裁判をまるで一分半で片付けてくださいました。どうかこれから私の裁判所の名誉判事になってください。これからもハガキが行ったらどうか来てくださいませんか。その度にお礼はいたします。承知しました。お礼なんかいりませんよ。いいえ、お礼はどうか取ってください。私の人格に関わりますから。そしてこれからはハガキに金田一郎殿と書いて、こちらを裁判所としますが、ようございますか。一郎が、ええ、かまいません、と申しますと、山猫はまだ何か言いたそうに、しばらくひげをひねって、目をパチパチさせていましたが、とうとう決心したらしく言い出しました。それからはがきの文句ですが、これからは用事これありにつき明日出頭すべしと書いてはどうでしょう。
0: 一郎は笑って言いました。
1: さあ、なんだか変ですね。そいつだけはやめた方がいいでしょう。
0: 山猫はどうも言いようがまずかった、いかにも残念だ

0: というふうにしばらくひげをひねったまま下を向いていましたが、やっと諦めて言いました。
1: それでは文句は今までの通りにしましょう。そこで今日のお礼ですが、あなたは金のどんぐり一升と塩酒の頭とどっちをお好きですか？
2: 金のどんぐりが好きです。
0: 山猫は鮭の頭でなくてまあよかったというように口早に馬車別当に言いました。
1: どんぐりを一升早く持ってこい。一升に足りなかったらメッキのどんぐりも混ぜてこい。早く。
0: 別当はさっきのどんぐりをマスに入れて測って叫びました。
3: ちょうど一升あります。
0: 山猫の陣羽織が風にバタバタ鳴りました。そこで山猫は大きく伸び上がって目をつぶって半分あくびをしながら言いました。
1: よし、早く馬車の支度をしろ。
0: 白い大きなキノコでこしらえた馬車が引っ張り出されました。そしてなんだかネズミ色のおかしな形の馬がついています。
1: さあお家へお送りいたしましょう。
0: 山猫が言いました。二人は馬車に乗り、別当はどんぐりのマスを馬車の中に入れました。ヒューパチ、馬車は草地を離れました。木や藪が煙のようにぐらぐら揺れました。一郎は金のどんぐりを見、山猫はとぼけた顔つきで遠くを見ていました。馬車が進むに従ってどんぐりはだんだん光が薄くなって、まもなく馬車が止まった時は当たり前の茶色のどんぐりに変わっていました。そして山猫の黄色な陣羽織も別当もキノコの馬車も一度に見えなくなって、一郎は自分の家の前にどんぐりを入れたマスを持って立っていました。それからあと山猫はいというはがきはもう来ませんでした。やっぱり出頭すべしと書いてもいいと言えばよかったと一郎は時々思うのです。

0: お送りしてきましたリーディングリーディング、次回の放送は10月31日土曜日朝8時からです。ぜひまたお会いしましょう。ここまでのお相手は、
1: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
2: やーい、お前んちお化け屋敷、
3: これ簡単、
2: 40秒で支度しな、
1: 生きろ、そなたは美しい。
4: あ、ちいさん幕上がりますよ。
5: あ、本当だ。
4: 映画と演劇を楽しむラジオ、
6: 劇場キネマティカ、
4: MC 根本、
6: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
4: 再放送は土曜日夕方5時から、
6: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
4: ぜひお聞きください。
6: それでは
4: さようなら、
6: さようなら、
4: さようなら。
0: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時、さまざまな皆さんにお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。ラジオの前の皆さんも一緒に考えてみませんか。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もぜひチェックしてみてくださいね。

0: 予習のいらない短歌よもやま塾。皆さんこんにちは。予習のいらない短歌よもやま塾の時間です。いかがお過ごしですか？それでは今日も教育者で歌人の佐藤聖光先生の案内で短歌の世界をじっくりと味わいたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくどうぞ。
0: それでは最初に第56回宮城県芸術祭宮城県芸術祭賞を受賞なさいました聖光先生の見納めの花から3首紹介したいと思います。では1首目。戦いを死なぬボールか公園の芝生の露にまみれて一つ。戦いを知らぬボールか公園の芝生の露にまみれて一つ。2首目です。ウィンドウに映れる我に手を振れば本当の私に別れるような。ウィンドウに映れる我に手を振れば本当の私に別れるような。3首目。見納めの花かもしれず吹かれつつ引き返すとき名を呼ばれたり。見納めの花かもしれず吹かれつつ引き返すとき名を呼ばれたり。
1: 名前を呼ばれるというのがね、この歌の一番いいところだと思うけれども、私の名前を呼ばれたということよりは

0: あの世から私が名前を呼ばれてというつもりで書いたんだけど、どうかなという。
1: 先生、あの、失礼ながらそういう意味かなって、そういう意味かなって思いました。そういう、なんかこう、ただ名前を呼ばれたってんじゃなくて、そういうもっと深いところから呼ばれたことをお書きになってるんだなっていうことを感じられましたすいません、
0: よかったです、
1: はい、では続いて石巻河北に掲載された短歌の佳作4首を紹介したいと思います。3月22日に掲載されました。選者は斉藤梢さんです。では1首目です。片言の野菜言葉で問いかける、冬の日向ぼこ春はそこまで。片言の野菜言葉で問いかける、冬の日向ぼこ春はそこまで。石巻市物王の佐藤俊之さんの作品です。表です。春を待つ歌、作者は冬のある日に日向ぼこをしつつ問いかける。では何に向かって問いかけているのだろう。片言の野菜言葉で作者が春に、土に、風に向けて、春の訪れはいつかと話しかけ、野菜や種の気持ちになって農耕の時期を待っていると解釈した。今はドローンでの種まきもあるが、人の手によって種をまき生育を見守るという作業は地道で根気がいる。そこには野菜と人との心の通い合いがある。そのことを改めて思わせてくれる一首である。次です。花粉症、春の涙の原因に戦火の煙追加されゆく。花粉症、春の涙の原因に戦火の煙追加されゆく。東松島市大和の川崎よし子さんの作品です。表です。戦火の煙に涙する春、作者は戦争が現在さまざまな場所で起きていることへの心の痛みをこのように表現した。追加されゆくと読み、いたたまれなくなる。涙は自身の感情の極まりにより流す涙と、法を伝いおのずと流れてしまう涙がある。花粉症の涙と戦火の煙による涙は明らかに違う。戦闘、爆撃、空爆、戦火という言葉をニュースで聞く日々、原因の一語で作者の戦争への怒りを受け取る。三首目です。私を用心深くした津波、今なお文句の叫びに怯える。私を用心深くした津波、今なお文句の叫びに怯える。多賀城市八幡の佐藤久義さんの作品です。表です。今年も東日本大震災の日の黙祷の時が来た。15年経てもなお作者を苦しめている津波の記憶、下の句が津波の恐ろしさを強く伝えていて、単なる心象鋭ではなく、震災、心に災い震災の歌であると思う。4首目です。ガラスかと見える皆も生きていて、小石一つにさざ波荒れる。ガラスかと見える皆も生きていて、小石一つにさざ波荒れる。石巻市長流の大月陽子さんの作品です。さざ波荒れるのあは生まれると書いてありますね。表です。水面が寒さで凍ってガラスのように見える。皆も生きていての感受に惹かれる。人の心にも小さな出来事や言葉によって生まれるさざ波が

0: ラスカと見える水面、水面はかな、生きていて小石一つにさざ波荒れる。なんかね、言葉が一つ足りないかな、あってもいいかなと思う、
1: はい、
0: だからそこは一つなんかカッコつけて送り仮名一つ入れておくといいね、うん、
1: ちょっとそれを入れて読んでみますね。ガラスかと見える水面は生きていて小石一つにさざ波荒れる、はい、という作り方もありますってことでしたね、はい、はい。以上、石巻華北に掲載された短歌の佳作4首を紹介いたしました。
2: 予習のいらない短歌よもやま塾。この番組は華北新報石巻華北の専売所小笠原新聞店の提供でお送りします。佐藤聖光先生の短歌よもやま塾で季節の移り変わりや人の営み、心のありようなどを感じ取ってみませんか。ラジオ石巻にてどうぞお聞きください。
1: それでは現代歌人の歌を紹介いたしましょう。今日の歌人は菊池隆彦さん。仙台市若林区にお住まい、短歌人に所属していらっしゃいます、コロナ禍の街という題がついていました。青葉の森からご紹介いたします。平成元年より短歌人会に所属、高瀬和志氏から大きな影響を受ける。歌集に、清掃ですかね、星の下、清掃ほか3冊、現在は編集委員ということでコメントを寄せていらっしゃいます。一首目紹介いたします。花冷えの街の底井に水の音、コロナ禍はさざ波より早し。花冷えの街の底井に水の音、コロナ禍はさざ波より早し。二首目です。人は鍋で暗き水たまりを運ぶ、器のごとし花冷えの町。人は鍋で暗き水たまりを運ぶ、器のごとし花冷えの町。三首目です。水たまりの一つ一つが陽炎に、感染以後の淡き始まり。水たまりの一つ一つが陽炎に、感染以後の淡き始まり。見えざれどあるものとしてウイルスの実存は町に広がりゆきぬ。見えざれどあるものとしてウイルスの実存は町に広がりゆきぬ。さざ波は都営に旗営に重なりて、世界を覆うすでに高波。さざ波は都営に旗営に重なりて、世界を覆うすでに高波。次です。そこここに以後増殖す虫食いのごとく以前を食い散らかして、そこここに以後増殖す虫食いのごとく以前を食い散らかして。次です。もはやその棚心なる我にして、神の栗ごと聞かさるるべし。もはやその棚心なる我にして、神の栗ごと聞かさるるべし。ひんやりと山瀬吹く頃我がうちに、帰り込む若き我という使者。ひんやりと山瀬吹く頃我がうちに、帰り込む若き我という使者。夕暮れて

もう後がなき積雲の上だけに赤き夕日が残る。夕暮れてもう後がなき積雲の上だけに赤き夕日が残る。

0: コロナウイルス冬る日の丸い地球のはだら模様よ。先生、このはだら模様って私初めて聞いたんですけど。
1: はだら、斑点模様、
0: はい、いろんな言葉がこの短歌の中に散りばめてられているので、
1: 例えばね、はい、見えざれどあるものとしてウイルスの実相は松に広がり行きぬ、実相という言葉が、ああ俺たちが作る短歌にも出てきたなあと思った一首。なんか哲学的な歌だよね、実存という。
0: ああ、そっか、見えないけども確かにあってこう広がっていくっていう。はい、今日の歌人は菊池孝彦さんでした。それではここで先生がかつて紹介してくださった歌人尾崎紗恵子を紹介したいと思います。昭和2年東京生まれ、佐藤佐太郎に師事、作家の傍ら古典鑑賞に着手、都市生活の愛観をえぐる。昭和32年松田紗恵子の名前で第一歌集サルビア街を出版。このサルビア街がとても有名な歌集なんだそうですね。で、みずみずしい感覚で微妙な女性心理が歌われる。平成10年、夕霧峠出版。60歳代後半の作品集です。都市に住む者の爽やかな孤独感が特徴。爽やかな孤独感っていうことが出てきましたが、ご存命で、98歳ぐらいだそうですね。
1: ああ、そう。
0: はい。
1: そうか。そういう年だね。私も90だから。
0: 先生、びっくりしました。その年齢を伺って。いつの間にって思いますね。はい。でも本当に、いつまでも元気でお願いいたします。では、紹介いたします。戦争に失いし者の一つにて、リボンの長き麦わら帽子。戦争に失いし者の一つにて、リボンの長き麦わら帽子。冬のいちご、さじに押し寄り、別れより、続きて長き我が一人の思。冬のいちご、さじに押し寄り、別れより、続きて長き我が一人のも、夢中のもですね。はい、次です。愚母賢母、紛れもあらず愚母にして、娘の決断におろおろといる。愚母賢母、紛れもあらず愚母にして、娘の決断におろおろといる。4首目です。子守歌聞かせし日すでに遠くして、子は冬の方を操りゆけり。子守歌聞かせし日すでに遠くして、子は冬の方を操りゆけり。雨の日の桜は薄き花びらを、傘に置き、地に置き、記憶にも置く。雨の日の桜は薄き花びらを、傘に置き、地に置き、記憶にも置く。夜の更けに、犬は鎖の音引きて、眠りの形選びいるらし。夜の更けに、犬は鎖の音引きて、眠りの形選びいるらしい。はい、先生、この4首目の子守歌聞かせし日すでに遠くして、子は冬の方を操りゆけり。冬の方、
1: 冬の方だから、冬の寒い風を自分

0: もう本人受けるでしょうね、
1: はい、
0: うん、
1: っていうことはなんかこう人生のあれですかね、荒波っていうか、
0: うん、
1: 冬ってこう使ったのがそういう意味もあるんですかね、うん、子守歌聞かせし必死に遠くして子は冬の方を操りゆけり、でその次の桜の花びらを傘に置き、
0: うん、
1: 地に置き、
0: うん、
1: 記憶にも置く、
0: 記憶よく言う出てきたな、いや記憶かって、
1: うん、
0: やっぱり何か普通の、うん、歌人とは違うね、言葉遣いが時々ヘッと出てくるんだ、
1: うん、
0: あやっぱり尾崎さんという人は詩人なんだと思って、
1: う
0: ん、ずっと読んできました。
1: はい、やっぱりあのこの記憶にも置くっていうところがいろいろ想像をかきたてる部分でもありますか、
0: うん、
1: うん、雨の日の桜は薄き花びらを傘に置き地に置き記憶にも置く、でこの方は平成10年のその夕霧峠で第33回長空賞を受賞なしてらっしゃるってことなんですが、先生長空賞っていうのはとっても素晴らしい賞なんですか、
0: ね、はい、釈長空という歌人がいて、
1: はい、
0: その人を記念して長空賞という、うん、まあ短歌の世界で最高に有名ような賞だね、欲しいです、
1: はい、ぜひぜひ、はい今日は98歳、1927年の生まれだということなので、98歳であられるでしょう、尾崎紗恵子さんを紹介いたしました。それでは地域の皆さんの作品を紹介いたしましょう。2月18日に石巻日々新聞に掲載されました。まずはヘビタ短歌会1月の作品からです。では紹介いたします。浮世絵の切手シリーズのカレンダー、願い叶えてもらい受けたり。浮世絵の切手シリーズのカレンダー、願い叶えてもらい受けたり、石田恵子さんの作品です。次です。よしを借り卒業証書作らんと、慣れぬ手つきの地元の子らよ。よしを借り卒業証書作らんと、慣れぬ手つきの地元の子らよ。岩渕節子さんの作品です。
0: よしを借り卒業証書作らんと、ぞかな、ぞ入る、
1: 作らんとぞ、
0: うん、はい、なんかここがね、
1: ええ、
0: 言葉一個足りないような気がしてた。
1: 象、
0: 俺なら象を入れてもいいかなと思ったりした。
1: なんかよくは分からなく、あの申し上げると象入れると短歌っぽくなるような感じが、短歌っぽくって何なんですかって言われてもちょっと分からないんですけど、そんな印象を持ちました。よしを借り卒業証書作らんとぞ、慣れぬ手つきの地元の子らよ。
0: 気になったのは地元という言葉がね、
1: ええ、
0: なんか非常に引っかかった、
1: うん、
0: 地元かなと。作者にとってはローカルを主張したんでしょうね、
1: うん、
0: 地元っていう、だけどこの地元銀行とか地元なんとかって多いからさ、地元っていう言葉もちょっといろいろ味がある言葉だなと思った。自分が住んでいる集落が吉谷かやの藪のある村だということをね、 強調したいのかなと思ったし、邪魔くさいと思った

0: たり、いろいろしましたね。
1: よ
0: しで卒業証書を作るというだけでは、十分ローカル性はもう、は
1: い、もうその地域だっていうことが分かりますね、
0: ちょっと余計な言葉かな、地元という言葉、難しいな。
1: よしを借り卒業証書作らんとぞ、慣れぬ手つきの地元の古来よ、岩渕節子さんの作品でした。次です。十五夜の今宵の夕月心映え、スーパームーンあまねく照らす。十五夜の今宵の夕月心映え、スーパームーンあまねく照らす。菅野京子さんの作品です。次です。朝ドラのまったりと歌うに聞き入りて、花歌混じりに掃除はかどる。朝ドラのまったりと歌うに聞き入りて、花歌混じりに掃除はかどる。鈴木茂子さんの作品。次です。過ぎ去りし日、暦に丸がついている。見えない丸を誰も知らない。過ぎ去りし日、暦に丸がついている。見えない丸を誰も知らない。玉木瑞恵さんの作品です。黒豆を教わりながら煮るしわす。還暦の我その老い母に。黒豆を教わりながら煮るしわす。還暦の我その老い母に。年老いたお母さんに。対馬のり子さんの作品です。年始め、まずは健康第一に。無理はしないでできることから。年始め、まずは健康第一に。無理はしないでできることから。丹羽裕子さんの作品。やそじ入り、うれし悲しの日もありて。寒さ身にしむ今年もくれぬ。やそじ入り、うれし悲しの日もありて。寒さ身にしむ今年もくれぬ。渡辺久美子さんの作品です。次です。夕去りて家路の曲の流れくる。両手の買い物指に食い込む。夕去りて家路の曲の流れくる。両手の買い物指に食い込む。後藤信子さんの作品です。地域の皆さんの作品を紹介いたしました。

0: 予習のいらない短歌よもやま塾、そろそろお別れの時間ですが、今日、現代歌人尾崎紗恵子を紹介いたしました。98であろうかと思われますが、石巻家屋にもご高齢で、短歌を寄せていらっしゃるいつものお名前が見えましたので紹介したいと思います。石巻市駅前北通り津田長作さん。祈れども未だ消えずに残る影、我が身追いれどあの春の波。祈れども未だ消えずに残る影、我が身追いれどあの春の波。津田さんの作品を紹介いたしました。いつまでもお元気で、こうして投稿してくださると本当になんか嬉しいですよね。先ほど先生も89歳になられたというお話をされていましたが、本当になんかびっくりですが、先生もいつまでも若々しくお元気でありますように。
1: はい、どうも、はい、
0: みんなで祈っております。予習のいらない短歌よもやま塾、この辺でお別れです。どうぞお元気で。お相手は石川でした。さようなら。予習のいらない短歌よもやま塾、この番組は河北新報石巻河北の専売所、小笠原新聞店の提供

0: あーチョコ食べたい。
1: もうマイク入ってるよ。
0: ええ
1: じゃあ番宣いくよ。心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
0: 今日の私は星空ドロップス。
1: ボーカリストマルチアーティストの咲夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も咲夜のサウンドスコアラーから衣替え、福崎ドロップス。心を潤してね。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
0: ぜひ聞いてみてね。
1: はい、OK です。
2: 映画と演劇を楽しむラジオ、劇場キネマティカ。 MC 根本、
3: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
2: 再放送は土曜日夕方5時から、
3: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
2: ぜひお聞きください。
3: それでは
2: さようなら、
3: さようなら、
2: さようなら。
4: 川柳
5: 575便。
4: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木としみつと
6: 青木智子です。川柳575便。この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造するユーメディアの提供でお送りします。
4: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCRFM835、そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。川柳575便1311回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。選者新藤貴博先生です。
7: 皆さんこんにちは。今週も川柳をお楽しみください。よろしくお願いします。
4: 先生、早くもカレンダーは5月から6月へと進んでいきますよ。
7: 本当ですね。もうあっという間に半年、
4: ですよ ね、
7: はい、早いですね。
4: 涼しい日もありましたけれども、暑さの何か予感がしますね。やっぱりね。
7: そうですね。
4: この夏の傾向として、全国的に猛暑で暑くて多分雨が多いと、
7: そうみたいですね、
4: いうような予想が出ております。40度以上の日を酷暑日と言うということも決まりまして、さあそういう日がまた出てくるんでありましょうか。まあ、その前に先生、梅雨という季節がありますのでね。
7: そうですよね。ですから梅雨がないとやっぱりいろいろね、不都合なこともございますから ね、 そ、 ね、それだけは降ってもらう
4: の、それなりにはね、欲しいところですよね。あの、今年の雨量はまあ平年並みと言われておりまして、あとあのタイプとしては、降るときにはしっかり降るというメリハリのついた梅雨になるんじゃないかなという予想が出ておりまして、まあ昔はこういうのを男性型言ってまして、しとしと梅雨を女性型なんて言ってましたけど、今こういう言い方は流行らないんでしょうね。
7: そうですよね。
4: あんまり聞かなくもなりましたしね。はい、メリハリ型だそうでございますが、どういう梅雨になりますか。まあ雨のシーズンに入りますので、それなりの対応だけはしておいていただきたいなと思いますが、いや先生、ここに来てびっくりしました。ニュース、巨人の阿部監督辞任の、
7: いやー本当びっくりしました。いや
4: ーねー、夜ニュースを見ていたら、ニュース速報でピコピコとなりましてね、暴行で現行犯逮捕、何をやったんだろうと思ったら、なんとね、家庭の中でのことだったという。
7: 本当にね、まあこんなこと言っちゃおかしいけど、僕の昭和の時代はね、父親からなんかない